0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובצל המגעים למסע ומתן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ הספינות התקועות במצר הורמוז. מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
3: בשעות הבוקר צפוי להתחיל באזור מצר הורמוז פרויקט חופש. מדובר במבצע צבאי לליווי ולחילוץ ספינות וכלי שיט שנתקעו במיצר במהלך המלחמה מחוץ לנתיב השיט הימי. טראמפ כתב, מדובר במחווה הומניטרית עבור מדינות שכלל אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, אך כלי שיט שלהם נתקעו במיצר, צוותים נותרו ללא מזון. טראמפ הוסיף שנציגיו מתנהלים מול איראן, אך הזהיר שכל הפרעה להליך הליווי תטופל בכוח.
2: בתוך כך, בישראל נרשמת דריכות גבוהה ונערכים למספר תרחישים, מתוך הבנה כי מדובר ברגעים נפיצים במגעים, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
4: ראש הממשלה מחליט להחזיר את כל הדיונים על הנושא האיראני למתכונת מצומצמת בלבד. אמש היה אמור להתכנס הקבינט המורחב, אך במקומו כונס הקבינט המצומצם. בישראל מטילים ספק שאפשר להמשיך במצב הנוכחי שבו איראן סוגרת את מצר הורמוז, וארצות הברית מטילה בתגובה מצור ימי. בלבד המחירים הכלכליים הכבדים, זה נותן לאיראן זמן להשתקם, אומר בכיר ישראלי. בישראל מתכוננים לשורה של אפשרויות שעליהן כמובן יחליט טראמפ, אך לא רואים מצב שבו הנשיא האמריקני מקבל את ההצעה שמחייבת את ארצות הברית מבעוד מועד להתחייב שלא לפעול צבאית.
2: משפט נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הגיבה במהלך הלילה ליוזמת הנשיא הרצוג לקיום מגעים להסדר טיעון בתיקי האלפים. היא הצהירה כי היא נכונה לקיים שיח עם סנגוריו של נתניהו לגיבוש הסדר טיעון, אך התנתה את המסע ומתן בכך שלא יוצבו תנאים מקדימים לשיח. בנוסף לכך, היא הציבה כתנאי שהמגעים להסדר לא יפגעו בהמשך התקדמות המשפט. אחרי הפרסום בחדשות 12, מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה חושף כי הוא המאמן הבכיר שעל פי החשד הטריד מינית נהגת מונית בחמישי בלילה בתל אביב. בהודעה שפרסם כתב, איני זוכר את פרטי האירוע שכן שתיתי יותר מדי ולכן גם בחרתי לקחת מונית. במידה שדבריי פגעו בנהגת, אני מתנצל בפניה. כתב חדשות הספורט בן גולדפריין שחשף את הפרטים לראשונה מציין כי במכבי תל אביב נערכים לפיתוריו של המאמן בזמן הקרוב. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלון או הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

בוקר טוב, שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, תוצרת הארץ, איתכם עד השעה 7 בבוקר, להנעים את זמנכם. כמידי יום אנחנו נשוחח עם חקלאים, נביא את הסיפורים על חקלאות, נתמוך בהם, כי הם זקוקים לזה. פעם המדינה שלנו כשקמה, הבינה שבלי חקלאות אין ציונות, ובלי ציונות אין ביטחון. אז החקלאים היה, חומרים, היו במרכז העניינים. היו מקשיבים להם, היו באים אליהם, היו עוזרים להם, מסייעים להם. היום יש אנשים שחושבים שאפשר להשיג ביטחון ביבוא. נגיד תודה לעורכת והמפיקה שלנו, מדליה זווהה, תודה רבה לך. תודה רבה לפלג צ'ובינסקי באתר, ליובל יונה בדיגיטל, ליניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח, ומעל כולם תודה רבה לכם שאתם איתנו מדי בוקר. כאן באולפן ירין דורון, אנחנו תוצרת הארץ, יוצאים לדרך, האזנה נפלאה.

0: אתר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לגילי סגי, רפתן מרפת מנור, רפת בשותפות של הקיבוצים אילון ופלך. שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: נגיד רפת בת 20, כבר לא צעירה, רפת שהוקמה, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, דיברה על התייעלות, על התחזקות, קילומטר וחצי בלבד מהגבול עם לבנון.
2: נכון, הרפת המשותפת הוקמה ב-2005, ולפני כן הייתה פה רפת בודדת, רק של קיבוץ שאילון, אנחנו ברחק קילומטר וחצי מגבול הלבנון, וצורדים, עוברים את הימים הקשים האלה.
1: אתה אומר ימים קשים, אני מתכוון כמובן למלחמה שנמשכת כל הזמן, גם אם היא ככה מוסגרה כהפסקת אש.
2: נכון, תשמע, הילדים ממשיכים, כרגע ממשיכים ללכת לבית ספר, אבל כל בוקר יש חשש מחדש שמא תהיה אזעקה או שזה נפילה, או זה... יש פה כל מיני, כל הזמן אירועים שלא נותנים לנו מרגוע, בוא נאמר.
1: אבל אגב, ההנחיות נגיד הוחמרו מירוקים, והבנתי שהייתה פגישה לא פשוטה לאלוף פיקוד הצפון ומפקד פיקוד העורף יחד עם ראשי הרשויות, שבעצם אמרו לא יכול להיות שאנחנו מוגדרים כיישובים ירוקים בזמן שיש אזעקות, בזמן שיש כתב"מים, בזמן שיש לחימה מעבר לגבול, ובאמת ההנחיות הוחמרו, אתם עכשיו מוגדרים כיישובים צהובים על פי מה שהבנתי.
2: נכון, נכון, אבל למרות זאת ההנחיה היא שהלימודים ממשיכים כרגיל, והכל תחת כל הזמן חשש שיכול לקרות משהו, אבל זה לא כמו שבמקומות האחרים, בוא נאמר מאזור קברי, קו רוחב קברי, נערי, הדרומה, שההנחיות הן כמו כל שאר הארץ.
1: ירוקות, כן.
2: יש עדיין הילדים כשהם הולכים לבית ספר, נוסעים לבית ספר, אז הם כל הזמן בחשש שיכול להיות איזשהו אירוע ואתם יצטרכו לתפוס מחסה.
1: תשמע, זה פשוט לא יאומן מה שאתה מספר. אתה בעצם אומר, מבחינת הקברניטים, קברניטי המדינה, מפקדי הצבא, יש מקומות של שגרה, הילדים שלנו לא מרגישים בזה וכל הזמן הם דרוכים ובדקת קריאה לקראת האזעקות שיגיעו. זה נורא לחיות ככה.
2: שמע, זה לא יום ולא יומיים, אנחנו כבר, למעט ההפסקה הזאת שהייתה לנו, כבר 3 שנים ככה, זה משהו, עוד מעט אנחנו נגיע לעשור, חס וחלילה.
1: צריך לומר אבל שרוב התקופה, או לפחות 2 שנים מתוך בעצם הילדים של קיבוץ אילון היו מפונים, ולימודים לא היו, ובאמת מי שרצה ללמוד יכל לעשות את זה רחוק מקו האימות. למרות שגם בתקופה הזאת הרבה מאוד מהיישובים המרוחקים היו כבר חלק מהלחימה ומהמטרות של חיזבאללה ואיראן. כך אותי, איך זה משפיע רגע על הרפת?
2: תשמע, הרפת ממשיכה לעבוד כרגיל, למעט ספקים שלא כך, ואני מבין אותם. חלק מהספקים לא מוכנים לבוא, אז אנחנו מוצאים לכל מיני אלטרנטיבות. למשל, היה קשה להגיע לקבל סולר. לא בתקופה האחרונה, בתקופה שהייתה מהמלחמה לאחרונה. או שתיקונים לכלים שלנו שהיו צריכים, אז...
1: רגע, אז מה עושים, מה עושים טרקטורים בלי סולר? איך תדלקתם את ה...
2: לא, בסוף מצאנו מישהו אמיץ מוכן לבוא ולהביא לנו סולר, אבל זה היה ממש בטיפה האחרונה. כן, אבל אירועים, זה כל מיני דברים שבמקומות אחרים בכלל לא חושבים עליהם.
1: עכשיו, אתה יודע, אנחנו בהנחיות צהובות מבחינת העובדים זרים, מבחינת העובדים שלכם, זה משהו ששונה נגיד מהנחיות אדומות או הנחיות ירוקות, או שאתם מבחינתכם, נגיד, גם בפינוי הגדול גם כן עבדתם כי אתם משק חיוני, פשוט צריך לשמור מרחק נגיעה מהממדים.
2: נכון, יש לנו, אומנם זה 80 דונם, אבל יש פה שני מקומות שאפשר למצוא אותם מחסה, אבל כולם נשארו, כל העובדים נשארו בפעם הזאת, בפעם הקודמת לא, אבל בפעם הזאת כל העובדים נשארו, כולם ממשיכים לעבוד כרגיל.
1: אנחנו עכשיו ממש עוד מעט בחג השבועות, בדרך כלל בחג השבועות אנחנו נותנים כל המדינה ככה קרדיט לתוצרת הישראלית. אתה יודע, אנחנו כאן בכל רגע בתוצרת הארץ נותנים את זה בכל בוקר, את הקרדיט הזה לחקלאים הישראלים, לחקלאיות. איך אתה מרגיש בחג הזה אחרי כל מה שעברתם עם הרפורמה, עם המלחמה? מה המסר שלך?
2: מבחינת הרפורמה זאת אחת רווחה אחת גדולה. מבחינת ההשוואה לחג הקודם, החג הקודם כבר היה ללא מלחמה, אז חשבנו שהכל ייגמר, אבל עכשיו עוד פעם חזרנו, הכל חזר לסורו מה שנקרא. אבל אנחנו מאוד הרגשנו הקלה שהעניין של הרפורמה הוסר וירד מהפרק.

0: עכשיו, אתה יודע, יש קמפיין שלם של מחלבות שמעלות מחירים לקראת החג, ועכשיו גם המשווקים והכימונאים מחרימים מוצרים של חברות מסוימות, הכל כדי לייצר מעין מראית עין, אנחנו נלחמים ביוקר המחיה. בסוף בסוף, אתה יודע, אני גם שמעתי טענות על כך שזה הכל אתם, הרפתנים, אתם אלו שמעלים מחירים.
1: כן, אבל כבר כולם מבינים שיש פער מחירים עצום בין המחירים שאנחנו מקבלים ובין מה שאני ואתה הולכים וקונים בסופר.
0: הלוואי וכולנו היינו מבינים את זה. אני ואתה מבינים.
1: כן, בסדר, אוקיי, אבל חלק לא קטן מהאוכלוסייה מבין שהפער נובע לא מהמחירה הראשונית של החקלאי למחלבה, אלא בהמשך בין המחלבה, בין הרפתן למחלבה, בין המחלבה לרשתות השיווק. וזה לא רק ברפת, זה בכל מה שקשור לחקלאות. חקלאי עובד מאוד קשה ומרוויח מאוד מעט, ואחרים הם מרוויחים יותר, בוא נאמר, בשרשרת המחירה עד שזה מגיע לצרכן.
0: וזה כואב לך, נכון? שאתה מגיע ושומע את הפרסומים הללו על התייקרות של מוצרי חלב בפיקוח, זה כואב לך.
1: כן, לפחות מוצרי חלב בפיקוח עלו לפי חוק רק באחוז אחד, אבל המוצרים האחרים עלו בצורה מאוד דרמטית. זאת אומרת, מעל 3%, הבנתי. בין 3-4% בממוצע.
0: כן, ואת זה אי אפשר לשנות. ושוב, כמו שאמרתי, אני שומע מכל מיני רשתות כימונאות כאלו ואחרות על החרמות של מוצרים כאלו בגלל ההחלטה. אני לא שומע אותם מחרימים את יוניליבר ועוד כל מיני שסטוביץ' וכל מיני כאלו שמביאים לפה, מייבאים לפה מוצרים מאוד מאוד יקרים, בזמן שהדולר בשפל ואנחנו אמורים להיות ירידת נכון, מחירים. הכל הכל כן. פופוליסטי, הכל הכל במטרה אחת, באמת לערבב את הציבור בשביל מראית עין. אנחנו נקווה שחג השבועות באמת יהיה על, על, על ראשנו ועל שמחתנו, ונוכל גם לעשות את זה בשקט. שנה שעברה זה לא היה חג שקט.
1: לא, שנה שעברה היה חג שקט.
0: אני זוכר את גיאור, אתה יודע, אני זוכר עדיין טילים באוויר. אבל יכול להיות שאני טועה.
1: לא, זה היה לפני שנתיים. שנה שעברה היה שקט לחלוטין, כן.
0: ואתם מתכננים מה?
1: חג כמו כל החגים, אבל יכול להיות. לך תדע מה יהיה, כי אנחנו עדיין במלחמה.
0: לא, אבל לתכנן אפשר. מצעד, מצעד עם, אתה יודע...
1: כן, יש לנו מסורות פה שאנחנו תמיד מקיימים אותם כל שנה. בינתיים מתכננים, נראה מה יהיה הלאה.
0: עם הסלף, נכון? שיופיע.
1: יש כל מיני, בכל יישוב יש את המסורות שלו, אצלנו זה יותר, יותר עם מחדזונים, אתה יודע מה זה, אם יודעים מה זה, יש ריקודים עם מחדזונים, ומעט מאוד כלים חקלאים.
0: אבל יש מצעד טרקטורים, אפשר לראות את הטרקטורים כמובן.
1: כן, יש תהלוכה של טרקטורים בכל הענפים.
0: כן, כן, צריך לומר, חג השבועות זה חג החקלאות, התוצרת המקומית, ויש כאלה שאומרים שזה חג הקיבוצים, ההתיישבות העובדת. אני בתור ילד הרבה מאוד זיכרונות מחג השבועות, מכל הבא ליד, מכל ענפי הקיבוץ. גילי, דרכך לכולם, חג שמח, ואנחנו מקווים לשקט, ואתה יודע, שקט אצלנו, אבל אנחנו בצד השני רוצים רעש תמידי וקטילת האויבים שעדיין נמצאים שם.
1: תודה רבה, וחג שבועות שמח לכל עם ישראל.
0: תודה רבה לך.
1: בבקשה.
2: מה אתה אומר?
3: בשיר.
2: שוב אני מוצץ גבעות מתחת גשר מטלין פה,

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים, גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
12: אנחנו רוצים לעבור עכשיו לנגב המערבי, למושב נתיב העשרה, שם מגדלים פטל ופירות יער נוספים, כן? בנגב המערבי, עוטף עזה אם תרצו, מגדלים פירות יער. שלום למור ביידר, חקלאית.
13: שלום, מה נשמע?
12: בסדר גמור, אני קצת לא הצלחתי להאמין למה שאני מקריא, אני חייב לומר. פירות יער בנגב המערבי, בנגב?
13: כן, כן, ואפילו היום אנחנו כבר ממש לא המשק היחיד שעושה את זה, זה לגמרי תחום צומח בשנים האחרונות, שיותר ויותר חקלאים נכנסים אליו, וזה תחום מדהים מכל הבחינות.
12: קודם כל צריך לומר כי הביקוש בישראל פירות יער ובכלל אוכמניות, פטל וכל הדברים האלה, הוא ביקוש מאוד מאוד גדול, ואני לפחות כצרכן אוכמניות מאוד מאוד גדול, יכול לומר לך שיש תקופות שלמות שבהן אני צורך תוצרת של פירו, תוצרת של דרום אפריקה, אין על המדפים תוצרת ישראלית, ובעצם פה החקלאים הישראלים מבינים שיש אפשרות לגדול.
13: זה נכון ולא נכון מה שאתה אומר, ספציפית בתחום של האוכמניות, למרות שדווקא זה פחות התחום שלנו, כי אנחנו יותר בפטל, האדום והשחור, פשוט מאוד העונה בארץ היא יחסית קצרה, היא משהו כמו 3-4 חודשים לרוב מגדלי אוכמניות, ואז באמת במרכאות אין ברירה וצריך לייבא אוכמניות מחוץ לארץ. הבעיה האמיתית היא שגם בתקופה שיש אוכמניות ישראליות מייבאים מחול אוכמניות, ואז באמת המחירים הם יחסית נמוכים כל השנה של אוכמניות, וזה אחת הצרות שיש לחקלאים.
12: את יודעת, אני דווקא, שוב, בתור צרכן אוכמניות גדול, באמת גדול, שכמעט בכל בוקר אוכל אוכמניות, אני יכול לומר לך שהיבוא לא מוריד מחירים. אולי הוא קצת מוריד את המחיר של האוכמניה הישראלית, אבל היבואנים יכולים להוריד את המחיר הרבה יותר, הם פשוט נהנים מהמחיר הגבוה של האוכמניה, והם מרוויחים פשוט כפול מהחקלאי הישראלי.
13: כן, טוב, זה הבעיה באופן כללי של חקלאות.
12: אני אומר, כל עוד יש תוצרת ישראלית, אל תייבאו, זה נכון, אבל כשאתם מייבאים, אז אתם לא צריכים להרוויח עלינו 300%. גם 100, 150% זה גם טוב.
13: טוב, you're preaching to the choir.
12: כן, כן. חזירות זה מילה שמכירים אותה היטב כאן בארץ. ספרי לי קצת על עצמך, מור. קודם כל, את יודעת, אנחנו עוד תכף נגיע לשבעה באוקטובר, אבל ספרי לי קצת דור שלישי, נכון? כחקלאית.
13: כן. בעצם הסיפור שלנו זה שאנחנו, נתיב העשרה זה מושב שהוקם כמושב חקלאי, אחרי שהיה את הפינוי של חבל ימית בחולות סיני ב-82, שהיה את הסכם השלום עם מצרים, ובעצם גרעין של 70 משפחות הגיע פה לנתיב העשרה, וכולם עסקו בחקלאות, ביניהם גם סבא וסבתא שלי, ולימים אבא שלי נכנס כבן ממשיך, הוא נפטר לפני כמה שנים, ובעצם אני ודוד שלי ערן, החלטנו שאנחנו נכנסים יחד עם סבא כדי לעזור לו בעצם...
12: תסבירי לי את היום שבו אתם מחליטים, כי זה לא שגרתי, אני לא שמעתי אף פעם על דוד ואחיינית שממשיכים משק.
13: נכון. זה היה באמת צו השעה. אבא שלי נפטר מדום לב ככה בבוקר בעיר אחד, והמשק פעיל. אז דבר ראשון, נקרנו לדגל, באמת מתוך המון אהבה למשפחה, ורצון לייצב את הסירה הטובה.
12: וגם הרגשתם, אני מעריך שזה...
13: חקלאי יחד עם סבא.
12: מעין, נכון, צוואה שצריך להמשיך.
13: כן, ממש, אבל התאהבנו, ממש גילינו עולם שהוא פלא הבריאה. והחלטנו שאנחנו נשארים, החלטנו באמת שאנחנו ממשיכים את הדבר המופלא הזה שנקרא חקלאות, ובמיוחד את הפטל, שהיו כמה שורות שאבא שלי שתה לפני שהוא נפטר, ולכן אנחנו קוראים לעצמנו הפטל של אופר, לזכרו של אבא שלי אופר. ומה שאנחנו עושים היום, אני ככה עושה fast forward, גם יש לנו שטחים יחסית גדולים, יחסית לישראל, של פטל אדום, שזה הגידול המסחרי שלנו, ובנוסף לזה, בעצם אנחנו החלטנו שאנחנו גם רוצים לפתוח את שערי המשק ולגרום לאנשים לבוא ולהתחבר לחקלאות, בין אם זה בלקנות את התוצרת שלנו, ובין אם זה לקטוף אותה בעצמם, ובין אם זה סתם לבוא ולשבת ולשתות קפה בתוך חממת הפטל, ולספוג את האווירה הזו, ולנשום טבע ולגעת באדמה.
12: שאגב, הרבה מאוד מהממשיכים, מהדור הצעיר של החקלאים, הבינו שזה לא מספיק לגדל ולהיות מומחה בלגדל תוצרת, צריך לדעת גם לשווק אותה, צריך לדעת גם להסתכל על קצת על אופקים אחרים.
13: נכון, צריך לדעת לנהל עסק בצורה יצירתית, אין מה לעשות.
12: לחלוטין.
13: זה תחום שהוא, כמו שדיברנו מתחילת השיחה, בכלל תחום של לוחמניות, אבל בסופו של דבר חקלאות זה תחום באמת מאוד מאוד קשה, עם כל כך הרבה משתנים, ומזג אוויר, ומחלות, ומזיקים, ויש כל כך כל כך הרבה דברים שיכולים, אתה יודע, אתה מתכנן תוכניות, ולאלוהים יש תוכניות משל עצמו, מה שנקרא.
12: לחלוטין, ואגב, אתה יודע, אף חקלאי, זה סוג של מהמרים, אתם לא באמת יודעים מה שורת הרווח, אם תהיה כזו.
13: בדיוק.
12: וזה מאוד מאוד קשה לדעת, האם אני משקיע עכשיו באיזה, לא יודע מה, מרסס חדש או דברים כאלו, כי את לא יודעת באמת את שורת הרווחים. אבל אני עוד לפני שנדבר על היום, אני רוצה שתלכי איתי אחורה, לאיך מגיע פטל הנגב. אותי לימדו שהוא צריך מקום קריר, מנות קור.
13: זהו. אז באמת נכון לגבי הרבה מאוד סוגים של פירות יער, ספציפית הפטל האדום, ובמיוחד הזנים שאנחנו מגדלים כאן, זה זנים שהם טיפוח איטלקי. זאת אומרת, זה זנים שמלכתחילה מגיעים אלינו ממדינות יחסית יותר חמות, לא כמו אוקראינה או רוסיה או קנדה, אני לא יודעת.
12: ים תיכוני, פטל ים תיכוני.
13: כן, והוא מסתדר, זאת אומרת, הוא לא... בעיקרון פירות יער הם צריכים חורף מאוד מאוד קר, כדי לתת את הפירות שלהם בקיץ. הם צריכים כמות מסוימת של מנות קור לקבל בחורף, וספציפית עם הפטל זה לא ככה. הוא מסתדר גם עם חורף שהוא לא קר, ובאיזשהו מקום זה גם היתרון שלנו כאן, מכיוון שהוא לא נכנס...
12: למרות שמזג האוויר, ככה שמתי לב כבר שני חורפים, נשים רגע את החורף הזוועתי שכל המדינה רשמה שיאים של בצורת, אבל החורף האחרון... אצלכם בנגב המערבי כמויות אדירות, את יודעת, אני תמיד מסתכל על המפה הסינופטית, על מקם הגשם, אצלכם אזורים אדומים, צהובים, היו ממש מבול ירד אצלכם.
13: נכון, אבל אנחנו לא מתעסקים בגשם, גשם זה פחות מעניין אותנו, אנחנו מגדלים הכל הכל בחממות, ככה שהכל גם ככה מכוסה במהלך החורף ביניילונים.
12: אז איך את מנצלת את הקור?
13: מה שמשנה זה הטמפרטורות.
12: יש פתחים לכניסת הקור?
13: אנחנו לא צריכים שייכנס קור. לא זקוקים לו.
12: מה, את מקררת את זה מלאכותית?
13: אנחנו לא מקררים בכלל, אתה מדבר בקיץ. בקיץ אנחנו שמים רשתות צל, ואנחנו מנסים להברר כמה שיותר, ומוציאים את הניילונים, אבל בסופו של דבר אין ספק ש... הקיץ זה דווקא התקופה שהיא יותר מאתגרת לפטל כן. שלנו, וזה בעצם מה שגרם לנו כבר בשנה הראשונה שנכנסנו לעסק, לראות שיש לנו באמת המון המון פטל שאנחנו מגיעים לקטוף אותו בקיץ, והוא כבר יותר מדי בשל ואדום, וזה עוד עניין של לחשוב יצירתי בניהול עסק של משק חקלאי, שהתחלנו לייצר מוצרים מהפטל שלנו. חוץ מהפטל בצורתו הפריה, יש לנו היום, אחרי באמת תקופה ארוכה של פיתוחים, יש לנו ליקר פטל משגע מהפטל שלנו, שאני קוראת לו מיץ פטל למבוגרים, 18% אלכוהול, שבעצם אנחנו ממצים את הפטל שלנו לכדי ליקר אלכוהולי. יש לנו שוקולד עם פטל, שאנחנו עושים בשיתוף פעולה עם שוקולטייר, שלוקח את כל הפטל שלנו ומשלב אותו בשוקולד ויוצא מוצר, שאנשים רק חוזרים לקנות שוב ושוב, כי הוא באמת מדהים. יש לנו קונפיטורות, ויש לנו רטבים, ויש לנו סבון עם שמן זירי פטל, סבון טבעי. וזה בעצם, אני קוראת לזה חקלאות 2.0.
12: זה מדהים,
13: כאילו זה באמת לקחת את החומר גלם, ולשחק איתו מכל הכיוונים, ולתת לו את הכבוד שמגיע לו, כי באמת פירות יער זה המלכים של הפירות.
12: את יודעת, רציתי להגיד, החיים שלכם טוטים, אבל החיים שלכם פטל במקרה הזה. גם טוטים, נכון? גם טוטים.
13: גם טוטים יש לנו, גם טוטים יש לנו לגמרי. כן.
12: וכמובן, שוב, הכל לזכרו של אבא עופר, שהקים הכל, נכון? או
13: לקח את זה,
12: לקח כן. את זה צעד אחד קדימה.
13: כן.
12: 7 באוקטובר?
13: ב-7 באוקטובר היה לנו כאן, מן הסתם, התפנינו. היה לנו תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. בהקשר של החקלאות...
12: לא, אבל בשבת אתם שם? אתם...
13: כן, כן. היינו בבתים והכל. הייתה שבת זוועתית. אני לא חושבת שיש מה להרחיב בתחום הזה. באמת, שבת נוראית.
12: נוראית, כן.
13: ואנחנו נאלצנו מן הסתם להתפנות. אבל משק חקלאי זה יצור חי ונושם. זה לא חדר שאתה מחבא בו את האור ואז... מדליק תקופה לאחר מכן.
12: כלומר, בין כל הדאגות והשאלות שאת שואלת את עצמך בשבעה באוקטובר, יש גם את החממות.
13: ברור. וזה פה אני חייבת לספר על ערן, על דוד שלי, שהוא באמת כבר יום אחרי, ב-8 באוקטובר, כבר הניע את האוטו ונסע בחזרה לנתיב העשרה. ממש לא עניין אותו שום דבר, לבוא לראות מה קורה עם הגידולים, כמובן גם להוציא את העובדים התאילנדים שלנו מכאן, לחלץ אותם שבשביעי באוקטובר לא הצלחנו לפנות, וממש היה מגיע כל יום בליווי כיתת כוננות, וממש לרגעים, לפרקים קצרים, לראות מה קורה, לראות מה קורה עם ההשקיות, עם הגידולים עצמם. לצערנו הרוב לא שרד, מכיוון שגם הייתה הפסקת חשמל ארוכה, אז הגידולים לא קיבלו מים, וזו הייתה תקופה חמה. בסופו של דבר היינו צריכים לשקם את הכל מההתחלה. אבל זה כן קרה, וכן הגענו לפה, וכן נעזרנו בהמון המון המון מתנדבים מדהימים, שבאו וסייעו לנו, ונתנו ככה מעצמם. ובאמת...
12: והיום את יכולה להגיד שחזרתם לעצמכם אפילו...
13: היום חזרנו, ואפילו יותר מהשישה באוקטובר.
12: איזה כיף.
13: ממש, ממש מרגש.
12: איפה המטעים שלכם נמצאים? ככה אם אני פחות או יותר מכיר את האזור של נתיב העשרה?
13: אנחנו נמצאים בחממות של נתיב העשרה. אפשר למצוא אותנו בווייז, אפשר למצוא אותנו באינסטגרם, הפטל של עופר מגיעים ישר עד אלינו. ואנחנו מקבלים גם קבוצות וארגונים לחוויות חקלאיות, וגם את הקהל הרחב שמגיע לקטיף עצמי, זוגות, ילדים, משפחות, יש לנו עגלת קפה כיפית במקום. אז ממש הפכנו את זה לחוויה הוליסטית שקושרת את האנשים לטבע ולאדמה.
12: ובעצם מקבלים פה, נכון, כמה דורות, ינקלי עדיין מדבר ומספר על הקמת העסק?
13: הוא בטח, הוא כל יום מגיע, הוא עכשיו, התפקיד שלו זה להיות התואם קפה הראשי. והוא גיע אותה אלף החורת בעגלת קפה. והוא מגיע והוא איתנו לגמרי, אבל ערן ואני מובילים את העשייה העכשווית.
12: תשמעי, זה מדהים, באמת. פעם ראשונה שאני שומע על דוד ממשיך ובת. דוד ובת, או דוד ואחיינית.
13: כן.
12: אבל זה מדהים, ואת יודעת, אני רואה את התמונות באינסטגרם, ובאמת עושה רושם שאתם נהנים ממה שאתם עושים. זאת אומרת, הרבה מאוד חיוכים, ושוב, אזור שעבר... דברים קשים בשנים האחרונות, החיוך מגיע מהאדמה.
13: זה ממש ממש ככה. אנחנו מאוד גאים ושיש לנו את הזכות בעצם לעשות את העבודה כל כך באמת מדהימה הזו, זה ציונות הלכה למעשה.
12: ציונות ובשבילך זה גם הנצחה, ואני יודעת, אני...
13: ממש, המון ערכים שאני מאמינה בהם באותו מקום.
12: לחלוטין, את יודעת, הרבה מאוד אנשים מהשבעה באוקטובר עוסקים בהנצחה של היקירים שלהם, של הנרצחים והנופלים, ואת יודעת, פה בעצם את מנציחה את אביך בדבר שהוא באמת הכין לך. הדבר הכי, הכי כיף ובצורה הכי יפה שיש. אני בטוח שזה כיף. על כל קבוצה שמגיעה, קצת שומעת על, על אופר ועל הפטל של אופר.
13: ממש ככה.
12: ואני למדתי שאפשר לגדל פטל גם בנגב המערבי. עד
13: משמעית.
12: איזה יופי. אני רוצה להודות לך מור ולאחל לך חג שבועות שמח.
13: תודה רבה, ירין, גם לך ולכל המאזינים.
12: ותלכו, כמובן, כל מי שמאזין לנו בצפון, הדרום יפהפה, גם בקיץ, תלכו, תפרגנו לאנשים האלה שזקוקים לכם. הפטל של אופר, חפשו בגוגל, בפייסבוק, באינסטגרם, בכל מקום, ותצאו משם עם נספקים. תודה רבה.
13: אמן ואמן. ארץ זבת, חלב דבש ופטל.
12: ופטל. החיים שלנו פטל. תודה רבה.
13: תודה רבה, ירין.
12: להתראות.
13: ביי, להתראות.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
15: הלו, תיזהר!
14: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
18: יש לייפסטייל?
19: כן.
20: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
21: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
22: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
23: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
24: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
25: Let's ID. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל 2 שנים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
26: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
3: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
0: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: לפני סיום, קבלו חומר טוב. למחשבה.
15: מכל המקצועות שמבטיחים לו לאדם תמורה נאה, אין עיסוק טוב יותר מעבודת האדמה. אין מקצוע טוב יותר מחקלאות, אין עיסוק יותר מלהיב מזה, ואין תחום שמתאים יותר לאדם חופשי. את הדברים כתב מרקוס טיליוס סיסרו, הפילוסוף הרומי, בשנת 66 לפני הספירה. מתי? כן, לפני 2089 שנים. עדיין רלוונטי? בחלקו.

זהו זה, אנחנו כאן חותמים, שמים נקודה, מודים לכם מקרב הלב שהייתם איתנו וליוויתם אותנו ואת החקלאים. אם פספסתם אתם יכולים כמובן להזין לזה באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il. ואם אתם רוצים לפרגן לחקלאי או חקלאית שאתם מכירים ואתם רוצים שאנחנו ניתן להם במה, אתם מוזמנים לכתוב לנו 052-596-96. נודה למדליה זוועת שערכה והפיקה, תודה רבה מדליה, לפלג צ'ובינסקי באתר, ליובל יונה על הדיגיטל, תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח. מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי, תום אהרון, ב-12 מדברים ברדיו. שיהיה המשך בוקר קסום ושקט, ושוב תזכרו, רק תוצרת הארץ, כי אין עליה, היא פשוט הכי טובה.

0: קיבלתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.

0: חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
4: אני אקי.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: וואי וואי וואי וואי,
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
15: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
16: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
3: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת. להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
4: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובצל המגעים למסע ומתן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ הספינות התקועות במצר אורמוז, מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
8: בשעות הבוקר צפוי להתחיל באזור מצר אורמוז פרויקט חופש. מדובר במבצע צבאי לליווי ולחילוץ ספינות וכלי שיט שנתקעו במצר במהלך המלחמה, מחוץ לנתיב השיט הימי. טראמפ כתב, מדובר במחווה הומניטרית עבור מדינות שכלל אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, אך כלי שיט שלהם נתקעו במיצר, צוותים נותרו ללא מזון. טראמפ הוסיף שנציגיו מתנהלים מול איראן, אך הזהיר שכל הפרעה להליך הליווי תטופל בכוח.
7: בתוך כך, בישראל נרשמת דריכות גבוהה ונערכים למספר תרחישים, מתוך הבנה כי מדובר ברגעים נפיצים במגעים, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
9: ראש הממשלה מחליט להחזיר את כל הדיונים על הנושא האיראני למתכונת מצומצמת בלבד. אמש היה אמור להתכנס הקבינט המורחב, אך במקומו כונס הקבינט המצומצם. בישראל מטילים ספק שאפשר להמשיך במצב הנוכחי שבו איראן סוגרת את מצר הורמוז, וארצות הברית מטילה בתגובה מצור ימי. בלבד המחירים הכלכליים הכבדים, זה נותן לאיראן זמן להשתקם, אומר בכיר ישראלי. בישראל מתכוננים לשורה של אפשרויות שעליהן כמובן יחליט טראמפ, אך לא רואים מצב שבו הנשיא האמריקני מקבל את ההצעה שמחייבת את ארצות הברית מבעוד מועד להתחייב שלא לפעול צבאית.
7: משפט נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הגיבה במהלך הלילה ליוזמת הנשיא הרצוג לקיום מגעים להסדר טיעון בתיקי אלפים. היא הצהירה כי היא נכונה לקיים שיח עם סנגוריו של נתניהו, אך התנתה את המסע ומתן בכך שלא יוצבו תנאים מקדימים לשיח. בנוסף לכך, היא הציבה כתנאי שהמגעים להסדר לא יפגיעו בהמשך התקדמות המשפט. במקביל, דוברות בית המשפט מעדכנת כי עדותו של ראש הממשלה, שתוכננה להתקיים היום, בוטלה, לאחר שבמהלך הלילה התקבלה הודעה מעורך דינו עמית חדד. אחרי הפרסום בחדשות 12, מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה חושף כי הוא המאמן הבכיר שעל פי החשד הטריד מינית נהגת מונית. כתב חדשות הספורט בן גולדפריין, שחשף את הפרשה לראשונה, מוסיף פרטים.
10: על פי החשד, הנורווגי בן ה-50 עלה על מונית כשהוא שיקור והציע לנהגת הצעות לא עולמות. למרות שבחקירתו אמר שהוא לא זוכר את המקרה, בהודעה שפרסם התנצל בפני הנהגת על האירוע. כעת המשטרה תמשיך בחקירה ותנסה למצוא מצלמת דרך שתיעדה את המקרה, והיא אף שוקלת לערוך עימות בין השניים. מבחינה מקצועית, דיילה צפוי לסיים את דרכו כמאמן מכבי תל אביב ביממה הקרובה, זאת למרות שמבחינה רשמית המועדון מסרב בכל תוקף להתייחס למקרה.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
12: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירביט.
12: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ. טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלנו הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כוכבית 2003, שירביט.
12: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: 91.5, 96 FM. רדיו, כל רגע.
19: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
20: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שני. 4 במאי.
1: היי,
0: מה קורה?
1: מה הולך? מה נשמע?
2: מה העניינים?
1: מה עם העניינים? בסדר, אווירה של סתיו, אהבתי שהיה בתחזית. היום אווירה של סתיו.
2: אמרו אווירה?
1: כן, זה לא אומר כלום.
2: יש וייבים של סתיו היום.
0: זה לפחות אין שרב, אני חושב שבלג בעומר עם האחרונים בשנים האחרונות תמיד היה שרב, וזה היה מסוכן כאילו עם המדורות, שגם ככה פחתו בטירוף.
2: למרות שגם הרוח מסוכנת עם המדורות. והכי מסוכן עם המדורות זה בני הנוער, שזה מאוד במיוחד השנה, כשאנחנו למדים שהם, כנראה גם הנתונים תומכים בכך שהם מטורללים מאי פעם. יש היום ממש דיווח על עלייה עוד בשנה שעברה במקרי מעורבות פלילית של בני נוער, עלייה מטורפת, חמישית מעבר.
0: בלג בעומר?
2: לא, בשנה הקודמת, כאילו אספו נתונים בכלל על ה... יש נתונים כל שנה על כמה בני נוער...
0: פעילים פלילית?
2: כן.
1: זה מרגיש כמו כאילו ההתחממות הגלובלית. כאילו כזה כל שנה זה כזה השיא של המעלות.
2: כן, כן.
1: אז ביחד איתם בני הנוער.
0: כן.
2: חד משמעית.
1: כן.
2: ובלג בעומר זה כאילו זה הלילה... זה הלילה להשתגע בכלל.
0: נכון.
1: נכון.
0: יש כנופיה שהוקמה לכבוד לג בעומר. SSQ.
1: וואו! כמה ישבת על זה? זה מוטרף?
2: זה או שזה עלה הרגע, או שזה שלושה חודשים.
0: זה נובע.
1: וואו, הסנה הבוער, תאמינו לי. מה זה?
0: אבל אין אווירת לג בעומר.
1: אש השקיעו, רגע. אש, אש, קיו. זה רמה מאוד מאוד גבוהה.
0: תודה.
2: אם מנהל הסושיאל שלהם שומע את זה עכשיו, הוא צריך לשנות את זה היום.
1: לגמרי.
0: לעשות כזה, כן.
2: 24 שעות כזה.
0: קפסולה.
1: כן.
0: קפסולה.
1: פופ-אפ. אני לא מבינה איך זה לא בטוויטר שלך כבר.
0: לא, מה?
1: זה קלאסי.
0: משחקי מילים בטוויטר.
2: זה 2016.
0: די, גם יש לי תוכנית רדיו.
1: נכון.
0: שתי דבר הזה.
1: אבל אז מה? אבל נו, אנחנו רואים גם בסוף כל אנשי החדשות, אתם שם בחדשות, יושבים עם הפון פתוח על הטוויטר, וזה נראה שמה שקורה בטוויטר הרבה יותר מעניין את הכתבים מאשר ממה שקורה באולפן.
0: נכון, כי אחד לשני גם רבים שם אחד עם השני.
1: אז תנו לנו קצת, תנו לנו את זה קצת על המסך.
0: אבל מי יביא לך אש השקיעו בטוויטר? מי?
1: אף לא אחד.
0: גיא פלג?
1: למרות שהוא הכי מועמד, כאילו, לתת את הדבר הזה, נכון? הוא וגם אמנון אברמוביץ'. כי גם הוא אוהב קצת את
2: המסכבים. לאמנון יש באמת את היציאות האלה מדי פעם, אבל גיא פלג כל כך רציני.
0: כן, כן.
2: כאילו, אח שלי, loosen the fuck up מדי פעם, תן איזה אש השקיעו.
1: מגיא פלג?
2: כן.
1: כן, אבל זה כל כך רואים שהדמות שלו בחיים האמיתיים... היא כל כך מנוגדת, כי בסוף הוא יוצא לחופשות, כן, עם רותם סלע,
0: נכון,
1: יושב שם בחן, עם רותם סלע, ועם כל הבאמת כנופיה שלהם, המאוד מוזרה.
2: אבל נכון הוא הבן אדם הכי זרוף בחן?
1: לא, נראה לי הוא מריץ צחוקות. נראה לי כולם כזה, גיא, תשחיר רגע, והוא נותן, הוא יודע שזה הדמות שלו, והוא מאייש אותה. אבל כן, היום לג בעומר.
0: אין כל כך אווירה של לג בעומר. אני, בשנים עברו לקראת לג בעומר, היית רואה ילדים סוחבים, גונבים עגלה מהסופר, ממלאים אותה בקרשים שהם גנבו מאתר בנייה, כל מיני דברים כאלה.
2: כי מה הדין לגבי מדורות? מותר כבר מדורות? אסור שוב מדורות?
0: לא יודע. מקומות מוסדרים בוודאי, אבל זה לא שיש איזה איסור גורף.
2: כן, אבל כשהיינו ילדים...
0: ומטעמי איכות... יש בגלל המזג אוויר איסור גורף? אני לא
1: יודע. יש איסור...
0: לא שמעתי על זה. השנה, אבל כאילו מטעמי איכות הסביבה, צמצמו הרבה בשנים האחרונות מדורות, הרי בואו, זה חג מאוד מזיק סביבתי.
2: ברור, אבל לא ידענו את זה, ואיזה כיף היה כשלא ידענו את זה, איזה חגיגה הייתה.
0: מה, יש זה אדיר.
2: כל רחוב היו איזה שלוש מדורות, זו הייתה שעתם היפה של האבות מהגן, מהכיתה, שאוכלים את הראש ומנהלים את האירוע. מה זה היה חגיגה?
0: מה, קינאתי בכל אלה ש... אבא שלהם היה בא עם איזה טנדר, ופותח ברוורס את הטנדר, מוציא משטחים.
1: ממש תחילתו של הדדי. כאילו, באמת, זה הדמות דדי הראשונה שראיתי, כאילו, אבא של מישהי בכיתה שלי, שבאמת מוריד סנדות מהטנדר. זה היה באמת מראה נהדר.
2: ועם הזמן, הילדים התחילו להתבגר ולגלות את עצמם כארסים מופרעים, ואז היו מגיעים הנפצים, היו מגיעים הדורדורנטים.
0: כן.
2: זוכרים?
0: שאתה מדליק ו...
2: אתה מדליק את הדודורנט מול האש.
0: כן, אבל זה לא צריך מדורה בשביל זה.
2: לא, אבל זה היה היום, זה היה חגיגה של הדברים האלה.
0: ומתפוצץ, כאילו מתפוצץ לך ביד.
2: לא, שזה הופך ללוויור.
0: כן, אבל אז זה מתפוצץ לך ביד, בהחלט.
1: הייתם עושים טור?
2: מה זה טור? בין מדורות.
1: בין מדורות או שהייתם כאלה, כאילו מהקבועים, במדורה שלכם, ואנשים מגיעים?
2: לא, אני הייתי עושה טור.
0: תלוי באיזה גיל נראה לי.
2: ברור, לא, יש את ה... כל עוד אתה עם ההורים, אתה לא עושה שום טור, אבל...
0: לא, אבל מגיל מאוד צעיר כבר התנתקנו בכל מה שקשור לאש. זה גם לא כמו פעם.
1: הגרז הגיעו אליכם למדורה. נחמד.
2: פעם היה אצלכם אסון, בלגן?
1: אסון?
2: חבר שלי מתן, הם עשו כזה משחק. רצים דרך המדורה, מכירים? תחתית ה...
0: זה אודישנים לחמאס.
2: בדיוק. רצים דרך המדורה.
1: זה התחיל מאבא של אבא שלי, הלך על גחלים. אתם זוכרים את
2: הפרסום? רק במקדונלדס.
1: כן. אז זה לדעתי פתח שם איזה משהו.
2: נכון, עבירה כזאת. הוא נפל פשוט לתוך האש. היה עם קביעות כמה חודשים.
0: אוי. אני חושב שאני נכוויתי מאיזה, או לא נכוויתי, מה שקרה לי, מאיזה עגלה של סופר, שדווקא בגיל די מבוגר כזה, י' ב', אני חושב. שמשהו נפל עליי, אני כבר לא זוכר את זה, אבל סתם...
2: גם עגלות הסופר זה שעתן היפה, כאילו הציים שוטפים את הרחובות.
1: וואי, כן. לא יודעת, לי זה כזה מזכיר את הלחץ של אמא שלי לסגור את כל החלונות בבית. כאילו באמת לג בעומר מגיע לה עם איזשהו, כאילו, לא יודעת, לחץ שהוא לא ברור לי, ועכשיו אני מבינה מה הוא, כן,
0: בפנים.
1: הוא צרוב עמוק בפנים, ואני לא יודעת מה הוא, מין כזה תחושת, לא יודעת, את צריכה לעשות משהו, ואת לא יודעת מה הוא, וזה לסגור את כל החלונות בבית, כשלא ייכנס אשן.
2: נכון.
0: הנה, איליל שלחה לנו מקבעות והצלה, צו איסור הדלקת מדורות והעברת אש בשטחים פתוחים, במועדים ובאזורים מסוימים, בתוקף סמכותי, למה חפירות אבל כל צו שיוצא? נו, שורה תחתונה, one liner, למה אתם לא... על אף האמור, תתאפשר הדלקת מדורות באזורים שוכשרו למטרת הדלקת מדורות ועברת אש, נו, על ידי רשות המקומית. כלומר, אם אין איסור הדלקת מדורות, רק צריך להיות בכל מקום שהרשות המקומית הסדירה.
1: אורייט.
2: הדגל של רשות הכבאות וההצלה הוא די מטורף, אני חייב להגיד.
0: מה, הוא דגל של צפון קוריאה כזה, נכון?
2: צפון קוריאה, בול, בול.
0: רק הדביקו עליו בגסות את הדגל של ישראל, כדי שלא יחשבו שזה הוראה מקים ג'ונג און, אסור להדליק. אני גם אוהב את ההבהרה המשפטית בסוף, בסוף, בסוף. מדורה במרכאות, דלקה יזומה מבוקרת, למעט דלקה כאמור בתוך מתקן יהודי להכנת אוכל או לשריפתו, או בתוך מתקן יהודי לחימום, ולמעט דלקה כאמור שהותרה על פי כל דין, תקנה אחת לתקנות.
1: איזה חרטוט. תקנה אחת לתקנות.
2: כל הכיתה בישראל צריכה להצטייד ביועמ"שית עכשיו, שתפרשת לשון החוק. רגע, הדלקה הזאת היא למטרת דלקה? מה זה?
1: לפי תקנה אחת לתקנות?
2: כן, שמישהו ישלוף את ספר התקנות.
1: כן.
2: ויזרוק אותו למדורה.
1: אז היום לג בעומר.
0: כן.
1: היום לג בעומר.
0: היום, היום.
1: זה שיר?
2: מה זה?
0: בטח.
2: מה זה?
0: היום לג בעומר, היום
1: תקשיבו,
0: היום לג
1: בעומר. תקשיבו, הייתי בטוחה שזה סתם בראש שלי, ואני כאילו, ותכף אתם תעשו את הדבר הזה של כזה, מה? מה? אין דבר כזה. ואני כזה, יש כזה שיר, יש כזה שיר, מסתכלת על איליל, איליל במבט חלול כזה, אין כזה שיר. זה מה שהייתי בטוחה.
0: שולחת הוראות מתפסר כבאות. שיר לצורך שיר. העניין.
2: ככל שהוא שיר.
0: לכתבים.
1: זה שיר שהוא תקנה אחת לתקנות?
2: אני עדיין בטוח שאתם עושים עליי כתב.
0: לא, יש שיר כזה, היום לג בעומר, היום, היום לג בעומר.
1: יש המשך?
0: לא יודע. זה מה שאני זוכר את הטבע.
1: זה גם מה שאני זוכרת.
2: זה מה שהלתרתם במסדרון כשהחלטתם
0: לא,
2: לעשות עליי
0: לא,
2: קטע.
0: לא, לא, לא, לא, זה שיר, זה שיר.
1: זה שיר קיים, היום לג בעומר, כאילו, שתדע.
0: היום, היום לג בעומר.
1: לא היה מעוף. לשיר הזה בכלל.
2: לא, זה גם
1: בכלל.
2: שיר שניסח הרב תפסר הזה. כי זה לא, כל מה שיש להיות... שם, זה הגדרה חוקית. היום לג בעומר.
0: זה... היום, היום לג בעומר.
2: היום, היום לג בעומר.
1: היום לג בעומר. גם כאילו זה כל כך, זה לחן פטלטל.
0: כן.
1: היום לג בעומר, היום, היום לג בעומר. כאילו, למה כמות התווים למילה? כאילו, זה לא, זה יותר מדי תווים לתוך מילה. מה זה?
0: יש, יש שיר
1: מה
0: כזה,
1: זה
0: השיר
1: הזה?
0: אני לא יודע אם יש לו התחלה או המשך, אבל זה משהו כזה מגני הילדים כזה, ששרים שירים לך, כן.
2: בחיים לא שמעתי כן. את זה. ואפילו השבוע נתפקשתי על ידי ביתי לשים שיר של לג בעומר, ורק נו. חשבתי על הוא היה גיבור.
0: שזה טופ שירים.
2: מה, שיר פגז?
0: טופ שירי חגים.
2: שיר פגז.
0: מכל החגים.
1: בנגר.
0: כולל שיר מעל שירי חנוכה, שזה חג עם השירים הכי יפים.
2: אני גם פסח איפשהו שם בטופ לדעתי. שמחה רבה, שמחה רבה, he's a banger.
1: מה?
2: ויביגיה?
0: מיד.
1: לא, זה ג'ינגל יותר משיר. יש סונג ויש ג'ינגל.
2: הברידג' מילאו, מילאו. מילאו, מה זה?
0: נכון.
2: זה רמת סשה.
1: נכון, נכון. מילאו,
0: נתת
1: את
0: המילאו. אבל בוא, בר כוכבא, זה לוין קיפניס.
2: כן?
0: כן.
2: לא, זה שיר טוב.
0: ישעיה וישראל, בר כוכבא שם, מוזיקלית הוא גם, למרות שהוא לא הלחין, אני חושב.
2: גיבור.
0: מה, עם הטעות הזאת של נפל בשביל, שאנשים שרים.
2: מה, מה? במקום נפל בשביל?
0: מה זה, המקרה עצוב, בר כוכבא נפל בשביל.
2: עבר עליו קצת יותר לדעתי.
0: והוא שם בכלוב. הוא נפל בשביל, כן?
2: כן, כן, כן.
1: היום לג בעומר...
0: מה נורא? כלוב זה, בכלוב היה, אריה, נכון?
2: מדהים, נראה לי.
0: בר כוכבא ראה אותו, משהו, אני לא זוכר את המילים. נה נה נה נה נה. אריה, אריה.
2: לא, זה...
0: טופ שירים בשירי חגים.
2: זה שיר פגז.
0: אז הוא רוכב על האריה בסצנת הסיום, עם הדגל, אל הדרור. מה?
2: כן, כן, כן. אף אחד פה לא מתפקח.
0: לא, אני כאילו...
1: אף אחד לא מתפקח, כי אני פה, כן. יצאתי למחקר, אני לא מבינה, על היום לג בעומר, ובסוגריים זה קשתנו על שכמנו.
2: קשתנו? קשתנו על שכמנו?
0: שזה לא סלנו על כתפנו.
1: זה לא סלנו
0: על כתפנו. אני לא נתבלבל עם שבועות.
2: אבל כנראה הם ראו את ההצלחה.
1: וואי, נכון, שבועות בא אחרי.
2: יש עוד דברים שיכולים להיות על דברים.
0: יכול להיות שבשבועות ראו את השיר הזה. ואמרו, תקשיבו, ניקח את זה. אף אחד לא מכיר את ה...
1: אף אחד לא מכיר את זה בסוגריים, הקשתנו על שכמנו. הם לא הבינו מה יש להם ביד.
0: ברור, ובסוף מישהו אמר למישהו כמו באיזה... בסוף זה הדליברי, כן?
2: גם בטח קנו את זה בגרושים, כאילו.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש החוף עמוס מאוד בכניסה ליקום ואזור גשר השלום בנתניה, בדרך 4 כבר עמוס מגן רביעת גבעת שמואל, בדרך 40 ברמלה לוד וכביש 41 בנמל אשדוד.
2: תודה רבה, תכף אנחנו עם מגנוקס. מגנזיום זה מגנוקס, למגנוקס יש ספיגה תוך תאית מוכחת, מבוסס מחקר, ואתם מספרים לנו הבוקר מי האדם ששואב מכם הכי הרבה אנרגיה, ולמה, מה הם עושים שמתיש אתכם קבוע, יומיומי. זה יכול להיות בן או בת זוג, יכול להיות משהו שהילדים עושים, יכול להיות שכנים, יכול להיות משום העבודה, אבל דברים שאין לכם כוח אליהם באמת, ואתם יודעים שיקרו גם. 1-900-7-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
5: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
6: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים, גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,

0: הרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
2: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה. והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
15: בוקר של אנרגיה, בחסות מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
16: סיגי, בוקר טוב.
17: בוקר
16: אור.
18: היי סיגי.
16: וואי, איזה כיף לשמוע אתכם. מה שלומך?
17: זהו.
16: סיגי? איזה כיף לשמוע אתכם.
17: כן, אני שומעת אתכם מעולה.
16: שומעים אותך גם מעולה, סיגי. קבלי מארז מוצרים בשווי 600 שקלים של מגנוקס. גם מגנוקס שותפים להופתעה שלנו, הופתעה 3, ב-25 במאי באמפי פארק תל אביב. מגנזיום זה מגנוקס, למגנוקס יש ספיגה תוך תאית מוכחת, לא כל מגנזיום מספג אותו דבר. מגנוקס מבוסס מחקר ונחקר קלינית בבית החולים שיבא. ספרי בבקשה, סיגי, מי רבה. שואב ממך אנרגיה כל יום?
17: אז קודם כל זה הבן שלי, שהוא חיים שלי ואני שרופה עליו, אבל אדם חי בספרה אחרת, הוא אדיש. אצלו הכל זה באיזי, הכל זה בנחת, אין לחץ, הוא חי בעולם אחר.
16: בן כמה הוא?
17: הוא בן 24, הוא כבר נקרא גדול,
16: כן,
17: אבל יו. מתיש את החיים.
16: מה?
17: כאילו, אני יכולה לתת דוגמה, נגיד, אני אומרת לו, תפנה את המדיח. אין בעיה, אמא, אני אטפל. אני יכולה לבקש את זה בבוקר, והוא יפנה את זה בערב. והכל טוב מבחינתו.
16: זה לא מעט.
18: כן, זה עושה את זה שלא מעט. הוא ביצע. מצבך טוב.
17: הוא כנראה יחיה עד 120, אבל אני קצת...
16: עם השלווה, ואת משתגעת, כן?
17: אני עם השלווה, זה מטריף אותי. נגיד, הרישיון נהיגה שלו. הוא צריך למלא את הטופס של ההורה מלווה. אני כל יום שואלת אותו, מה קורה עם זה? אתה מטפל? כן, מטפל. זה עוד לא קרה.
16: רגע, אבל הוא בגיל 24?
18: כן, מה זה הורה מלווה?
16: זאת אומרת, הוא חיכה גם איזה 6 שנים עם הרישיון, 7 שנים.
17: הוא היה לוחם בצבא, זה פחות כאילו הסתדר מבחינת הזמנים, הוא לא יכל ללמוד, אז הוא עשה את זה אחרי, אבל כן, זה גם לקח זמן, הוא יכול לעשות את זה לפני הצבא, כן?
16: נכון.
17: אבל הוא אמר, אני אעשה.
16: טיפל, אחרי המדיח.
18: כן, זה לקח... לא יכולתי בגלל המדיח, לא הגעתי לזה.
17: כן, זה לקח מה שנקרא, זה לקח את הזמן, אבל זה קרה, יש את הרישיון, עכשיו רק צריך את האישור של ההורה מלווה, כן? זה גם ייקח כנראה עוד כמה חודשים. כן, כזה.
19: ניסית לבדוק מה קורה אם נגיד את לא אומרת כלום?
17: ניסיתי גם את זה, אז זה לא קורה בכלל.
16: לא, כאילו להגיד פעם אחת ולא לשבת עליו אחרי זה, תפנה, תפנה.
18: שזה כבר לא יהפוך להיות משימה שלך ואחריות שלך, אלא גלגלת את זה אליו.
17: לא, לא, זה פשוט לא יקרה. זה לא יקרה ever, זה כזה.
16: הוא עובד, הוא לומד.
17: הוא עכשיו, הוא סיים לעבוד באיזשהו מקום עבודה. עכשיו גם אני אומרת לו, אתה מתחיל לחפש. כן, כן, יש עוד זמן, זה יקרה.
18: מה אם תצא מהבית שלי ותתחיל לחיות על חשבונך?
17: הוא אמר שזה מאוד מגיע להגיד את זה.
18: בסדר, אוקיי.
16: ניסית והוא אמר, הוא כאילו בייש אותך. אמא, את אמא שאת זורקת אותי מהבית?
17: זה בשער החרפה.
18: תעלי, תעלי אותו לקו רגע, אם הוא יתעורר בכלל.
17: זה הלוואי שהיה מתעוררת. לא, זה בוקר, זה לילה, לילה, זה יום. הוא עוד לא התעורר בכלל, הנסיך, הוא עוד ישן.
16: תגידי, יש אחים ואחיות?
17: יש לו אחות גדולה, שהיא בדיוק ההפך.
16: נו, ברור.
17: מאמנת כושר, תגידי
19: שהוא הקטן.
17: כן, כן.
16: מאמנת כושר והוא הצל, אמרת?
17: הוא בכלל, כשאני מציעה לו להגיע למכון כושר, זה כאילו קיללתי אותו עכשיו. מה אתה עושה מחיים שלי? כאילו כזה. והיא רצה, עושה מדריכת ספינינג, עובדת בסיט-אאוט, מאמנת פה, מאמנת שם, מרימה משקולות, כאילו, היא כל היום בטרפת, היא עצמאית, היא רצה סביב השעון, היא כולה גדולה ממנו בשנה, כן?
16: כן.
17: והיא כאילו, היא
16: הקיצון
17: השני.
16: והכי חשוב, לא צריך להגיד לה אפילו לפענות המדיח, היא רואה אותו או היא הולכת?
18: היא שותפת את הצלחת אחרי שהיא אוכלת.
17: זה פחות. זה היא לא אוהבת לעשות, אבל היא מה שנקרא הידור אפל.
19: יש משהו שמוציא אותו מהשלווה?
17: כלום. כלום. אדישות, מוות.
16: בסדר, תראי, כמו שאת אומרת, זה לזה... אלא אם זה סתם איזה מין הצגה פנימית ובפנים מתחוללת איזה שערה שהוא חרד ממנה ואז עוטה על עצמו את שריון האדישות הזה. אם זה זה דבר אחד, אבל אם באמת הוא אדם שלב ורגוע והדברים כאילו הסתדרו לו והוא בטוח בזה ולא לחוץ כאילו מהעתיד והחיים האמיתיים, וואלה, אז הוא באמת יחיה עד גיל 200.
18: רק שזה לא יהיה בבית שלך, זה הכל. שיחיה עד גיל 200, לא בבית שלך.
16: כן, סיגי, תודה רבה.
18: תודה, סיגי.
17: תודה, תודה לך.
16: ביי, בוקר טוב, תודה.
17: יום טוב.
16: ביי, ביי.
19: הוא מאזין לשיחה הזאת, הוא מתחרפן.
18: שיופי, שסוף סוף משהו יוציא אותו משלו הטוב.
16: את יודעת מה זה, קודם כל הוא ישן עכשיו, אבל ללכת לאפליקציה או לספוטיפיי.
19: כן, לא, זה רחוק ממנו, שנות אור. נכון, נכון. עוד כמה שנים הוא יגלה את זה.
16: רואי?
20: בוקר טוב.
16: מה קורה?
19: אה, רואי.
20: ברוך השם, השלומכם, איך אתם?
16: בסדר, רואי, גם אתה מקבל מארז מוצרים של מגנוקס בשווי 600 שקלים. לא כל מגנזיום נספג אותו דבר, מגנוקס מבוסס מחקר, מחקר קלינית בבית החולים שיבא, זה מגנזיום עם מולקולה פטנטית לספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס מבוסס מחקר, אולי אתה תקבל 400 שקלים נוספים לקניות. ספר רואי, מי האדם ששואב ממך אנרגיה?
20: תראה, זה עובד ככה. יש לי עובדת שלא ביקשתי לקבל. כשהמנהל שלי הציע לי לקבל עוד מישהי שתעבוד תחתיי, והוא אמר לי מי זאת, אמרתי לו שאני מוותר, אני לא מעוניין. אבל קיבלתי אותה בכל זאת. ויש בינינו פערי שפה שאני לא יכול לגשר עליהם.
18: כי היא מדברת שפה זרה? היא מדברת שפה זרה?
20: היא עלתה לארץ מצרפת.
16: כן.
20: עכשיו, אני לא יכול להשאיר אותה שעה לבד, כי היא גם חסרת ההשכלה הרלוונטית למקצוע, והיא גם לא מבינה מה אני רוצה ממנה. אני מקווה ממנה שיחות וידאו, הודעות בוואטסאפ, האם לעשות ככה? כן, ככה.
19: מה העבודה?
20: השתי תקיות האלה, אנחנו משתמשים במכונות של הדפסה בתלת מימד, שזה לכאורה קצת צעצועית במובן מסוים, אבל זה למטרות רפואיות, ויש לנו הרבה רגולציות והרבה דברים שצריך לשים לב לגביהם. והרבה פעמים אני יכול לתת לה מטלה, אפילו מטלות פשוטות, כמו תחיל את השתי שקיות האלה ותורידי אותם לאיזה מחלקה אחרת. השתי סקיות האלה? כן, השתי סקיות האלה. השתי סקיות האלה שרשום עליהם ככה? כן, השתי סקיות האלה שרשום עליהם ככה. השתי סקיות האלה שעל השולחן? כן, אלה. ואני לא יכול להמשיך ביום שלי.
16: מה זה, חד גדיה?
20: זה יותר מחד גדיה, זה בעיקר ואתה מהלך המוות.
19: רגע, רגע, רגע, אבל איך החיתו אותה עליך? זאת אומרת, איך קרה דבר שמישהי מתקבלת לעבודה שלא אתה קיבלת בעצם?
20: כבר יש לה משרה חלקית במחלקה אחרת, ואני לא יודע איך היא הגיעה לבוס שלי, אבל...
18: הפילו אותה.
19: לא, זהו, היא באה מלמעלה.
18: לא, מישהו אחר רצה להיפטר ממנה.
20: היא באה מהצד, אני לא יודע איך לקרוא לזה.
16: תגיד ו...
20: עכשיו, הפערי סופר האלה הם דברים שהם גם באים בדברים שלא הייתה מצפה, לפעמים צריך לנקות איזשהו מודל, ויש לה פליטות פה שאת אומר, אין מצב, אין מצב שהיא לא בוחנת אותי, אין מצב שאין פה התרלה, לא...
16: מה, מה, תן דוגמה.
20: היה איזשהו מודל שהוא הוא דמוי צינור, דמוי טובוס כזה.
16: כן.
20: וצריך נקות את הבפנים. והיא לא יכולה עם הכלים בשפה המוגבלת שלה להסביר לי את זה. אז היא אמרה לי, אני דחפתי אצבעות הכי עמוק שאפשר, זהו. ואני כזה, לא יכול להיות שאמרתי את זה עכשיו. זה לא, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אין מצב.
16: מצחיק, מצחיק, מצחיק, נו, מה?
19: מה, לא כיף לך? רואי, מה זה? זה דבר מקסים לומר. ככה באמצע יום עבודה.
16: כן.
18: בהחלט. אני אנסה גם. אני אזרוק את אני אזרוק משפט כזה לאוויר מתישהו.
16: השאלה אם היא עושה את זה, והיא כאילו אדם נחמד וחמוד, אתה מבין? ופשוט כאילו הפערי השפה באמת מלחיצים אותה, והיא רוצה לוודא באמת, באמת, באמת, באמת, שהיא מבינה מה ביקשת ממנה, או מה היא צריכה לעשות.
20: זה יפה מאוד, היא כן אדם.
16: או שאני אגיד את זה בעדינות, או שהיא סתומה בכל השפות. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו, גם אם היא עובדת בצרפת...
20: זה לא סותר.
16: זה לא סותר.
18: היא יכולה להיות סתומה ואדם נחמד.
20: אין פה סתירה, היא אדם סתום ונחמד. אני לא אדם רע, חלילה.
19: רואי, מצב היא מפלרטטת איתך? סתם?
20: אין מצב.
18: לא. אתה אומר
20: כאילו... ואני גם לא מעוניין.
19: לא, זה אנחנו הבנו. לא עכשיו שהיינו רואים היא מעוניינת בך, והיית אומר, וואו.
18: תגיד, רואי, יש גם כל מיני, כאילו, היום פתרונות טכנולוגיים שמאפשרים לאנשים באמת לנהל שפה?
20: על מה אתה מדבר? אני מת ש-AI יחליף אותה.
18: אחי, אבל תקשיב, הוא לא יחליף אותה. נראה לי גם שאתה צריך להכיר בזה כבר ולחשוב איך אתה משפר את הסיטואציה ולא נלחם בה. שים לה AirPods באוזן. תפעיל את ה-AI,
16: את התרגום,
18: את התרגום הסימולטני, ותראה ישועות.
16: הם מדפיסים עברים פנימיים, כאילו, תרגום זה בקטנה.
18: מה עדיף, שהיא תסתובב ואני דחפתי אצבעות?
20: אנחנו יותר מהר נתרגם כלבים, נראה לי.
19: בסדר,
18: הבנתי. וואי, וואי. רואי. יהיה פה פתרון.
16: תודה רבה. רואי,
18: ברגליים. תודה, רואי.
16: ביי. הוא היה מצחיק, אבל זה מתסכל באמת, כנראה זה באמת מטריף. נחלק בין סיגי ורואי, כן? אז גם סיגי וגם רואי, כל אחד קיבל מארז מוצרים בשווי 600 שקלים, ורואי וסיגי מקבלים 200 שקלים לקניות במגוון רשתות. מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוס הוא תוסף תזונה, ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית, ומגנוס שותפים גם להופתעה שלנו, שהיא תתקיים ב-25 במאי, יום שני, אמפי פארק תל אביב, יכולים לקנות כרטיסים ב-054-999-4399, לשלוח את המילה הופתעה, תקבלו לינק לרכישה, תקשיבו, לא... לא נשארו הרבה...
19: כן, לא, לא נשארו הרבה כרטיסים.
18: זה די מטורף.
16: החיים שלנו, המאזינים, באמת.
0: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: כניסה ליקום בכביש החוף עדיין עמוסה לבאים מכל הכיוונים, בדרך הבא בצומת שומרת, בדרך הבא גם מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש 5 משער שומרון עד קסם, בדרך 6 בבית קמה, בדרך 60 בכפר גדעון, כביש 44 בניר צבי, ובדרך 70 בתמרה.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
22: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: ויקטוריה אפולה, סניף חדש וענקי, נפתח בעיר, יצחק נבון 5 אפולה. ועכשיו במבצע לרגל הפתיחה, אורז בסמטי קילוגרם אחד האופה רק ב7.90 שקלים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
23: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
23: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
24: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
9: תודה!
10: תודה, ברי!
11: תודה רבה, תודה לאביתר, תודה לאקו 99!
12: הופתעה!
13: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
14: יום שני, 25 במאי, אמפי תל אביב, גני יהושע.
13: כרטיסים רק ב-99 שקלים.
14: ערב של בוקר חדש. מי יופתיע הפעם?
15: בחסות
16: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: את יודעת, בגללך התחלתי להיות מודע לאיך אני אומר, ערב של בוקר חדש.
18: עושה את זה מהמם.
17: לא יודע. אין לנו.
18: אתה עושה את זה מהמם.
17: תודה, אבל אני לא מרגיש את זה.
18: בטח יותר טוב מ...
17: לא נכון.
18: מי יופתיע?
17: מה, זה הכי טבעי מי יופתיע הפעם.
18: מי יופתיע הפעם?
17: אני מרגיש שזה באמת מעניין אותך. ואני מרגיש שאני לא יודע מה זה אומר.
18: כי אתה יודע מי מופתיע תמיד.
17: נכון.
18: כי מגלים לך.
19: אז אגב, לא אמרנו אתמול שקובו בחופש כל השבוע הזה, אבל, ודווקא בסה, כי הבוקר בארץ, בכותרת הראשית, האמת שזה כבר סיפור שהתפרסם אתמול באתר, זה ממש בהמשך ישיר לדברים שקובו דיבר עליהם, על אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. התפרסמו דברים באמת...
17: ג'וש בריינר הביא אותם.
19: כן. דברים שהוא אמר באיזשהו פורום, לא, די מטושטש כאילו באיזה פורום זה, אבל בגדול, הוא אומר בקולו, האמת שאני לא יודע אם יש הקלטות של זה, אבל אני מניח שכן, שצהל מפלה במדיניות האכיפה שלו, בין מיידי אבנים יהודים ומיידי אבנים פלסטינים. כי לירי של חיילים על יהודים יש השלכות סוציולוגיות קשות. בפורום סגור התגאה בלוט שהקל בהוראות הפתיחה נגד פלסטינים, במיוחד ירי של אלה על אלה שחוצים את גדר ההפרדה. מותר היום במרחב התפר לבצע נועל מעצר חשוד עד ירי לברך ומטה כדי לייצר תודעת מכשול. ואז הוא אומר בשעשוע, יש היום הרבה אנדרטאות צולעות בכפרים הפלסטינים של כאלה שניסו לחדור וחטפו. אז יש מחיר שמשלמים. כלומר, כי יורים בהם בברך.
17: כן.
19: זה לעניין החוצים. לעניין האפליה, הוא אומר שהיו כמה מקרים שבטעות ירו על יהודים, כן. מקרה אחד או שניים, והוא אומר, בשנת 2025 הרגנו 42 זורקי אבנים על כבישים, כשהופנה לתיעודים של מתנחלים שהשליחו סלעים על כלי רכב, הוא הודע שהוא לא תומך בפתיחה באש נגדם, על אף שהסכנה היא אותה הסכנה.
17: כן, ואז יש ציטוט מטורף שלו, שהוא כביכול אומר, כבר פגענו למשל בשני יהודים רעולי פנים, לא יודע אם אתה זוכר איזה רעש זה עשה. את זה הוא אמר בעקבות הירי של איש מילואים ולוחם מגב אל רעולי פנים. למה זה...
19: שהם היו יהודים.
17: כן. למה זה עניינך? רעש. מה זה רעש? רעש זה שיח תקשורתי, זה שיח פוליטי, אלה כל הדברים שפשוט לא אמורים להיכנס לשיקולים של הצבא. זה לא מעניין. מה זה אומר רעש? אתה אלוף פיקוד, אתה אחראי ואמון על שמירה על הביטחון. אם יש מידי אבנים יהודים, אתה צריך לטפל בהם בדיוק כמו שאתה צריך לטפל בפלסטינים. והאפליה המטורפת הזאת היא... כאילו, להגיד יש רעש זה להגיד הפוליטיקה נכנסה לצבא.
19: זה מטורף, זה... עכשיו, בואו, כולנו יודעים שיש אפליה במה שקורה בשטחים אל מול הטרור היהודי, אל מול הטרור הפלסטיני, שהוא בסדר, הוא גדול הרבה יותר במידות שלו, אבל הטרור היהודי מפרק אותנו מבפנים, כן? הוא אומר, ממשיך ומדבר על הירי שהיה בטעות, כאילו נגד שני יהודים, שהיו רעולי פנים, אגב, אבן שזורק יהודי יכולה להרוג באותה מידה של אבן שזורק פלסטיני. אין שום הבדל, כן? אם זה פוגע לך בשמשה של הרכב, כשאתה נוסע, אתה יכול למות כך או כך. והוא אומר, על הפגיעה ביהודים, לכל אירוע כזה יש לו השלכות קשות מאוד בהיבט הסוציולוגי. אני לא בטוח שאנחנו צריכים להגיע לשם, לא חייבים להגיע לירי. וכן, יש אפליה מסוימת, אבל צריך לחשוב מה ההשלכות, ויש השלכות מעבר לנקודה הפרקטית, מעבר עכשיו לראות על כל זורק אבנים ישראלי בצומת. אני לא בטוח שזה יתרום, אני חושב שזה יעשה הפוך לגמרי. עכשיו, מעבר לעניין הקשל המוסרי, האכיפתי, באמת, שזה מחריד בפני עצמו. כל הטענות על מדינת ישראל היא שיש בה אפרטייד, אוקיי? ואנחנו תמיד מתגוננים ואומרים, לא, מה פתאום, תראו, יש ערבים, אצלנו 20% מהאזרחים, יש שופט במשפט העליון, נבחרת ישראל בכדורגל, כל הדבר הזה. עומד הסמכות הבחירה ביותר בשטחים, קבל עם ועולם, ואומר, כן, יש אפרטייד. מהו אפרטייד אם לא מערכת ענישה שונה על אותה עבירה, תלוי בזהות של המבצע?
17: ועוד לא סתם ענישה, אלא ירי על מנת להרוג. כאילו, הענישה כן. החמורה ביותר שיש.
19: מוות.
18: כן, מוות. חוק עונש מוות, אגב. כנראה שהוא כבר תקף,
19: כן.
18: כאן.
19: הוא גם מערכת המשפט, האכיפה והביצוע.
18: לא, גם לזרוק מבחינה סוציולוגית, זאת אומרת, להכניס לזה מין, בואו, תורת הגזע.
17: מה זה אומר מבחינה סוציולוגית?
18: מה זה מבחינה סוציולוגית? ואיך מבחינה סוציולוגית יהודי שונה מערבי, כאילו...
19: סוציולוגית, אני חושב שהוא מתכוון להגנתו, לא אומר להגנתו, כן? אבל מבחינת להסביר אותו, שההשלכות על החברה הישראלית יהיו חמורות הרבה יותר פנים חברתיות, אם צהל יהרוג יהודי שזורק אבן. אגב,
17: כן, אבל כשהוא אומר את זה עם המילה סוציולוגית, אז הוא מנסה להסתיר את זה איכשהו,
19: כן.
17: עם איזה מילה חכמה.
18: כן,
17: זה,
18: בדיוק.
17: כאילו, תשחרר אותנו, אחי.
19: כן.
17: תגיד, יהיה לזה, זה יעשה בלגן. ואז אנחנו נגיד לך, זה לא עניין לך.
19: זה צידוק אומר... אקדמי לאפרטייד. בדיוק. כן? עכשיו, אני חושב שמי שזורק אבן על רכב נוסע, אגב, או על חיילי צהל, זה ניסיון רצח. וככזה, בהחלט מותר לראות לכיוון שלו. בין אם הוא פלסטיני ובין אם הוא יהודי. הדבר הזה הוא בעיניי בכלל כאילו, אותו לוחם אגב שחוטף את האבן מהמתנחל, הוא יכול למות מהאבן הזאת. למה צריך כאילו...
18: כן, האבן לא פחות כואבת כשיהודי זורק אותה.
19: היא לא פחות הורגת.
18: לגמרי.
17: ואם הטענה היא שהירי על מנת להרוג מרתיע את הפלסטינים מלזרוק אבנים, אז למה לא להרתיע גם את היהודים מלזרוק אבנים? כי אתם לא רוצים להרתיע יהודים.
19: כי אם היהודי ייפגע, השולחים שלו שמצויים בכנסת יעשו רעש מאוד גדול, שלא לדבר על השר הממונה,
17: בדיוק,
19: על מג"ב,
17: בכנסת ובממשלה.
19: על אין. המשטרה, וזה לחלוטין מטעמים פוליטיים, הרי מטעמים ביטחוניים, הנזק והסכנה היא אותה סכנה. זה רק מטעמים פוליטיים ופחד,
17: שלא לומר... סוציולוגים.
18: ממש.
19: באמת, זה נורא, זה נורא. ואגב, אין שום ספק כאילו שהאמירות האלה של אלוף פיקוד מרכז יהפכו להיות אחד הנשקים המשמעותיים באנטי-ישראליות בעולם, ממש זה. אם זה כבר משנה, האם אפשר לדרדר את מעמדנו עוד?
18: זה מסוג הדברים שאני אומרת, ובצדק. יופי, שמישהו יתערב בדבר הזה.
19: כי זאת המציאות גם.
18: כן.
19: הוא אומר בקולו, הסמכות הביטחונית הבכירה ביותר בשטחים אומרת, כן, אנחנו מפלים בין המערכת, איך שהיא מתייחסת ליהודים ואיך שהיא מתייחסת לערבים.
17: גרוע מאוד.
18: מאוד, מאוד, מאוד. עוד באותו נושא, בערך, נתקלתי אתמול במשחק, במשחק שהוא כן מודע לעצמו. אני רוצה, אני אשלח לכם אותו. כן. אתם, האמת היא שאני מאוד נהניתי מהמשחק. זה גרם לי כן לחשוב. נכון, את עניין גזירת הכיפות?
19: שאדם שיש לו, אדם דתי, שיש לו דגל ישראל על הכיפה ודגל פלסטין על הכיפה, נלקח למעצר, זה היה במודיעין, נדמה לי, אם אני לא טועה. לקחו לו את הכיפה
18: וגזרו
19: ממנה דגל פלסטין והחזירו לו
18: אותה, כן, כן. שלמה כזה ממש. אבל באמת גזרו לו דגל פלסטין גם בצורה כזה גם מאוד ראויה להערכה, I must say.
19: מישהו השקיע בקראפט.
18: כן, מישהו שם ידע לגזור, כן. אז תראו את המשחק ששלחתכם, כי מצאתי משחק בשם גזור את הכיפה, אוקיי? עכשיו, זה גזירת כיפות כדי להשיב את הביטחון הלאומי.
19: לחץ כדי להתחיל.
17: כן, ואז יש דיסקליימר, המשחק עוסק בנושא גזירת הכיפות באופן ביקורתי וסטירי. יוצרי המשחק מתנגדים לכל פגיעה באדם, ברכושו או באמונתו.
18: כן, נכון.
19: וזה כאילו סוג של בן גביר כזה, אני רואה פה ב...
18: כן, שמדבר אליך. עכשיו, כאילו, נכון, אבל מצד שני, האם כזה... כהניסטים ייהנו לשחק במשחק הזה? התשובה היא כן. לדעתי הוא פה.
19: רגע, אבל איזה סוג של כיפות...
18: לכל האוכלוסיות.
19: וואי, אני אפילו לא יכול להגיד את המילים האלה, לגזור את הכיפה. את יודעת, זה מחלחל אותי.
18: ברור. באמת. זה מזעזע, וזה חלק מזה. זה מזעזע.
19: זה כמו לגזור פאות שהנאצים היו עושים ליהודים. כן,
18: כן.
19: זה באמת מזעזע. הם מסתובבו עם כיפות לא חוקיות, המשימה שלך לגזור את כל הכיפות ולתקן אותן בהצלחה. ואתה צריך כאילו להעביר קו.
17: כן, יש קו מקווקו שאתה צריך לעקוב אחריו. זה לא קל, אגב.
18: זה לא קל, תקשיבו.
19: הנה, עקבתי, אז...
18: עכשיו, גם באמת תחשבו שאם יש כאילו כיפה עם דגל פלסטין במקום שהוא אחר כאילו מבקצה,
19: כן.
18: איך גוזרים את זה מבלי לפגוע בדגל שלנו? בדגל מדינת ישראל.
17: השלבים נהיים קשים.
19: אבל זה רק דגל ישראל ודגל פלסטין?
18: כן. כן, אבל חכה, אבל
19: חשבתי חכה. כאילו שזה יהיה כל מיני דברים שיכריחו אותך לקבל הכרעות מוסריות כאלה, נגיד דגל הלהט"ב עם דגל כהנא חי.
18: חכה, חכה, זה בפרימיום, אבל חכו,
19: אוקיי.
18: יש שם ממש כמה שאני באמת חייבת להגיד,
17: כן,
18: שלצערי,
17: לצערי
18: כאילו גזרתי את דגל ישראל הרבה פעמים.
19: בטעות?
18: בטעות, אבל זה נראה לי מספר את כל, את כל הסיפור. בדרך לגזור את דגל פלסטין, אתה גוזר גם את דגל ישראל, כן?
19: ויש, אני רואה טקסטים בין השלבים, כאילו הבן גביר הזה אומר, אמנם אין חוק נגד זה, אבל החלטנו להגדיל ראש.
18: אמנם אין חוק נגד כיפות כאלה, אבל החלטנו להיות ראש גדול. וכמו שאומרים, ראש גדול, כיפה גדולה.
19: מותר שני קווים?
17: לא, אתה צריך קו רציף.
19: זה קו אחד רק?
17: אני כבר בשלב 4, חברים.
18: חכה,
19: אני 3 מתוך 10. וואי, זה נורא.
17: אני חייב להגיד משהו. משחקים שיש להם אמירה, הם בדרך כלל, הגיימפליי שלהם גרוע.
19: כן.
17: ופה זה לא.
18: זה לא, זה בכלל לא גרוע.
17: זה כיף לי ברמות.
19: אני לא מצליח להבין איך מתגברים על זה. מה עשיתם פה?
18: אתה בשלב 4?
19: 3.
18: די, לא, אז טל.
17: טל, תגזור אותם.
18: טל זה מהקלים.
19: זה לא צריך להיות קו ישר רק?
17: לא.
18: לא, לא. אבל זה קו אחד. אבל לא חייב להיות ישר, אבל זה קו אחד.
17: שלב 5. שלב 5.
19: הנה, עברתי. יש, עברתי את 3.
18: לא, לא. אבל תקשיבו, שלב 5 מהקשים.
19: וואי, הבן גביר הזה מצחיק באמצע. וואו, גזרת את הכיפות בכישרון רב. יש לך ניסיון בתור מוהל?
18: וואי, זה מצחיק ועצוב.
19: עצוב, זה נורא, זה נורא, זה באמת נורא.
18: אבל באמת קשה, באמת גרם לי לחשוב. כאילו, זה באמת לא משימה פשוטה. זה לא משימה, וגם כאילו, איזה הטרלה הזאת אם עכשיו אנשים יהיו עם כיפות כאלה. ובאמת, השוטרים יצטרכו לגזור
19: תראה, אני רואה, זאת אומרת, סיכוי, כאילו, בוא נגיד ככה, אולי 99.5% מהאנשים התחלחלו רק מלשים כיפה שיש עליה דגל פלסטין, כן?
18: נכון.
17: עברתי את שלב 5.
18: יואו, נשים את המשחק הזה בקבוצת הפייסבוק שלנו?
19: יאללה.
18: זה שם כבר.
17: היי, ליף.
12: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: איליל?
18: אתה מתקשה.
19: וואי, אני בארבע, אני לא מצליח אפילו להבין את המכניקה.
18: כביש החפה מוס...
19: חשבתי שאני גיימר.
18: כביש החוף עמוס ביקום, בדרך 4 בצומת שומרת, מגן רבי עד גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה עמוס לבן, מכל הכיוונים, כביש 4 בצומת זיקים, עמוס מאוד באשקלון צפון, מצומת השרון עד הדסים, כביש 40 ברמללות, דרך 44 בניר צבי, כביש 65 בצומת תבור, כביש 60 באפולה, דרך 65 בצומת משמר הגבול, וכביש 73 בתל הדשים, ובדרך 70 בתמר.
12: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
20: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
21: הלו, תיזהר!
20: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
23: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
24: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
25: אולי של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
26: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
25: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
27: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
28: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
29: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
30: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
31: הלוואי

0: בחום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובצל המגעים למסע ומתן, הנשיא טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ הספינות התקועות במצר הורמוז, מדווחת כתבת דסק החוץ קרן בצלל.
6: בשעות הבוקר צפוי להתחיל באזור מצר הורמוז פרויקט חופש. מדובר במבצע צבאי לליווי ולחילוץ ספינות וכלי שיט שנתקעו במצר במהלך המלחמה, מחוץ לנתיב השיט הימי. טראמפ כתב, מדובר במחווה הומניטרית עבור מדינות שכלל אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, אך כלי שיט שלהם נתקעו במיצר, צוותים נותרו ללא מזון. טראמפ הוסיף שנציגיו מתנהלים מול איראן, אך הזהיר שכל הפרעה להליך הליווי תטופל בכוח.
5: משפט נתניהו, עדות ראש הממשלה שתוכננה להתקיים היום, בוטלה לאחר שבמהלך הלילה התקבלה בבית המשפט הודעה מעורך דינו עמית חדד. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי הרקע הוא ביטחוני. לפני כן היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה כי היא מקבלת את יוזמת הנשיא הרצוג לקיום מגעים להסדר טיעון, והיא נכונה לקיים שיח עם סנגוריו של נתניהו. עם זאת, היועמ"שית התנתה את המסע ומתן בכך שלא יוצבו תנאים מוקדמים לשיח, וכן דרשה שהמגעים להסדר לא יפגעו בהמשך התקדמות המשפט. אחרי הפרסום בחדשות 12, מאמן מכבי תל אביב, רוני דיילה, חושף כי הוא המאמן הבכיר שעל פי החשד הטריד מינית נהגת מונית. כתב חדשות הספורט בן גולדפריין, שחשף את הפרשה לראשונה, מוסיף פרטים.
7: על פי החשד, הנורווגי בן ה-50 עלה על מונית כשהוא שיקור והציע לנהגת הצעות לא הולמות. למרות שבחקירתו אמר שהוא לא זוכר את המקרה, בהודעה שפרסם התנצל בפני הנהגת על האירוע. כעת המשטרה תמשיך בחקירה ותנסה למצוא מצלמת דרך שתיעדה את המקרה, והיא אף שוקלת לערוך עימות בין השניים. מבחינה מקצועית, דיילה צפוי לסיים את דרכו כמאמן מכבי תל אביב ביממה הקרובה, זאת למרות שמבחינה רשמית המועדון מסרב בכל תוקף להתייחס למקרה.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלנו הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה הולך? מה נשמע? איך אתם?
1: בסדר.
2: תקשיבו, אני אולי נמצאת כאן בגופי, מדברת איתכם, אבל בראש שלי מתקיים משהו אחר לגמרי, אוקיי? אני נחשפתי לאיזשהו רעיון, שבאמת הוא מוזיקה לאוזניי, רעיון של כתבת בלאישה, שהגיע לסקר את הפרימיירה של הסרט השטן לובשת פרדה 2. יצא עכשיו סרט המשך, אחרי 20 שנה של המקור בעצם. אז, וכן, וכמובן זה גם איזשהו רגע שבו גם עולם האופנה והקולנוע מתאחדים להם לפרימיירות חגיגיות. אוקיי.
0: תקשיבי. אני ראיתי את זה.
2: תקשיבו.
0: לא את הסרט, את הרעיון.
2: אני גם ראיתי את הסרט, בעקבות הרעיון הלכתי לראות את הסרט, אבל אנחנו תכף נגיע לזה.
0: טוב, אני סותם אבל, כי זה באמת זהב.
1: אני רק אגיד שאני לא ראיתי את זה, וידעתי שזה קיים, אבל רציתי שאת ראי לי את זה.
2: כן, זה ממש...
1: את הפרשיות הזאת.
2: תקשיבו, זה חשוב לי. אוקיי, מגיעה כתבת של האישה, שהגיעה לסקר את הפרימיירה. ועוברת, מגיעה לפרימיירה, אשת האופנה והממון, עירית רחמים.
0: אשת האירועים.
2: אשת האירועים, okay. נכון. נכון. והיא מגיעה, והכתבת של האישה שואלת אותה שאלות שהן... תראו, זה מסוג השאלות שאני כבר כן מעשתי בהם, כי אני לא אוהבת שעושים כאילו מין מבחנים של ידע כללי לסלבס.
1: נכון, אני לא אוהבת את זה.
2: במטרה להשפיל. אבל... כשמגיעים לסרט השטן לובשת פרדה, כנראה ישאלו אותך על השטן לובשת פרדה.
1: כן,
2: יש מצב שישאלו אותך על הסרט.
0: כשבאים לסרט השטן לובשת פרדה 2, ייתכן שישאלו אותך על השטן לובשת פרדה 1.
1: את אומרת בצדק שזה לא כיף כשמתקילים אותם על ידע כללי, אבל זה ידע ספציפי.
2: כן, היו עושים את זה הרבה, נכון.
1: מאוד רלוונטי, לא כללי ודי חשוב לאירוע.
2: בזמנו היו עושים את זה נגיד כאילו בדרך כלל לדוגמניות, כאילו לאל של ביה, אני זוכרת שעשו לה בגיא פינס הרבה פעמים שאלות על ידע כללי.
0: אבל זה תמיד גורם לצופה להרגיש טוב, כי אתה אומר, גם ככה כל כך יפה ומצליחה ועשירה.
2: כן, זה לא
1: יפ במשהו.
2: בדיוק. אוקיי, אני הכנתי פה את הרעיון הזה, ואנחנו נשמע, את אומנות החרטוט של עירית רחמים.
0: האזנה מודרכת.
2: האזנה מודרכת, שימו לב.
1: יאללה, הווה.
2: יש את זה פה ב...
0: אה, זה ממש הכנס למערכת?
1: היא המטורפת, מה שדרית זה גם בחדר אחורי, מה קורה?
2: כן, שלא לומר, אם יהיה אדיט ראוי, אין בעיה.
0: לא, אני מר.
2: כן, מה כתוב לך קראו לזה?
0: עירית רחמים סינק.
1: מדהים.
0: טוב. תגידי רק מתי לעצור וכאלה.
2: אוקיי, תן.
0: אוקיי.
3: אם ראית את הסרט הראשון.
2: שאלה.
4: אני מאוד מופתעת היום, כי פעם בעבר עולם האופנה היה מושתת רק על אחת. רק על...
2: לא, תן, רק על? על מי?
3: אם ראית את הסרט הראשון.
0: רגע.
4: אני מאוד מופתעת היום, כי פעם בעבר עולם האופנה היה מושתת רק על אחת. רק על אמילי. והיום אנחנו...
2: קודם כל, רק על אמילי. לא, היא מתכוונת למירנדה, אוקיי? היא מתכוונת לדמות של מריל סטריפ, זאת אומרת, הדמות שכאילו היא די מתכתבת עם אנה וינטור, כן? אני לא יודעת באיזה עולם היא הייתה. אם היא הייתה בעולם הסרט, אם היא הייתה בעולם המציאות.
0: רגע, אבל הדמות קוראים אמילי בסרט?
2: יש דמות בשם אמילי בסרט, היא בהחלט לא קובעת.
0: אני חשבתי ששמעתי שהיא מתכוונת לאמילי בפריז.
1: אני גם.
2: שמעו? זה הגיוני, יכול מאוד להיות.
1: לא, אבל יש אמילי בשטן לובשת פרדה, אני לא זכרתי.
2: יש אמילי, כן, כן, כן.
1: אין הדווי?
2: לא, השנייה.
1: מי השנייה?
2: אמילי בלנט. כאילו, אמילי זאת השנייה, אמילי סאקס. אוקיי, ואוקיי. אני מאוד מופתעת היום, כי פעם בעבר עולם האופנה היה מושתת רק על אחת, רק על אמילי. עכשיו, גברת, מה היא שאלה? היא שאלה, ראית את הסרט הראשון? זה לא הגיוני להגיד, אני מאוד מופתעת.
0: כן, זו תשובה.
2: קודם כל, אני מאוד מופתעת.
1: היא התחילה אותה מטורף.
2: היום, כי פעם בעבר, עולם האופנה היה מושתת רק על אחת, רק על אמילי. וגם המראיינת המתוקה, בסוגריים כתבה מירנדה ברעיון, כדי שאנשים יבינו שכאילו, אמילי זה לא... כן.
0: אבל אני באמת חושב שהתכוונה לאמילי בפריז, שזאת גם סדרה שהיא כאילו, הגדרת האופנה הטלוויזיונית, הרי היא עוסקת הרבה באופנה.
2: לא, אבל היא מדברת על פעם בעבר. עולם האופנה, פעם בעבר.
0: בסדר, אמילי בפריז זה סדרה בת 5.
2: לא, לא, אני חושבת שהיא כן מדברת על מושתת, מושתת רק על אחת, רק על אמילי, אוקיי.
0: בוא נמשיך.
2: ומה עם היום?
0: רגע.
4: הדיגיטל.
2: רגע, קצת אחורה?
4: היום זה על ידי אנשי הרחוב, אנשי הטיק טוק, וברור, אם אני באה לסרט, אני מאוד מאוד רוצה לדעת מה הולך להיות היום.
3: ואיך הוא יש...
2: ההמשך, והיום אנחנו על פלטפורמות הדיגיטל. היום זה על ידי אנשי הרחוב, אנשי הטיק טוק. וברור, אם אני באה לסרט, אני מאוד מאוד רוצה לדעת מה הולך להיות היום.
1: גברת, האם ראית את הסרט או לא?
2: לא, אין תשובה.
0: אנחנו כבר התרחקנו מהשאלה המקורית
1: שנות אור.
0: ליקומים אחרים, זה דרך חור תולעת, עבר כאילו ליקום אחר, באמת, זה פיזיקה קוונטית.
2: ממש, גם באיזה זמנים אנחנו? אנחנו ביום, אנחנו בעבר? הרי אנחנו היינו שכאילו בעבר, עולם האופנה היה מושתת, רק על אחת, רק על אמילי. באיזה זמן אנחנו היום? היום אנחנו על פלטפורמות הדיגיטל, היום זה על ידי אנשי הרחוב, אנשי הטיק טוק. ואז היא פתאום עונה, וברור, אם אני באה לסרט, אני מאוד מאוד רוצה לדעת מה הולך להיות היום. האם ראית את הסרט הראשון? זאת השאלה. די לקחת את הקומוניקט של, באמת, של זוויק דרור, לקחת שם כמה מילים ולחבר לכדי איזושהי תשובה. זה מה שקרה פה.
0: יש המשך.
2: יש המשך.
3: השפיע עלייך?
2: איך זה השפיע עלייך?
4: זה קצת מאכזב, אני לא אוהבת ללכת שמישהי מכתיבה לי אופנה, במיוחד אני. אז אני דווקא אוהבת את מה שקורה היום, בעידן הנוכחי. בואי נראה מה קורה בסרט עכשיו.
0: לפני רגע אמרת שאת רוצה ללמוד מה קורה עכשיו, ואז את דווקא לא אוהבת להיות מושפעת שאומרים לך מה לעשות. ואז זה באמת...
2: בואי נראה מה יהיה. כזה, מה? זאת לא תשובה. זאת לא תשובה לאיך זה ישפיע עלייך הסרט.
1: איזה
2: וורד סייר. בוא נראה איך ישפיע עלי הסרט השני. לא, אבל איך ישפיע עלייך הסרט הראשון?
0: אבל האם ראית את הסרט הראשון?
1: אני גם חייב להגיד שלא הבנתי מאוד את השאלה עצמה. כאילו, איך מה ישפיע עלייך? איך זה? מה זה זה?
0: איך... אני חושב שהיא התבלבלה כבר המראיינת.
1: המראיינת, יש מצב.
2: המראיינת גם ידע שיש לה משהו ביד פה כבר, אוקיי? ועכשיו מגיע הסיום באמת הפואטי.
3: כמה את בקיאה בפרטים בסרט?
4: בקיאות, אצלי ידע זה כוח, ואני אוהבת להיות עוד מבעוד מועד, אז יש לי המון המון בקיאות על הסרט.
3: אוקיי, אז האם את יודעת?
2: אני שואלת אותה. לא, היא כבר מסמלת לה, לא, אני נגמר לי החרטוטים, נגמר לי אוצר המילים לגבי הסרט הזה, השתמשתי במילה מושתת, עבר, אופנה, פלטפורמות הדיגיטל, ואין לי יותר איך להתמודד עם הרעיון הזה, לכן אני אלך עכשיו. עכשיו, גם זה שהיא אומרת לה, כאילו, מה רמת הפקיעות שלך, והיא עונה לה, אצלי, ידע זה כוח. ואני אוהבת להיות מבעוד מועד, אז יש לי המון המון פקיעות על הסרט. האם זה משפט?
0: זה לא מסתדר, לא תחבירית, לא הגיונית, לא... שום דבר.
1: גם הבעיה פשוט להגיד, לא ראיתי.
0: בדיוק.
1: זה היה נחסך הכל, כל
0: המבוכה, כל העיסוק.
1: החגיגה הזאת הייתה נגמרת אם היא הייתה אומרת לה, האמת שלא, לא ראיתי.
0: לא ראיתי?
1: זהו.
0: לא קראתי את הספר. כן. אין לי מושג, אני באה ליהנות ממשהו שאין לי מושג לקראת מה אני באה. אבל אנשים כל כך חסרי ביטחון שכאילו... כי ידע זה כוח, אז הם לא רוצים להיות בלי כוח. אז אפילו, היא לא רוצה כל כך לצאת כאילו חלשה במרכאות, שהיא חייבת לבנות את כל הפלאף הזה של המילים מעל, אבל זה רק עושה נזק הרבה יותר, זאת אומרת, לא היה אייטם, אם פשוט היית אומרת לא.
2: ראה ערך מירי רגב, ספרות זולה, זה בדיוק אותו אירוע.
1: כן, וגם יש פה את ההיבט הזה של you can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. כאילו, אם היא חושבת שהיא יכולה להצליח עם הפלאף הזה, אגב, בדיוק כמו מירי רגב, כאילו, להשתיק את מוחות האנשים שצופים ברעיון הזה, את לא, כאילו, זה לא אפשרי. יש גבול, באיזשהו שלב תצטרכי להגיד משהו אמיתי על הדבר.
0: כן, תשובה עניינית.
2: כן, אבל היא לא עונה, היא פשוט קובעת קביעה שבה היא השולטת, כי אצלה ידע זה כוח.
0: ובקיאות, מבעוד מועד.
2: ואני אוהבת להיות מבעוד מועד, אני אוהבת להיות מבעוד מועד. זהו, אין המשך לה מבעוד מועד.
0: כאילו, מוכנה מבעוד מועד.
1: כן, ארוחה.
0: ארוחה.
2: אז יש לי המון המון פקיעות על הסרט, היא גם מסכמת לה, שיהיה ברור שיש לה המון פקיעות על הסרט.
0: בסרט.
2: כן, כן.
0: מילה, האות אחרי זה. בסרט.
2: כן.
0: בקיעות, אגב, היא נתנה פה את השוונה.
2: נכון. זה מה שהפריע לך, באמת, אני מצדיעה.
0: גם.
2: אני מצדיעה.
0: לא, אבל באמת, צריכים ללמוד אנשים, באמת, מישהי גם באמת, היא אי-פרופיילרית רחמים, בסדר. אף אחד לא מצפה גם שהיא תהיה קולחת כמו נתניהו, אוקיי? נתניהו הוא מאסטר הרי בחרטוטים, כאילו, שישמעו גם קבילים איכשהו, למי שאוזנו מוכנה לשמוע את זה. אבל לחרטט ככה, להגיד, וואלה, לא ידעתי, לא מכירה, לא מכירה.
2: מה, זה יהיה מדהים אם... אם ישאלו את כאילו נתניהו במסיבות עיתונאים כזה שאלה, והוא יגיד כזה, אני מאוד מופתע, כי פעם בעבר עולם האופנה היה מושתת רק על אחת, רק על אמילי.
1: כמו מה זה נשמע? כמו כשלוחצים על ההשלמה האוטומטית באייפון, מה שכבר שנים אנחנו מדברים פה על זה שזה לפיד ובנט, ככה זה נשמע.
0: תגידי, איך הסרט?
2: אז זהו, תראו, סרט המשך, אני ראיתי שכאילו כל המבקרים עשו יד אחת, והם כן כאילו אומרים, וואלה, אחלה סרט, סרט טוב. והם צריכים להוסיף את זה שכאילו, בסדר, יחסית לזה שזה סרט המשך שנשען על סרט אייקוני, זה בסדר. זה בסדר, זה לא... זה כן סרט שמנסה להתעסק לפחות בנושא שהוא רלוונטי לעכשיו, כן? הוא לא נשען על מה שהיה, הוא כן מתעסק בעיתונות פרינט בשנת 2026, ומה המקום שלה, ומאבקים בתוך זה, וזה על אימפריה כזה שדועכת, ונאבקת על רלוונטיות.
1: אחלה סקר.
2: כן, כן, סבבה. אבל...
0: זה גם מדהים, כי הסרט הראשון שעסק גם במגזין, אז זה היה כל הכוח מרוכז שם. והיום בפלטפורמות הדיגיטליות, אף אחד לא רוצה לשמוע שיגידו לו מה ללבוש.
2: ממש. אבל זה באמת... כן, ואנשי הטיק טוק.
0: זאת אומרת, כן, עירית חכמים לכדה את המהות, בלי לדעת שהיא לוכדת את המהות של הסרט.
2: לגמרי, ידע שהיום זה על ידי אנשי הרחוב ואנשי הטיק טוק, היא צודקת 100%, חבל שזה לא היה קשור לשאלה.
1: רגע, מתי יצא הסרט המקורי?
2: לפני 20 שנה בדיוק.
1: כן, שזה בדיוק שנייה לפני דעיכתם של מגזינים, נכון?
2: נכון, וגם זה קלאסי של אימהות שגדלו כאילו על הסרט הזה, שמגיעות עם הילדות שלהם לסרט הבא, הרי אנחנו רואים...
0: והוא סרט טוב הראשון, הוא סרט ממש טוב.
2: כן,
0: אז... הוא גם יצא לי איכשהו כאילו להתקל בו לפני כמה חודשים, חלק קטן ממנו, כתוב טוב, ובאמת כאילו ממש...
2: בסדר, אבל לא יודעת אם אני השתניתי, או שהז'אנר כבר כאילו לא מחזיק אצלי, אבל אני לא מצליחה כאילו, השיית חוסר האמונה שלי היא בלתי קיימת. היא ממש בלתי קיימת, אני לא מצליחה להתמסר לזה, כאילו אני לא באמת... אוי, צריך להציל את העיתונות עכשיו, אני כבר, אין לי כוח לזה, אני כאילו באתי וכאילו גם קצת בקטע מודע, גם קצת צחקתי, ואן הת'אווי היא באמת מחרידה. אין לי מה להגיד.
0: באיזה קטע?
2: שחקנית בילט.
0: באמת?
2: כן, היא בסדר.
0: לא יודע למה יש כזה הייטה
2: לא, עליה. לא, כן, היא כן, היא פרסונה נוגרת לא ב...
0: כן, כן. אנשים, שחקנים תמיד שעובדים איתה וכזה לא אוהבים אותה, היא כנראה לא נחמדה או לא זה, אבל... לא חשבתי שהיא שחקנית לא טובה.
2: לא, זה מי שגם ביים אותה, אני גם כועסת עליו, כן? למה אתה מביים אותה ככה? אתה רוצה זהו, לגמור אותה סופית?
1: היא תסלמה? כאילו, מה קורה שם? היא תסלמה, יש דיבור שהיא תסלמה.
2: כי היא אמרה אינשאלה.
1: היא אמרה אינשאלה, אבל לא לוסי. היא אמרה אינשאלה, כאילו, היא... לא יודע, משהו קורה שם.
2: קטע, כי היו רגעים בסרט שהרגשתי שפתאום יש לה מבטא ישראלי, ואמרתי, אולי היא מנסה לאזן? אולי היא מנסה לאזן בין הדברים, כי זה... אבל כן, תקשיבו, גם זה שעתיים... זה nice to have, זה בסדר. יחסית לסרט המשך, זה בסדר, נהניתי. אבל זה שעתיים סרט, ומעצבן אותי כבר, שסרטים הם שעתיים, כאילו שזה ה-90 דקות החדש.
0: זה חלק מה... כמו שהמגזינים נאבקים לשרוד, גם הקולנוע נאבק לשרוד.
2: כן.
0: ונותן לך הרבה יותר מוצר תמורת הכרטיס, כדי שתרגיש שיש איזשהו ערך למה ששילמת.
2: כן, כן, כדי שזה יהיה אירוע קולנועי, אז צריך שזה יהיה שעתיים.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, מה קורה?
2: בכביש 1 עמוס במחלף דניאל דרך החוף בכניסה ליקום, עדיין עמוס שם בדרך הבא באשקלון צפון עד צומת אמונים, מצומת השרון עד הדסים, צומת הרויה, צומת חפר, בצומת שומרת, בדרך אשקלון צפון. גם כן, אמרתי כבר, לא נורא, בכביש 4 בצומת זיקים, כביש 5 משער שומרון עד כסף, ודרך 40 ורם ללוד, בכניסה לבארות יצחק ומלוד עד צומת אלעד.
1: תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות וחוזרים עם סופר פארם אונליין. יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת, מסכי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח, פופקורן, ועוד ועוד המון המון מוצרים מפתיעים לחוויית צפייה. אליפות.
3: גביה.
1: רגע, מותר להגיד גביה. לא, עדיין כתוב אליפות, אז חשבתי שכאילו לפעמים הלקוח מתעקש, אפילו שהוא כאילו, אפשר להגיד גביה, יאללה, בסדר, כי זוכים במונדיאל בגביה, מה לעשות, זה לא אליפות.
3: כן, אמרת פופקורן, זה מזכיר לי.
1: אמרתי פופקורן?
3: כן. זה חלק מהחוויה,
1: חוויית... לא, לא, אני שמעתי, כי אני מקפיד להגיד פופקורן.
4: כן, זהו, הייתי בספק שהוא אמר פופקורן.
3: כן, אבל אתמול אכלתי פופקורן, לא פופקורן.
1: הוא קרן?
3: כן, אכן כן. אבל הייתה שיחה באמת מרהיבה, הייתי עם חברה שהיא כאילו דור זי, אוקיי? דור הזד. ויש, דיברנו על הג'ן זי סטר, נכון? של נותני שירות של דור הזד, שכשהם נותנים שירות וכאילו פונים אליהם, אז הם פתאום קופאים וכאילו בוהים בך.
1: נותנים לך איזה מבט אטום.
3: אטום, ורק גם, כאילו לא יודעת, כאילו את מסך.
1: שהוא מלא בוז, כאילו, דווקא באטימותו.
3: כן, אני לא יודעת אם זה בוז, כי הם פשוט רגילים כאילו להיות מול מסכים שאינם מגיבים להם, ופתאום שבן אדם מדבר, אז לוקח איזה רגע,
4: הם
3: כן?
4: הם פחות מתורגלים בהבעות פנים.
1: כן, אבל לגמרי. הקונספט הזה קורה כשאתה נותן שירות, זאת אומרת, אתה צריך פרנס את עצמך ואתה הולך לעבוד, אבל אתה ג'ן זי,
3: כן, כן.
1: ואז אתה נותן את המבט הזה ללקוחות.
3: כן, כן. שם זה בדיוק המפגש.
4: חוסר

0: סכנה מוחלט של יחסי הכוחות.
1: לגמרי. אבל מה קורה כשהלקוחה היא גם ג'ן זי? אתם לא מבינים, אתם לא מבינים.
2: הייתה תחרות מבטים?
1: כן, הקרב מבטים. כל התור שם מחכה. אני הייתי בשוק.
0: זה מיצר הורמוז.
1: רמות, איפה החילוץ? איפה הכוחות של טראמפ לחלץ את האירוע?
2: וואי, אז אני מסתכלת עליה ככה.
1: היא מסתכלת עליה ככה, והיא מסתכלת ככה. ואז הרגע שאמרתי, תקשיבי, אנחנו צריכים להיכנס לסרט, והיא כזה, אני לא יוצאת מכאן, עד שכאילו היא לא נשברת. אבל הגענו, היו שם קופסאות פופקורן, פופקורן, אוקיי, היו שם כמה, ואז, והייתה אחת שהייתה כאילו די גדולה, כאילו, ורצינו את הגדול, את הכי גדול, והייתה אחת שהייתה ממש גדולה. ואז החברה שלי שאלה אותה כזה, מה זה? על, על, על החבילה ממש גדולה, והיא בוהה בה.
0: יו.
1: שעה. והיא כזה מסתכלת עליה ואומרת לה, מה? ואז היא אומרת לה, פופקורן. ואז היא אומרת לה, אני יודעת, באנו לקנות פופקורן, מה זה? מה זה הגודל? והיא בואה בה, היא לא מגיבה, היא לא מגיבה. ואז היא אומרת לה פתאום, זאת שעומדת בזה, בדוכן, היא אומרת לה, זה של טייק אווי. ואז חברה שלי אומרת לה, כל פופקורן הוא של טייק אווי. ואני הבנתי שלשטן לובשת פראדה 2, אני אולי לא אגיע. אני אולי לא אגיע. וזהו, ושם אנחנו שהינו באמת איזה 10 דקות.
0: כי גם השאלה על פופקורן, מה זה? היא גם כאילו לא תקשורתית.
1: כן, גם אם את מתעכבת בכלל על מה זה.
2: לא, אבל
1: היא
2: התכוונה לגדול, אני לגמרי איתה, ברור, מה זה?
0: מה הגודל הזה? מה הגודל הזה?
2: בסדר, מה זה? זה מובן, זה מובן.
0: איזה שתיהן יכלו להיות יותר ברורות.
2: אבל אחת בתום לב, זאת שהייתה עם אביה, כאילו מה זה, זו שאלה לגיטימית.
1: לא, זה היה לג'יט לגמרי.
2: והיא בהתרסה, פופקורן.
1: כן.
0: וגם לאחת יש תפקיד, ולשנייה.
1: נכון.
2: אחת משלמת ואחת משולמת.
1: אבל היא לא ויתרה לה, שהיא אמרה פופקורן, אני ראיתי איך היא אומרת, טוב, אנחנו הולכות לנצח את זה.
0: וואי וואי. אתה הולך להיות יום ארוך.
1: יום ארוך מאוד.
2: חייב להכיר אותה.
1: אתה באמת חייב.
2: אז אנחנו עם סופר פארם אונליין, ויש גביה בסוף מונדיאל, ואתם ממשיכים עם הסיפורים שלכם מאתמול, היו מלא סיפורים, סיפורי כדורגל שלכם, כשחקנים או אוהדים, דברים שקרו לכם סביב עולם הכדורגל, מטורפים, לא האמנתם, שוב, תוך כדי משחק, או בקהל, או בדרך למגרש, מה שזה לא יהיה, או בחוג של הילדים, סיפורים מטורפים סביב עולם הכדורגל, 1-900-7-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, יש 900 שקלים לסופר פארם אונליין, מחכים לכם, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
6: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
2: יש לייפסטייל?
1: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
8: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל. וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי
2: שלי. רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון מהג'ור.
4: אהרון
3: מהג'ור.
4: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
3: תגידי לי כן או לא, 2580?
5: אני לא יודעת.
3: 5555 אולי?
5: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
3: חמקר תגידי לי, 4282?
5: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי מה קרוב, 2...
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
6: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 14:00.
5: בסדר, ביי ביי, תודה.
7: כל רגע רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: מתכוננים למונדיאל בחסות סופר פארם אונליין. יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
9: מרווה, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, מה קורה?
11: מה קורה?
10: טוב,
9: אוקיי. מרווה, את מקבלת 300 שקלים למימוש בסופר פארם אונליין, ואתם מספרים לנו חוויות כדורגל מטורפות בלתי נשכחות, כשחקנית, כמאמנת, כקהל, בדרך, כאימא, whatever, ספרי מרווה.
10: טוב, אוקיי. אז ב-2019, בעקבות המונדיאל נשים שהיה, אני חושבת, רשמתי פוסט בפייסבוק שאני רוצה שנשחק כדורגל ושזה לא רק לבנים, משהו כזה, אני כבר לא זוכרת.
9: עד כמה היית ב-2019?
10: 23.
9: אוקיי.
10: כן. גרתי אז בירושלים, וחשבתי שהפוסט כאילו יתעדה באוויר, ואף אחד לא תכתוב. ואז היו עשרות תגובות, פתאום ככה היה מלא כזו בנות רצו להסתרף, פתחנו קבוצת וואטסאפ, איכשהו מצאתי מגרש, ואז מסתבר שהמגרש כל הזמן היה תפוס על ידי הבנים, לא הצלחנו למצוא כזה מקום, אז גם היינו צריכות לריב איתם קצת כדי שפנו לו את המגרש, ושכן היה, זה היה חושך. עיריית ירושלים קיבלה את הרוב המגרשים באיזושהי שעה, וכבר לא יכולנו לשחק, אבל אמרנו, יאללה, כאילו, אנחנו לא מבטרות, קנינו שרשרות של אורות, ציפינו את השערים בכזה גרילנדה, קנינו...
11: זה יפה, זה סינמטי.
10: ריססנו את הכדור בספרי...
9: זרחני?
10: ספרי זוהר כזה.
9: זה ראה?
11: איזה סטייל, רק נשים, רק נשים יכולו לעשות דבר כזה.
9: ואני אפנו להם שתי אבנים, עושים שער.
10: היו בשוק.
9: עושים שני ילקוטים.
10: כאילו, מה?
11: יואו. והייתן עם וסטים זוהרים כזה?
10: כן, עם וסטים זוהרים וכזה...
9: תגידי, לדבר עם העירייה שישאירו את האור עוד שעה, זה משהו שלא עבר בסיסטם, כאילו, זה הלך ישר לגרילנדות?
10: לא, דיברנו עם העירייה כמה פעמים, אבל לא רצינו לחכות. אמרנו, יאללה, תפקדי, והגשנו כזה מלא פניות, הצפנו אותם, אמרנו, טוב, אם הם יראו מלא, אז יחזרו אלינו, כלום ושום דבר. שיחקנו כמה חודשים בחושך, שלא היה מגרש פנוי באור.
11: יואו!
10: כן, אבל אז אחר כך אני לא אשחיר את עיריית ירושלים עד הסוף. בסוף איכשהו מצאנו פתרון, אחרי כמה חודשים זכרנו מגרש בהנחה, מהמינהל הקהילתי, ומאז עד היום יש שם קבוצה, והכל...
11: די!
10: אני כבר לא שם.
11: נכון שלחתם... זה ממשיך?
10: זה ממשיך, זה ממשיך.
12: נכון שלחתם מכתב לעירייה וכתבתם, אם היינו מחכות שאתם תעשו את זה, זה לא היה קורה בחיים, נכון?
10: משהו כזה. אפילו קצת יותר זוהם.
9: זה עוד הצצה. רגע, הצטרפתם לליגה, או שזה סתם היה בשביל הכיף?
10: לא, זה היה סתם בשביל הכיף. באיזשהו שלב, הפועל קטמון, אני חושבת, כזה פנו אלינו, ושאלו אם אנחנו רוצות להצטרף, וחשבנו על זה בכובד ראש, והבנו שלא.
11: לא מתמסחרות.
10: אנחנו לא רוצות להיות מקצועניות, אנחנו רוצות שזה ימשיך להיות חובבני, שלכולם נהיה מקום. היינו מגייסות... בנות מהרחוב, כאילו מי שהייתה עוצרת מסתכלת, מה זה הדבר המוזר הזה, בנות
11: מה זה מישהו לרוץ איתו?
12: זה אשכרה גם כל האימהות.
9: כן. יאללה בואי, נו, אבל זה ככה עובד גם בשכונה, אם יש חסך שחקן וזה מישהו עובר ליד מסתכל, בוא תצטרף. כזה.
10: לגמרי, מושלם, פשוט זה היה קצת תופעה מוזרה, פתאום קבוצת...
9: מדהים, עכשיו, היה לך איזשהו ניסיון קודם בכדורגל, או שסתם פתאום הדליק אותך המונדיאל נשים?
10: בתור ילדה שיחקתי המון כדורגל בקיבוץ עם הבנים, ואז בערך בכיתה ת' י' הם כבר נהיו חזקים וגדולים, ואני לא הצלחתי לעמוד בקצב, אז זה די הפסיק, אבל אהבה לכדורגל תמיד הייתה לי, כאילו.
9: איזה כיף. אני צפה בכדורגל,
10: אני אוהבת כדורגל.
9: איזה כיף. אוהדת של?
10: האמת שמילן, באיטליה, סבתא שלי איטלקיה, היא ככה לימדה אותי את אהבה לכדורגל.
11: איזה סטייל. והיום את לא משחקת עדיין כאילו?
10: היום לא, לצערי לא, אני כבר לא שם ואני אין לי את הקבוצה.
11: איפה את היום גרה?
10: כן, עכשיו אני גר בבאר שבע.
9: נו, ושם אין קבוצה? יש לדעתי אפילו לבאר שבע, טוב, זה בליגה, אבל...
10: לא, אני לא בליגות.
9: לא, אני מבין, אבל אין בנות שסתם בשביל הכיף שלהן רוצות לשחק?
10: האמת שאני לא יודעת.
9: כאילו אין לך כוח כבר,
10: זה... אבל עוד לא נתקלתי.
9: עברת לספה.
11: כן. אבל כשאת מגיעה לירושלים, למשחק שם עושים לך כבוד, זאת מי שהקימה פה.
10: אז זהו, כבר עבר הרבה זמן, אז בפעם האחרונה שבאתי עם כזה, אף אחד לא יודע מי אני, אבל זה היה ממש בסדר, ורק שמחתי, רק שמחתי לראות שזה קורה, זה לא...
9: אבל המשחק שאת ייסדת ממשיך באותה שעה, באותו מקום?
10: יום ראשון ב8, במידת
9: הקהילתי
10: של
11: נעיון. מושלם.
9: מדהים.
12: מדהים. כן. זה באמת מפעל, אשכרה.
9: כן, כן, כן.
10: אנחנו זה... לא הבנו כמה זה כאילו מיזם חברתי. Mm-hmm. זה בכלל לא היה המטרה שלנו, סתם רציתי לשחק כדורגל עם בנות, ואיכשהו מהר מאוד הבנו שגם באמת יש איזה ערך קהילתי, ולא עשינו הרבה בשביל זה, כן, אבל פשוט חילוניות, דתיות, אמהות, סטודנטיות, כולם שחקות ביחד. אחד המגניבים.
9: ממש. כל כך, כל כך חבל שכדורגל האנשים הוא לא מפותח במדינת ישראל, והוא... כל הניסיונות כאילו להרים ולהחיות את זה לא מצליחים. תודה, מרווה.
11: תודה, מרווה.
12: תודה, מרווה.
10: שמחה, אחלה יום.
9: גם לך, ביי ביי.
10: ביי, לטעות.
9: שחר?
1: נכון.
9: מה קורה?
1: אהלן, אהלן, קשה לתבותי.
9: תודה שהתקשרת, שחר, גם אתה מקבל 300 שקלים למימוש בסופר פארם אונליין. יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת, מסכי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח, מכונות פופקורן, עוד המון המון מוצרים מפתיעים לחוויית צפייה, גביע. אגב, גם סופר פארם אונליין שותפים להופתעה שלנו. הופתעה 3, יום שני, 25 במאי, אמפי פארק תל אביב. שלחו את המילה הופתעה לוואטסאפ שלנו, תקבלו לינק לרכוש כרטיס. ספר, שחר.
1: יופי, תודה רבה. טל, נראה לי שאתה תתחבר לכאב בסיפור הבא. אני אוהד הפועל ירושלים, זה אומר שאין לי הרבה הצלחות.
9: רגע, עדיין אוהד?
1: עדיין.
9: כי הערב יש הפועל ירושלים נתניה.
1: נכון, לא נדבר על זה, לא נדבר על זה.
9: כי זה קריטי להישרדות שלכם בליגה, ואנחנו, איך להגיד, פחות אכפת.
1: הסיפור כזה, מתברר שהייתי, נכחתי במשחק הגדול ביותר בהיסטוריה בכדורגל, ואני פשוט לא זוכר את זה. אני יום אחד פתחתי אלבום משפחתי, וראיתי שם תמונות, של באצטדיון אצטקה במקסיקו, שנות ה-80.
9: 86?
1: נכון.
12: אומייגד, מה זה, יד האלוהים?
9: כן.
12: אומייגד.
1: לא רק יד האלוהים.
9: והסללום.
1: רגע, שנייה.
9: סליחה. וואו, אני פה בצמרמורות.
1: בדיוק. אז אני ראיתי שם כרטיס מהמשחק. הלכתי לאבא שלי, ושאלתי אותו מה זה הכרטיס הזה. אמר לי, מה זאת אומרת? היינו במשחק. ונפתחו לי העיניים. מה הסיפור? ההורים שלי היו בשליחות בשנות ה-80 במקסיקו. אני יליד 81, 86 הייתי בן 4-5. וכשהמונדיאל, כשהודיעו שיש מונדיאל במקסיקו, אבא שלי פשוט הלך באצטדיון אצטקה. עמד בתור, זה לא כמו היום, שכרטיסים עולים אלפי דולרים.
9: ועפים באינטרנט, כן, איזה קופה היום.
1: הוא פשוט קנה כרטיס לכל המשחקים, שמינית גמר, רבע גמר, חצי גמר. עמד בתור, אמר שלא הייתה שום בעיה לקנות גם על הגרושים. התחיל המונדיאל, אמא שלי לא רצתה ללכת, התחיל לחפש חברים, מי רוצה להצטרף אליו. חלק מהמשחקים, הוא היה שליח בבית ספר יהודי, אז חלק מהמורים הצטרפו איתו. ספציפית למשחק, ביוני, אני חושב שזה היה 21, 22 ביוני, שנת 86, אף אחד לא רצה להצטרף. אנגליה, נגד...
9: אף אחד לא רצה לראות ארגנטינה, אנגליה, רבע גמר מונדיאל, מרדונה.
1: אנגליה, מרדונה. ישבנו מאחורי השאר. היו שני דברים באותו משחק. הראשון זה הסללום הידוע של מרדונה.
9: נכון.
1: נחשב אחד השערים.
9: שהוא נחשב אולי... למה אולי? לשער הגדול ביותר בהיסטוריה של הכדורגל.
1: בדיוק.
9: גם מבחינת ביצוע וגם מבחינת מעמד, כאילו כל הפרמטרים, ושחקן כמובן. ויריב, כן, זה מול אנגליה, לא איזה קורסאו.
1: נכון. 120 אלף איש היו באותו משחק. שער שני, יד האלוהים, אנחנו יושבים מאחורי השער, אני כמובן לא זוכר שום דבר, אבא שלי טוען שכל הקהל צעק מנו, יד, ורק השופט לא ראה.
9: נכון, אגב, גם יורם ארבל ששידר את זה קלט שזה יד, כן? כולם ראו את היד.
1: אז יש לנו תמונות, אין לי תמונה מאותו שער, כמובן יש לי תמונות מאותו
11: משחק. זה בצריק זה אם אתה בדיוק כזה ליד היד של מרדונה, רואים שם את הפשטוש הזה, כן, זה אני.
1: אז זה הסיפור, אני איש מכירות, ישר עליתי, נכנסתי לאינטרנט וראיתי בכמה אני יכול למכור את הכרטיס. אז מתברר שבאיביי ובכל מיני מקומות מוכרים אותו באלפי דולרים.
9: אלפי דולרים?
1: אלפי דולרים, כן. אני עדיין לא מוכר אותו, אני מחכה שערך שלו ימשיך ויעלה.
9: גם מישהו כתב, שלחת תמונה בעת, בטח אבא שלך.
1: אבא שלי כתב למעלה את ה... נראה לי שזה דווקא זה מוריד מהערך.
9: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, הרגת הערך.
1: ארגנטינה 2-1.
9: הרגת הערך, כן.
11: אוי, זה כזה חמוד אבל.
9: כי זה באלבום תמונות, אז הוא הכניס את זה לאלבום תמונות.
11: יו, ארגנטינה 2-1, יו, זה כל כך חמוד.
9: אבל מבחינת הספנות...
11: לא, ברור, ברור.
9: גמר את השווי.
11: כן.
1: אז מה עושה אוהד הפועל ירושלים שלא רואה גולים ולא רואה הצלחות, ומספרים לו שהוא היה במשחק הזה והוא לא זוכר?
9: יו.
1: זה החיים שבחרנו.
9: ממש.
1: זה שעה,
9: בדיוק. זה היה שם מיידות כבר,
12: זה החיים שבחרנו.
9: תקשיב, אבל זה מטורף שהיית במשחק הזה, זה מטורף, זה באמת שער הכי גדול בהיסטוריה של הכדורגל, והשערוריה הכי גדולה אולי בהיסטוריה של הכדורגל באותו משחק.
1: זה נחשב שהייתי אם אני לא זוכר?
9: בטח, היית.
11: כן.
9: תום, סגרת את המיקרופון ודיברת.
12: אמרתי בטח.
9: יש לך את הכרטיס, אבא שלך אומר שהיית. אין לך איזה תמונות, נכון? לא הבאתם איזה מצלמה או משהו.
1: לא, לא, יש לנו תמונות, יש לנו תמונות סטילס.
9: די. מהאצטדיון האצטקה, תוך כדי המשחק?
1: כן, כן, כן, תמונות סטילס, מצלמת פילים.
9: שרואים אותך?
1: לא שרואים אותי, הוא צילם את
9: צילם את המשחק, כן.
1: כן, כן, כן.
9: וואו.
12: מדהים. אלה החיים שבחרנו.
9: תקשיב, אבל מהפיק הזה, מהאצטדיון, מהגדולים בעולם, במשחק בגדולים בעולם, בסוף נהיית הקטמון?
1: בסוף היום אני הולך לנתניה, אתה רואה?
9: כן. אתה הולך?
1: כן, כן.
9: אז אתה כאילו מהפנאטים?
1: לא, לא.
9: היה לך מניה וכאלה?
1: לא, לא, אני היום גר בתל אביב, אז זה לנסוע 20 דקות לראות את הפועל שוב פעם, כנראה עושה 0-0.
9: טוב, תקשיב, שיהיה לכם בהצלחה. דווקא, לא, באמת, הפועל ירושלים היא קבוצה חשובה בליגה, אני מאוד מקווה...
11: מה זה אומר קבוצה חשובה בליגה?
9: יש קבוצות שהערך שלנו מעבר לאיכות של הכדורגל. הקהל, הערכים, היא הקבוצה כאילו גם באמת הכי ליברלית, פרו-להטאבית, חברתית שיש, כי היא הוקמה מחדש כהפועל קטמון על ידי האוהדים שלה, עם באמת מפעל חברתי מאוד מאוד מבורך וחשוב, וצמחה ובסוף הצליחו להשתלט חזרה על המותג המקורי שהוא הפועל ירושלים. וחשוב אותם, חשוב, חשוב שיהיה אותם.
11: כן, ונשמע ששחר אדם נהדר.
9: כן.
1: תודה. גם אתם.
9: תודה שחר, ביי, בוקר טוב.
1: ביי ביי.
9: וואו.
11: אהבתי את הדיבור של חשובים בליגה.
9: כן?
12: כן.
9: יש קבוצות שהן חשובות בליגה, כאילו, כי גם בסוף הליגה היא כדורגל כמובן, אבל גם הקהל. קבוצות שיש להן קהל גדול וטוב, נגיד הפועל תל אביב, שהייתה בליגה הלאומית, עם כמה ששונאים אותה,
11: היא חסרה.
9: היא חסרה, היא באמת חסרה. חסר היה דרבי.
11: זה, לא חשבתי על זה. כן, היה חסר דרבי מול מכבי. היא חסרה.
9: היה חסר, היה פועל תל אביב ביתר ירושלים. היה חסר.
11: וואי.
9: טוב, נחלק ביניהם, נכון? שני סיפורים.
12: כן, שני חמודים.
9: ואנחנו עם סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת, מסכי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח, פופקורן ועוד, מוזמנים לחוויית צפייה, גביע, זה סופר פארם אונליין.
13: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
9: ליל, מה קורה?
11: בכביש אחת עמוס מלטרון עד שורש, בדרך החוף הכניסה ליקום ואזור נתניה, בדרך הבא באשקלון צפון, בדרך הבא גם בצומת השרון עד הדסים, צומת הרואה עמוסה, צומת דרור עד בצרה, בצומת זיקים, בדרך אשקלון צפון גם כן, בדרך 5 משער שומרון עד קסם, כביש 40 מלוד עד צומת אלעל, דרך 70 בתמרה ובדרך 57 בצומת השרון.
14: דיווחי התנועה בחסות
15: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
16: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: ויקטורי אפולה, סניף חדש וענקי נפתח בעיר, יצחק נבון 5 אפולה, ועכשיו במבצע לרגל הפתיחה, אורז בסמטי קילוגרם אחד האופה רק ב7.90 שקלים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
21: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
22: הלו, תיזהר!
21: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
20: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
23: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
24: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
25: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
24: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
26: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
27: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. כל

0: לסגו.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
3: יוטב קוסטיקה, מור השקעות, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מה שלומכם?
3: מור בית השקעות, מה שלומכם?
4: מור בית השקעות.
5: יוטב בית קוסטיקה.
4: הכל בסדר גמור. היום אנחנו נדבר על אחת מחברות ההשקעות האולי המפורסמות בעולם, ברקשייר האתאווי, שמזוהה יותר מכל עם וורן באפט. ובאמת הסיבה שנדבר עליה השבוע, כי סוף סוף פורסם דוח כספי ראשון של החברה לאחר עידן באפט. מי שלא יודע, הוא פרש מ... תפקידו כמנכ״ל, העביר את התפקיד, את המפתחות ליורש שלו, נקרא גריג אבל, ובאמת משהו שמסמל סוג של תקופה חדשה בתולדות התאגיד. אז מי שלא מכיר, אז ברקשייר היא באמת אחד מחברות ההשקעות, החזקות האמריקאיות אולי הכי מזוהות בעולם, עם פילוסופיית השקעות באמת אגדית של וורן באפט. הוא נחשב באמת המשקיע המפורסם ואולי אחד המוצלחים בעולם. למה? כי הוא באמת שבוחנים את ה... את הביצועים של המניה של של ברקשייר לאורך עשרות שנים, אז יש להם ביצועי יותר משמעותיים על ה-S&P 500. זה הישג שבסוף באמת בודדים מצליחים לעשות.
5: וכל אחד יכול לשים את הכסף אצלם?
4: כן, כן, זה היופי. אתה יכול או לשים את הכסף, או שאתה יכול להסתכל כל רבעון מה היא קנתה, איזה מניות היא קנתה, ואתה יכול לעשות follower, כאילו ממש לעשות טוב, מה שבאפט קונה, אני קונה. אגב, זה עבד די טוב, אני אתן כמה דוגמאות אחר כך. אבל כן, בגדול מאוד פשוט, אין פה התחכמויות גם, החברה בעצם יש לה גם עסקים שהם עסקים ריאליים, זאת אומרת הם קונים חברות ביטוח וחברות רכבות ואנרגיה וחשמל, שירותים פיננסיים, באמת המון המון עשרות חברות שהם מנהלים ומחזיקים, אבל מה שבאמת מעניין את המשקיעים כמובן זה איזה מניות הם קונות, זאת אומרת איזה, מה היא רואה היום כמעניין, וכמו שאמרתי, קרנות גידור מחויבות לפרסם כל רבעון, מה הם קנו, כמה הם מכרו, ממש גילוי מלא מלא מלא, ונגיע בהמשך גם לחמשת המניות הכי גדולות בפורטפוליו. אבל באמת מלבד מה שהוא קונה, יש נוצרה איזשהו אגדה סביב האספה השנתית.
3: כן.
4: יש אספה שנתית, מגיעים לעיר המגורים של באפט, שזה אומה, עשרות אלפים באמת באים לשמוע את התורה והפילוסופיה שבאפט היה, היה גם צ'רלי מנגר, אבל הוא נפטר, אבל באמת הפילוסופיה וההסתכלות על השווקים. והסיבה היא שבאמת זה הרבה פעמים מצפן, הרבה פעמים משקיעים מסתכלים ורואים את הניתוחים כסוג של מצפן, האם השוק יקר, האם הוא מעניין, ובאמת הניתוחים הם סופר מעניינים, יש כאלה שממש עוברים על כל המכתבים השנתיים של באפט, אתה יודע, 40 שנה כדי ללמוד, עכשיו באפט לראשונה, כמו שאמרתי, לא ישב על ה... לא היה בפודיום, הוא היה תמיד מגיע עם קוקה קולה והמבורגר, ממש היה איזשהו טקס כזה קבוע, היום הוא ישב, הוא בן 95 אגב. הוא ישב בשורה הראשונה, כן, מטורף.
5: הוא אוכל מקדונלדס כל החיים שלו.
4: כל החיים וקוקה קולה, ובאמת בוא נדבר שנייה על הדברים המעניינים, על המניות, אז ציינתי, אז באפט, הפילוסופיה שלו הייתה קודם כל מאוד ייחודית, זאת אומרת, הוא חיפש השקעות ערך, הוא מחפש חברות מצוינות שלא ניתן להחליף אותן, שהוא יודע בסבירות גבוהה גם איפה הם יהיו בעוד 10 שנים, שמייצרות מזומנים, אז והוא גם מאוד מרוכז, זאת אומרת, הוא לא עכשיו מפזר את ההשקעות שלו בעשרות חברות, אלא הוא, לצורך הדוגמה, היום 60% מכל תיק המניות שלו מרוכז בחמש חברות. עכשיו, אני מניח שכולכם תכירו, אפל,
5: כן.
4: בנק אוף אמריקה,
5: כן.
4: קוקה קולה,
5: כן.
4: אמריקן אקספרס, ושברון, שזה חברת אנרגיה גדולה בעולם.
5: אנרגיה.
4: עסקים פשוטים, טובים, רווחיים, ותמיד, שוב, יש לו גם ציטוטים מאוד מפורסמים, אולי אתם מכירים, הציטוט הכי מפורסם שלו זה כשתהיה פחדן שכולם חמדנים ותהיה חמדן שכולם פחדנים, כי הוא באמת תמיד הסתכל בטווח השקעה מאוד ארוך, זאת אומרת, הוא היה מאוד סבלני, תמיד חיכה למשברים, את הקניות הכי טובות שהוא עשה זה היה ב-2008 ובקורונה, שבאמת הוא ראה פחד ברחובות, ניצל את זה, ודווקא היום, אם אנחנו מנתחים לפי המצב של משהו, מה שאנחנו רואים היום כיתרת המזומנים של החברה, אתם רוצים לנחש כמה מזומן יושב היום בחברת ברקשייר האתאווי?
5: ראיתי את הלינק שלך, אז אני מנוע מלנחש.
4: מיליארד דולר יושב במזומן.
5: 400
0: מיליון.
6: מיליון כתוב.
4: מיליארד.
5: אז הטעות ב...
4: לא מיליון, מיליון זה כלום. 400 מיליארד דולר.
0: מזומן.
5: מזומן.
4: צובה ריבית של 4% מממשלת ארצות הברית, מחכה להשקעות, אבל זה באמת יותר מהכל מעיד אולי על העובדה שכרגע באפט וירשו, באמת רואים את השווקים כעיקרים, ובין סבלנים, ורק לדבר באמת אחרון.
0: ממש במשפט, כי היום אנחנו קצרים.
4: כן, ההשקעה הטובה ביותר הייתה אפל, לפני 10 שנים הוא קנה אותה ב-35 מיליארד דולר, הוא תמיד נמנע מחברות טכנולוגיה, זו הייתה השקעה טובה.
0: נכון, הוא לא אהב.
4: לא אהב. עד היום, מאז ועד היום הוא הצליח, הוא מימש וקיבל דיווידנדים בהיקף של 185 מיליארד דולר, ועדיין מחזיק 60 מיליארד דולר, זאת אומרת, השקעה באמת...
0: זה גם 10 שנים, לא תגידו שנות ה-80, כסטיב ג'ובס עבד מהחנייה שלו, כן?
4: נכון.
0: 10 שנים, טוב.
4: והמנכ"ל החדש רק לסיום, באמת, לא קל, כי בשנה האחרונה S&P...
0: לא, יותר, אנחנו חייבים לסיים. ביי, תודה רבה.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
8: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט. Let's I'm
9: digital. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
11: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
14: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
16: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקוים החדשות. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובצל המגעים למסע ומתן, נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ הספינות התקועות במצר הורמוז. מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
21: בשעות הבוקר צפוי להתחיל באזור מצר הורמוז פרויקט חופש. מדובר במבצע צבאי לליווי ולחילוץ ספינות וכלי שיט שנתקעו במצר במהלך המלחמה, מחוץ לנתיב השיט הימי. טראמפ כתב, מדובר במחווה הומניטרית עבור מדינות שכלל אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, אך כלי שיט שלהם נתקעו במיצר, צוותים נותרו ללא מזון. טראמפ הוסיף שנציגיו מתנהלים מול איראן, אך הזהיר שכל הפרעה להליך הליווי תטופל בכוח.
20: משפט נתניהו, עדות ראש הממשלה שתוכננה להתקיים היום, בוטלה בעקבות סיבות ביטחוניות, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
22: נתניהו היה אמור להעיד היום במשפטו, אולם לאחר שבמהלך הלילה התקבלה בבית המשפט הודעה מעורך דינו, הדיון בוטל. הסיבה היא לוז ביטחוני וישיבת קבינט אתמול, שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה. במקביל, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה כי היא מקבלת את יוזמת הנשיא הרצוג לקיום מגעים להסדר טיעון. עם זאת, היועמ"שית התנתה את המסע ומתן בכך שלא יוצבו תנאים מוקדמים לשיח, וכן דרשה שהמגעים להסדר לא יפגעו בהמשך התקדמות המשפט.
20: הערב תתקיים ההילולה במירון, ולמרות שההנחיות מאפשרות אירוע במתכונת מצומצמת בלבד, המונים מתכננים להגיע בכל זאת, מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
1: הערב צפויה להתקיים הילולת רבי שמעון במירון. עקב המצב בצפון, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במירון לעד 200 אנשים, והמשטרה סגרה את מושב מירון ואת הצירים המובילים אליו. אולם אלפים שהגיעו בשבוע שעבר ביתר למושב נשארו במקום, ומה שמטריד את המשטרה הוא המונים שיגיעו ליישובים הסמוכים, יצעדו רגלית למירון, והיכנסו למקום דרך היערות שמסביב למושב.
20: יממה אחרי פרישת שותפו, חילי טרופר ממפלגת כחול לבן, יושב ראש המפלגה בני גנץ, מצהיר בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM, כי למרות מצבו בסקרים, הוא לא מתכוון לפרוש.
2: אכן, הבחירות באופק. ולכאורה המסע כבר החל, כי אנשים מנסים למקסם הישגים בשלב מסוים וכיוצא באלו הדברים. נראה איך נראית המפה הפוליטית כשזה יהיה אקטואלי ולא ספקולטיבי, ואנחנו בכל מקרה לא נוותר לא על הדרך ולא על המטרות שלנו, שהן מאוד מאוד לא אגואיסטיות מפלגתיות, אלא הן באמת עממיות. ומי שיש לו תוכניות שאני אפרוש, אני מציע לו לשנות תוכניות, אני ממשיך קדימה, אני משוכנע שההישגים יגיעו.
20: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
23: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
26: מימון ישיר.
27: עושים את זה פשוט.
28: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלנו הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
25: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
26: מימון ישיר.
27: עושים את זה פשוט.
28: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כן, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: כן, למה בעצם קראת לי להגיע? מה קרה? מה היה כל כך דחוף?
1: אחד, התגעגעתי.
0: כן.
1: שתיים, תשמע, הגיע הזמן שנשים פה את כל הדברים על השולחן, ונשקול, אולי באמת צריך להתחיל לשדר ביחד.
0: בדיוק, בוא נבדוק את הקונספט. אולי זה יעבוד.
1: אין מה להפסיד.
0: לא, יש מה להפסיד.
1: מה?
0: תראה, אתה מנרמל אותי, אתה מבין, זה יכול להיות פגיעה בשם שלך.
1: זה כלול במחיר המניה כבר.
0: כל הנרמול הזה, אתה מבין, יכול להיות שאני לא אתנרמל, ואז יוצא שכחה בהפסדך.
1: נאמר ככה, ננסח זאת כך, בתי הקברות מלאים באלה שניסו לנרמל אותך.
0: כן, זה לא עבד.
1: לא, לא, לא הצליח. לא הסתייע.
0: לא, לא הסתייע.
1: מעניין למה.
0: חבל, חבל. היה יכול להיות נחמד אם הייתי מנורמל.
1: כן, אני לנסות לדמיין את הגרסה הנורמלית שלך, זה גדול עליי.
0: בדיוק.
1: בוא נחשוב, אתה רק נורמלי, נכנסת לאולפן ומה קורה?
0: מה קורה? בוקר טוב, מה קורה? ואני לא מספר בדיחות. לא, אתה מבין? תחשוב איזה משעמם זה להיות נורמלי. מי אמר פעם, נדמה לי מאיר אריאל, מה אני נורמלי להיות נורמלי?
1: לא מכיר את המשפט האמת.
0: כן.
1: אבל זה אחלה משפט.
0: כן. טוב, בוא, אתה יודע, לפני
1: ובכן, מכיוון שלא נורמלת, אז אתה יכול להתחיל. זאת אומרת, מה קורה?
0: בוא נתחיל עם נתוני הרייטינג. הפטריוטים 8-2, מהדורת 14-8-4, חדשות 13-6-1, האח הגדול 12-3, עונה חלשה יחסית לאח הגדול, אני רואה.
1: התחיל חזק, לא מתרומם.
0: כן. חדשות 12-14-8, המרוץ למיליון 17.5, חדשות 11-4-2, פרסי האקדמיה לטלוויזיה 25-3-6.
1: חשבתי 25 נקודות.
0: לא, שנת 25. מעניין שאני אף פעם לא זוכה בפרסי הטלוויזיה, למה אני לא... יכול להיות שהפטריוטים היא לא טובה, כאילו שהתוכנית לא טובה.
1: גם לא בפרסי הרדיו, אני מזכיר לך. אני זכיתי פעם בפרס רדיו.
0: אוקיי.
1: עם התוכנית עם אריה.
0: מעניין למה זה, אם לא מגישים את ערוץ 14, לא בוחרים בערוץ 14, אתה יודע מה, אני אשאל את המנכ״ל שלנו, בוא, אני אכנס, אני אשאל, איך זה יכול להיות שאנחנו אף פעם לא זוכים בשום... מעניין מי זכה. יש לך... בוא נראה ככה, נעשה בגוגל. פרסי... איך זה נקרא?
1: אתה בטוח שזה מה שצריך להיות עכשיו בשידור, למה אתה לא זוכר פרס טלוויזיה?
0: 25, בוא נראה מי זכה. הנה, הלילה הגדול של נועה קולר, הזוכים בפרס הטלוויזיה, אוקיי? מה אנחנו רואים פה? מקום שמח בכאן 11, כן? זכתה. זה מה שאני רואה פה.
1: אתה צריך ללכת לפי קטגוריה, אתה הרי לא סדרת דוקו, אתה בעצם, איך אני אגדיר אותך, אתה סדרת האימים. בוא, תתקדם, לא זכית, הלאה, נקסט.
0: תוכנית התחקירים עובדה, שבו זכתה עובדה, אוקיי? עובדה זכתה, מה עוד? אין פה חדשות, תוכנית חדשות?
1: יש הכל, רק תאין לך את כל הטבלאות, נו, בחיית.
0: טוב, אוקיי. כן,
1: שבוע מה חדש, עוד? בוא תקדם את השבוע המתקרב אלינו. תסביר לי אם הולכת להיות מלחמה שוב במפרץ. מתחיל הבוקר מבצע.
0: הוא אמר שהבוקר הוא מתחיל...
1: מבצע, זה מתחיל. יש מתח
0: צוניות,
1: גדול.
0: לחלץ אוניות שלא קשורות, למלחמה, מכל מיני מדינות, וכאילו אומר, אם אתם תעשו פלברות הזה. טוב, עזוב אותך, אתה יודע מה, בוא נתחיל באיזה סינק או שניים, בסדר?
1: כן, שנקרא בדיוק.
0: ברדיו אינסרט...
1: סינק זה אגב מתחבר מצוין למבצע באורמוז.
0: תני לי את אייל נווה, בבקשה, מאחים לנשק. שים לב במי אחים לנשק תומכים עכשיו לראשות הממשלה, בבקשה.
2: הדבר השני, ראיתי את בנט פעם ראשונה עם סכין בין השיניים, ראיתי מנהיג, ראיתי אחד שעונה שמתייחס לעצמו כמו ראש ממשלה מהלבוש ועד העשייה שלו, הרגשתי מצוין עם הדבר הזה.
0: מה בלבוש?
2: ואני מברך, חליפה סגורה כמו שצריך, הכל עובד, הכל עובד.
0: מה אתה אומר?
2: הוא לא
0: כמו
2: לא, הוא
0: מתחרב פה על
2: הלוקים. הוא לא כמו...
0: זה צינק אמיתי, זה לא AI. זה לא AI.
1: וואלה, בעידן ה-AI זה לא פשוט.
0: כן, כלומר, הוא באמת, באמת, באמת אנחנו שמענו עכשיו את הדברים האלה, הוא מבסוט מבנט כי הוא עם חליפה סגורה. הוא בא עם חליפה סגורה.
1: אל תזלזל בזה. סכין
0: בין השיניים, כן?
1: כי למשל בן אדם כמוני, זה לא מובן מאליו שיכול לסגור את החליפה. אז אל תזלזל בזה.
0: לא מזלזל, אני רק...
1: זה לא אירוע פשוט לשבת עם בלייזר סגור.
0: אז עכשיו הגענו לזה שבנט, שהתחיל את דרכו כמנכ״ל מועצת יש"ע, הוא כרגע נתמך על ידי אחים לנשק.
1: זה לא נכון מה שאמרת הרגע, אתה יודע.
0: למה?
1: הוא לא התחיל את דרכו כמנכ״ל מועצת יש"ע, הוא התחיל את דרכו כראש המטה של נתניהו.
0: אוקיי, שהתחיל כראש המטה של נתניהו, המשיך כמנכ״ל מועצת יש"ע, אחר כך עבר לישראל שלי, אחר כך היה בכל מיני מפלגות שהשם ימין היה משולב בהן, ימינה, ימין החדש, הימין הישן, הימין הערכי, הימין הזה, כאילו, כל מיני ימין, הוא כרגע, לפי מה שהבנתי מהסינק האחרון שהשמעת לי, הוא נתמך על ידי אחים לנשק, בגלל שיש לו חליפה סגורה, וסכין בין השיניים. אוקיי, התקדמנו. בוא נמשיך הלאה. האנשים האלה בגוש בנט, גוש השמאל, גוש הריפוי, גוש השינוי, גושה, עכשיו...
1: גושה.
0: אתה לוקח מהם את המילה, את המילים ביבי או סלש בנימין נתניהו, אין על מה לדבר. הם לא יודעים להגיד שום דבר, כלום, אין, פשוט שתיקה מוחלטת. זה כמו שאתה לוקח מברק סרי את המילים ינון מגל, נמחק לו הפיד. אין פיד. הלך הפיד, נגמר. תני לי בבקשה את הקטע הזה, אינסרט מספר אחת. בבקשה, הנה. יונתן שלב קוראים לו.
3: אז אני חושב את הפוליטיקאי, אז גם צריך כמה שאלות על נושאי ליבה שנמצאים על הפרק. מדינה פלסטינית. אתה תומך, אתה מתנגד, מה אתה, איך אתה רואה את הסוגיה הזאת?
4: זה בכלל לא בשיח. אתה צריך לשאול את בנימין נתניהו, מי שמסר 13% ממדינת ישראל לרשות הפלסטינית.
3: אבל הוא כרגע לא מתנגד, אני שואל אותך.
4: לא, צריך לשאול את מי שעשה את זה. ברשות נפתלי בנט, אנחנו צריכים להתעסק בנושאים ובסוגיות שיחזקו את החוסן הלאומי.
5: ואני רוצה לשאול אותך, מה אדם רציני שרואה את הדבר הזה ויודע שהסוגיה הפלסטינית היא סוגיה מספר אחת, מה הוא אמור לחשוב על זה?
6: קודם כל, גם נתניהו עשה את נאום בר-אילן ודיבר על שתי מדינות, כך שזה נגע בהרבה אנשים, אבל אני רוצה להגיד לך
5: משהו. לא, אני שואל על עצמך.
6: אז אני אומרת לך.
5: בלי ביבי,
6: אני עונה לך. אני לא, אגב, לא מדברת על ביבי בכלל.
0: בכלל, אני לא מדברת על ביבי. אנחנו בכלל לא מדברים על ביבי. מה פתאום? שום דבר. אגב, זה גם לא נכון שהוא מסר 13%, כן? זה פייק, אבל בסדר, שטויות. אבל בוא נבדוק את הפרטים, אז נגלה שהמספר אחוזים היה קטן בהרבה. אבל בסדר, שטויות, לא משנה. העיקר שמדברים על ביבי. מה יש לכם חוץ מלא ביבי? אוקיי, חרדים, הבנתי. ביבי וחרדים. אוקיי, ביבי, הבנתי. ביבי, חרדים. מה עוד? מה עוד? מה יש לכם? כן, האם נשמע עוד אינסרט? תן לי לחשוב.
1: אתה מחליט, מה?
0: בוא נשמע עוד משהו נחמד. רוני קובן, ששואלים אותו אם הוא ראיין את מרדכי דוד, הוא אומר לא, כי הוא עבריין. שים לב לאירוע הזה שערכו באינסטגרם, בבקשה.
7: יש סוג אחד של אנשים שאני לא מראיין, פושעים, והוא... שלום לראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט.
0: שלום
7: לך. מאחוריך קריירה פוליטית ארוכת
0: שנים. כן, אוקיי, הבנו. אתה מבין על מה אני מדבר? בן, בבר לבבר, בבר, אתה מבין על מה אני אומר? למה הכל צביעות? למה הכל צביעות? למה, למה, למה? למה, למה, למה? למה אין אמת? למה אין אג'נדה? למה אין אידיאולוגיה? אין כלום. ריק, ריק, חלל. אנחנו בחלל. בוקר טוב. בבקשה, כן.
1: כמה תיקונונים קטנים לפני שהפצח במונולוגי. אחד, שכחנו שעם כל הכבוד לתהייה הקיומית למה אתה לא זוכה בפרסים, שהיה אתמול מאוד מרגש כשאלון אבוטבול זיכרונו לברכה זכה בשני פרסים בטקס. שתיים, יצא לי ללכת לנסוע עם נתניהו, זאת אומרת לא ממש איתו, אבל כעיתונאי לוואי פלנטיישן, והוא, מה לעשות, הוא חתום על הסכם, שבמסגרתו הוחלט להעביר 13% נוספים משטחי הגדה המערבית / יהודה ושומרון לפלסטינים. האירוע הזה התחיל להתבצע, נמיד פעימה ראשונה בוצעה, והשאר לא, אבל הוא...
0: 2% בסופו של דבר.
1: אבל האיש חתם על זה. הוא חתום על זה כמו שהוא חתום על נאום בר אילן בכלל. יש קטע עכשיו שמכונת הרעל, המגל לוביביסטית, מפיצה המון סרטוני AI, זאת אומרת, באמת, אוריך צריך להצדיק את שכרו, לא השכר מקטר, השכר מקטר הוא מצדיק בדברים אחרים, אבל, ולכן, אתה יודע, הקטע הזה שמורידים את המסכה על בנט ולפיד, ואז יש את טיבי ומנסור, ואז מגיע מאחורה, אני כבר לא זוכר מי, לעומת זאת, קפץ ברשתות, כל מיני סרטים שאנשים אומרים, יש לי כאלה, אבל מכיוון שיש שם גם הרבה תמונות, זאת אומרת, זה סרטונים, זה לאו דווקא מלל, קשה לשים את זה ברדיו, ואנשים אומרים, זה לא AI. זאת אומרת, נתניהו מתחבק עם ערפאת, אמיתי, זה לא AI. נתניהו יושב עם אבו מאזן, מערך אותו עם דגל אשף, בבלפור, זה לא AI. נתניהו נואם ב-8,000 מקומות ומדבר שצריך להקים מדינה פלסטינית, אגב, in the West Bank, זה לא AI. נתניהו יושב בבלפור, אחמד טיבי איתו, זה רץ חזק בימים האחרונים, סרטון ישן. מביא לו את הטלפון והוא מדבר עם מיסטר צ'רמן, הלא הוא ערפאת, ומבטיח לו, אתה ואני נוכל להתקדם יותר מהר מזה, זה גם לא. בקיצור, את נתניהו רודפים סרטונים אמיתיים, לא סרטוני AI. עכשיו לגבי, אמרת, אתה לוקח מהם את המילים ביבי או בנימין נתניהו, אין מה לדבר. תשמע, המטרה שלנו זה לא שתיקח את המילים. המטרה שלנו היא שתיקח את האיש עצמו. כי כמו שניסיתי בתחילת התוכנית לתאר לעצמי, איך היה אם היית נורמלי? אני מנסה, אני יוצא מעיניים, אומר, איך היה אם הוא לא היה? 20 שנה, נניח, היו נחסכים פה כמה דברים. אני לא רוצה לפרט את רשימת הדברים שהייתה נחסכת, אבל אפילו במצב הפנימי שלנו אחד עם השני, היו נחשפים הרבה דברים. אז תדמיינו מה היה נחסך, בואו נתחיל לשמוע גם אנחנו מסרטים, בואו נתחיל את... אני מכבד את אבו מאזן.
8: אבו מאזן בפעם הראשונה הוא מגיע למעון ראש הממשלה בקדנציה הזאת של בנימין נתניהו. הוא חוזר בעצם לאותו דפוס של מסע ומתן שהוא ניהל עם אהוד אולמרט באותו חדר ממש. אז הם הגיעו להסכמות נרחבות שלא הגיעו לכלל הסכם. זו גם המטרה הפעם, הסכם מסגרת. כשמגיעים לפטיו, כמו שאתה רואה בתמונות, שלושת האישים, אחרי שאמרו כל היום שנתניהו לא ידבר ולא יהיה שום דבר, בכל זאת קריסטיאן המנפור מ-CNN שואל אותו איזה התקדמות עשית היום. נתניהו אומר, אנחנו עוד עובדים על זה, אני מכבד את יושב ראש הרשות אבו מאזן כאן כדי להשיג שלום, ומאחור אתה יכול לראות עוד את דגל אשף, שעליו גם הייתה איזושהי התלבטות.
1: דגל אשף במעון ראש הממשלה, תשמע, דבר שאני ממען לדמיין זה דגל אשף במעון ראש הממשלה כשבנט ראש הממשלה, או אפילו, לא יודע מה, כשלפיד ראש הממשלה, כי זה לא היה. תעשו AI, אבל זה לא היה. זה היה אצל נתניהו. גם עכשיו קצת כאילו בקטע של קומי, קוקטיילים הם עושים לנו.
9: יותר מאלף נרצחים הביאה עלינו הממשלה הזאת, והם לא מתביישים לעשות שם כנסים. אתה מבין? לא מתביישים. עושים שם קוקטייל, מסיבה, אלף הרוגים הביאו עלינו.
1: אין,
9: אחי, אין
1: אוכל. אלף הרוגים. זה נמשך יותר מדקה, אפשר לעצור את זה, כי אני רוצה לחסור זמן, זה איתמר בן גביר. אגב, לידו עומד ברוך מרזל, היום הם כבר לא ממש חברים. מפגין, כי יש איזה קוקטייל, אני כבר לא זוכר, של הממשלה, איזה אירוע, לא יודע איזה אירוע, אבל זה מזכיר לי את הליכודיאדה בסוף השבוע, שהצפון בוער, שילדים נוסעים לבתי הספר ומעליהם פיצוצים ועיריות, שאין תשובה לכלום, שאין עם מי לדבר, ויש ליכודיאדה, ואחר כך יש יום הולדת 50 לאיתמר, אותו איתמר, אז תקשיב לעוד אחד קטן מאותו איתמר, קראתי לזה וטעם, זה מ-2022, כאילו ערב כניסתם, והקמת ממשלת הימין על מלא מלא מלא, קראתי לזה ותאמין לי בן.
10: סוף סוף תהיה ממשלת ימין מלא, מלא. ותאמין לי בן, אתה גם תשמח מזה. ברור. הילדים שלך יוכלו ללכת ברחוב בשקט. אתה יודע מה קורה בבר שבע? אני בא מבר שבע, נשים מפחדות לצאת לקניון. אמא היא ברמלה, סליחה שנייה.
11: אבל אתה לא, אתה נהיית פוליטיקאי.
1: אז קמה הממשלה הזו, והילדות שלי די מפחדות. אני מודה, אנחנו גרים מול פתח תקווה, איפה שהיה הרצח שזעזע את כולנו לפני למעלה משבוע, אבל גם בהוד השרון הם מפחדות. בכל מקום מפחדים. לא רק הילדות שלי. ואחרון, מכיוון שדיברנו על הצפון, תשמעו את הרב...

0: אבל אם הם לא יתעשתו ויפסיקו גם את הבלונים, זה רק שאלה של זמן שנפעיל את ההפתעה הזאת. אני לא אחשוף אותה כאן, אבל היא שונה מכל מה שהיה. ותזכור מה שאמרתי.
1: וזה משהו שיכול להיות קרוב?
0: זה תלוי בהם. אני בטח לא אתאים את זה לשאלה של בחירות. זה בכלל לא מענייני. לפני שאני שולח את החיילים שלנו, את הבנים שלך, את הבנים שלי, את הבנים והבנות שלנו לתוך מתחי האש והקרב, אני רוצה למצות את כל האפשרויות.
2: אמרתי הצפון, ובסוף זה הדרום, אבל בכוונה, כאילו, להראות שאנחנו לא מרוכזים רק בצפון, זאת אומרת, יש לנו קטסטרופות גם בדרום וגם ברחוק. כן, בוקר טוב, כמו שאתה אומר, וכאלה.
3: איי, חבר'ה לי.
2: היית מוזמן לבן גביר?
4: כן.
2: הלכת?
4: לא.
2: למה? יש לך, היה לך פטריוטים יותר? לא,
4: אני פטריוטים. אני לא הולך למסיבות ואירועים, אני לא...
2: אתה בן אדם שלא אוהב מסיבות ואירועים, אתה כל היום יושב ולומד תורה.
4: לא, לא קשור, מה, איזה...
2: יכולת לאכול לפורסם העוגת ה...
4: איזה מסיבות, מה, יש לי ללכת למסיבה
2: גדול. האמת?
4: בן אדם עושה מפגן כוח, אני צריך להיות סטטיסט במפגן כוח של פוליטיקאי? נו מה, אני קודם כל עיתונאי, מה אתה רוצה?
2: סער אומר ברקע, הוא עיתונאי, הוא לא הולך למקורות
4: שיש פוליטיקה. לא, באמת אני אומר לך, מה...
2: בסדר, שאתה שאלתי בתמימות אמיתית, וכשאתה שואל אותי, אני באמת לא זוכר אם ראיתי אותך
4: במסיבות. מה יש לי ללכת? מה כתבתי לו? מזל טוב בוואטסאפ, מזל טוב בבן גביר, מה...
2: אתה יודע, למרבה האסון,
4: נו.
2: התאריך העברי שלו זה השישה במאי, שזה גם אלונה כספית.
4: וואלה.
2: ושהיא מחר בת 18. לא, מחר? לא, סליחה, מחרתיים. הלועזי, התכוונתי להגיד, אמרתי העברי. ואתה יודע, היו כמה ימים שאחרי 7 באוקטובר, שאלונה אמרה לי, אבא, תדבר עם בן גביר, אני רוצה להיות, להעמיד את עצמי מועמדת ליושב ראש נוער עוצמה יהודית בהוד השרון. ואז גילינו שהם באמת נולדו באותו יום, ממש הופרדו בלידתם.
4: יפה, מרגש.
2: נכון?
4: חבל שהיא לא הייתה במסיבה.
2: אבל אומרים לי שחצי ערוץ 14 היה במסיבה הזאת, כותבים לי ברגע זה.
4: באמת?
2: כן.
4: חצי מהערוץ?
2: אני לא יודע מה זה חצי מהערוץ.
4: כן, אבל בכל זאת, כן, אוקיי, טוב.
2: מה דעתך מבחינת טעם אישי על... האם אתה רוצה מגיטית עוגה כזו ליום הולדתך הבא?
4: מה, עם חבל תלייה?
2: חבל תלייה.
4: לא, נראה לי כי תיתן ביה לי את החבל תליה בלי ההוגה. למה צריך הוגה? כאילו, מה האירוע?
2: תשובה מצוינת. ביטון, יש ביטון בערוץ 14, שלזינגר, מילן, טוכפלד ועוד. רוזן ביטון, נכון, אוקיי. הלל.
4: מי הלל? מי עוד?
2: שלזינגר, יש מילן אצלכם?
4: מילן, כן.
2: מילן, טוכפלד. שר, השליטה שלך בשמו של ערוץ 14 מעוררת חשד.
4: כן, נו, טוכפלד ו...
2: וכתוב לי ועוד, אני לא, אני מקריא מה כותבים לי.
4: ועוד זה החצי. ועוד זה החצי, אוקיי. טוב, לא, אני לא אהבתי את ההוגה הזאת, זאת אומרת, מה זה לא אהבתי? לא טעמתי מההוגה, אני רק אומר...
2: אולי הייתה טעימה בעצם.
4: תשמע, אני תומך בחוק עונש מוות למחבלים. נשים את זה להוגה, זה לא אתה, זה לא... אני לא חושב שיש בזה קלאסה, אוקיי? כאילו, אתה שם איזה, בוא תשים... תציירו על ההוגה איך שוחטים מחבל, נו מה? לא הבנתי את האירוע. בסדר, תומכים בכל עונש מוות למחבלים, צריך להיות הלוגה, הלוגת יום הולדת.
2: לא, וגם כתוב, לפעמים חלומות מתגשמים.
4: כן, כאילו, מה הקטע? מה...
2: הרומנטיקה שבין הזוג הזה זה דבר שרק לקנא בו. היא גם הולכת עם אקדח, שהולכת... תשמע, תגיד, תחשב שים יד על הלב, אם אשתך הייתה הולכת עם חגורה באקדח, זה היה משפר את יחסי הזוג, כאילו, אתה יודע, מדי פעם אתה רב עם אשתך.
4: אם היינו גרים בחברון, ואשתי הייתה הולכת עם אקדח, הייתי מבין את זה, מה... כן, אתה יודע, זה המצב.
2: טוב, אז אני רק אוסיף כאן, שאם אתה עובר לגור בחברון, אני אשכול השתתפות בשכר דירה.
4: אוקיי. בוא נלך על יום של אינסרטים כזה, כי...
2: יאללה, סע.
4: בוא נלך, מה זה, זה בנט הלפיד, אז ועכשיו, זה הבנט והיפוכו, אינסרט מספר 7, בבקשה, תודה.
5: לפיד ואני לא מהממים שיש לנו דעות שונות. אני איש ימין מובהק, הוא איש מרכז.
6: לפיד חלק מהמחנה הלאומי הזה?
5: לפיד בוודאי שלא, הוא איש שמאל מלא מלא. שאני איש ימין והוא איש שמאל, ואני לא פועל נגד הערכים שלי.
4: כי אני ימין והוא שמאל, זה פשוט מאוד, אני ימין, הוא שמאל. גם בן גביר, למה? אני לא אלך ליום הולדת של בן גביר, כי אני איש ימין, והוא איש שמאל, כן? זה לא אלך, זה לא עובד ביחד. והוא סעוגות, הוא חבל תליה, כי אני ימין והוא שמאל. זה האירוע. טוב, זה מצחיק, בסדר. אתה אומר שנתניהו, השמעת לי אותו. בעצם אם אנחנו מבינים,

0: נתניהו זז מהשמאל לימין, ובנט זז מהימין לשמאל. החלפנו. ביבי היה ראש מחנה השמאל, עכשיו הוא ראש מחנה הימין. בנט היה ראש מחנה הימין שמימין לימין, עכשיו הוא ראש מחנה השמאל. אוקיי, הבנתי. אגב, שוב, אני רק מציין, ביבי, זה אנחנו מסכימים, העביר רק בשביל שנדע את העובדות, העביר 2% לערבים, לא 13%, אתה תמיד אתה אומר 13%. לא מה הוא חתם, מה הוא העביר. חתם, גם בנט חתם. גם בנט חתם שהוא לא יכתיר את לפיד לראש ממשלה ולא יושב עם הבאס. אבל הוא כן ישב, אוקיי? נתניהו חתם שהוא יעביר 13%, זה העביר 2%. שוב אנחנו רואים את ההבדלים בין נתניהו לבנט. בסדר? אגב, תגיד לי, יונתן שלב הזה, שזה לא 13% ממדינת ישראל, זה 13% מיהודה ושומרון. בסדר? רק שידע כאילו כשהוא מדבר ברעיונות הבאים, טיפה בקיאות כאילו באירוע. בחור צעיר, יש לו עוד הרבה ללמוד, אבל אתה יודע, צריך לדעת את הבסיס, מה שנקרא. אוקיי, הלאה. לגבי, מה זה בנט על החרדים? אוי, זה נפלא, זה נפלא. הבנט והיפוכו על החרדים. האמת, זה סינק מעולה. תשמיע לי אותו, בבקשה.
1: הפופולרי בעניין של החרדים זה לחוות בהם. זה מביא מנדטים, לצערי זה הוכח כאיזשהו מכונת מנדטים, מקים בחרדים ומרוויחים מנדט.
2: אני חייב להגיד משפט מאוד קשה, ההשתמטות הורגת לנו את החיילים שלנו.
0: איך בן אדם, תשמע, יש לו היפוכו בכל כך הרבה דברים, באמת הבן אדם התהפך והתהפך והתהפך. אוקיי, זה אני מבין. אמר שזה מביא מנדטים לחוות בחרדים. הוא עושה, זה קטע ארוך, כן? זה באמת חרקת בקצרה. לחוות בחרדים מביא מנדטים, ואז בסוף הוא מגיע לזה שהוא מאשים את החרדים במות חיילים. תשמע, זה נורא. כל השאר אתה אומר פוליטיקה, ליברמן הוא בשמאל, אחרי זה יושב עם ליברמן, ביבי הוא זה, הוא יושב את זה, לפיד הוא בשמאל, עכשיו הוא מכתיר את לפיד, זה, אמרתי ככה, כל זה. לבוא על החרדים ולהגיד שזה מה שמביא מנדטים לחוות בחרדים, ואז לבוא ולהגיד להגיע למצב שהוא אומר שבגלל החרדים נהרגים חיילים. תראה, יש איזה כותרת אחת בזמנו, ממתי זה? מ-2016. קידוש השם, שרי החינוך הזרים ביקרו בישיבת חברון, זה בירושלים, ישיבה חרדית, חרדית נבחרת, כן? והשתהו למראה 100 חברותות, ואז כאילו אני מקצר לך את זה, שר החינוך נפתלי בנט מערך באמירות משלחת של שרי חינוך זרים מארצות הברית, כן? לקח אותה משלחת צירבה במקומות שונים בארץ, אך רגע השיא, לדברי השר בנט, נרשם כאשר השרים הגיעו לישיבת חברון הליטאית וצפו באלפי תלמידים שלמדו גמרא בלהט. עכשיו תתאר לעצמך את בנט עם השרי חוץ האלה או בישיבת חברון, עומד שם ומסביר להם כמה הדבר הזה הוא נפלא, כמה האירוע הזה של הישיבה הליטאית הזאת, הישיבות החרדיות האלה, למה אני לא שומע את עצמי פתאום, מה קרה?
3: אני שומע זה עיקר.
0: כמה זה דבר... יש לי איזה ניתוק, אני לא שומע את עצמי פתאום. מוזר. כמה זה דבר נפלא.
3: גם למיקרופון נשבר.
0: בדיוק. והיום הוא יוצא נגד הישיבות האלה. שמע, זה אירוע הזוי. באמת, הבן אדם, הוא לא איתנו, כמו שאומרים. הבן אדם לא איתנו, אני לא יודע מה קרה לו, זה חלול. זה שלדה חלולה. אין כלום בתוך הדבר הזה. עכשיו, אחרי שהוא השאיל את החרדים, עכשיו הוא והשופרות שלו, ראיתי את השופרות שלו גם כן, מפרסמים שבגלל הדרג המדיני נהרגים חיילים, שלא נותנים, קושרים יד מאחורי הגב לצהל, שזה שקר גמור. תדבר עם צהל, אתה תשמע שבצהל יגידו לך שזה שקר גמור. שצהל יש לו את כל הלגיטימציה. הרמטכ"ל אמר למפקדי אוגדות ומפקדי החטיבות בלבנון בשבוע שעבר, לא שאתם רשאים לפעול נגד כל איום, אתם צריכים, כן, מחובתכם לפעול נגד כל איום. כל איום, גם מצפון לליטני וכל דבר, הכל. מעבר לקו הצהוב, מעבר לליטני, כל איום מותר לפעול. אבל זה, התואבה הזאת, כן, של בנט ושופרותיו בתקשורת, כן, להאשים את הדרג המדיני שבגללו נהרגים חיילים ואת החרדים, תשמע, אתם מגיעים לשפל, באמת, מה אני אגיד לך? שפו. רוצה להגיד לך שפו על השפל, ככל שיותר נמוך, ככה זה יותר מרשים. יפה מאוד.
3: אתה רואה, אז אנחנו די תמימי דעים. לגבי הרמטכ"ל, הוא אמר מפורש בכל ההתבטאויות של שבוע שעבר שפועלים בהגנה ובהתקפה, אבל רק שם. לא פועלים בבירות, לא פועלים מצפון לליטני כמעט, זה לא סוד, כאילו, לא צריך להיות גאון כדי להבין, ואגב, גם טראמפ אמר את זה, שהוא אוסר עלינו לפעול מחוץ לפעילות המקומית שלנו בדרום לבנון, וזו עובדה. על כל השאר אפשר להתווכח, מה שאי אפשר להתווכח זה מה היה קורה אם ראש ממשלה אחר שאינו נתניהו היה מסכים לתכתיב הזה של טראמפ בחיזבאללה או בחמאס. תנסו לדמיין, תחשבו, אל תחשבו על ביבי, מה הוא היה אומר, אנחנו יודעים, יש מיליוני הקלטות מה הוא אמר בסיטואציות דומות, רק שזה לא היה הוא. תחשבו על אינון, מה הוא היה עושה לי עכשיו? אבל אמרת נתניהו זז משמאל לימין, ביבי זז מימין לשמאל, נתניהו זז ימין החזק.
0: לא, הפוך.
3: לא, אמרת את זה בסתירה, לא חשוב. קודם כל, זה נכון, נתניהו היה שמאל כל חייו, אפילו שמאל קיצוני, והוא התפקח אחרי הטבח. הבעיה היא שלפי עדותו לפחות, הוא אמור היה להתפקח לפני הטבח. לגבי בנט, אם הוא לא איתנו, אינון, תניח לו. יחסית לבן אדם שלא איתנו, אתם מקדישים לו הרבה מאוד אנרגיה, כל מכונת תרל עליו 24/7, גם פה. עכשיו, אני באמת חשבתי לחשוב רגע, לנסות לעשות עצמי רשימה של הדברים של, כאילו, איך ביבי הוא כזה ימין, ונפתלי הוא כזה שמאל. אז אני אומר את הדברים הבאים. עכשיו אני מדבר רק על עובדות, כן? רק על דברים שקרו, לא על AI.
0: אתה זה רק עובדות.
3: לא, אני זה הרבה דברים, אני בן אדם מורכב, אבל מה שאני אומר עכשיו, באינסרט הזה, זה רק עובדות. אני חושב שבנט לא היה חותם על העברה כלשהי של שטחים לפלסטינים, ואל תשימו לב לספינים, נתניהו חתם על העברה של 13% משטחי יהודה ושומרון בוואי פלנטיישן. בנט בכלל לא היה הולך לוואי פלנטיישן, והוא גם לא הלך. ובנט לא הצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות. הוא לא היה מצביע אפילו 15% בעד ההתנתקות. ובנט לא התנצל בפני ארדואן. הוא גם לא שילם 20 מיליון שקל פיצויים על זה שהטורקים ניסו לשחוט אותנו פה. ובנט לא ניהל מסע ומתן עם יאסר ערפאת. כן, כן, זה ביבי כן. וגם לא עם אבו מאזן, הוא לא הריח את אבו מאזן, לא בבלפור ולא בשמלפור. ובנט, אני מגלה לכם את זה עכשיו, רק אל תיכנסו לי לפאניקה, לא החזיר את חברון. אני מעריך בזהירות שהוא גם לא היה מחזיר את חברון, והוא לא הלך לוואי אמרנו, הוא מעולם לא נעם והצהיר שהוא מסכים למדינה פלסטינית, נתניהו עושה את זה 100 פעם. הוא גם לא ברח בנט מכל אימות בעזה, להפך, הוא קרא שוב ושוב להפיל את שלטון חמאס בעזה, נתניהו מתאר את זה בספרו במילים יותר טובות ממני. ובנט גם בצוק איתן, הוא היה זה שהכריח את ביבי לבצע פעולה כלשהי נגד המנהרות, ואני מניח שאם כראש ממשלה הוא היה קם בבוקר כשיש 3 אוהלים של חיזבאללה בצד שלנו, הוא לא היה מכיל את זה, והוא גם לא היה משאיר את ישראל בלי מיירטין על פי התחקירים שפרסמו בשבוע שעבר, ולא היה מפסיק את התקצוב של האופציה הצבאית מול איראן, להפך הוא חידש אותו, ולא היה מתנצל בפני קטר, ולא היה שולח את מיקי זוהר לשנורר מיליון שקל בוועדת כספים על החזרי מס, השיפוצים שמלכתחילה לא מגיעים לו בקיסריה בעיצומה של הקורונה, והרשימה היא עוד מאוד מאוד ארוכה, אבל אני לא רוצה לנסות את הסבלנות של אינון, אז אני אסיים בזה של הבנט והיפוכו, בואו נשמע, זה קצר מאוד, את גדעון סער. מה מוכיח שטעיתי?
4: נתניהו היום מסוכן למדינה. היום יועץ משפטי לממשלה הוא קונסיליירי של מאפיה?
5: אמרת על ניר ברקת וגילה גמליאל סמרטוטים, אתה עדיין חושב שהם כאלה?
4: מה מוכיח שטעיתי? הוציאים מדינה שבה הם יכולים לעשות כל מה שהם
6: בדיוק.
4: עושים. בדיוק! ואז התפקיד של היועצים המשפטיים ולשופטים הוא רק אחד, להגיד אמן לכל
6: בדיוק.
4: מה שהם
6: יוצאים.
4: אבל מה...
5: טר, תודה רבה, דש לגאולה.
3: למה אני משמע את זה? כי גאולה אבן סער חתומה על טור במעריב יום שישי שאפילו גדולי הציניקנים התפרקו מצחוק על הזיגזוגים. אז זהו, לסיום, פופאי באופוזיציה, תשמעו.
7: נתניהו, שכל אורך 12 שנות שלטונו, החיזבאללה התחמש בצורה מטורפת והגיע לעוצמתו הנוכחית, שהגיב אם בכלל ברחוכיות, כשהגיב, לעתים בכלל לא הגיב, לתקיפות של החיזבאללה, פתאום בא להציג את עצמו כפופאי באופוזיציה.
3: נראה לי מספיק.
8: צריך הצעד הפרסמות.
3: יאללה, פרסמות.
9: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה אפולה. סניף חדש וענקי נפתח בעיר, יצחק נבון 5 אפולה. ועכשיו במבצע לרגל הפתיחה. אקונומיקה טאצ' 4 ליטר רק ב4.90 שקלים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: יש לייפסטייל?
11: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
17: אני אקי.
18: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
19: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
20: Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
21: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
24: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92.
25: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
26: רדיו כל רגע, החדשות.
27: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבת עם מבזק החדשות. הקטל בכבישים, שלוש נשים נהרגו אתמול בתאונת דרכים קשה לאחר שרכבה נמחץ תחת מסעית בכביש 77, סמוך למחלף זרזיר. עוד שבעה בני אדם נפצעו בתאונה בהם שתי נשים שמצבה מוגדר קשה ובינוני. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה מאירוע אלימות ברחוב שפרם בחיפה שהסתיים בדקירה. צוותי הרפואה פינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות בגופו. נסיבות האירוע בבדיקה והרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. אתמול הודיעה המשטרה כי בעקבות המצב הביטחוני בצפון תוגבל הכניסה הערב להילולה בהר מירון. למרות ההגבלות וחסימות הכבישים, על פי הערכות, אנשים רבים צפויים לפקוד את המקום. מוסיף פרטים, כתבנו פדק צ'ובינסקי.
28: ביום שישי האחרון הנחה ראש הממשלה בנימין נתניהו בהמלצת פיקוד העורף שלא לקיים השנה את הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון עקב המצב הביטחוני. פיקוד העורף הגביל את הכניסה למקום ורק 200 איש יוכלו להיות על ההר בכל זמן נתון. נכון לעכשיו המקום לא הוכרז כשטח צבאי סגור. אגף התנועה ומשמר הגבול נפרסו בכל הדרכים המובילות ליישוב מירון ובשטחים המקיפים אותו. החסימות יישארו בתוקף עד ליום רביעי.
27: נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית, גשם ירד מדי פעם בצפון וצפוי לרדת שלג בחרמון. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, וברביעי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
26: כל רגע אתם בעניינים. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
0: כן, יועז הנדל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: המילואימניקים, מה הולך?
1: בסדר גמור, בין מילואים למילואים, ממשיכים להיאבק על זה שהצבא יגדל, ולשכנע כמה שיותר אנשים כדי שנתקן את המדינה הזאת.
2: בינתיים זה לא כזה מסתייע לדעתי, אחוז החסימה וכאלה.
1: אני חושב שאנחנו במצב סביר לחלוטין. דווקא בסקר של העיתון שלך השבוע היה 3.5 מנדטים, נדמה לי 2.9, ויש 27% מתלבטים כידוע לך. ובכלל, אני מציע לא להסתכל על הסקרים, אלא על מה שצריך. במדינת ישראל, אם אנחנו נקבל שוב את אותה ממשלה, זה קטסטרופה שמסתמכת על חרדים, או לחילופין ממשלה שמסתמכת על ערבים. לכן אני מציע לעם ישראל לבחור במילואימניקים, זו האופציה היחידה לצאת מהברוך הזה שאנחנו נמצאים בו.
0: ראיתי שאתה נפגשת עם זליחה, אתם הולכים לרוץ ביחד?
1: אני עושה הכל כדי לחבר את המרחב הזה, שבעיניי הוא זה שיחריע את הבחירות. פחות משנה מה קורה במרכז שמאל, פחות משנה ההתקוטטות של בן גביר עם הליכוד, והמרחב הזה של אנשים שרוצים ממשלה ציונית, נחושים ב-100% שאנחנו צריכים חוק גיוס, ולוודא שאנחנו לא מפרקים לאוטונומיות, אני, הדבר שהכי מטריד אותי בחיים עכשיו, במישור הלאומי, זה שאנחנו מסיימים את המלחמה הזאת, וחזקים יותר ביטחונית, מצבנו הביטחוני טוב יותר, למרות שאנחנו בסטגנציה, ויש לי הרבה ביקורת והרבה דברים שאני רוצה לומר על הביטחון, אבל מצבנו יותר טוב מה שהיה בשישה באוקטובר. במרחב הפנימי שלנו, מה שקורה זה שאנחנו מתפרקים. אין לנו נגב וגליל, הבדואים שם שולטים בנגב, מדינת ישראל לא שם. יש לי חברים שמספרים שהם מתעוררים בבוקר לקולות של תרגד, יורים להם מעל הראש, ויש לנו שתי טלים ברחבי הארץ, הפריץ שולט, שלטון הכופרים הם לא מאמינים, אנחנו הכופרים, ואת העסק הזה אי אפשר להחזיק, וזה ללא קשר למציאות שבה אנחנו עושים מאות ימים.
0: לא הבנתי אם אתה מתחבר עם זליחה או לא, זאת הייתה השאלה.
1: אני מדבר עם כולם, כל מי שאני חושב שיכול להיות במרחב הזה שיכריע את מערכת הבחירות וייצר ממשלה ציונית.
2: עם בני גנץ אתה מדבר?
1: גם. עם כל מי שאני חושב
2: אז בוא רגע נשמע זה יועז מה הדברים שאומר לפני דקה וחצי ב-103 ממש כאן רק בתוכנית של
0: פנדל. ממש באותה תחנה.
2: אותה תחנה. זה אותו תדר. לא 102 ולא 104.
0: אבל אותו תדר, כן.
2: רגע, אז למה הוא לא דיבר אצלנו בעצם, ינון?
0: אין לי מושג.
2: הוא לא רוצה.
0: העדיף אצלם.
2: ובכל זאת נשמיע אותו, בבקשה.
3: מדובר על איזושהי חברה שלך אולי למילואימניקים של יועז הנדל. זה נמצא על השולחן?
4: תראו, אני לא חושב שאנחנו, לא יודע, מי מכיר את המושג ביד מבוצר, אני לבדי. זה לא חייב להיות ככה. אני חושב שמי שתומך בהקמה של ממשלת אחדות ציונית, לא עוסק בהחרמות, עוסק בקידום פתרונות, אם כל אחד יספק משבעה מתוך מה שהוא רוצה, אבל שלכולם יהיה את השבעה האלה, אז זה יהיה מצוין, ושם אני הולך, אני לא פוסט שום דבר.
3: אז יועז הנדל כרגע נשמע לי עונה על כל הקריטריונים שתיארת כאן.
4: בסדר, אז אפשר יהיה להגיע לקונסטרוקציות פוליטיות כאלה
2: ואחר. זה יקרה?
1: אני חוזר על הדבר שהכי חשוב לי. ואני אומר את זה בעדינות יחסית, לי נשבר בלי להמשיך את המילה השלישית. אני חושב שמדינת ישראל לא יכולה להמשיך בכיוון הנוכחי. עכשיו, אני אומר את זה לבן, אני רוצה שנתניהו ילך הביתה, אני חושב שהממשלה שלו קטסטרופה, אני אעשה כל דבר אפשרי כדי לשכנע כל אזרח ישראלי שהוא ילך הביתה ושיצביע לי ולא לו. אבל הדבר שהכי חשוב לי, הדבר שהכי מפחיד אותי, הוא שנגיע ב-2048 לממשלה של ערבים וחרדים, ממשלה לא ציונית, והרוב הציוני היום הוא יהיה מיעוט, ואנחנו לא נחזיק מעמד. זה מה שמטריד אותי, ואני רואה את זה צעד אחר צעד, במיוחד במלחמה הכי קשה שאנחנו יודעים, עם כל כך הרבה הרוגים.
0: השאלה הייתה לגבי חיבורים בני גנץ.
1: אז אני אומר, זה הדבר שהכי מעניין אותי. החיבורים
0: יהיו... שואלים אותך שאלות, כאילו, אתה לא עונה, שאלתי אותך אם זה ליחה נתת הרצאה, שואל אותך על בני גנץ...
1: לא, כי הפוליטיקה... מה שאני נסה להגיד לך, אתה לא תאמין, לאנשים יש עקרונות ורעיונות, והם רוצים להתחבר סביב העקרונות הרעיונות.
0: חילי טרופר. האם אתם הולכים, האם הוא חובר אלה, הוא דובר שהוא מקים עוד מפלגה, באמת חסרות אצלכם מפלגות שם באזור,
2: ואתם גם שכנים אגב.
0: כן, אז
1: מה זה אצלכם? אצלך לא חסר?
0: לא, אצלכם בגוש אני אומר, במה שנקרא המרכז
1: ימישהו. מלא מפלגות, מה זה?
2: לא בשום גוש.
0: אצלנו יש ליכוד, סמוטריץ', בן גביר, חרדים אשכנזים, חרדים ספרדים, זה מה יש.
1: בעיניי קו פרשת המים הוא מי שציוני ותומך בגיוס והגנה למולדת, התיישבות, קליטת עלייה, ומי שלא. זה בעיניי.
0: אבל מה ההבדל בין חלב אל גלץ, אני לא יודע בדיוק. לבין חילי טרופר, אני לא יודע בדיוק.
2: ההבדל בין חלב אל גלץ, זה בסביבות...
0: אתם כולכם משייטים, משייטים באזורים שאתם אומרים פחות... כאילו, אני לא מבין מה... אני רוצה לשאול אותך, חילי טרופר, כן, לא?
1: רגע, אז בוא נפתיל בחילי. חילי חבר טוב, שכן, אני אוהב אותו, אני מכיר אותו שנים. אני חושב שאין הרבה פרלמנטים בעולם שבהם יש פרלמנטר שתרם כליה, ועושה כל כך הרבה טוב במדינת ישראל, ואני אמרתי כל הזמן שבעיניי מה שחשוב זה מה אנשים עשו מאז השבעה באוקטובר, כשרוב הכנסת בעיניי לא עשו כלום, והממשלה בכלל נעלמה.
0: תבילי, הוא לא הוכיח את עצמו יותר מדי, אפרופו המצב של בני גנץ, צריך קוראים למפלגה שלו.
1: אבל לא, אני רגע דיברתי על הבן אדם, אני יודע שהדבר הכי חשוב עכשיו זה המנדטים, אבל רגע אני מדבר על בן אדם, בעיניי הוא הבן אדם, הלוואי, אתה יודע מה שהוא מלא חילי טרופרים, בסדר?
2: עד כאן הסכמנו על הכל, אם הוא מוכן להצטרף אליך, אתה מקבל אותו?
1: בטח, איזה שאלה.
2: אם הוא רוצה מקום ראשון, אתה נותן לו. רגע, אינון, שנייה, אם הוא רוצה מקום ראשון, אתה נותן לו?
1: עכשיו אני רוצה, עכשיו, עזבו רגע, אני לא, אני יודע לדבר עם חילי לגמרי לבד. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, אבל למה שאינון אמר. שאלת מה זה, אתה לא מבין את זה. אז הנה אסביר לך, איש ימין שמאמין בשלמות העם והארץ, ולא מאמין רק בדיבורים.
0: מי איש ימין?
1: מאמין שמשילות, אני. שאלת מה ההבדלים?
0: התחיל אצל שלי יחימוביץ'.
1: אבל רגע, שאלת עליי, אני חילי, אני לא מייצג את חילי כאן. אני אומר לך למה אני חושב שהוא אדם מדהים, ולמה אני מאוד אשמח שהוא יהיה איתי, ואני תתפלא לשמוע, אני חי, אני גר, אני יש לי חברים בצבא, שהם לא כולם אנשי ימין, ככה זה בחיים שלי. יש לי כל מיני חברים ומשפחה. אני לא מסתכל רק על אנשי ימין, אבל אני רוצה להסביר לך מה ההבדל, ומה בעיניי האבן בוחן בפוליטיקה הישראלית, שאתה אמרת שאתה לא מבין את הצבעים בפוליטיקה, אז אני מסביר לך. בעיניי לא הדיבורים הם אלה שקובעים, לא לדבר על משילות, אלא לעשות משילות, לא לחגוג במסיבות, אלא להיות בנגב ובגליל, ולוודא שלא תופסים לנו את השטחים האלה, ואנחנו מאבדים את הריבונות שם, לא לדבר...
0: אבל חברים בצבא זה לא מפלגה עם מצע וקווי יסוד. כלומר, אם אתה מגדיר את עצמך איש ימין וחילי הוא איש לצורך העניין של שלי יחימוביץ', אז עם כל הכבוד זה לא פרטיה, זה לא עושים על האש, זה מפלגה.
1: אינון, אני מסכים איתך, ולכן קווי היסוד שלי, התפיסת עולם שלי שאומרת שאנחנו צריכים לשבת בכל רכס גבוה ביהודה ושומרון, בלבנון, כי אנחנו צריכים לשלוט שם עם רגליים בשטח, בעזה, תפיסת העולם הביטחונית שלי, המדינית שלי, שהיא ניצית, ואגב, התיימנה עוד יותר בזמן המלחמה, מתוך הבנה של האירוע הגיאופוליטי שבו אנחנו נמצאים, והצורך האסטרטגי שלנו, היא לא תשתנה, בגלל שאני אעשה עם מישהו משהו. אני עדיין אעמוד על אותם עקרונות, ואפשר להגיד עליי כל מיני דברים, אבל אני די ראש בקיר.
0: גם בעניין רפורמה
2: משפטית. יועז, מקודם...
1: כן, אני בעד, אינון.
2: חבר'ה, אני רוצה לשאול שאלה, נו, אלוהים ישמור, די. מקודם אמרת, פנית אליי ובעניין נתניהו וכו'. אז אני עכשיו אדבר בשם המחנה שאני מייצג, ויגידו לך את הדבר הבא. יגידו לך, זה כאילו, מה שנקרא, הטיפשים השימושיים, ולא טיפשים בקטע רע, כאילו. אתה לא עובד את אחוז החסימה, גנץ לא עובד את אחוז החסימה, זליחה מעולם לא עבר את אחוז החסימה, אפשר לקרוא למפלגה מדוקאים עלי אדמות, כמו האלה בלבנון, אבל... אתם תרוצו, תביאו קצת פחות מארבעה מנדטים, ארבעה מנדטים שילכו לפח ההשפעה, וזה יפגע במאמץ להחליף את הדבר הנורא הזה ששולט פה עכשיו, זה יהיה על המצפון שלך, מה אתה עונה להם?
1: אחד, אנחנו נעבור את אחוז החסימה, שיסתכלו על הסקרים, באמת עם עין בוחנת, ולא עם משאלות לב. אני מציע, כי תמיד מסתכלים על הסקרים ומקבלים משהו הפוך, אז כנראה מישהו טועה בדרך שבה הוא בוחן את המציאות. שתיים, יש 27% מתלבטים היום במדינת ישראל, אתה מכיר את זה? זה קרוב ל-40 מנדטים. האנשים האלה נמצאים בדיוק במקום שבו אני נמצא, והם יחליטו בסוף, ואני אומר לך שאנחנו עם אחוז מאוד גבוה נמצאים שם, ולכן זה עוד סיבה שנעבור. ושלוש, אני אעשה חבירות. אני אעשה חבירות כאלה שתואמות את עולם...
2: למה לא לחבור לבנט או לאיזנקוט, הכי פשוט?
1: רגע, אנחנו נעשה חברות שתואמות את תפיסת העולם הזאת. עכשיו, אני בכוונה...
0: כלומר, בסוף אתה אומר, אני חושב שהצלחנו להשיג פה איזו כותרת מהרעיון. הכותרת היא שהצלחנו להשיג כותרת. שיהיו חבירות. אתה תתחבר למישהו.
1: רגע, לא, שנייה.
0: תחבור, כמו שאומרים.
1: קודם כל, אני אומר, גם במצב הנתון, אני אומר לך, אנחנו עם מעבר של אחוז החסימה, תסתכל על המספרים, תסתכל על ה-2.9 אחוז הזה, זה 3.5 מנדטים, ואני אומר לך, 27 אחוז מתלבטים, זה בוודאות.
0: זה במעריב, בסדר, סקר אחד.
1: לא משנה, אז ב-11 זה 2.6, בסדר?
0: שם גם בנט הוא ראש ממשלה, וזה בסדר.
1: אז לכן, אז צריך להחליט אם מכירים בסקרים או לא. אני, מבחינתי, מה שחשוב לי, זה שאחרי הבחירות, אם אנחנו לא מקימים ממשלה ציונית, אנחנו נתפרק. ואני משוכנע ב-100%.
0: יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
2: אמן.
1: תודה על מה שאתם עושים.
0: תודה.
2: לא, לא.
0: אני לא עושה שום דבר, זה הכל בן. תודה. תן לי בבקשה, יש לך פרסומות לתת לי?
2: תודה, יועז.
0: תן לי איזה 2-3 פרסומות, תודה.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטורי אפולה. סניף חדש וענקי נפתח בעיר, יצחק נבון 5 אפולה. ועכשיו במבצע לרגל הפתיחה. אורז בסמטי קילוגרם אחד האופה רק ב7.90 שקלים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל.

0: התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. ויקטוריה אפולה, סניף חדש וענקי נפתח בעיר יצחק נבון 5 אפולה, ועכשיו במבצע לרגל הפתיחה, אקונומיקה טאצ' 4 ליטר רק ב-4.90 שקלים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2.
11: כן.
12: כמה זמן? יש דקה?
11: יש דקה, כן. אז אתה רוצה את השעה הראשונה? זה 50-50, איך אתה חבר טלפוני? מה היית רוצה?
12: בוא נתווכח איך נעשה את זה עד שתיגמר הדקה.
11: בסדר. אני מנסה לראות אם יש משהו ש... שמעת שהמפקדה בקריית גת כנראה? יש איזה פרסום שהמפקדה בקריית גת נסגרת, שמעת את זה?
12: לא. תגיד, אם היית מתמודד בליכודיאד, איזה מקום היית גומר?
11: 400. אני חושש שאנחנו נפסיק עליי להיות מדינת חסות, זה מלחיץ אותי, אם סוגרים את המפקדה הזאת בקריית גת. תנסה להרגיע אותי, אני חייב...
12: יש איזה משה שעה שלמה, אני ארגיע אותך, אל תדאג, מה אתה דואג?
11: כן. מה קפצתם בליכודיאד בזמן שיורים בלבנון? תגיד, מה אתם מחרטטים? כל דבר... זה כמו שעשיתם, הוא חייך במליאה! אתם יכולים לעשות מסיבות על האשים, יכולים כאילו פרטיות, כל העיר מסיבות, וזה, הכל כיף. אבל עם איזה ליכודניק עשה איזה מנגל, כן? אתם כולכם קופצים. תקשיב, עשרה קבין של צביעות...
12: בכל הכוח תגן על זה.
11: עשרה קבין של צביעות ירדו לעולם. לקחתם פגישה.
13: השעה בחסות ויקטוריה אפולה. סניף חדש וענקי נפתח בעיר, יצחק נבון 5 אפולה. ועכשיו במבצע לרגל הפתיחה. אקונומיקה טאצ'ה 4 ליטר רק ב-4.90 שקלים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: גם זה היה ביציע הצפוני.
15: שלום למאמן, הפועל גליל עליון, עידן אבשלום, שלום עידן.
16: אני לא חושב שיש אירוע תרבותי ואירוע תקשורתי כמו קבוצת הכדורסל הזו.
15: חד משמעי.
16: זה בלי להזכיר מעל 1,000 ילדים שעושים כדורסל והם חלק מהדבר הזה, וברמה הארצית היא לא קבוצת כדורסל, כן. היא סמל לצפון, היא סמל לזה שיש באזור הזה חיים וחיים טובים. חשוב שיהיה פה עוד משאבים, כי זה לא רק כדורסל.
14: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי ב-18:00 בערב, רק ברדיו כל רגע.

0: 9 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
5: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.

0: חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל. וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי
2: שלי. רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
4: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. למרות הבטחות על הסרת איום הנונטט, חיזבאללה ירה הלילה טיל נונטט לעבר מטולה. כך מפרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. בתוך כך, דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מציין כי מוקדם יותר דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון, והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שאירעה אמש סמוך לזרזיר. נעצר נהג המשאית והוא חשוד בהמתה בקלות דעת. כתבנו אור אביט שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי בוחני התנועה של המחוז הצפוני גם חוקרים אם גורם ספציפי ישפיע על אופן נגיעתו של החשוד בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. הערב תתקיים ההילולה במירון, ולמרות שההנחיות מאפשרות אירוע במתכונת מצומצמת בלבד, המונים מתכוונים להגיע בכל זאת, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
8: הערב צפויה להתקיים הילולת רבי שמעון במירון. עקב המצב בצפון, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במירון לעד 200 אנשים, והמשטרה סגרה את מושב מירון ואת הצירים המובילים אליו. אולם אלפים שהגיעו בשבוע שעבר ביתר למושב, נשארו במקום. ומה שמטריד את המשטרה הוא המונים שיגיעו ליישובים הסמוכים, יצעדו רגלית למירון ויכנסו למקום דרך היערות שמסביב למושב.
7: בחירות 2026, מורן זר קצלשטיין, מייסדת בונות אלטרנטיבה, תצטרף למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן ותתמודד בפריימריז של המפלגה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל שפרסמה את הפרטים לראשונה מוסרת, כי השניים צפויים להכריז היום על הצטרפותה. ויממה אחרי פרישת שותפו חילי טרופר ממפלגת כחול לבן, יושב ראש המפלגה בני גנץ מצהיר בתוכנית 7-9 ב-103 FM עם גדעון אוקו ועמיחי עטלי, כי למרות מצבו בסקרים, הוא לא מתכוון לפרוש.
9: אכן הבחירות באופק, ולכאורה המסע כבר החל, כי אנשים מנסים למקסם הישגים בשלב מסוים וכיוצא באלו הדברים. נראה איך נראית המפה הפוליטית כשזה יהיה אקטואלי ולא ספקולטיבי, ואנחנו בכל מקרה לא נוותר לא על הדרך ולא על המטרות שלנו, שהן מאוד מאוד לא אגואיסטיות מפלגתיות, אלא הן באמת עממיות. ומי שיש לו תוכניות שאני אפרוש, אני מציע לו לשנות תוכניות, אני ממשיך קדימה, אני משוכנע שהישגים יגיעו.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ. טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלון הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כן, אוקיי, בסדר. עכשיו, אני באמת לא מצליח להבין, כאילו, מה התלבשתם על הקטע של הליכודיאדה? כנס של פעילי ליכוד, עם אנשי הליכוד, עושים כנס ומתרגזים. מה התרגשתם פתאום? מה פתאום כולכם הליכודיאדה בזמן... מה, לבטל את הכנס? אין כנסים עכשיו באילת? לא הבנתי. כולם עושים כנסים, כולם עושים מסיבות, כולם עושים אירועים, החיים ממשיכים, אתם משדרים בערוצים שלכם, את הריאליטי שלכם, רוקדים, מתחפשים, רצים, האח הגדול, הזה, כולכם כאילו, ארץ נהדרת, צחוקים, הכל סבבה, כולם מותר, אבל הליכודיאדה לא, להם לא, להם אסור. די, תפסיק, כאילו מה יש לכם? אז היה, ביבי צחק, היה איזה משהו, ביבי צחק במליאה, עשיתם איזה עניין, בזמן שיש חטופים. תשמע, אתם, זה פשוט לא יאמן איך כל דבר אצלכם, לכם מותר ולנו אסור. כל דבר. עכשיו היה את האייל יופי הזה שראיתי שאתה מצייץ בעדו ופרגן לו ותובך בו ובסדר, אוקיי, הבנו. כי למה? כי הוא מהמחנה שלכם. אז מותר לו הכל. אז קוראים לה, השופט הזה, ג'וי סקאפה שפירה נדמה לי קוראים לה. אמרה שאין שם מעשה מגונה, למרות שאתה יודע, ככה זה נראה בווידאו, אני יודע, הם אמרו שיש סרטונים אחרים, אני לא ראיתי, אף אחד לא ראה את הסרטונים, היא אמרה שהיא ראתה, זה מה שהיה כתוב, יש סרטונים אחרים, גיא פלג הולך, מראיין אותו, כבר מלבין אותו, וזה, האם אתה קלה וכל מיני כאלה, כן, אם הייתי ציני ואני ציני, הייתי שואל, האם זה, האם רואים שם בראיון הזה בבירור שנעשה שם מעשה סדום בן סיבוטינוס, כן, מרוב שזה היה מגוחך, אבל בסדר, מצד שני צריך לזכור שהשופטת הזאת, זה אחת שלא הרשיעה, אמרה שכשמעללים את השבעה באוקטובר, או מעשה טרור, זה לא תמיכה בטרור, ולעומת זאת את אוריאן בר קליפה ממגב, היא כן הרשיעה, ואגב היה מעניין, נדמה לי ב-2014 הרשיעו בהטרדה מינית חרדי שקרא לחיילת באוטובוס פרוצה או משהו פריצה, שיקצה, לא יודע מה קרה שם, השימו אותו בהטרדה מינית, כן, את החרדי אשכרה. זה דבר מדהים מה שקורה פה במערכת המשפט. יש פה הרבה ליצנויות, מה שקורה עם קובי יעקובי והיועמשית, טוב, היועמשית בכלל, זה כאילו רקטה ששוגרה, כן, באמת, גדעון צהר הצליח פה להביא כמוסה של רעל, שאי אפשר להיפטר ממנה. תחשבו יועמשית, שכל מה שהיא עושה, זה אופוזיציה נגד הממשלה. הכל היא עושה נגד הממשלה, זה יועצת משפטית נגד הממשלה. כל האירוע זה הזיה. זה הזיה, הם, כשהם זה, בנט מבטיח, אנחנו נעלה, נפטר את כולם, נזיז את כולם וזה, אבל פה הממשלה את היועמשית שלה לא יכולה להחליף, את היועמשית שלה, זה קטע הזוי, היועמשית שכל מה שהיא עושה זה נגדו, אבל הם מותר להם, אני אפטר שוטרים, אני אפטר את ראש השבק, אני אפטר את ראש המוסד, אני אפטר, כולם, הם מפטרים, והונגריה, ועד לפני רגע אסור היה להיות כמו הונגריה, עכשיו אנחנו חייבים להיות כמו הונגריה. כן? לא הונגריה, כן הונגריה, הכל לפי הפוזיציה. כן? מה עוד יש לנו? אז קובי יעקובי אמרנו, עם היועמשית, זה קטע הזוי, מה שקורה איתו, סיפור חרטה, ייגמר בלי כלום, צמחו עליי, ייגמר בלי כלום. זה הנה, עכשיו ראיתי שגילי כהן בכאן 11 דיווחה שהוא עצר את כל המינויים בשבק, לבחינה מחדש, יפה מאוד, סוף סוף. ויש איזה קטע שהוא דורש עכשיו שכל אלה שעתרו נגדו, הוא רוצה את השמות. עכשיו, בגץ אומר לו, תרד מזה, והתקשורת השמאל אומרת לו מה אתה עושה וזה, וכאילו נגדו ש... זה החוק, בן, זה החוק. מי שיותר שמו חשוף, אין פה משהו חדש. פתאום אלה נותנים להם פריבילגיה שזה יהיה בראשי תיבות ולא חושבים, לא, זה האירוע, בסדר? אל תעקבו לנו ואל תזה. כתבתם, הגשתם עתירה, נא לחשוף את השמות, תודה. אגב, כל האירוע הזה שהם מגינים על גלי בערב מיארה, שתדעו, ויש דממה בתקשורת, למשל מה שהיא עשתה עכשיו עם קובי יעקובי, אני לא נכנס לפרטים, אבל זה אירוע, זה היה, הוא בא בטענות, שיש שם איזה, זאת שחקרה אותו, ניהלה רומן עם זה שהתלונן נגדו מהמשטרה, לא יודע מה, כל מיני סיפורים כאלה, היועמשית אפילו לא בדקה את זה, הגישה נגדו כתב אישום, רק אחרי שזה התפרסם, אז היא מתחילה לבדוק את זה, ואתם לא תשמעו על זה בשום מקום בתקשורת, כל האירועים האלה אתם לא תשמעו, בגלל שהיא נגד הממשלה הזאת ונגד נתניהו. זה פשוט הנדסת תודעה של תקשורת מושחתת, מושחתת. כמו שעל משפט נתניהו תשמעו רק שהוא רוצה לבטל דיון או לדחות דיון, רק אז הם מסקרים את זה. מה יש בדיונים הם לא מסקרים? כל מה שנחשף שם הם לא משקרים, לא מסקרים. אבל אם יש דחייה בדיון או זה, אז אנחנו שומעים על, על הדיון של, על המשפט של נתניהו. הכל הפוך. הכל הפוך פה. ולכן, ולכן אני אומר, גבירותיי ורבותיי, אנחנו צריכים להיות ערניים. תהיו ערניים לאס-אמסים שאתם מקבלים. כי מה מתברר? שאס-אמסים שבנט שולח, זה מאותו מספר שהקפלניסטים שלחו בזמנו, עם אתה, הראש אתה השם, כל האילן שילוחים וכל החבורה הזאת, כן? ששלחו בתקופת המחאה של קפלן, ממספר מסוים אס-אמסים, היום בנט שולח מאותו מספר. מה זה אומר? מה זה אומר? תגידו לי אתם מה זה אומר, כן? לא יודע מה זה אומר. זה רק זה אומר שבנט הוא שמאל על מלא. שהוא מנהיג השמאל, כן? שזה, מה זה שמאל? השמאל היום זה רק לא ביבי. מחנה רק לא ביבי. ולא חרדים. סליחה, ולא חרדים. זהו.
1: אז לא זהו, עכשיו התחלה רק. תשמע, פתאום קפץ לי ציוץ של מישהו שאני לא מכיר, אבל בדקתי את הפיד שלו והוא ימני הרדקור. קוראים לו שי מימון, ובא לי להקריא אותו, כי זה מנוסח הרבה יותר טוב ממה שאני הייתי מנסח.
0: שי מימון היה במפלגה של בנט, ולא הצטרף, לא הסכים לשבת איתו עם אבס, לכן הוא לא נכנס לכנסת.
1: אז הנה, אתה רואה, אני אפילו לא מכיר אותו.
0: כן.
1: באמת, השכרה, זה... אז בוא,
0: אם זה אולי... אותו אחד. אם זה אותו
1: תסתכל,
0: אחד.
1: אז כן. תסתכל, אז זה אותו... בבקשה? טוב. אז זה, אז הוא ימין ארדקור, רוחך. יש דברים שצריכים להאמר. שלוש הערות ביקורתיות על תופעות שליליות במחנה שלי, מחנה הימין. אחד, שר לא צריך לחגוג עם הולדת רבתני ומנקר עיניים, בטח לא להזמין את האישה האנשים שהוא אמור לפקח עליהם ואמורים לתת דין וחשבון. המדינה לא משרתת אותנו, אנחנו משרתים אותה. זו לא דרכו של הימין. נקסט. שתיים, אסור לתגמל דמויות שהעדיפו כיסא על פני ערכים. גם אם בהמשך עשו זאת לטובתנו. אנחנו אנשים אידיאולוגיים, יש לנו דרך ברורה. דמות שנהנתה ממנעמי השלטון ומחה את הערכים שלנו תמורת כיסא, גם אם חזרה בה כשהבינה את הטעות הפוליטית, לא צריכה לייצג אותנו. זו שוב לא דרכו של הימין. שלוש, אסור לנרמל את תופעת ההשתמטות החרדית. יש לנו מחלוקת עמוקה וקשה עם דרך החיים החרדית, שלא רואה במדינה ערך ולא מוכנה להילחם למען עם ישראל, גם במלחמת מצווה. מרוב פלפולים על חוק הגיוס, אחים לנשק ושרידות הקואליציה, הסתנו את המבט מהאמת הזו. ההשתמטות היא קטם נורא, וגם היא לא דרכנו. מה להגיד? אני, הנה איש ימין מובהק שאני מסכים.
0: אבל תקריא לי את כל הציוצים של שי מימון. עכשיו אני אקריא לך ציוצים, אם אתה מקריא, אם מקריאים את שי מימון, כן? אז מקריאים את שי מימון.
1: שר, אתה יכול זה? ינון, מה?
0: אתה עשה לי את זה כמו אריה קינג.
1: אבל מה הקטע שלך? מה? בשביל מה אתה עכשיו צריך את הקשקשת הזאת? הסברתי שהוא איש ימין, עברתי על הפיד שלו, כל הציוצים שם אני לא מסכים. בא לי לקרוא את זה. למה אתה חייב להפריע?
0: זה לא נחשב הפרעה.
1: הלאה, בסדר, מחקתי. הליכודיאדה. הוא מגן גם על הליכודיאדה, הוא יגן על הכל. אני מזכיר, זה לא נופש שלי באילת, אפילו לא בתאילנד. זו מפלגת השלטון. היא חוגגת, אגב, צוגה די מחליה וחריזית, חזירית של נהנתנות. אני פשוט, אם אני הייתי אחראי על הליכוד, אגב, זה לא פעילים פוליטיים, הגיעו לשם כולם. כל היואב קישים ואמיר אוחנאים וכולם הגיעו וחגגו ויקנד שלם. כשבאמת הצפון בוער, עכשיו למה לא לעשות משהו כמו ליכודיאדה בקריית שמונה? סתם רעיון. אייל יפה. אני לא מכיר את האירוע, ראיתי את הסרטון, אבל מכיוון שהפסיקה היא, אגב, הוא הורשע בסעיף אחד, כן? זה בן אדם שיש עכשיו, יש לו הרשעה פלילית. אז אתה ישר תתחיל לתנף את השופטת. אני גם לא הבנתי שאתה מנתח את זה שהוא עומד שם. לא הבנתי, עכשיו אתה חוות דעת מומחה על התרדה מינית? אנחנו, יש שופט. שופטת במקרה הזה. קבעה, החליטה, אני לא הגנתי עליו, אני מצטער שאתה נהיה לי פה שלזינגר, כי הרי שלזינגר כידוע... הוא לא העת הכי, או העיפרון הכי מחודד בקלמר. אני צחקתי על זה שבערוץ 14 עשו אייטם שלם על אייל יפה, כי הוא שוקל לחזור לפעילות ציבורית. הפעילות הציבורית של אייל יפה, אגב, זה ללכת להפגנות, כן? לא להיות שר הביטחון. כשכל ערוץ 14, כל המהות שלו זה להגן על זה שיש לו שלושה סעיפי אישום חמורים, כולל שוחד, והוא ראש ממשלה, ועל זה שברשימה שלו ובמפלגה שלו, בקואליציה שלו, יש אנשים עם משפטים מתנהלים על שוחד, ויש, התחרות היא בין אלה שכבר הורשעו לאלה שעוד לא הורשעו, לאלה שרק נחקרים, לאלה שבכלל לא באים לחקירה. כן, אפרופו טלי גוטליב ודומיה. תסמכו על עינון, קובי יעקובי יגמר כמו כלום. עינון אמר, אני מזכיר שלא יגשו כתבי אישום נגד נתניהו, עינון אמר שאמר לי פעם לפני, כן, לפני איזה 100 שנה היה לנו איזה עימות חריף מאוד שאמרת לי, אבל עינון, למה? תן לי לסיים בשקט.
0: מה זה למה?
1: אבל תכף הגיע תורך, תכף הגיע תורך, כן אמרת.
0: לא אמרתי שלא יהיו כתבי אישום. אמרתי שלא יהיו כתבי אישום?
1: למשל, תשמע את הכל, קריסת תיק 4,000, כל מיני דברים כאלה, לא, בקיצור, שום דבר לא קרס, ולמה אני מדבר על קובי יעקובי? יהיה כתב אישום וגם תהיה הרשעה, ולמה אני אומר את זה? כי שמעתי את ההקלטה, זאת אומרת, למה, אני לא כזה גאון, אני פורסמה, יש הקלטה, שרק אם שכל שופט שומע, מרשיע מיד, כי הוא מרים טלפון ומדבר עם מועלם, והוא מסביר לו שיש נגדו חקירה, ומועלם אומר, לא, אבל אולי, ואולי אין, אומר לו, לא יש. ולכן, כל השאר זה רעשי רקע. ואם אחת החוקרות ניהלה רומן, אם אני לא יודע עם מי, זה ייבדק. אבל זה לא משנה את ההקלטה המרשיעה, הברורה, המשודרת, המוקלטת. והיועצת לא עושה הכל נגד הממשלה. אם מישהו יבדוק וזה נבדק, היא על 98% מהחלטות הממשלה מגנה. בנושא הביטחון למשל, היא הולכת עם הממשלה גם במקומות שאולי יועצים אחרים לא היו הולכים, כי יש את ימין, כי גדעון סער מינה אותה בגלל שיש את ימין, ואגב גם זה אפשר להוכיח, אבל אתם אומרים למה לא מחליפים אותה? אני אגיד לך דבר פשוט, לא מחליפים אותה מסיבה פשוטה, שממשלת ישראל תחת נתניהו קבע איך מחליפים יועצת משפטית לממשלה, וצריך שבוועדה שמחליפה אותה יהיה שר משפטים לשעבר, או יועמ"ש לשעבר, שמסכימים, והם לא מצליחים למצוא, מכל שרי המשפטים החיים, חלקם אגב, כמו משה ניסים, אנשי ימין מובהקים, או היועמ"שים החיים, הם לא מצליחים למצוא אחד כזה, והם באים בטענות אליי. לסיום, תשמע, קצת קולה, לא, אתה יודע מה, כדי להיזכר בליצן, בואו נשמע אותו, באחת מ-46,000 הבטחותיו, הממשלה עשתה סלט.
2: או, ביבי, תראה איזה סחורה יפה, סחורה ישראלית.
3: יש לך משק?
2: יש לי משק, אני מגדל בטטות, תפוח אדמה, אני מגדל בוטנים.
3: ומה קורה?
2: המדינה מקשה עלינו, מעלים לנו את מחירי המים, את מחירי הסולר, עובדים עולים לנו הרבה כסף. במה אתה יכול לעזור לנו?
3: הממשלה הזאת עשתה סלט, סלט יקר ומבולבל. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה, איך אנחנו פותרים את זה. קודם כל, אני מאמין בתחרות, אני מאמין בשוק חופשי. אז הם רוצים לפתוח ליבוא, אין לי בעיה.
2: אין לנו בעיה גם לשוק חופשי.
3: נכון, אבל אני רוצה שאתה תוכל להתחרות. יש לנו בעיה
2: שאנחנו יכולים להתמודד, בדיוק.
3: אתה יודע למה אתה לא יכול להתמודד? כי ממשלות אחרות בחוץ לארץ מסבסדות את היבוא. ואתה, אין לך את העזרה במים, בסולר, בכל הדברים האחרים שאמרת. אז אנחנו הולכים לסבסד לא את המוצר, אנחנו הולכים לסבסד את החקלאי.
2: בדיוק.
3: כלומר, המדיניות שלי היא גם להוריד את המחירים של הפירות והירקות וגם לשמור על החקלאי. ואנחנו יכולים לעשות את שניהם. אתה והחברים שלך, החקלאים, שומרים על הקרקע.
1: ואני שואל את נתניהו לסיום. אתה עוד מעט בן 80. יהודי בריא, אתה לא. מסתכל על הרקורד ההיסטורי שלך, בוא, הבאת אותנו לכל האסונות האפשריים, וגם אלה שלא אפשריים. חסידיך טוענים ששינית את פני המזרח התיכון, נכון לרגע זה יש מצב שזה לרעה. מה עובר לך בראש שאתה שוב, פעם אחר פעם, קמפיין אחרי קמפיין, מבטיח את ההבטחות המטופשות האלה שלא תעמוד בהן? מה, אני עוד מחכה למגרשים שכל משוחרר מהצבא יקבל בכותרת הראשית שבידיעות, לסטודנטים שיעשו 7 תארים, די, לפחות תפסיק להבטיח. תודה.
0: לא, כי בנט לא הבטיח 1,000,000 שקל לכל מילואים ניק.
1: רואה מצחיק.
0: גדול. אגב, התרגשת על זה, הצחיק אותי שאמרת על הליכודיאדה, אתה עשית הליכודיאדה בקריית שמונה. כן, ממש, היה אישור של המשטרה לעשות הליכודיאדה בקריית שמונה. אגב, שבוע שעבר, היה כנס השלום של הדמוקרטים, או איך שקראו לזה, אני ערב, כנס השלום, אני לא יודע מה. בוא נשמע כמה צלילים מהכנס הזה, שלא היה בקריית שמונה וגם לא בשלומי, הוא היה באקספו בתל אביב, בבקשה. דנה אינטרנשיונל על הבמה, בקהל, כל פעילי השמאל, ממשה רדמן ועד, אני לא יודע, אבוטבול, בבקשה. כולם רוקדים, בסבבה, בחפלה, רדמן, תן לנו, חיבוקים, בלגנים, באקספו, תן לנו, כן. מה אתם מחרטטים, מה? למה את הוועידת השלום שלכם?

0: למה, כן, ותגן, כן, ותגן על זה, ותגן על זה, ותגן, ותגן, ותגן. אוקיי, בוא נשמע משהו מעניין. בוא נשמע משהו מצחיק. מעולה מעולה של בנט, זה לדעתי אינסרנט מספר 12, בבקשה, תן לי אותו.
1: אני יושב על 60-61 מנדטים ציוניים.
2: באיזה סקר?
1: שנייה אחת, בכל הסקרים.
2: לא?
1: שנייה, עכשיו,
2: לא נכון,
1: כמה, תגיד, זה. אצלך כמה? 58, וואטאבר.
2: 52.
1: מעולה, 52, מעולה,
0: 52. מעולה, מעולה, מעולה. 42, 40, מעולה. אתה יורד במנדטים, עוד יותר טוב, מעולה, אבל החיבור שלכם לא טוב, אתם קורסים. מעולה, טוב מאוד, טוב מאוד, אנחנו מרוצים. בסביבת בנט אומרים שהם מרוצים מזה שהם יורדים במנדטים. 52, אחלה, מצוין. אוקיי, עכשיו בוא נשמע את בן כספית ב-2014, מראיין את יוד לפיד, כן? מה הוא אומר לו? זה נשמע מעניין, שימו לב, היום לפני 12 שנה, הנה.
3: על מה אתה מתחרט? בפוליטיקה. אם לא תגיד ביוזמתך, אני אציע.
0: תציע, בן.
2: על מה אני מתחרט?
3: זה איום.
2: תציע, תציע.
3: הברית המטופשת הזאת עם נפתלי בנט?
0: אוקיי, תודה, תודה, תודה, זה מעניין, הברית המטופשת הזאת עם נפתלי בנט, של יאיר לפיד, זה, כן, אוקיי, עכשיו, בוא נשמע, תנועת רגבים ענו לבנט, לגבי, הוא דיבר על, בנט מדבר על משילות, בן מדבר פה על הנגב, על הגליל, בתקן, והם מדברים, והם יביאו, והוא ילחם בטרור, אם זה הטרור בבני ברק, או הטרור ביהודה ושומרון, או הטרור של נוער הגבעות, כן, הוא לא הוא מדבר על הטרור של הערבים בנט, הוא מדבר על הטרור של נוער הגבעות והטרור בנגב. עכשיו הרגבים ענו לו, בוא נשמע איזה קטע, בבקשה.
4: הנגב הפך להיות פלסטין. הפתרון היחיד זה להחליף כבר את הממשלה הזאת, להכניס ממשלה טובה חדשה בראשותי, שתחזיר את החוק והסדר למדינת ישראל, כמו שהיה בממשלה תחתיי.
5: ראינו את הסרטון של נפתלי בנט. באמת, עריכה יפה. אבל בנגב לא חיים בתוך סרטון, ובמציאות... העובדות הן אלה שקובעות. בואו לא ניתן למאבקים פוליטיים להכתיב לנו את סדר היום, או לטשטש את מה שקרה כאן רק לפני רגע. בנט הסיר את פרק האכיפה מתוכנית החומש לחברה הבדואית. בלי מקל, הגזר פשוט לא עובד. הוא עצר כמעט לחלוטין את הריסת הבנייה הלא חוקית בנגב. הממשלה שלו הכירה בשלושה יישובים חדשים לבדואים בנגב, ולא פינתה אפילו לצביר מגורים לא חוקי אחד בכל תקופת כהונתה. בנושא הפוליגמיה, אפס מעשים מול תופעה שמרסקת את המשילות ואת החברה הבדואית עצמה. בפעם הראשונה מזה עשורים בוטלו מבצעי הפיכת קרקע שמונעים השתלטות על אדמות המדינה דרך חקלאות פיראטית. הממשלה שלו עצרה נטיות של קקל בנגב.
0: טוב, הבנתי את העניין, הבנתי. אני חושב שהרעיון ברור. הוא יעשה סדר בנגב. כן, מה יש לנו עוד? יש לנו עוד, בוא נשמע אם הכנו כבר כמה דברים. בוא נשמע את אינסרט מספר 3.
3: אתה אומר את המספרים באמת?
0: כן, כן, כן. כן, זה יואב, הכין לי פה רשימה עם המספרים.
3: לא, זה לא רע למספר.
0: במקום לתא, קראתי לזה בנט הלפיד, בבקשה, הנה.
1: אז בואו נעשה את זה הכי קל, read my lips.
0: read my lips.
1: אני לא אתן יד בשום צורה, בשום תנאי.
0: שום תנאי.
1: להקמת ממשלה בראשות לפיד, לא ברוטציה ולא כן ברוטציה, לא כי הוא איש רע. כי אני ימני, והוא איש שמאל, ואני לא הולך להמליך איש שמאל.
0: זה פשוט. בן, מה לא ברור לך? לא הבנתי. מה לא ברור? מה אתה קורא? הוא איש ימין, והוא איש שמאל. read my lips, הוא אומר לך, כן? בשום תנאי ובשום צורה. שום תנאי ושום צורה. זה לא רק בשום תנאי, זה גם בשום צורה. שזה צריך להבין, את הדקויות פה בתוך הדברים האלה. אתה מבין? זה העקרונות שאנחנו עומדים עליהם, יושרה, סדר, כן? אנחנו רוצים מילה זו מילה, כמו שאומר ליברמן. אנחנו רוצים פה ממשלת שינוי, אחרת. אנחנו רוצים אחרת, אנחנו רוצים שינוי. אנחנו רוצים זיכוי, אנחנו רוצים חרטוט. אנחנו רוצים, בואו נחרטט לכם את הראש, נוכל לכם אותו, ונעשה כל מיני סקרים דמיוניים, וככה אתם תשתכנעו שכאילו יש סיכוי. זה מה שאנחנו רוצים, תודה.
3: בבקשה, תשמע, דבר ראשון אני הייתי מציע, תיקח את המשפט שאמרת עכשיו, אתה בכלל, אתה סטנדאפיסט מצטיין, אבל המשפט שאמרת עכשיו, כמי שמייצג את ממשלת הכאוס המטורללת הנוכחית, אלה העקרונות שאנחנו עומדים עליהם, אנחנו רוצים יושרה וסדר, תלחין אותו ותפתח איתו הופעות סטנדאפ, זה יהיה שוס מטורף. אגב, ברקע צריך להקרין את היושרה ואת הסדר, שהביאה אלינו הממשלה הזו, החל מההפיכה המשטרית, בלי עזרה מוקדמת, דרך השיבה באוקטובר, דרך הסדר המופתי בכל תחומי חיינו, המשילות ברחובות, פתח

0: תקווה, הוד השרון, SSQ, הכל, זה פשוט, ככה צריך להיפתח מופע הסטנדאפ שלך. ובאמת, אני כבר מזמן לא הרגשתי משחק מול שער ריק, כמו מול החלל הריק, ובלי להבלים שאתה מקשקש על בנט. עכשיו, אם זה כל כך גרוע, אז למה אתם מקדישים לא כל כך הרבה אנרגיה? אז בואו, אז נשמע, יש לי אינסרט אחד שנשאר לי, רק תשמעו את הגיחוך של זה ששינה את פני המזרח התיכון, זה כבר לא אותו חיזבאללה.
1: זה כבר לא אותו חיזבאללה.
0: לא, לא.
1: החזרנו אותו עשרות שנים אחורה. עשרות!
2: אחוז. החיזבאללה כבר לא יכול להגן על איראן, הוא לא יכול להיים על ישראל.
3: ניצחנו את החיזבאללה.
1: פעלנו עשרות רבות של מגדלי הטרור בדחת. רבות. אדמה בבירות רועדת.
0: רועדת. העיקר שיש בריטון. כנראה גם אם בלי הרמונית הבריטון עובד, אני יודע כי גם לי אין הרמון.
4: און שלטון בריטון.
0: בדיוק, הרמון. כן, בנט ימני, אגב הוא ימני מוכח, וגם כל סרטי ה-AI שלכם לא הצליחו להפריך את זה, כי בכל פעם שנתניהו עשה משהו שמאלני, בנט התנגד לו, ולפיד, אני מכיר את לפיד יותר טוב מבנט, הוא לא שמאל, הוא מרכז, כמוני אגב, אבל הוא באמת לא הולך להמליך אותו עכשיו. לפיד יצרף לבנט, ובנט הוא מועמדו של לפיד לתפקיד ראש הממשלה, וזה שאתם מרטיבים במכנסיים, כי בפעם הראשונה עומד מול נתניהו איש ימין אמיתי, זה מוצדק, אז תמשיך לקשקש. ואתה יודע, זה קצת מזכיר, כל פעם שאין לך תשובה על איזה אסון או פיאסקו שהובלתם אותנו אליו, יש לכם, לא רק מולי, כן, אני הקטן, אז מה אתה מציע? אני לא מציע כלום, אני כולה עיתונאי, או פעיל, או לא יודע מה. מי שצריכים היו וחתומים על המחדלים זה אתם. מה אני מציע, זה לא, אפילו לא שאלה לגיטימית. ולכן, גם ההשוואה בין איזה אירוע של פעילים פוליטיים בתל אביב לליכודיאדה, היא השוואה נחותה. כי לליכודיאדה הגיעו כל השרים, לא, כמעט כל השרים והח"כים. אלה שמקבלים מאיתנו משכורות כדי לנהל את המדינה. יש להם הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד מאוד עבודה, והצפון בוער בגללם, ואין לצפון שום כיסוי או פיצוי או מיגון בגללם, אז תרקדו פחות, בטח לא באילת. ב-2013 השמעת את הקטע שלי, באמת הברית שלה נראתה קצת מוזרה, אבל היא שרדה 13 שנה, והיא רק התחזקה, הם גם הקימו ממשלה, אני חושב שצריך לתת לזה הזדמנות, אגב לא דיברנו על זה, יש דיבור על איחוד אייזנקוט ליברמן עכשיו, זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין, ובסוף, כשאתה משמיע מיליון שקל, בנט וזה, ויש רק דבר אחד שצריך לעניין אותנו, העובדות. ממשלת בנט לפיד הורידה את מעשי הטרור, אני מתגעגע לגל הטרור שהיה שם, השקיטה לגמרי את עזה, הפסיקה את בלוני התבערה ששרפו את כל שדות עזה בזמן נתניהו, היה אירוע טרור אחד מעזה, והציגה מדדים מופלאים בכל הפרמטרים, כולל הפרמטרים הכלכליים. אלה העובדות, זה מה שבנט חתום, כל השאר זה דיבורים. הוא חתום על שנה וחצי מצוינות בכל קנה המידה, וזה כל השנה וחצי שהיו לו וללפיד ביחד. אתם חתומים על כל האסונות, פרסומות.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
6: 1-2 השעה בחסות ויקטורי אפולה. סניף חדש וענקי נפתח בעיר, יצחק נבון 5 אפולה. ועכשיו במבצע לרגל הפתיחה. אורז בסמטי קילוגרם אחד האופה רק ב7.90 שקלים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
10: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
11: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
14: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. הקטל בכבישים, אמש בכפר מנדה נרחל ויתן של רנין טאה, אולה זועבי וסנה טאה, שנהרגו אתמול בתאונת דרכים לאחר שרכבה נמחץ תחת מסעית בכביש 77, סמוך למחלף זרזיר. שדי, בעלה של אחת ההרוגות אולה, סיפר בכאב על המקרה.
15: הם חזרו מהעבודה, מיוקנעם, חוזרים לבית, ובחזרה של הבית, הם על יד זרזיר והצומת של זרזיר, שהם חוזרים לבית, בא מישהו במשאית, עלה על האוטו. עוד השני דיברתי איתה בשעה אחת, דיברתי איתה, היינו מתחילים לדבר על חתונה וזה, ואמרת לי בואו היום נשאיר, נדבר מה לעשות בחתונה של הבת, וזה ככה ומשהו וזה. טוב שאני התקשרו לי בשעה 3:30, אמרו לי ככה וככה קרה. אני לא ימנתי שאני ראיתי חכות.
14: בתאונה נפצעו עוד 7 בני אדם, ביניהן 2 נשים שנפצעו באורח קל ובינוני, וחקירת התאונה נמשכת. גבר כבן 50 נפצע קשה מדקירות ברחוב שפרם בחיפה. צוותי הרפואה פינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות בגופו. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. כעת לדיווחי התנועה. ברגעים אלו נרשמים עומסי תנועה כבדים בכביש 90 לכיוון צפון באזור צומת עמיעד בעקבות ההילולה במירון. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית, גשם ירד מדי פעם בצפון וצפוי לרדת שלג בחרמון. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה וברביעי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: כל רגע אתם בעניינים. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
16: שלום, אני אגיד עכשיו לרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון. שלום, בוקר טוב.
17: שלום וברכה, בוקר טוב.
16: פורסמו דברים שלך לגבי שירות מעורב בצהל. אתה מתנגד לשילוב לוחמות עם לוחמים בצהל, אם תוכל לספר לנו ולהסביר לנו.
17: אין שום התנגדות לשילוב לוחמות בצהל. הם עושות עבודה טובה, ואני מעריך אותם מאוד, ויכולות להשתלב. יחידות מעורבות מנקודת מבטנו, זה מעבר לכל קו אדום, ואני מאוד קורא לשמוע את המצוקה של החיילים שומרי המצוות, שלא להעביר אותם על אמונתם ועל תורתם בדבר הזה, ולא לשלב ביחידות מעורבות.
16: כלומר, אתה אומר לא יחידות מעורבות, זה אומר שאם יחליטו לשלב לוחמות בשריון, שריוניות, האם אתה תומך בהפסקת הגיוס של תלמידי ישיבות לשריון, כפי שזה נעשה בתותחנים?
17: תראה, השריון הוא חביב עלינו מאוד, גם יחידות חיר וגם השריון, ואנחנו מאוד מעוניינים להמשיך לשרת בו, אנחנו נשרת בו ביחידות נפרדות, ואני מקווה שכך יהיה. אני ממש אינני יכול להבין למה הצבא לא שומע בנושא הזה את מצוקתם של החיילים, אינני יכול להבין, אני מקווה שהדבר הזה ישתנה.
0: הרב מדן, אני רוצה, קודם כל, אני השתתפתי בחיבה לשריון כשריונר לשעבר, אבל אתה יודע, לפני איזה כמה שנים הייתה פה מהומה גדולה סביב מה שמיליוני ישראלים ראו כהתקפה על הדמוקרטיה, ואז גם נשמעו אמירות שאם זה יימשך ואם הדמוקרטיה הישראלית תיפגע, אנחנו לא נפסיק להתנדב. אף אחד לא, אף סדירניק או איש קבע לא אמר שהוא יפסיק לשרת, אבל אלה שכבר מתנדבים מעבר לגיל, אמרו הם יפסיקו להתנדב, ולזה היום המחנה הנגדי קורא סרבנות. ועכשיו אם אני משווה את זה למה שאתה אומר, הרי אני ישראלי, מבחינתי אם אין דמוקרטיה, זה אפילו יותר גרוע משירות מעורב. זה פגיעה בציפור נפשי הכי זוקקת והכי נעלה. אז למה זה סרבנות? ומה שאתם אומרים עכשיו, אם יהיו יחידות מעורבות, לא נשרת, זה לא סרבנות?
17: אנחנו לא אמרנו שלא נשרת, אנחנו נמשיך לשרת בצהל, אנחנו נמשיך לשרת בצהל גם אחרי הגיל. אני נזרקתי מהמילואים בגיל 59.5, בגיל 59.5, והייתי עד אז עם חגור ועם נשק ועם...
0: הרב מדן, אתה שריונר אומרים לי?
17: מה?
0: אתה שריונר אומרים לי?
17: הייתי גם בכיר, והייתי גם בשריון, הייתי בנחל מוצף, ואחר כך נתנו לנו השבה לשריון, ובמלחמת יום הכיפורים הייתי בשריון. אנחנו נמשיך, ואנחנו נמשיך, נתנדב, אנחנו נהיה בצהל כל הזמן. צהל הוא אפה ונשמתה של המדינה. אני רק אומר, אינני מבין מדוע הרמטכ"ל איננו מוכן לשמוע את מצוקתם.
0: הוא לא מוכן?
17: החיילים האלה, אנחנו כל כך נאמנים לצהל. עשינו כל דבר בדיוק מה שצהל דרש מאיתם. אנשים עזבו את נשיהם, עזבו את ילדיהם, לא כולם בעבונותינו חיים היום, וכולנו יודעים למה. את האנשים האלה, אני חושב שהרמטכ"ל צריך לשמוע את מצוקתם.
4: מה, הוא לא מסכים להיפגש?
17: מי שלא אכפת לו.
4: אבל מה זה, הוא לא מסכים להיפגש איתכם?
17: הוא לא, בנושא הזה, הוא לא מתייעץ איתנו. כשהוא הלך לבית המשפט העליון, הצבא לא סיפר שיש פקודות של השירות המשותף, יש פקודות שאומרות מה כן ומה לא. הפקודות האלה נערכו בעמל רב מאוד, אנחנו ויתרנו בהם עד איפה שיכולנו, ויש בצהל פקודות. הרמטכ"ל לא דיבר שם שום דבר על החיילים שומרי המצוות שרוצים לשמור את אמונתם. למה לא דיברו על זה שם בבית המשפט העליון? אלה דברים שצריכים לפתור אותם, ניתן לפתור אותם, ניתן גם לחזור לבית המשפט העליון, ואני חושב שהרמטכ"ל צריך לעשות את זה בראש ובראשונה, להידבר איתנו בנושא, ובינתיים הוא איננו נדבר עמם.
0: קודם כל אני שומע את זעקתך, והיא נשמעת כאילו, זאת אומרת, אני אומר לך, בקטע של יראת כבוד להירגע, כי אתה מדבר פה, זה, כאילו אתה תכף חוטף את כיף לב, אני רציני, כאילו, אז... ושנית, אנחנו, אתה יודע מה, גם ינון וגם אני נקרא מפה, לרב אלוף אייל זמיר, שאני מכיר אותו ויודע, אין לו שום דבר, לא נגד לוחמים דתיים ולא נגד הדת, והוא יהודי טוב, לפגוש אותך, זה אחד. אבל אני רוצה לשאול, תראה, אתם לא חרדים, אתם ציונות דתית, אתם מנהלים חיים בתוכנו, בחברה הישראלית, מקום יש, זאת אומרת, מה ההבדל בעצם, אני מנסה לשאול, בין הלוחם הדתי מהישיבה שלך, שהולך אחר כך להייטק, ויושב, או לכל מקום עבודה אחר, ויושב באותו משרד, לפעמים באינטימיות יותר גדולה אפילו מאשר באותה יחידה צבאית, עם נשים, לקטע הצבאי, למה זה מותר וזה אסור?
17: בקטע הצבאי, ביחידות השדה, כשאני מדבר על טנקים, וגם אם ייתנו להם טנק נפרד, הטנקים האלה מתערבבים בהמשך. אני החלפתי 8 טנקים במלחמת יום הכיפורים, ומתערבב בהמשך בנגמש, כשיושבים ביחד, כשיום ולילה, כשישנים ביחד, צפופים, זה...
0: וכשיושבים באוטובוס דבר... ביחד, או בהסעה של ההייטק, או במסעדה... אני לא רואה את ההבדל, אבל אולי כי אני חילוני.
17: יוצא לי באוטובוס לשבת גם ליד... אישה, וזה בסדר, וזה נפרד, וזה לא נוגע בצפיפות שנמצאת, ובטלטולים שנמצאים, בנגמש, כשישנים ביחד, וישנים יחד אותו חדר, חיילים שלנו ראו את זה, במלחמה אנחנו שתקנו, אבל זה היה כל הזמן שישנו באותו חדר, לא יכולנו...
0: אני חושב שיש מגורים נפרדים, גם ביחידות מורבות.
17: לא צריכים להגיע לזה. לא צריכים להגיע לזה. אפשר להגן את הצבא בלי להגיע לזה, ולא לכפות עלינו מצבים שנגד אמונתנו ונגד תורתנו. לא צריכים לעשות את זה.
4: אבל אם כי זה יקרה, אז אני שואל, אני חוזר לשאלה, אם החליטו שכן מכניסים שירת טנקיסטיות, מה תעשו?
17: אנחנו נמשיך לשרת,
0: יש טנקיסטיות, הלו, מזמן.
17: אנחנו מאוד אוהבים את צה"ל, אנחנו נמשיך לשרת בצה"ל. אני לא חושב שעם הרמטכ"ל ועם קציני המטה הכללי אני צריך לדבר בשפה של איומים. אני קורא את הדבר הזה לפתור. אנחנו לא באים לאיים, אנחנו רוצים לשרת בצה"ל, להמשיך לשרת בו כל הזמן, להתנדב אליו גם מעבר לגיל. שפה של איומים לא מתאימה לנו.
0: אוקיי.
17: אני קורא לצבא,
0: זה יפה מאוד,
17: לקרוא לנו ולהקשיב ולשמוע את הבעיה, רגע. ולשמוע גם את הטעויות שלהם שהיו במלחמה הזאת בעניין הזה.
0: אתה רוצה להגיד לי שהרמטכ"ל והצמרת לא פגשה, עזוב רגע אותך, לא פגשה משלחת כזו אחרת של אנשים מהצד שלכם ושמע את הטיעונים שאתה משמיע פה עכשיו? לא שאנחנו לא מכירים את הטיעונים האלה, זה לא קרה דבר זה?
17: ודאי מאז ההחלטה האחרונה שפורשמה לגבי השוויון, למיטב ידיעתי לא הייתה שום פגישה.
0: מה הייתה ההחלטה הזו? מה השתנה בעצם מאז שכבר הרבה זמן יש פיילוט שהצליח וטנקיסטיות בטנקים נפרדים? מה ההחלטה החדשה שבעצם העירה את הדוב?
17: זה לא היה טנקים נפרדים, זה היה, אלה טנקיסטיות, הן עושות עבודת יפה מאוד, זה באוגדה נפרדת, זה במקום נפרד, לא דובר על התמרון בגוף המלחמה, דברים כאלה היו לנו, והיו בעיות עם בנות ששקטו בתפקידים אחרים גם כן, סבלנו, שתקנו, כי זה היה מלחמה, לא באו לשמוע את המצוקה, ולא באו לשמוע איך אפשר לפתור את זה, ואני אומר לך שאלה דברים שאפשר לפתור אותם.
16: טוב, אני רוצה לשאול אותך בנושא אחר, אתה לפני כמה זמן התבטאת בנושא פגיעות מיניות טקסיות בציונות הדתית, וזה גרר הרבה ביקורת בתוך המחנה על הדברים שאמרת, אתה עומד מאחורי הדברים, יש דברים שאתה יודע, תוכל להגיד, לספר לנו למה אמרת את הדברים האלה?
17: אמרתי אותם כי אני יודע אותם, ואמרתי אותם כי אני שוחחתי עם כאלה שעברו אותם. מעבר לזה, כיוון שהדבר הזה כרגע נמצא בטיפול מעל הרמה שלי, אני חושב שלא טוב שאני אדבר על זה כרגע, אבל דבר אחד אני רוצה להגיד. כל זעקה שנשמעת, אסור לנו בשום פנים ואופן לבטל אותה, צריכים להקשיב, צריכים לשמוע את האנשים, וצריכים לדעת מה לעשות עם זה. אני חושב שאין אצלנו מספיק שמיעה של הקולות הזועקים שקראו להם דוחים.
16: כי אתה יודע שבפרקליטות,
17: אני רוצה למנוע.
16: בפרקליטות נתבקשו לתת תגובה שלהם, והם אמרו שהם לא מכירים שום מקרה כזה. לא בציונות הדתית, לא אצל החרדים, לא מכירים כזאת תופעה.
17: טוב, יש לי מה להגיד על זה. אני דיברתי בנושא גם עם קציני משטרה. יש דברים, אני חושב שאת הדברים האלה יותר טוב שאני אגיד בתיאום עם אלה שעוסקים בהם ולא אזרו כאן.
16: מה אתה אומר על הטענות שהיו על השרה סטרוק באירוע הזה?
17: אני מכיר אותה היטב, מדובר על יהודיה קשרה וטובה מעין כמותה, שעושה דברים טובים מאוד, ואני בהחלט בטוח לגמרי שאצל הדברים האלה לא היו, גם לחשדות כפי שנשמעו, נשמע שהיה בסיס ממש לא גדול.
0: טוב, הרב, תודה רבה.
16: מה שלום אלישע בנך, מה שנפצע קשה במלחמה?
17: הוא כרגע בטיפול בארצות הברית, אני מקווה שאני אעזור עבר עוד ניתוח, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא הופך עליה מישראל, ידאג שירכיבו לו רגליים שהוא יוכל ללכת בהן. מעט מאוד אנשים במצב כזה של רגליים הצליחו ללכת, אבל הוא יש לו כזה כוח רצון, שאני מאמין שיש עוד שני שלושה אנשים שמשוגלים לעשות את זה, הוא יהיה אחד מהם.
0: זה קטיעות גבוהות כאילו.
16: כן.
17: קטיעות גבוהות מאוד.
16: כן.
0: כן, יש כבר תקדימים, רועי הערן וארי שפיץ, החבר'ה האלה גיבורים, ואנחנו מאחלים לו שיצליח, והוא יצליח.
17: אני מכיר גם את ארי שפיץ, ואני מאחל גם לו וגם לכל האחרים, באמת שהקדוש ברוך הוא ייתן להם רפואה שלמה, ושנצליח לשקם אותם כמה שיותר.
16: אמן. תודה הרב מידן.
17: טוב.
16: תודה. יש לך איזה פרסומת או שתיים לתת לנו? תרוק לי איזה כמה פולה יש פה, אתה רואה?
0: אבל בלי יצמה, אבל.
16: מה?
0: אבל לא אגזים עם פרסומות.
16: לא, אבל יש לך חצי חינם? כן? סבבה, אז תן לי בבקשה.
18: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
19: 1, 2.
18: השעה בחסות ויקטוריה אפולה. סניף חדש וענקי נפתח בעיר, יצחק נבון 5 אפולה. ועכשיו במבצע לרגל הפתיחה. אקונומיקה טאצ' 4 ליטר רק ב4.90 שקלים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
20: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
21: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
22: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
21: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
23: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
24: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: יש לייפסטייל?
27: כן,
28: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
29: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
30: הלו, תיזהר!
29: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
31: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4. טוב.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: ויקטוריה אפולה, סניף חדש וענקי נפתח בעיר, יצחק נברון 5 אפולה, ועכשיו במבצע לרגל הפתיחה, אורז בסמטי קילוגרם אחד האופה רק ב7.90 שקלים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
6: אז זה יכול להיות מרתק, האירוע הזה של ליברמן אייזנקוט, כאילו ברית הפריפריה.
7: זה אירוע?
6: יש דיבור, דיברנו על זה, הזכרת את זה מקודם, על יש גם מפגשים בין ליברמן ואייזנקוט, כאילו לתת ריוונג', התשובה לייחוד של בנט ולפיד, זה ייחוד של ליברמן ואייזנקוט, זה המרוקאי מטבריה אילת, הפריפריה הזו עם הרוסי, וזה יכול להיות מרתק. אגב, יש גם דיבור על איחוד מרובה, על זה שכל הרביעייה תלך ביחד, ויאיר גולן יתמקד בקולות שמאל. יש גם סקר מרתק שכתבתי עליו ביום שישי, ש7,000 נשאלים ב13 אזורים בישראל, זה סקר פי 14 או 13 יותר גדול מסקר רגיל, שהראה שאיחוד מרובה מייצר אפקט ומומנטום שמעביר 11% מאלה שמצהירים היום שיצביעו ליכוד לצד השני. לא שאני סומך על סקרים, סקרים זה רק מגמה, וזה לא מספרים, אבל זה מרתק. ועוד רבות העלילות שנכונו לנו, מה הכיוון שלך?
7: אני אגיד לך מה, אני חושב
6: שליכוד ב' מדברים על ליכוד.
7: אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין. אני אגב בסקר עומק שאני מכיר, שנעשה על סקר שנעשה פי 22 מסקר רגיל במחוזות שונים ברחבי הארץ, עולה ממנו שאם יש סקר מרובה, כלומר של לפיד, ליברמן, בנט, אייזנקוט, רונן צור, ברק סרי ומורן נזיר קצנשטיין מתחברים, זה מעביר לא 11% מפעילי הליכוד, זה מעביר את כל פעילי הליכוד. כל פעילי הליכוד עוברים מצביעים לכם. כל, עוצמה יהודית נמחקת.
6: מדבר על ליכוד, לא
7: עוצמה, פעילי. עוצמה יהודית נמחקת. ש"ס יורדת ל4 מנדטים.
6: דרכך כן? להגיד לי שאין טעם לדבר איתך ברצינות בסוף התוכנית.
7: החרדים האשכנזים, כן?
6: רציתי שתספר לי אם אתה יודע
7: לא
6: משהו.
7: לא עוברים את אחוז החסימה. לא עוברים את אחוז החסימה.
6: ינון.
7: אבל תמשיכו, כן, גם
6: הבדיחה דודו מצטה את עצמה. אוקיי, מה קורה כן, בצד השני?
7: זה הובן הרצינות
6: שאני
7: מייחס.
6: מה קורה בצד?
7: אתה מחרטט אותנו, תגיד לי. מה זה משנה לגוש? מה, זה שר, מעביר אנשים לגוש?
6: שר, תודה. שר ביקש מני את התובנה שלי, ואני מודה לך, שר, על החוויה. עכשיו, תגיד לי במשפט, כי אני תכף צריך לשים שיר. יש דיבורים על מפלגת ימין חדשה, איזה ליכוד ב' דיבורים צפופים.
7: דיבורים.
6: של, אגב, מסביבת נתניהו. אתה מכיר, אתה יודע, אתה מעריך
7: כן,
6: מה?
7: כן, אני עומד לעמוד בראש הזה, אני עם שר ויואב.
6: לא ענית לי, איזה מקום היית גומר?
7: כן.
6: איזה מקום היית גומר בה אם היו מכסים אותך בליכוד יד שמה?
7: אני לא משתתף בסקרים של הליכוד יד בזמן שיורים בצפון. לא, בזמן שיורים בצפון, אני לא הולך לאקספו בתל אביב לוועידת השלום של השמאל, ואני לא הולך לליכוד יד, זה אצלי, כי אני קודם כל עיתונאי.
6: אל תיתן לי יותר רצות כאלה, תודה. לא רוצה לדבר איתו ברצינות בסוף התוכנית.
7: כן, בסדר, טוב.
6: כן, אבל ינון פה, הוא פה, מה אני אעשה? נתעלם ממנו, מה?
7: עזב אותך, בן, כל הדיבורים האלה זה חרטוטים, זה לא
6: רציני. טוב, זה חרטוטים.
7: לא מגיעים, זה שום דבר. בוא נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן. בוא נגיד תודה לשקד מורג ויואב מנדלוביץ'. בוא נגיד תודה לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע. אוקיי, בוא נגיד להראל גולדשטיין, לאופרי גלייכמן וראות מתיתיהו ארגון, כאן בדיגיטל. בוא נספר לצופים היקרים שלנו שמיד אחרינו יהיו כאן הראל סגל ואייל ברקוביץ'. בוא נספר שמחר אנחנו נהיה כאן שוב בשעה 9 בבוקר עם עוד תוכנית לפנים, עם ענייני היום, פרשנויות וגם ויצים פה ושם, בשביל שיהיה לנו טיפה הומור שנוכל לחייך לרגל למצבנו הקשה ונוכל. ולסיום בוא נשמע
6: במצבנו הקשה, השם בנט פה, אל תשכחו,
7: דבר. רואי אדם עם השיר ילדה יפה, זה אח של עומר אדם, הם כולם שרים שם, ועושה מיליונים, קבל בבקשה, שים. נו, הוא מתחיל או לא מתחיל?

0: עכשיו בחסות ויקטוריה אפולה. סניף חדש וענקי נפתח בעיר, יצחק נבון 5 אפולה. ועכשיו במבצע לרגל הפתיחה. אורז בסמטי קילוגרם אחד האופה רק ב7.90 שקלים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: כל רגע, רדיו שנוגע.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט. Let's
4: I'm ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

0: שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם עלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. למרות הבטחות על הסרת איום הנונטט, חיזבאללה ירה הלילה טיל נונטט לעבר מטולה. כך מפרסם לראשונה כתבנו בצפון גיא ורון. בתוך כך דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל תוקף בשעה זו תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מציין כי מוקדם יותר דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שיראה אמש בזרזיר, נהג המסעית נעצר והוא חשוד בעמתה בקלות דעת. כתבנו אור אביץ' שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי בוחני התנועה של המחוז הצפוני גם חוקרים עם גורם ספציפי השפיע על אופן נהיגת החשוד בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. המשטרה סיימה את פריסת כוחותיה לקראת ההילולה שתתקיים הערב במירון. למרות שההנחיות מאפשרות אירוע במתכונת מצומצמת בלבד, המונים מתכננים להגיע בכל זאת, מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
12: הערב צפויה להתקיים הילולת רבי שמעון במירון. עקב המצב בצפון, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במירון לעד 200 אנשים. המשטרה סגרה את מושב מירון ואת הצירים המובילים אליו. אולם אלפים שהגיעו בשבוע שעבר ביתר למושב נשארו במקום. ומה שמטריד את המשטרה הוא המונים שיגיעו ליישובים הסמוכים, יצעדו רגלית למירון ויכנסו למקום דרך היערות שמסביב למושב.
11: בחירות 2026, מייסדת בונות אלטרנטיבה מורן זר קצרשטיין מצטרפת למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן ותתמודד בפריימריז של המפלגה. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
14: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירביט.
14: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלנו הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כוכבית 2003, שירביט.
14: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

ויקטוריה אפולה. סניף חדש וענקי נפתח בעיר, יצחק נבון 5 אפולה. ועכשיו במבצע לרגל הפתיחה. אקונומיקה טאצ' 4 ליטר רק ב-4.90 שקלים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. הלוואי.

0: חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. כל השם!

0: רדיו כל רגע החדשות.
1: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. הקטל בכבישים, אמש בכפר מנדה נרחל ואתן של רנין טאה, אולה זועבי וסנה טאה, שנהרגו אתמול בתאונת דרכים לאחר שרכבן נמחץ תחת מסעית בכביש 77, סמוך למחלף זרזיר. שדי, בעלה של אחת ההרוגות אולה, סיפר בכאב על המקרה.
2: הם חזרו מהעבודה, מיוקנעם, חזרים לבית, ואחרי הזו של הבית, הם על יד זרזיר והצומת של זרזיר, שהם חוזרים לבית, בא מישהו במסעית, עלה על האוטו. אחרי השני דיברתי אותה בשעה אחת, דיברתי אותה, היינו מתחילים לדבר על חתונה וזה, ואמרת לי, בואו היום נשאיר, נדבר מה לעשות בחתונה של הבת, וזה ככה ומשהו וזה. עכשיו שאני התקשרו לי בשעה 3:30, אמרו לי ככה וככה קרה. אני לא ימנתי שאני הייתי חכות.
1: בתאונה נפצעו עוד 7 בני אדם וחקירת התאונה נמשכת. גבר כבן 50 נפצע קשה מתקירות ברחוב שפרם בחיפה. צוותי הרפואה פינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות בגופו. תושב חיפה בן 20 נעצר בחשד למעורבות באירוע, הרקע ככל הנראה פלילי ונסיבות המקרה בחקירה. חיל האוויר תקף הלילה תשתיות טרור שמהן פעלו מחבלי חיזבאללה, אחרי ששוגר טיל נונטט לעבר הכוחות בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית, גשם ירד מדי פעם בצפון וצפוי לרדת שלג בחרמון, מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, וברביעי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: מדריד. מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
1: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
2: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
4: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. למרות הבטחות על הסרת איום הנונטט, חיזבאללה ירה הלילה טיל נונטט לעבר מטולה. כך פרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. בתוך כך דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל תוקף בשעה הזאת תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מציין כי מוקדם יותר, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שאירעה אמש סמוך לזרזיר. מעצרו של נהג המשאית החשוד בהמתה בקלות דעת אורך עד ליום חמישי ב-12 בצהריים. כתבנו אור אביד שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי לנהג הפוגע 13 עבירות תעבורה קודמות. בחקרה נבדק אם גורם ספציפי השפיע על אופן נהיגתו בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. המשטרה סיימה את פריסת כוחותיה לקראת ההילולה שתתקיים הערב במירון, ולמרות שההנחיות מאפשרות אירוע במתכונת מצומצמת בלבד, המונים מתכוונים להגיע בכל זאת, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
13: הערב צפויה להתקיים הילולת רבי שמעון במירון. עקב המצב בצפון, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במירון לעד 200 אנשים, והמשטרה סגרה את מושב מירון ואת הצירים המובילים אליו. אולם אלפים שהגיעו בשבוע שעבר ביתר למושב נשארו במקום, ומה שמטריד את המשטרה הוא המונים שיגיעו ליישובים הסמוכים, יצעדו רגלית למירון ויכנסו למקום דרך היערות שמסביב למושב.
12: החשדות להטרדה מינית נגד מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה. המשטרה השלימה את החקירה וכעת מחכה לאישור הנהגת המונית כדי לערוך אימות. התיק עבר לפרקליטות שצפויה להחליט בימים הקרובים אם להגיש כתב אישום. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בן גולדפריין שגם חשף את הפרשה לראשונה. וסיום, שלג החל לרדת במפלס העליון בחרמון. חזאית חדשות 12 אילנית אדלר מציינת כי הפעם האחרונה בה ירד שלג במאי בחרמון הייתה לפני 15 שנה. עכשיו אילנית אדלר עם תחזית מזג האוויר המלאה.
14: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירביט.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירביט.
16: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים. טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד לשעות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כוכבית 2003, שירביט.
16: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: וואי וואי וואי וואי,
24: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסכם.

0: אתמול הראה תאונה קטלנית בכביש 77 בסמוך לזרזיר. שלוש נשים קיפחו את חייהן, וזה, זה הסיפור בסוף. משפחות שקולות שהצטרפו למשפחות רבות שאיבדו את חייהם של קרוביהם על הכבישים המדממים בארץ. החקירה נמשכת, שמעתם עכשיו בחדשות, הנהג של המסעית עם 13 עבירות תנועה. התוצאות לא יחזירו את רנין, אולה וסנה שקיפחו את חייהם. אבל יש עוד סיפור, ובמחילה תנסו להבין אותי. לא הגיוני, בעליל, שבעקבות תאונת דרכים בישראל בשנת 2026 יעמדו עשרות אלפי משתמשי דרך בפקק אחד גדול שנמשך מעל לשש שעות. זה לא הגיוני, לא סביר, לא סביל ולא מקובל. והאמת שאין לי מושג מי אחראי לזה. שוחחתי אתמול עם קצין בכיר במשטרה שמכיר אירועים כאלו, והוא אמר לי כבר אחרי חצי שעה, ירין, זה ייקח שעות. הוא ידע כבר בתחילת האירוע שתאונה במעורבות של מסעית הופכת את הכל למסובך ומסורדל הרבה יותר. להביא גרר, לפנות מסעית בישראל, זה סיפור, הוא אמר לי. זה שעות, אופרציה מטורפת. צריך מנוף מיוחד וזה לוקח ים של זמן. ועד שהמסעית הזאת תגיע? ואיך תגיע? יש פקק של החיים. ישראל של שנת 2026. ויש עוד משהו. בזמן התאונה הזו, כשהתנועה נעצרה לשעות ואלפי ישראלים כבר העדיפו להגיע למחוז חפצם ברגל, משטרת התנועה הייתה עסוקה בהתכוננות לאירוע במירון. חסימת צירים כדי למנוע מפורעי חוק להגיע להילולה בניגוד להנחיות בניגוד לחוק. צריכים את השוטרים עכשיו במירון. זה לא אשמת המשטרה ולא אשמת השוטרים שאי אפשר לפנות מסעית שמעורבת בתאונה במשך שעות. זה משהו שאנחנו לצערי נתמודד איתו עוד שנים רבות קדימה. הבעיה היא שאת שרת התחבורה התאונה הזאת בכלל לא מעניינת. היא לא התייחסה אליה אפילו. שלוש נשים מתו בתאונה, אלפי אנשים עמדו בפקק למעלה משש שעות, וזה פשוט לא מעניין אותה. היא בימים האלו מעוניינת אך ורק בחברי המרכז, הליקוקיאדה, להיבחר כמה שיותר גבוה בפריימריז. זאת שרת התחבורה שלכם.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, שש דקות אחרי חצות היום, אנחנו איתכם עד לשעה שתיים בצהריים, תוכנית שעורך פלג צ'ובינסקי, מפיקה נטע לוינסון, בחדר החדשות מדליה זוהד, בדיגיטל יובל יונה, לפיקוח הטכני יניב שוורץ. 052-596-96 מספר הוואטסאפ שלכם. הסטטיסטיקה אומרת שכל מאזין חמישי בערך שמאזין לנו עכשיו עמד אתמול בפקק, ואם לא, אז בפקקים אחרים שנוצרו בעקבות הפקק הגדול הזה. נקווה שעכשיו אתם עם תנועה זורמת, צאו לאט ובזהירות, אתם יודעים, הכל הכל יכול להימחק בשניות. החיים שלכם חשובים הרבה יותר מכל דבר אחר. הוואטסאפ שלנו, כבר אמרתי, אתר האינטרנט שלנו אתם מכירים, 96fm.co.il, אפליקציה, רדיו כל רגע בעברית. נספר לכם שאנחנו נעסוק בתאונה הקשה והמחרידה הזו בהרחבה. נדבר גם עם שדי, בעלה של אולה, זכרה לברכה, מכפר מנדה, שיחד עם חברותיה, תכף תשמעו, הלכה להביא פרנסה, היא מנקה בעצם ביוקנעם, ועושה את הדרך הזאת מדי יום בדרך חזרה הביתה. המסעית עולה עליהם והורגת אותם במקום. מדבר גם עם קצין הבוחנים במחוז הצפוני. נדבר עם סגן אלוף במילואים אייל יפה, פעיל המחאה תושב גנר, אם אתם זוכרים, הוא אשם במעשה מגונה בשוטרת באחת ההפגנות. הסדר טיעון שנחתם איתו בעצם מספר לנו שהוא לא יורשע במעשה מגונה בשוטרת, הוא ישלם לה פיצויים בסך 8,000 שקלים, 4 חודשי מאסר על תנאי, אנחנו נשוחח איתו כאן לראשונה. הרבה מאוד מן השיח שאני שומע ביממה האחרונה נוגעת לשבעה יישובים בעמק הירדן שיעברו להיות תחת אחריות הצבא. מה זה בכלל אומר ואיך זה קרה? נדבר עם ראש המועצה עידן גרינבאום. וכמובן, נהיה במירון, ונדבר גם על מזג האוויר, גם לספורט, מדליה זוועד בחדר החדשות, פלג צ'ובינסקי עורך, נטע לוינסון בהפקה, תודה רבה לכם, יניב שוורץ, כאן מול פן ירין דורון, יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: אנחנו רוצים לפתוח בתאונה הקטלנית שראה אתמול בסמוך לזרזיר, כביש 77, מסעית שפוגעת ברכב, בתאונה שעדיין נחקרת, צריך לומר, שלוש אנשים שהיו בתוך הרכב נהרגות, יש עוד שבעה פצועים באירוע הזה, בהם פצועה אחת במצב קשה. אנחנו רוצים לומר שלום לשדי, בעלה של אחת ההרוגות, אולה, בת 46, שהותירה אחריה בן ושלוש בנות. שלום שדי, תודה שאתה איתנו.
2: שלום לך אחי.
1: ראשית אני מחבק אותך ומשתתף בצערך עמוק.
2: תודה לך אחי.
1: אולה בעצם בת 46, נכון?
2: כן.
1: הותירה אחריה אותך ושלושה ילדים.
2: בת ושלושה ילדים.
1: כן. ספר לי קצת, ספר לי קצת עליה.
2: אולה, אנחנו נשיאים 25 שנה. הכל היה טוב, הכל היה בסדר, היינו מבסוטים כל החיים שלנו ביחד. עלתה לצאת לעבוד קצת ככה בניקיון עם אחותה, אחותה הנהלת. ברוך השם, זה מה שבא, מה לעשות? אין מה לעשות. אבל היא בחורה הייתה חבל על הזמן. כל הזמן היינו ביחד, הכל עשינו ביחד, ברוך השם. יש לנו חתונה לבת שלי עוד 3-4 חודשים. זה מה שקרה.
1: ואתה יודע, אתם מתכוננים לאירוע כל כך משמח, חתונת הבת, וה... אירוע הזוועתי הזה קורה. ספר לי מתי אתה מבין שהייתה תאונה ועולה בין הנפגעות.
2: עולה שאני דיברתי אותה בשעה אחת, דיברתי אותה, היינו מתחילים לדבר על חתונה וזה, ואמרת לי בואו היום נשאיר נדבר מה לעשות בחתונה של הבת וזה ככה ומשהו וזה. טוב שאני התקשרו לי בשעה 3:30, אמרו לי ככה וככה קרה. אני לא האמנתי שאני הייתי צחקות.
1: לא האמנת.
2: לא.
1: ואתה יכול לספר לנו ככה קצת על הנסיעה הזאת? מה היא עשתה באותם רגלים? לאן היא התכוונה להגיע? מאיפה היא הגיעה?
2: הם חזרו מהעבודה, מיוקנעם, חזרים לבית, ובחזרה של הבית. הם עליית זרזיר והצומת של זרזיר. הם חוזרים לבית, בא מישהו מסעית, עלה על האוטו.
1: בעצם הם עבדו בניקיון ביוקנעם, וברגע שהם רצו לחזור הביתה, בציר הזה של זרזיר, התרחשה התאונה הקטלנית.
2: כן, אם הם מסיימים את העבודה כולם בשעה 3, מגיעים לבית 3:30, ב-3:20, 3 משהו כזה, קרה כל מה שקרה.
1: כמה עצב.
2: מה לעשות, רק שיהיה טוב בעזרת השם.
1: ואני מבין שאתמול אלפים הגיעו להלוויות.
2: כן. היה הרבה אלפים, הרבה אנשים, כל הכפר, הרבה אנשים על יד הכפרים שלנו היה. ברוך השם מה שבא.
1: ואתה יכול לספר לנו גם קצת על רנין וסנה שעבדו איתה?
2: אני יודע שהם גם בחורות טובות, חבל על הזמן, שכנים שלי גם עם שכנים שלי. וכל הזמן הייתה מדברת איתי, שאני יש לי וואלה חברות חבל על הזמן, עובדים ביחד, אחד אוהב את השני. בגלל כך הוציאה אפשר לעבוד איתם כל הזמן וזה. אבל זה
1: משבא. הגורל, אתה כל הזמן אומר בעצם שהגורל נכתב, אתה איש מאמין.
2: כן.
1: איש מאמין, ובשעות הקשות האלו זה מסייע לך להתמודד עם הכאב, עם הצער?
2: מה
1: הכי
2: לא הבנתי?
1: אני אומר, האמונה בדת מסייעת לך ברגעים הקשים האלו? ספר לי קצת על הבת שאמורה להתחתן בעוד כמה חודשים. יש אפשרות שזה יידחה? אתם...
2: הבת שלי עד לא מאמינה מה שקרה. עד לימין עד עכשיו לא מאמינה מה שקרה. כן. אבל נראה מה לעשות.
1: תחשבו.
2: החתונה, נראה לחתונה לא תהיה עכשיו בינתיים. ונראה מה יהיה קדימה.
1: אתה יודע, התאונה הזאת היא תאונה מאוד מאוד קשה. אכזרית.
2: גם הבית שלי מסיימת ללמוד בקריית שמונה, 3 שנים עוד חודשיים.
1: הרבה רגעים שמחים, אתה אומר, ציפו למשפחה שלכם.
2: כן, היינו מסדרים הכל לשמחים, לחתונה והכל, זה מה שקרה. הכל קרה הפוך.
1: אולה בעצם עבדה כל היום כדי לאפשר לילדים שלה לעשות את הדברים האלו, ללמוד, להתחתן.
2: כל הזמן רצה לילדים, אומרת לי, הילדים, הילדים, הילדים, וזה, אמרת לה, בוא נעבוד לאט לאט, יותר טוב לנו, וזה, היא הייתה באה, מעובדת אמא שלי, עוזרת לאמא שלי, הייתה באה, שאמא שלי נפטרה, אמרתי, בואו, אני יוצאת לעבודה ככה קצת, וזה, אבל ברוך השם, מה לעשות?
1: אתה יודע, אנחנו מבינים שהחקירה של התאונה עדיין נמשכת, זה משהו שתרצה לדעת? שתבקש מהמשטרה לדעת בדיוק מה קרה?
2: בטח, אני אחרי מה שנגמור 3-4 ימים, בטח, רוצה ללכת למשטרה, לראות מה קרה שם, מה הסיבור הזה.
1: כל כך עצוב.
2: כן.
1: אני רוצה להודות לך שדי, ולחזק שוב פעם אותך, ואת משפחת תא.
2: תודה לך.
1: ואת יישוב כפר מנדה כולו, שעצוב מאוד מאוד. עם התאונה המחרידה הזאת. יהי זכרם ברוך.
2: תודה לכם, אחי.
1: תודה, שדי.
2: יום טוב. ביי.
1: כן. ואנחנו רוצים לומר שלום לרב פקד, גדי פיינגרוט, קצין בוחנים במחוז הצפוני. שלום לך, גדי. תודה שאתה איתנו.
0: שלום לך, שלום לכל המאזינים.
1: ואני מבין שיש חדשות כלפי הנהג חשוד, שהוא ערך מעצרו הבוקר, ואתם מבינים שיש לו גם עבר. עברת תנועה עם כמובן הרשאות.
0: אז כן, אז ראשית כל אני רוצה באמת לשלוח את תנחומיי למשפחות שהיקירים שלהם נהרגו בתאונה הקשה אתמול. וכן, התיק נמצא בחקירה, חקירה, אנחנו בתחילת החקירה, מעצרו של הנהג הוארך היום להמשך חקירה. אנחנו פועלים בכמה מישורים בחקירה הזאת, והכל כדי להגיע לחקר האמת.
1: וחקר האמת, וכאן אנחנו גם נתייחס לנושא נוסף, לנושא הפקקים, חקר האמת דורש להגיע ובאמת לגעת בזירה כמו שצריך, בצורה הכי מדויקת שיש, וזה גם מה שהוביל בעצם לסגירת הציר.
0: אתמול התאונה התרחשה בסביבות השעה 3, יום ראשון, יום שיש שם עומסים שגרתיים,

0: נחסם, התנועה הרי לא מפסיקה לזרום באופן טבעי.
1: אתה אומר, זה גם היה ביום שבו יש עומסים רגילים, גם לולי התאונה יש עומסים, אנשים עומדים בפקקים, וגם בשעה כזו, שהרבה מאוד אנשים צובעים על הכביש.
0: בדיוק כך, כן, כל הנסיבות מסביב, גם השעה, גם היום, וגם המיקום הספציפי הזה גרמו לכל העומסים שקרו אתמול.
1: וכמובן שהעומסים היו לא רק בכביש 77, היו בדרכים חלופיות, כי הווייז הפנה נהגים רבים משתמשי דרך לדרכים אחרות, שמן הסתם יצרו עומסים בצירים גם ככה העמוסים. אתה יודע, אני משוחח אתמול עם קצין בכיר במשטרה, שאומר לי, ירין, אחרי חצי שעה, צריך לומר, כבר בשלוש וחצי, רבע לארבע, הוא אומר לי, ירין, זה ייקח שעות, כי היה מובן שכדי להזיז את המסעית מהציר, כדי להגיע באמת לפנות את הציר, יצטרכו פה מאמצים גדולים מאוד, זה משהו שלוקחים בחשבון, כשיש מעורבות של מסעית.
0: מדובר במסעית שהיא פול טריילר, מסעית ששוקלת 160 טון, מסעית שעומד במרכז הכביש. בוא לא נשכח שכל הציר פקוק להגיע עם מסעיות נוספות, להיכנס פנימה, זאת משימה לא פשוטה, משימה מאוד מורכבת. אנחנו, חשוב להדגיש, אנחנו נערכנו כמה שיותר מהר לפנות לפחות נתיב אחד, כדי שאפשר יהיה להסדיר את התנועה בצורה כמה שאפשר נוחה.
2: רגע, חדירת כלי טיס עוין.
1: שנייה רגע.
2: משגב עם. היכנסו למרחב המוגן.
1: כן. רב פקד גדי פיינגרוט, אתה משוחח איתנו, זה צליל שהרבה זמן לא שמענו, שקט, והתראות עכשיו על חדירת כלי טיס עוין במשגב עם, נחזור על זה, הזעקות עכשיו בצפון, בבקשה גדי.
0: אז כן, אני
1: נערכתם בעצם, כן.
0: אני אומר שלהביא כלים כבדים כדי לפנות מסעית מציר כל כך עמוס, שבלאו הכי חסום, זאת משימה לא פשוטה, למרות זאת אנחנו נערכנו בכוחות מתוגברים שיותר מעט נשכבין את תנועה, פינו נתיב אחד כדי לאפשר את הזרימה כמה שאפשר שתהיה נוחה, ולבסוף אנחנו כמובן שפתחנו את הציר.
1: וצריך לומר שגם אתם עסוקים הרבה הרבה בחסימות הצירים שעכשיו יש באזור מירון, אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל גם שם יש הרבה מאוד משטרות ומחסומים, יש לכם עבודה רבה, נגיד את זה כך. וגם, אתה יודע, גם שוטרים עמדו אתמול בפקק, גם את זה צריך לומר.
0: אתמול זה יום שהוא יום ראשון, כל הכוחות בעצם, גם הכוחות, גם האזרחים, הם בצירים. אנחנו במחוז הצפוני, כוחות התנועה, הם בעצם מתחלקים לכמה משימות. יש את המשימות היהודיות המיוחדות שקשורות למירון, וכמובן שאנחנו שומרים על כוחות לטובת משימות של שגרה ושל אירועי חירום, כמו למשל תאונות דרכים. אז אנחנו יודעים לבוא ולהכווין ולהשאיר את הכוחות שיתנו מענה לכל מצב, לכל תרחיש כזה שקורה. תרחיש לא פשוט, אתמול תאונה מהסדר גודל כזה, עם ציר כזה, זה מחייב הרבה כוחות.
1: והרבה מאוד סבלנות, שאגב אתה יכול להבין, נכון? את האזרחים שאחרי שש שעות כבר לא היה להם את מי לקלל יותר.
0: בוודאי שאני יכול להבין, אבל גם האזרחים, אני מניח שהם מבינים את המצב, ואני יכול לבוא ולהתחייב שאנחנו עושים הכל, אבל באמת הכל, כדי לשמור על שגרה, לשמור על צירים פנויים עד כמה שאפשר, ואנחנו נמשיך לעשות את זה.
1: אני רוצה להודות לך, שעלית לשידור, ולהזכיר לכל המאזינים שלנו שלא, אין מה לחפש צירים פנויים עכשיו במירון, גם שם יש עומסי תנועה, וזה בגלל שאנשים פשוט לא נהנים להנחיות ומגיעים לשם בכל זאת כדי לפגוש אתכם במחסומים. רב פקד גדי פיינגרוט, קצין הבוחנים במחוז צפון, תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה רבה לכם.
2: מדברים ברדיו.
1: טוב. אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום להדס, תושבת הגולן, שמשעה שלוש עמדה בפקק בעקבות התאונה הקטלנית. שלום הדס.
3: היי.
1: את יודעת, אנחנו מדברים, וגם אמרתי את זה בפתח התוכנית, בסוף בסוף מדובר כאן בתאונה קטלנית, שלוש נשים ששילמו בחייהן, וזה בעצם הסיפור. ואנחנו עושים את זה אמנם ממש בעדינות, אבל יש עוד סיפור לתאונות בארץ, וזה הטיפול בהן, ובכלל, הסבלנות שצריכים משתמשי הדרך

0: לסחוב איתם כשמדובר בתאונה כזו שמצריכה חקירה ומצריכה פינוי, במיוחד ובמיוחד שמדובר במסעית כמו שנאמר כאן מקודם. ספרי לי רגע איפה זה תופס אותך.
1: אז אני הגעתי בערך בסביבות 3 למחרף רמת ישי, ובעצם נתקעתי עליו, לא היה לי איפה לברוח, איפה לרדת, איפה להסתובב, פשוט נתקעתי שם, ובמקום להגיע בשעה 5 הביתה, כמו שתוכנן, הגעתי ברבע לעשר.
0: רבע לעשר בלילה?
1: כן.
0: כלומר, אם אני עושה חשבון, אנחנו מדברים על מעל 5 שעות בפקק.
1: משהו כזה, אני מודה שעצרתי לרגע, כבר נגמר לי הדלק באיזשהו שלב, הייתי חייבת לעצור למלא דלק, אבל אז עצרתי לאיזה 10 דקות בזרזיר שזה יתאפשר, אבל 4.5 שעות עמדתי במקום, עזזתי אולי 20 מטר.
0: 20 מטר וכמוך אלפים רבים.
1: מלא, כל הזמן חשבתי עצמי מה קורה עוד מאחוריי, אני הגעתי יחסית נראה לי בדקות הראשונות, שוב הכל ביחס... לפקק, זה כבר שעה שתמיד יש איזשהו עומס.
0: ואת מבינה, דס, כבר מה קורה? למה את עומדת בפקק?
1: לא, אני חושבת שרק אחרי 40 דקות הבנתי שאני לא התקדמתי לשום מקום, ופתחתי ויינט והסתכלתי להבין מה קורה.
0: ואז את מבינה שהייתה תאונה קטלנית, ושהצירים נסגרו, ואת יודעת, אנחנו ככה היינו בקשר איתך כל הזמן, התחלנו להבין שזה סיפור של כמה שעות, ואת זה את מבינה אחרי שעה, את מבינה שאת הולכת להתעקע שם הרבה יותר.
1: ממש ככה, וגם כל הזמן, באיזשהו שלב, אני חושבת שנפל לי הסימון, ששמעתי את המסוק מעליי, הוא היה ממש מעליי ובאללה, קול ממש חזק, ואמרתי לעצמי, וואי, משהו קרה בלבנון, גדול כנראה שזה ככה באמצע היום, ואז התחילו מלא אמבולנסים ומלא משטרות וכזה, ואז אמרתי, אוקיי, אז בעצם בגלל זה פתחתי את הוויינט, להבין מה קורה, כאילו.
0: ואת הצלחת לראות שכוחות ההצלה, כוחות המשטרה מצליחים, את יודעת, ככה, להסיט את התנועה ולעבור?
1: כן, הם ממש הזיזו אותנו כל הזמן, היו כאלה שעברו כאילו במרכז השני נתיבים וכאלה שעברו מצד ימין, אבל בעצם היינו ממש תקועים, אנשים באיזשהו שלב כבר ירדו מהרכבים, עשו סיבובים סביב הרכב, היו אוטובוסים עם הרבה אנשים שפתחו את הדלתות ונתנו להם להסתובב, אנשים ממש כבר...
0: לחלץ עצמות, את יודעת, צריך גם אחרי כמה שעות של ישיבה קצת לזוז, וכל זה כשאתם לא יודעים מתי זה נגמר, זאת אומרת, אף אחד לא יודע ואף אחד לא אמר לכם, זה הולך להיגמר עוד כמה שעות, נגיד
1: ממש
0: ש...
1: ממש שום דבר.
0: ולך התוכנית שלך זה בעצם להגיע מוקדם הביתה, הבן שזה לא יקרה, אבל יש כאלה שאנשים שנתקעו שם, את יודעת, עם משימות חשובות בהרבה. אני מעריך.
1: ממש חשבתי לעצמי, איזה מזל שאני לא זאת שצריכה להוציא את הילדות שלי היום מהמסגרות, זה יכל לקרות, ובעצם... פשוט תקיעות שאי אפשר להבין מה קורה באיזשהו שלב, גם חלק מהכוחות של המשטרה חזרו דרכנו, בעצם נסעו נגד התנועה, וגם חשבתי עצמי בעצם למה לנו לא פותחים איזשהו נתיב, זאת אומרת זה לא הגיוני לשבת כל כך הרבה שעות ובצורה כזאת.
0: את יודעת, היה שיח לפחות כאן ברדיו, יש כאלה שאמרו, חבר'ה, זה באמת נורא והיום, הפקקים האלו, אבל בסוף צריך לזכור שהסיפור כאן זה 3 הרוגות שקיפחו את חייהן, וזה הסיפור, ולא להסיט רגע לרגע את הסיפור העיקרי כאן. את חושבת על זה במהלך הפקק? זה משהו שעובר לך בראש, ואת אומרת לעצמך, אוקיי, אני יושב בפקק, אני מבינה, אני לא בסיטואציה של המשפחות שלהן עכשיו.
1: תראה, אני חושבת שחשבתי על זה, ואמרתי לעצמי, וואו, זה קשוח, ואני מבינה שהפקק כל כך חמור, בגלל שיש שם סיטואציה מאוד מאוד קשה, חד משמעית. יחד עם זאת, נראה לי שאחרי שעה וחצי שישבתי, כבר התחלתי להגיד, אבל חבר'ה, מה אם קצת לשנות, לעשות איזשהו שינוי בתנועה, כי באמת זה כביש עם שני...
0: את אומרת, את יכולה להכיל את הפקק הזה בעקבות התאונה הקשה, אבל יש גם לזה קו אדום.
1: כן, כן, אולי זה לא נחמד מצידי, אבל חד משמעית באיזשהו שלב כבר... זהו.
0: אני לגמרי יכול להבין אותך, את יודעת, אני לא חושב שזה סביר בשום סיטואציה במדינה כמו שלנו, שאחרי תאונה נצטרך חכות למנוף מיוחד שידע רק הוא להזיז את המסעית ולאפשר חזרה לשגרה. 6 שעות בסך הכל עמדו אנשים בפקקים, ונגיד שכותבים לנו תוך כדי עכשיו שגם הדרכים החלופיות היו חסומות, כי הווייז בעצם לאותם אנשים שלא הספיקו להגיע לאזור התאונה, כולם הופנו לדרכים אחרות שגם הן כבר הפכו לפקקים מאוד מאוד ארוכים.
1: חד משמעית. בסופו של דבר ירדתי בשביל כמו למלא דלק בזרזיר, וגם להגיע שם לתחנת דלק זה היה בלתי אפשרי, כי פשוט היו מכוניות בכל מקום. ובאיזשהו שלב גם הווייז לא ידע להגיד לי, אתה יודע, הוא כל הזמן נעלה והוריד, והוא פשוט גם השתגע, ובאיזשהו שלב פשוט לא הראה לי גם יותר את ה... את הדרך, זה היה...
0: עכשיו, את יודעת, אנחנו יכולים באמת להגיד, מדובר על באמת נשיכת שפתיים, יש דברים חשובים מזה, אבל אנשים שעמדו בפקק יכולים גם להיות אנשים שצריכים טיפול מיוחד, צריכים להגיע למקום מאוד מאוד חשוב, בריאותית גם, את יודעת, ולא יפתחו לכל רכב כזה את הציר בפקק כזה גדול.
1: כן, חד משמעית, זה גם על אצלי בראש, וגם ראיתי אנשים שממש ניסו לעבור בכל מיני דרכים שהם לא ממש לגיטימיות, אבל אני לא יודעת, ממש עבר לעצמי טוב, הם כנראה ממש חייבים להגיע לאיפשהו.
0: הסיפור הזה של פקקים בשנת 26, סיפור ששוב, אין לי באמת את מי, אני לא יודע מי אחראי לזה, אני רק יודע שכנראה זה לא מעניין את האנשים הבכירים ביותר בממשלה, כי בסופו של דבר אפשר, ואנחנו רואים מדינות אחרות באירופה, ששם תאונה כזו קטלנית, ככל שתהיה, ובאמת זה הסיפור, עדיין אנשים לא עומדים שם 6 שעות בפקק. הדס, בסוף בסוף הגעת הביתה, תשושה ועייפה, 22:45, נזכיר, נכנסת לפקק 15:00. תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: להתראות.
1: ביי ביי.
0: ורק ניגע לפני שנצא לפרסמות וחדשות בעוד הודעה אחת שכותב לי דניס קטקין, והוא כל כך צודק בהודעה שלו. הבעיה, הוא כותב, שבונים בעיר בנייני קומות בלי להתחשב בכבישים הקיימים. כל מגדל כזה זה עוד 300 מכוניות לכבישים הישנים ולתשתיות שלא יכולות להכיל. זה פשוט התעללות, ודניס כל כך צודק. אני בפעם הבאה אולי אביא לכם את הנתונים של כמה רכבים עולים על הכביש מדי שנה, כמה נגרעים, ואז תבינו שאין מספיק כבישים כדי להכיל את המפלצת הזו. פרסומות חדשות, כבר חוזרי.
2: מדברים ברדיו,

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי החל מ-670 שקלים לזוג חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה זה לא משהו שמסבירים זה משהו שמרגישים להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון
5: רגע, אתם בעניינים. רדיו כל רגע, החדשות.
6: צהריים טובים לכם ושלום רב, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. הקטל בכבישים, אמש בכפר מנדה, נרחל ויתן של רנין טאה, אולה זועבי וסנה טאה, שנהרגו אתמול בתאונת דרכים, לאחר שרכבה נמחץ תחת מצאית בכביש 77, סמוך למחלף זרזיר, שדי, בעלה של אחת ההרוגות אולה, סיפר בכאב על המקרה.
7: הם חזרו מהעבודה, מיוקנעם, חוזרים לבית, ובחזרה של הבית, הם על יד זרזיר והצומת של זרזיר, שהם חוזרים לבית, בא מישהו מסעית, עלה על האוטו. אולה שני דיברת איתה בשעה אחד, דיברת איתה, היינו מתחילים לדבר על חתונה וזה, ואמרת לי בואי או היום נשאיר נדבר מה לעשות בחתונה של הבת וזה ככה ומשהו וזה טוב שאני התקשרו לי בשעה 3:30 אמרו לי ככה וככה קרה אני לא ימנתי שאני הייתי צחקות
6: בתאונה נפצעו 15 בני אדם בית המשפט העריך עד יום חמישי את מעצרו של נהג המסעית בין ה-28 מביר אל מקסור שהיה מעורב באירוע וחקירת התאונה נמשכת עכשיו פלילים גבר כבן 50 נפצע קשה בדקירות ברחוב שפרם בחיפה. צוותי הרפואה פינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות בגופו. תושב חיפה בן 20 נעצר בחשד למעורבות באירוע, הרקע ככל הנראה פלילי ונסיבות המקרה בחקירה. הסדר טיעון נחתם עם פעיל המחאה סגן אלוף במילואים אייל יפה מיישוב גנר שלא יורשע במעשה מגונה בשוטרת אך ישלם לפיצועים בסך 8,000 שקלים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית, גשם ירד מדי פעם בצפון וצפוי לרדת שלג בחרמון, מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, וברביעי ללא שינוי ניכר. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
5: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
8: כבוד השופטת, אני עומד כאן היום בירושלים כאדם על אדמתו, כאזרח שאוהב את מדינתו. אני מבקש להודות לכל העוסקים במלאכה, לפרקליטות, לאורחות הדין שלי, על האמון והליווי האישי. אני מתנצל, מתנצל בפני השוטרות. זה היה רגע של שערה בתוך מציאות כואבת ומורכבת. אני לוקח על המקרה אחריות מלאה ומבקש סליחה. שלום לסגן אלוף במילואים אייל יפה, פעיל המחאה, תושב גנר, מי שחתם על הסדר טיעון ולא יורשע במעשה מגונה בשוטרת, כן ישלם לפיצועים, שלום לך.
9: שלום שלום, צהריים טובים.
8: תקופה קשה עברת.
9: בהחלט, תקופה קשה, אבל אנחנו אחרי זה.
8: ספר לי קצת על התחושות רגע שזה נגמר.
9: תשמע, תחושת הקלה ואבן כבדה ירדה מליבי, כי מה שלא היה, לא היה ולא נברא. וכך גם קבע הפרקליטות בצורה נחרצת אחרי שהיא קיבלה חומרים חדשים שאנחנו סיפקנו לה מכל הצלמים שהסתובבו באותו יום 25/3/25 בהפגנה.
8: נזכיר הפגנה שבה בעצם מנסים להרים אותך ואתה ככה צולמת מזווית מסוימת נצמד לשוטרת והיו מי שאמרו הטרדה מינית.
9: בדמיון, באשליה, לא היה ולא נברא, ומה שחשוב יותר מהאמירה הזאת, שההפגנה הזאת נלחמה על חייהם של החטופים, ונלחמה על תקציב המדינה, שבאותו יום התחיל הדיון על אישור התקציב שהוא נוראי, ותקציב שגוזל מאיתנו את הכסף. ועל כך הייתה ההפגנה, וזה היה חשוב, גם לגבי נושא המפונים, שלא קיבלו את המענה מהממשלה, וגם בעיקר לגבי החטופים שלא חזרו הביתה באותו יום, מסירוב לאשר החלפת חטופים באותו יום. על זה היה הדבר הנורא, שהכאב הגדול שעליו נשכבנו על הכבישים, בהפגנה שהתחילה כהפגנה חוקית, ולאט לאט התחממה. אבל אני התנצלתי על דבר אחד, כפי שכך נקבע בכתב של הפרקליטות, על כך שהפרעתי לשוטרת. וזהו, בזה זה מסתיים, ועל זה התנצלתי.
8: בעצם הפרעה לתפקודו של שוטר, זה בעצם מה שבעצם בסופו של דבר הורשת בו וחתמת בהסדר הטיעון. יצא לך לשוחח, אייל, עם אותה שוטרת? לנסות לשוחח איתה?
9: ממש לא, ממש לא.
8: כי מה, כי לא רצית?
9: לא, כי זה לא, בכלל לא במסלול, אני מתנצל, התנצלות פומבית, בצורה מסודרת, בבית המשפט. בתיאור.
8: כלומר, ההתנצלות זה בעקבות הסדר הטיעון, אם לא היו חותמים ומבקשים שתתנצל, לא היית מתנצל?
9: לא, לא, הייתי מתנצל כי הפרעתי לשוטרת, או לשוטר במילוי תפקידו, שזה כך ההגדרה וכך זה, וזאת המציאות. ועל כך התנצלתי. אבל אנחנו שם היינו, כפי שאנחנו בהפגנות רבות, לומי כיפור 73, ביחד עם עם ישראל, עושים כל מאמץ כדי להחזיר את המדינה הזאת למסלול, למסלולה האמיתי, הנכון, ברוח מגילת העצמאות. על זה אנחנו לא נוותר אפילו לרגע. על החירות, על הצדק, על השוויון והאחריות ההדדית שנובעים מהמגילה הזאת שהיא קרה לכולנו, ולאורה אנחנו פועלים, פעלנו ונמשיך לפעול עד לרגע שיגיע יום הבחירות, שהוא קרוב קרוב, ואנחנו כולנו חייבים לעמוד ולהתקדם ולהתמקד לנקודה הזאת.
8: אתה בעצם אומר, המחיר ששילמתי, המחיר האישי, מהסיפור הזה, הוא היה מחיר מאוד מאוד כבד. אני ומשפחתי נפגענו.
9: בהחלט. בהחלט נפגענו קשה, וקיבלנו ריקושטים לצערי מהחברה שמקיפה אותי מסביב, בהזדמנויות שונות, ולא כאן המקום לפרט.
8: גם השכנים בגנר ראו בך כמה?
9: אני לא רוצה כרגע לפרט, היו כאלה שחשבו שמה שהם רואים זה נכון ואמיתי, הם טעו לאורך כל הדרך, העובדה מתוך כתב האישום המתוקן צועקת לשמיים ואומרת דברים ברורים, לא היה ולא נברא, לא קרה בשום צורה שהיא, הכל היה בדמיון ובאשליה.
8: אתה יודע, חוץ מאותם מבקרים ושונאים שככה טיפחת במרכאות כפולות ומכופלות מאז המקרה, יש הרבה מאוד תומכים שתמכו בך מ-day one עד לחתימת הסדר הטיעון.
9: תומכים עד עכשיו, תשמע עליהם, להם אני רוצה להגיד תודה ענקית. ענקית זה עם, את כל העם אני אוהב. תשמע, אני הייתי מפי במילואים, הייתי מגד במילואים. אני מכיר אלפי אנשים, אני אוהב את העם הזה, אני מכבד אותו, אני מדבר אליו בכבוד רב ומתוך אהבה, כי ככה צלע רכשתי בבית מהוריי העיקרים, ולכן זה כואב לי, כי אני עושה את הכל למען עם ישראל וארץ ישראל שאותה אני אוהב, וממנה אני לא זז לשום מקום, ועליה אני אלחם ונלחם עבור ילדיי, עבור נכדיי ועבור כולם. עתיד המדינה הזאת יקר לי יותר מכל דבר אחר.
8: אתה תמשיך להפגין.
9: ודאי, ודאי. לא רק אני, חבריי, אנחנו עכשיו מתעסקים בהכנה לנושא של הבחירות, שזה הדבר החשוב ביותר, אליו אנחנו מתכווננים כולנו, תתיין הבחירות במועדן, או אם יקדימו, אז אני אשמח יותר, ואני מקווה שיקדימו, אבל אם לא יקדימו, באוקטובר אמורות להיות בחירות כולנו. כל עם ישראל חייב לצאת לקלפיות, זה מחייב אותנו כאזרחים, אזרחות טובה, מחייבת לשים את האצבע ביום הבחירות, לשים את הפתק ביום הבחירות.
8: אתה תקבל את תוצאות הבחירות?
9: ודאי, ודאי, אין ויכוח בכלל. אנחנו הריבון.
8: אתה יודע, גם אחרי השבעה באוקטובר ואחרי הפגנות, ירצה העם ויבחר את אותה ממשלה, תקבל?
9: אני פועל לפי החוק, ולפי החוק אני אמשיך לפעול, כך פעלתי. גם אם במקרה היה אירוע כזה או אחר שעליו התנצלתי, אני פועל לפי החוק וכך אמשיך לפעול. ואנחנו במאמץ משותף נצליח לייצר כאן החלפה של הממשלה הנוכחית.
8: ימים יגידו, סגן אלוף במילואים אייל יפה, עדיין פעיל מחאה, תושב גנר, הסיפור הזה מאחוריך, תודה רבה.
9: בהחלט, תודה רבה לך, וכולם מוזמנים להצטרף אלינו. תודה.
8: להתראות.
9: להתראות.
0: מדברים ברדיו.
10: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
11: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. ויקטוריה אפולה, סניף חדש וענקי נפתח בעיר, יצחק נבון 5 אפולה, ועכשיו במבצע לרגל הפתיחה, אורז בסמטי קילוגרם אחד האופה רק ב7.90 שקלים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, ועכשיו ניסן סנטרה החל מ49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27 כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
14: הלום, תיזהר!
13: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
15: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: מדברים ברדיו.
8: אחרי מאבק של יותר משבע שנים, ועדת השרים לביטחון פנים אישרה אתמול מהלך לתיקון חלוקת הגזרות בין צה"ל למשטרת ישראל. במסגרתו יעברו 7 יישובים לאחריות פיקוד מרכז. אנחנו מדברים על יישובים בעמק המעיינות ועמק הירדן, מנחמי, הגשר, חמדיה, הדגניות, בית זרע ואפיקים. אני רוצה לומר שלום לעידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית עמק הירדן, שלום לך.
16: שלום וברכה, צהריים טובים.
8: הרבה מאוד באז הידיעה הזאת גורמת, הרבה מאוד אנשים שככה מאוד מאוד שמחים. אני רוצה שתעשה לנו סדר, מה זה אומר?
16: שמע, באמת התרגשות גדולה, זה מאבק שהתחלתי, שניהלתי ביחד עם איתמר, ועוד עם קודמו, יורם קרין, בתפקיד. וזה בעצם, הצלחנו להפוך אחרי שנים של מאבק מאוד סזיפי, החלטה שמהרגע הראשון היינו נגדה, ואחרי 7 באוקטובר גם ידענו לצערנו הרב מאוד מאוד למה. ואני אסביר. לפני כמעט עשור החליט מי שהחליט שכל היישובים שנמצאים ממערב לכביש 90, ולא משנה מה המרחק שלהם מהגבול עם ממלכת ירדן, למשל קח את קיבוץ גשר שהוא משהו כמו 200 או 300 מטר מהגבול עם ממלכת ירדן, יעברו מאחריות צהל, כמו היישובים שסמוכי גדר, כמו אצלי בעמק הירדן זה אשדות יעקב ושער הגולן ומסעדה, יעברו לאחריות המשרד לביטחון פנים. כך החליטו ביום אחד, לאחר הייתה איזה עבודת
8: משטרת ישראל, כן.
16: כן, משטרת ישראל. עכשיו, כמובן שמשטרת ישראל לא כל כך יודעת מה לעשות עם יישובים כאלה, ובטח יישובי יישובים סמוכים.
8: שמה זה אומר, מה זה אומר האחריות הזו? תסביר רגע, מה זה אומר האחריות שמשטרת ישראל, באיזה מצבים?
16: כשאתה נמצא תחת אחריות הצבא, אתה מקבל סט מאוד מוגדר ושלם של אמצעים, שכולל בין היתר כמובן את כיתת הכוננות, עם מבזור של כיתת כוננות, עם נשק, עם אמצעים נוספים, אמצעי לחימה נוספים, עם גדר כמו שצריך, עם שערים, עם תאורה, גדר מערכת ליישוב, שאפשר לסגור אותו, רכב, רב שץ שמקבל משרה מלאה ושכר, זאת אומרת, סט שלם של אמצעים שמאפשר ליישוב להיות ערוך לכל מקרה שלא יקרה. ובעצם מה שקרה, כמעט ב-7-8 שנים האחרונות שהיישובים האלה, שבעת היישובים האלה בשתי המועצות, בעצם כמעט לא קיבלו שום דבר, לא קיבלו לא מהצבא. הצבא עוד היה נחמד, בעיקר אחרי 7 באוקטובר, הבין שאי אפשר להתעלם מהם, למרות שהם לא תחת אחריותו, אז נתן פה ושם. אבל הם היו הלכה למעשה כמעט בלי אבא ובלי מי שדאג להם. ובעצם אנחנו נאבקנו מאוד קשה, הגענו לצוות של שר הביטחון ולכנסת ולחברי כנסת שרתמנו לטובת העניין.
8: שמה התשובות? קח אותי רגע לתשובות שלפני השבעה באוקטובר, ומה אתה שומע אחרי השבעה באוקטובר? רק נזכיר, במסגור נכניס את הגבול המזרחי שלנו, שהוא גבול מאוד מאוד ארוך, אבל מאוד מאוד פרוץ.
16: נכון, אז עד השבעה באוקטובר, כולל אלופי פיקוד ואלופי פיקוד מרכז, שזה חונה אצלם, אמרו לי, מה אתם מודאגים? זה גבול של שלום, ויש פה צבא ירדני, ואנחנו ישנים טוב בלילה, ולא יכול לקרות פה שום דבר, והצבא לא צריך לבזבז בגדול, בעיקרון משאבים עליכם, על היישובים האלה, הכביכול אורפיים, או אלה שממערב לכביש 90, אי אפשר לקרוא להם אורפיים אפילו. ואחרי 7 באוקטובר, אני זוכר, ישב אצלי פה במשרד האלוף, אלוף פיקוד מרכז יהודה פוקס, ואמר לי, אדוני ראש המועצה, צדקתם ואני טעיתי, ואני אעשה כל מאמץ מעכשיו כדי להחזיר את היישובים האלה לאחריות ביטחונית מלאה של צה"ל, כי זה המקום שלהם. כי כש... וסליחה על ההשוואה, כי כשהטנדרים האלה שראינו שנכנסים בשבעה באוקטובר מעזה, שום כביש ושום איזה גבול מלאכותי לא עצר אותם. וכשאנחנו מדברים על יישובים שמרוחקים קילומטר מהגבול, או לפעמים מאות מטרים מהגבול, ובוודאי עלולים להיות חשופים, ואנחנו רואים מה קורה בגבול הזה עם ההסתננויות וההברחות.
8: זהו, אני לא צריך להזכיר דברים שכבר קרו, שמסתננים הסתובבו בקיבוצים האלו, והוקפצו כוחות צהל, כוחות יתם.
16: נכון, ואנחנו טבענו ודרשנו את העניין הזה מעל כל במה, ולשמחתי הרבה באמת המאבק הזה נשא פרי, ומעכשיו אנחנו יכולים להגיד, גם אני וגם עמיתי איתמר, ראש המועצה של עמק המעיינות ליישובים האלה, מעכשיו המצב ישתנה, מעכשיו אתם בתוכנית עבודה מוסדרת, מול גורמים הצבאיים, פיקוד מרכז, פיקוד העורף, כל מי שצריך, משרד הביטחון, אתם תזכו לאותה חליפת מגן, שאתם זכאים לבדין.
8: זאת אומרת, באירוע שאני מקווה שלא יקרה, אבל באירוע, ונגיד שבצד המזרחי יש רוכשי רעה למדינת ישראל, נגיד שבמצב חירום הצבא קופץ ראשון.
16: לגמרי, והצבא היום יודע והתאמן ויהיה בקשר וידאג לטפח ולפתח ולאמן את כיתות הכוננות בכל שבעת היישובים האלה, כמו שהוא עושה בכל היישובים האחרים. זאת אומרת, אתה מבין, תראה את גודל האבסורד, הרי מסעדה אצלי, מסעדה בעמק הירדן, מסעדה ושער הגולן הם יישובים תחת אחריות צבאית מלאה על כל המשתמע מזה. אבל בזרע ואפיקים שמרוחקים משם קילומטר, פחות מקילומטר, עד אתמול הם בעצם היו תחת האחריות של מישהו אחר. וזה כמובן לא יעלה על הדעת, וכמובן שאנחנו הצבענו על האבסורד שיש כאן, ולשמחתנו הרבה, ופה באמת גם אני וגם איתמר אומרים תודה לכל מי שתמך ודחף לעניין הזה, זה תוקן.
8: אני רוצה בזמן שנשאר לנו לדבר בכלל אסטרטגית, אתה ראית וגם למדת את אירועי השבעה באוקטובר, בסופו של דבר זה עוד כלי בהתגוננות. תסכים איתי שאנחנו מכינים את עצמנו להגנה ביום הפקודה. אין, אתה יודע, אין איזה גורם מתקיף בסיפור הזה.
16: אנחנו עושים ביחד עם צה"ל באמת לומדים ונערכים, והצבא בהחלט צריך לומר שהמצב של הגבול המזרחי באזור שלנו הוא שונה בתכלית ממה שהוא היה ערב 7 באוקטובר. זאת אומרת, המחשבה שבגלל שמדובר פה במיוחד בגבול של שלום, ולכן אפשר להיות יותר רגועים, היא כנראה חלפה מהעולם, למרות שהוא עדיין גבול של שלום. וכמו שאמרת, יש מי שחורש את רעתנו בצד השני, ויש גורמים שרוצים לנצל אולי את הגבול הארוך הזה כדי להגיע לתחום מדינת ישראל, ולכן מקימים עכשיו את המכשול, את גדר המכשול המשמעותי, ויש פה הרבה יותר כוחות צבא והרבה יותר אמצעים טכנולוגיים שנפרסו פה בשנים האחרונות, והמצב פה השתפר לאין ארוך. כמובן שזה כל דבר הוא עוד כיתת כוננות היא אמצעי, והגדר היא אמצעי ואמצעים טכנולוגיים ויחידות צהל שפרוסות כבר, כל דבר הוא אמצעי.
8: נגיד שגם צהל מתרגל, אתה יודע, אנחנו יודעים שיחידות וגדודים ויחידות מיוחדות לוקח להם זמן להגיע, אז יש את היחידות הספציפיות שמורכבות ממתנדבים שאמורות להגיע ממש, כן, מבני האזור, שאמורים להגיע ממש בתוך דקות.
16: בתוך דקות או שעות, ומתרגלים כבר את העניין הזה. תראה, אני לא חושב שאחרי 7 באוקטובר מישהו מקבלי ההחלטות שנמצא בתפקידים שאנחנו נושאים בהם, ראשי הרשויות שנמצאים על הגבול, יכול להגיד לך שהוא ב-100% רגוע וישן בשקט, כי אף פעם אתה לא ישן בשקט שאתה בתפקידים האלה, ואתה אף פעם לא רגוע, אבל אין ספק שאנחנו רואים ומודעים לזה שנעשים מאמצים גדולים מאוד כדי לשפר ולטפל בכל הפערים שהיו בהשוואה לשבת הנוראית והארורה והאיומה היא.
8: בשורה שלא סתם מדוברת עכשיו הרבה מאוד במועצות האזוריות הללו, עמק המעיינות ועמק הירדן. עידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית בעמק הירדן, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, מדליה זוואת, יניב שוורץ, יובל יונה, כאן מול פן ירין דורון, ואנחנו ניפגש בשעה הבאה, נדבר על מירון. ששם כבר יש אנשים על ההר, חוגגים את ההילולה, התחילו בחגיגות למרות הביטול, לא רחוק משם אגב, הבנו ששלג, פתיתי שלג יורדים בחרמון במאי. הזוי, אה? אנחנו נדבר גם על מירון, נהיה גם עם פסיקת בית משפט שאומר הפיצוי על הפקעת האדמות במושב אילניה בעקבות הרחבת כביש 65, זה ילך למושב ולא לבעלי האדמה או למי שבנה על האדמה. כבר חוזרים.

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני זמן קצר במשגב עם שבאצבע הגליל. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי זו אותה מטרה אווירית חשודה ושוגרו לעבר המיירטים, תוצאות העירות בבדיקה. בתוך כך דובר צהל מעדכן כי צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מציין כי התקיפות הללו מגיעות לאחר שמוקדם יותר דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שהראה אמש סמוך לזרזיר, מעצרו של נהג המסעית החשוד בהמתה בקלות דעת, הוארך עד ליום חמישי ב-12 בצהריים. כתבנו אור רביד שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי לנהג פוגע 13 עבירות תעבורה קודמות. בחקירה נבדק אם גורם ספציפי השפיע על אופן הנהיגה בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. המשטרה השלימה את החקירה בעניין החשד לעבירות מין שביצע לכאורה מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה, וכעת מחכה לאישור נהגת המונית המתלוננת כדי לערוך ביניהם עימות. התיק עבר לפרקליטות שצפויה להחליט בימים הקרובים אם להגיש כתב אישום, ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בן גולדפריין שגם חשף את הפרשה לראשונה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרויקט הדמוגרפי הנרחב של כתבי החדשות, שבו אנחנו בוחנים איך תראה ישראל בעתיד, עם כל המספרים, התחזיות והמומחים שמוכיחים למה הכל יכול להתגלגל אחרת. והערב, הפרק השני, אופר חדד עם הציונות הדתית.
14: הערב הציונות הדתית, הציבור שנמצא במוקדי הכוח וההשפעה המרכזיים בחברה הישראלית, מצהל ועד שולחן הממשלה, המספרים וגם מפגשים יוצאי דופן מיהודה ושומרון והגבעות ועד גושדן, מסמוטריץ' ועד בנט, מי הוביל את הטון בציבור שהופך יותר ויותר מרכזי ומשפיע, האגף החרדלי או המיינסטרים, וגם על מימדי הדתל"שים והמסורתיים, שאולי משנים את כל המשוואה.
13: הכתבה המלאה הערב, בשמונה, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים, טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד דישות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
20: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות. 90

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: 1:04, שעה שנייה, מדברים ברדיו, תוכנית האקטואליה מובילה בצפון, כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אלו התדרים, אנחנו זמינים על עבורכם גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, בוואטסאפ, 052-596-96, 052-596-96. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי שעורך את המשדר הזה, לנטה לוינסון שמפיקה, למדליה סבהד בחדשות, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, יובל יונה בדיגיטל. והערב ההילולה בהר מירון במתכונת מצומצמת, וכשאני אומר מצומצמת, אז שימו את זה בערבון מוגבל, כי למרות שההחלטה על ביטול ההילולה, ואגב צריך לומר, החליטו ואמרו ביטול הילולה, שיקרו לנו, אין. ההילולה לא מבוטלת, היא פשוט הצטמצמה, אמרו לנו 200 איש, לא, זה יהיה אלפי אנשים שיהיו בהר, חלקם כבר נמצאים שם, וחלקם הולכים להסתנן רגלית, כי הצירים חסומים. וכבר אתמול סיפרנו לכם על בכיר משטרתי שאמר לנו שההחלטה על 200 איש הייתה החלטה לא מציאותית ולא ברת השגה, מין משימה בלתי אפשרית שנתנו למשטרה, כיוון שברגע שהחליטו על 200 איש, היו למעלה מ-10,000 איש על ההר. המשטרה לא הולכת ומגרשת אנשים ותופסת אותם ועוזקת אותם ומעיפה אותם, זה לא עובד כך. אנחנו נהיה שם. נביא לכם סיפור מאילניה, שם זה הלך בסוף לבית המשפט. האגודה עצמה שהייתה צריכה לקבל פיצוי על הפקעת האדמות לצורך הרחבת כביש 65, בעצם הייתה אמורה לקבל את הכסף, אבל הייתה משפחה שהמבנים שלה היו על האדמה, והם אמרו אנחנו צריכים לקבל את הכסף. זה הלך לבית המשפט בסוף, תכף תגלו מה החליט בית המשפט. וגם נדבר על מזג האוויר שאמרו שיהפוך חורפי עם טמפרטורות נמוכות. קיבלנו ככה איזה עדכון קטן על שלג בחרמון, אז אנחנו נצניע את זה. זה שיורד פתיתים של שלג לא אומרים שהם נתפסים ולא אומרים שההר נצבע בלבן, אבל אין ספק שבחודש מאי זה אירוע מאוד מאוד נדיר. שעה שנייה מדברים ברדיו, יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: תוך כדי שככה נהיה קצת יותר חורפי, זה לא מפריע להרבה מאוד אנשים שרוצים להגיע להילולה הערב במירון, וחסימות הצירים של המשטרה והחלטה לבטל את ההילולה ולהתיר אותה רק למתי מעט, לא עוצרת באדם. אני רוצה לומר שלום לאיש מירון, ארה ליאקטר, שלום לך.
2: שלום וברכה, זה לא שלא עוצרת את דעתם. זה, בשבת היה מותר להיות שם 22 אלף איש, ביום ראשון היה מותר להיות שם 12 אלף איש, עכשיו יש שם 20 אלף איש, רק מחר, מהיום בלילה עד מוצאי, תגבר אומר, מותר להיות שם 200 איש, וביום רביעי ימשיכו לעלות אלפים. אז איפה אנחנו עומדים? אנשים לא מאמינים בפיקוד העורף.
1: לא, רגע, רגע, לפני שאתה בא ואומר רגע ומוציא את הכל על פיקוד העורף, יש מקבלי החלטות שבסוף, אם אני, אינני טועה, מי שחותם בסוף ומחליט זה ראש הממשלה.
2: אז בוא אני אגיד, היה קורונה במירון, צעקו לכל עם ישראל, אל תעלו למירון, אסור לעלות למירון, אסור לעלות למירון, אל תעלו למירון, אמרו לכל עם ישראל, כל עם ישראל לא עלו למירון. פתאום אנחנו רואים בלילה, אנחנו עומדים מול המוסכים, עם עיניים דומות, איך שנראה מירון עם 200-300 איש, פתאום אנחנו רואים איזה מיליארדר מקורב לשר חרדי, עם כל השרים, עם עומר אדם, עולים למירון. אז אנחנו אומרים, אם לא עומר אדם מותר לעלות למירון, אז גם לי...
1: אני זוכר את האיפה ואיפה, ואת קירוב המקורבים, נקרא לזה כך, שהתירו להם להיכנס.
2: קירוב המקורבים.
1: זה מה שקורה עכשיו, אגב, הרלה?
2: זה לא רק זה מה שקורה עכשיו. יכלו לפתור את הבעיה לפני יומיים, שאף אחד לא יעלה למירון, ואם יעלו, יעלו קומץ של 5,000 קיצונים, וזהו. יכלו לפתור את הבעיה. יש הדלקה של הרב בידרמן בירושלים, יש הדלקה של תולדות אברהם יצחק בביתר, יש הדלקה של אורייתא בירושלים, יש הדלקות של עשרות אדמו"רים בבני ברק, בחיפה, בנתניה. עכשיו, אם מתי הדלקות האלה, זה סוחב בערך מ-11:30 בלילה, 4 שעות, אנשים מחכים, מתפללים עם מעמד תפילה, אנשים יחזרו הביתה ב-7-8 בבוקר, ילכו להתפלל שחרית, ילכו לישון חמש...
1: כלומר, ארלי, אתה בא ואומר לי, חברים, אתם יכולים להחליט מה שאתם רוצים, אתם יכולים לחוקק מה שאתם רוצים, אתם לא יכולים לאכוף את זה, אנחנו נעשה מה שבא לנו.
2: אני אומר, נתנו פתרון. רק משרד התחבורה לא...
1: לא, מה זה נתנו פתרון? זה לא אתם צריכים לתת את הפתרון.
2: אתה לא מבין. יש פה ציבור שואלים כל שנה, חוגגים 500 אלף איש, נכון?
1: אוקיי, בסדר, אני מבין את זה. אני לא מתכחש לאנשים שרוצים, וזה קדוש בבורם וחשוב מאוד. אני לא...
2: אז נתתי אלטרנטיבה להעביר אותם. לא אלטרנטיבה, שהם היו עושים את זה. אם משרד התחבורה, אם שרת התחבורה עכשיו הייתה באה ופותחת את כל הצירים לירושלים ומתגברת את הרכבות, כמו שהיא מתגברת בחול המועד וכמו שהיא מתגברת בזמני חגים, והייתה מתגברת
1: את... לא עשתה את זה. הוחלט שלא עושים את זה כי לא רוצים לעודד עלייה, כי עכשיו, לא יודע אם אתה שמעת או לא, אבל לפני חצי שעה, לפני פחות מחצי שעה, הזעקות של חדירת כלי טיס עוין באזור משגב עם, עוד 5 דקות הוא מגיע למירון.
2: אבל לא דיברתי איתך על מירון, דיברתי איתך על ירושלים, ששם מותר.
1: אבל אנחנו מדברים על מירון.
2: אני מדבר, עוד פעם, יש 500,000 אנשים שעולים למירון. אם הייתי לוקח את החצי מיליון האלה, ומבסט אותם, 150,000 לירושלים, 50 לביתר לאדמור, לנתניה 10,000 איש, לבני ברק 50,000 איש, היית נותן להם אופציה. אם שרת התחבורה הייתה משכילה, ועושה התחבורה מכל הערים החרדיות, לכל ההדלקות בכל הארץ, של הרב בידרמן בירושלים, של האדמור מתולדות אברהם יצחק בביתר, של ישיבת...
1: למה משרד התחבורה צריך לעשות את זה? למה הציבור לא יכול לעשות את זה? למה האדמורים לא יכולים להגיד את זה? חברים, אנחנו מבקשים למען ונשמרתם לנפשותיכם, לא להגיע למירון, לכו למקומות אחרים שמותר.
2: אז אנחנו רוצים את זה, ביקשנו ממשרד התחבורה שיתגברו את התחבורה, כמו שמתגברים, בכל משחקים, בכל אירועי תרבות.
1: עכשיו, אתה הולך איתי לשר התחבורה, ותאמין לי, אני לא מאוהביה. איפה השרים החרדיים, איפה גולדקנופ, גפני, איפה אריה דרי, איפה כל אלה?
2: הם היו בקורונה למעלה, ואנחנו נשארנו כמו טמבלים, והם צעקו מהר, אל תעלו.
1: אתה אומר אליהם, אין מה לפנות, הם לא רואים את טובתכם.
2: הם עומדים בהר וצועקים עלינו, אל תעלו. הם מסתובבים במתווה טסלר וצועקים לנו, אל תעלו רק לפי המתווה, והם מסתובבים עם כל החברים שלהם.
1: אתה מתכוון לעלות?
2: אני מתכוון לעלות. איך שיצא, אני אראה. אני מתכוון לעלות.
1: אתה יודע, יחסמו אותך במחסום, תצטרך ללכת לא מעט.
2: אנחנו עלינו כל השנים, ואנחנו ראינו שזה אין להם מטרה, יש להם מטרה. אני אומר דבר אחד, אנשים שהגיעו עד ההר, במקום לתת להם מכות ולזרוק אותם, תנו להם להיות בהר 10 דקות, הם מיד יורדים.
1: לא, אבל אתה יודע, אני שוב מנסה רגע לדבר על ההיגיון שלך. שוטר שעכשיו חוסם את הכביש, לא עושה את זה כי הוא לא אוהב את הר הליאקטר, ושהוא לא רוצה שלא אותה. הוא קיבל משימה, המשימה הזאת הוכתבה על ידי הממשלה. מדובר בצו.
2: 10,000 שוטרים שנמצאים על ההר זה לא מסוכן.
1: אתה יודע, יש, קודם כל אני לא יודע כמה שוטרים יש, אבל יש בזה משהו, כן? הם מסכנים, אבל זה כל היופי, תראה מה זה, הם מסכנים את חייהם כדי לשמור עליך.
2: הם מביאים 10,000 שוטרים שלא יעלו 5,000.
1: כדי לשמור עליך.
2: שלא יעלו 5,000, 6,000 מיש. אל תחסמו את הכבישים, אבל אל...
1: לא, אנחנו מדברים, אתה זוכר, באסון מירון היו 70,000 על ההר, זה לא 5,000, 6,000.
2: במי עשה את אסון מירון? רק שופטי בג"ץ.
1: לא, לא, ממש לא.
2: למה לא?
1: כי לא, אני לא מקבל את זה.
2: אני פניתי 7 שנים.
1: זה סתם לזרוק סיסמאות לאוויר. אסון מירון על ידי מאכרים חרדים, ואגב, היה גם ועדת חקירה ממלכתית, עוד בימים שהממשלה לא פחדה מזה.
2: לא, אבל...
1: מאכרים חרדים שלא רצו לתקן את העוולות.
2: לא, אני פניתי...
1: אנחנו זוכרים, אתה עלית פה ואמרת את זה 10 פעמים.
2: אני פניתי לבית משפט העליון וביקשתי מהם שיסגרו את ההילולה. ובית משפט העליון אמר חזקה לרשויות שעושים את עבודתם נאמנה, ולא הזמינו אותי...
1: הרשויות הציגו מסמכים כמנגד, ואמרו אנחנו על זה, אנחנו על זה.
2: אבל בית, אז למה לא הזמינו אותי לוועדת חקירה?
1: שאלה טובה. למה אלה שהיו אחראים לאסון לא שילמו מחיר? שאלה טובה.
2: למה הזמינו אותי לוועדת חקירה? שזה היה ועדת טיוח.
1: אז אתה יודע, אנחנו מדברים כמעט, אתה יודע, אנחנו 5 שנים מאסון מירון, 45 בני אדם שקיפחו את חייהם, ואנחנו כמעט לא למדנו כלום, לא למדנו כלום מזה, ואתה יודע מה? השורה התחתונה, הרי ליאקטר, אולי תסכים איתי בנושא הזה, זה שלא צריך חוק, לא צריך משילות. כל אדם יעשה כל העולה על רוחו.
2: לא, בגלל שהם עושים כל העולה על רוחו, אז אף אחד לא מאמין להם.
1: הרלי אקטר, איש מירון, שגם השנה יעשה הכל כדי להגיע לשם. תודה רבה לך. ואנחנו ננצל את הדקות הקרובות להקריא את שמות הנספים. אריאל אביבי, זכרו לברכה, מיכאל בורנשטיין, זכרו לברכה, אליעזר יצחק קולטאי, אליעזר גולדברג, משה לוי, יוסף דוד גרימבוים, משה מנדל קירשבוים, דניאל מיארה, שלמה זלמן לוי, שמחה בונים דיסקינד, משה צרפתי, יהושע אנגלרד, מנחם קונולוביץ', יוסף מסטלבוים, אברהם דוב שטיין, ידידיה פוגל, דניאל הררי, שלמה מורגנשטיין, אברהם רובין, יחד עם אחיו אריאל רובין, חיים רק, משה רוזנבלום, אליעזר יצחק קולטאי, יוסף כהן, דוב שטיינמץ, איתן יצחק יצחקי, שמואל צבי קלמנוביץ', אלקנה שילו, דניאל גולבשטיין, משה ברגמן, שמעון מטלון, יוסף אמרם טאובר, אברהם עקיבא הכהן יצחקי, אליהו כהן, דוד קרויס, יהודה לוי, אריאל רובין, יצחק מאיר לוי, משה בן שלום, נחמן קליין, משה גרימבוים, יצחק קליינמן, אברהם רובין, יוסף גרימבוים, יהודה לייב רובין, יהי זכרם ברוך, 5 שנים מהאסון. אנחנו עכשיו משנים נושא ורוצים לדבר על פסיקת בית משפט מאוד מאוד מעניינת, שככה הפכה לשיחת היום בגליל התחתון, בפרט באילניה. שלום לעורך הדין אילן גורודיסקי, משרד עורכי הדין בלטר גוט, אלוני ושוט, שלום לך.
0: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אנחנו מדברים איתך על פסיקת בית משפט, בעצם שמדבר על הפיצוי, על הפקעת האדמות באילניה. אנחנו כולנו רואים וחווים את שיפוץ כביש 65, ורואים שהוא מתרחב, וחלק מההתרחבות באה לחשבון אדמות של יישובים. אנחנו מדברים עכשיו על אילניה.
0: נכון מאוד. אנחנו בעצם מדברים על תיק שהתנהל בבית המשפט, הוא התחיל בבית המשפט השלום בדבריה, ובמרוצת השנים בעצם עבר לבית המשפט השלום בצפת, על סכסוך קרקעות. בעצם לטובת הרחבת כביש 65, באה המדינה באמצעות חברות, באמצעותה, במקרה שלנו זה נתי,

0: את האדמות שלהם.
1: שזה נגיד על פי חוק, אם אני זוכר נכון, מותר למדינה לצורך הטוב להפקיע את המינימום הנדרש כדי לעשות ובעצם לעמוד במשימה, כמובן בפיצוי הולם.
0: מדויק לגמרי. לגבי הפיצוי התחילה המחלוקת. המחלוקת, כמו שאמרת עכשיו, היא שכיחה מאוד, בטח באזורנו שרווי באדמות חקלאיות, ביישובים שצמודים, בטח בסוגיית כביש 65 שהוא מתרחב לצדדים שלו בתקופה הקרובה, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מושבים בעיקר. הסוגיה הגיעה לפתחו של בית המשפט, הלכו לבינו את אגודה, את אגודת אילניה במקרה הזה, ובעצם באו החברים, תושבים, חברי אגודה, שהופקעו להם חלק מהאדמות, ואמרו כל מה שהופקע באדמות האלה הוא בעצם פיצוי שמגיע לנו. מה שקורה, בית משפט קיבל את התיק לידיו, ו...
1: רק נגיד במסגור, רק נגיד, האגודה אילניה, זה אומר שהיא מקבלת את הכסף, זה מחולק לתושבים שווה בשווה, או שנשמר באיזה ענן לצורך פעילות האגודה?
0: יש לזה הפרדה, אני אעשה רגע נקודה קנה רגע לעשות את החלוקה בין השטחים. ההסכמים של האגודות החקלאיות הן מחולקות בעצם, החוזה של בעל המקרקעין, בעל המקרקעין הוא בעצם המדינה. המדינה, רשות מקרקעי ישראל, חותמת על חוזה עם אגודת אילניה. זה נקרא חוזה חכירה. חוזה חכירה מחלק את האדמות לשלוש. חלקה א', שעלה בעצם ממוקם הבית של חבר האגודה. חלקה ב', זה החלקה שבה הוא מגדל את הגידולים שלו, וחלקה ג', זה חלקה של האגודה שעושים בעצם עיבוד משותף של כלל החברים החקלאים. מה שקורה במצב הזה, ברגע שהמדינה באה באמצעות נאטי במקרה הזה להפקיע את האדמות, היא מעבירה את הכסף לאגודה. האגודה, בהתאם להחלטות שלה, לתקנות, להחלטות הרשם, יכולה להחליט מה לעשות עם הכספים, אני עוד פעם מחדד, ביחס למרכיב המקרקעין בלבד. מה שקיבלה אגודת אילניה ההחלטה...
1: על האדמה.
0: האספה, על האדמה. הפיצוי על האדמה, כי האדמה בעצם, הם מחזירים את האדמה למדינה.
1: לא, לא על מה שבנוי מעל האדמה, ומנהרס, אלא לצורך העניין, אם יש עץ זית, אם יש עץ זית ועוקרים אותו, אז זה ילך למי ששתל אותו.
0: נכון, ההפרדה היא בין המקרקעין לבין המחוברים. המקרקעין, הכספים הועברו לאגודה, האגודה עשתה אספה, באספה הזמינה את החברים להצביע על אופן חלוקת הכספים, וקיבלו החלטה לחלק את זה שווה בין שווה בין כלל חברי האגודה. ביחס למחוברים, מה שדיברת לפני רגע, שמחוברים, זה בדיוק הדוגמה שהבאת, יש לזה כמובן גם תשתיות, מבנים, עצים, זה הפיצוי, הוא בעצם, הכסף עובר לאגודה, והאגודה היא כמו צינור. מעבירה את הכסף ישירות לחקלאי. המחלוקת הייתה לגבי מרכיב הקרקע, ובעצם הוגשה תביעה בלמעלה ממיליון שקלים, שניהלנו אותה במשך קרוב לשש שנים, ולאחרונה קיבלנו פסק דין, שבית משפט בעצם מקבל את העמדה שלנו, שאומרת שהאגודה, יש את היכולת לקבל החלטות, כל עוד הן החלטות שמתקבלות בצורה שוויונית, שהיא לא פוגעת בחברים, שהכספים שקשורים למחוברים עוברים ישירות לחברים, ומרכיב של הקרקע הוא המרכיב של האגודה, יש יכולת להחליט מה היא עושה איתו. כמובן שיש סדר איך עושים את הדברים, במקרה הזה התביעה נדחתה על הסף, מעבר לכך חייבו אפילו את הטובים בהוצאות לטובת האגודה.
1: כלומר, בא בעצם הבן אדם ששתל את העצים, או היו לו מבנים על האדמה, ואמר, האדמה שייכת לי, היה על זה מחלוקת משפטית, בא בית המשפט ואומר, לא חבוב, האדמה שייכת לאגודה, והאגודה תפעל כפי שהיא מבינה.
0: נכון. זה בעצם, יש נטייה של חקלאים לחשוב, בעצם העובדה שמאבדים את האדמה שנים רבות, בעצם גורמת להם איזושהי תחושה שהם מקבלים זכויות בעלות במקרקעין, זאת בעצם טעות שכיחה, זאת טעות שאנחנו רואים אותה הרבה מאוד פעמים, מה שנכון תחושתית או אפילו מעבר לכך, אתה מקבל לצעה בפרלמנט ביום שישי מחבר שאומר לך, האדמה הזאת שלך, האגודה יכולה לקחת לך, לא תמיד זה נכון משפטית, וזה בעצם המקרה הקלאסי שמוכיח את הסיטואציה.
1: וצריך לומר, המקרה הזה הוא מקרה שאם שומעים אותנו אנשים שנמצאים באותה סיטואציה, אז תלמדו מה נפסק פה, כי זה יכול לחסוך לכם הוצאות. אני רוצה לנצל את העובדה, עורך הדין גורודיסקי, שאתה על הקו, ולשאול אותך מה עומד בסיפור של קיבוץ האון בעמק הירדן, שם אתה גם כן מעורב.
0: כן, קיבוץ האון, המשרד בהובלת עורך דין אבנר צור, מנהל המשרד, בעצם הגענו להסכם שרה בדצמבר 25. חשוב להגיד לגבי הסיפור עם האון, בעצם, אני חושב שזה בעצם מחזה נדיר מה שקרה בדבר הזה. זה בעצם היה מאבק, אני עושה מרחאות, לא רואים את זה ברדיו, אבל זה מאבק בין שני גופים. מצד אחד משרדי ממשלה בהובלת משרד האוצר ורמי. מהצד השני יש את המועצה האזורית עמק הירדן בהובלת עידן גרינבאום, המהנדסת שלומית לוגסי ונציגי קיבוץ.

0: בעצם השאלה הייתה, למי ייעודו השטחים בקיבוץ האון? האם למרבה במחיר או לבני המושב, לבני הקיבוץ, סליחה, לבני המועצה?
1: זו הייתה אחת הטענות שהיו חלק מההליך. בסופו של יום, זאת הייתה שאלה שורית במקרה הזה. הצדדים הגיעו פה להסכם שרה שהוא תקדימי. זאת אומרת, מי שמכיר קצת העובדות יודע מה קורה בנווה ים. בנווה ים היה הליך דומה לדבר הזה שלא הגיע לבית משפט ולא הצליח, ועד עכשיו מי שיוצא לו לבקר באזור הזה רואה סוג של תעלת בלאומליך. אבל בשונה מהסרט של אפרים קישון מ-69, פה זה גרסת 2026. בתים עומדים מדהימים, בתים מדהימים בלי תשתיות ציבוריות. אין להם חיבור לביוב, אין חיבור לחשמל, הרבה מאוד דברים שאתה רואה את זה בעיניים, קשה לך להאמין. בעצם במקרה הזה היה פה הסכם בין כל הצדדים, כל מי שרלוונטי, גם הקיבוץ, גם המועצה, גם משרד האוצר, גם רמי, והגיעו פה להסכמות שמדברות, נתנו פה קודם כל עדיפות לחיילי מילואים, שזה הייתה נקודה שאני, בתור חייל מילואים, חבריי, הם רובם פה חבר'ה שהם...
0: אתה יודע, אני שם בסוגריים, אתה יודע, כשאומרים עדיפות לחיילי מילואים, אנחנו יודעים מי זה שר האוצר ומי שולט ברמי, אנחנו מבינים שרוצים לסנן אוכלוסייה מסוימת במדינה, את זה אני שם בסוגריים, אתה לא חייב להגיב.
1: סוגריים שלך, אני לא נכנס לסוגריים שלך. מעבר לזה, היה פה דברים שלדעתי, קודם כל מינו לדבר הזה פרויקטור. אנחנו רואים, מי שראה את הסרט של קישון ב-69, שאם אין פרויקטור, מישהו מלמעלה שרואה איך הדברים קורים, היינו יכולים להגיע לנווה ים 2, גרסת עמק הירדן. וזה בעצם הצלחו להימנע מזה. הוחלט על שלביות, איך מפנים, מתי בונים, הדברים האלה נעשו.
0: תמהיל מסוים של... כן.
1: איך עושים את הדברים, ולדעתי, שוב, אני בכובע הזה כעורך דין, אבל בחוויה האישית שלי, אני רואה את הדברים האלה, אני עוד פעם מזכיר שבית המשפט העליון, בראשות הנשיא, היה מעורב פה, נתן החלטה, הוא דפק על השולחן ואמר, שבו לדבר, כי ככה לא עושים את הדברים, והצדדים לקחו פה הרבה אוויר.
0: בסוף אני קורא לכל מי שירכוש שטח בקיבוץ האון, אני מבקש שתישארו לגור כאן, תחזקו את הקיבוץ, תחזקו את המועצה, תישארו לחנך את ילדיכם, ושמכאן בעצם נצא מחוזקים בעזרתכם, ולא תבואו לעשות סיבוב נדלני.
1: לזה אני מצטרף
0: אליך, ירין. עורך הדין אילן גורודיסקי, במשרד עורכי הדין בלטר גוט, אלוני ושות, תודה רבה לך.
1: ירין, תודה רבה לך. מדברים ברדיו.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: רדיו כל רגע, החדשות.
8: צהריים טובים לכם ושלום רב, באולפן מדליה סוואת עם מבזק החדשות. הקטל בכבישים, אמש בכפר מנדה נרחל ואתן של רנין טאה, אולה זועבי וסנה טאה שנהרגו אתמול בתאונת דרכים לאחר שרכבן נמחץ תחת מסעית בכביש 77, סמוך למחלף זרזיר. שדי, בעלה של אחת ההרוגות אולה, סיפר בכאב על המקרה.
9: הם חזרו מהעבודה, מיוקנעם, חוזרים לבית, ובחזרה של הבית, הם על יד זרזיר והצומת של זרזיר, שהם חוזרים לבית, בא מישהו מסעית, עלה לאוטו. אבל השני דיברתי אותה בשעה אחת, דיברתי אותה, היינו מתחילים לדבר על חתונה וזה, והיא אמרת לי, בואו היום נשאיר, נדבר מה לעשות בחתונה של הבת, וזה ככה ומשהו וזה. טוב שאני התקשרו לי בשעה 3:30, אמרו לי ככה וככה קרה. אני לא ימנתי שאני ראיתי את הכל.
8: בתאונה נפצעו עוד 15 בני אדם. בית המשפט העריך עד יום חמישי את מעצרו של נהג המסעית בן 28 מביר אל מקסור שהיה מוערב באירוע, וחקירת התאונה נמשכת. עכשיו פלילים. גבר כבן 50 נפצע קשה מתקירות ברחוב שפרם בחיפה. צוותי הרפואה פינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות בגופו. תושב חיפה בן 20 נעצר בחשד למעורבות באירוע, הרקע ככל הנראה פלילי ונסיבות המקרה בחקירה. פעיל המחאה, סגן אלוף במילואים אייל יפה מיישוב גנר, לא יורשע במעשה מגונה בשוטרת, אך ישלם לה 8,000 שקלים. אייל יפה אמר כי המקרה לא היה ולא נברא, ומשפחתו נפגעה קשות מכך.
10: התחושת הקלה ואבן כבדה ירדה מליבי, כי מה שלא היה, לא היה ולא נברא. בהחלט נפגענו קשה, וקיבלנו ריקושטים לצערי מהחברה שמקיפה אותי מסביב. אבל אני התנצלתי על דבר אחד, על כך שהפרעתי לשוטרת.
8: את הדברים אמר לירין דורון בתוכנית מדברים ברדיו. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית, גשם ירד מדי פעם בצפון וצפוי לרדת שלג בחרמון, מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, וברביעי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
7: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: אני רוצה רגע לפני שאנחנו מדברים על מזג אוויר, לגעת בסערת הקניון בטבריה. אתמול דיווחנו לכם על החרמת ביג דנילוב בעיר הכינרת, כי יש מסע חובות תמונות בלתי צנועות, רחמנא ליצלן. החרדים אפילו לחץ, והשאר שותקים, מפחדים, נכנעו. הנהלת הקניון שותקת כי היא חושבת ששקט יעביר את הזעם. ראש העיר שותק כי הוא לא יכול לצאת נגד החרדים. הוא ראש עיר בזכותם והוא מכיר בזאת. החילונים שותקים כי הם מיעוט בעיר, והיחיד שיצא ודיבר הוא המעמד העתידי לרשות העיר, אביב יצחק, שגינה את האירוע, אבל הוא יודע שהגינוי שלו לא יזיז אבן קטנה בדרכם של החרדים. טבריה נכבשה ללא קרב. היא חרדית, צנועה, קדושה וסגורה בשבת. עיר קודש חברים, ממש ממש לא עיר נופש. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על מזג אוויר. ליאור סודרי, חזאי מתאוטק, שלום לך.
11: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, שלג בחרמון?
11: נכון, נכון, במאי. במאי שלג בחרמון, בעוצמה משמעותית, בעיקר בחבל העליון, אבל גם בתחתון דובח על שלג קל. זה אירוע נדיר. זה לא שלא היה לנו, ראינו את זה לפני כמה שנים, גם במאי...
0: באזור אפריל, אם אני לא טועה.
11: נכון, נכון, אבל גם זה היה במאי, מאי 93, במאי 11, ראינו דברים כאלו, אבל פה זה עוד חזון למועד, עד מחר יכול להתבסף לפחות 10 סנטימטר בחלק העליון של האתר, באמת, זה אירוע מדהים ויפה, לא היה לנו שלג בינואר, אני מזכיר לכולם שהחרמון השנה לא נפתח לגלישה.
0: כן, בכלל, אתה יודע, היה מין חורף... בעיניים שלי היה חורף טוב, כי אתה יודע, היו מנות של גשם פעם בשבועיים כזה, אתה יודע, לא, אנחנו מדברים עכשיו על החיטה שעדיין לא נקצרה, זה גם כן מדד לכך שהחורף היה יחסית ארוך ומתמשך, ובכל זאת שלג לא ירד.
11: נכון, נכון, באמת, אז גם מרץ היה קר מרגיל וגם אפריל, היה לנו חורף יחסית חם, חם מאוד, נובמבר היה חם בהיסטוריה וגם פברואר, אבל אז כמו שאמרת, הגיע מרץ ואפריל שהיו עם טמפרטורות נמוכות, ובאמת, זה אירוע משמעותי, ואני רואה כבר כמויות גשם עד השעה 1, כבר ירדו מעל 10 מילימטר בגולן ובגליל, שזה יפה, זה מכובד, ועד מחר בצהריים, אני מאמין שהתווספו עוד גשמים. גם הים, היה מסוכן לרחצה, גלים הגיעו קרוב ל-4 מטר גלים.
0: איך מסבירים את זה, ליאור? מה קרה פה?
11: הגיעה מערכת גשם משמעותית מאזור הקוטב הצפוני.
0: מהקוטב הצפוני זה מגיע לך?
11: כן, היא עברה טורקיה, סוריה, לבנון וישראל. אנחנו בשוליים שלה, בלבנון, כמות גשם גדולות, בצפון לבנון בעיקר, בסוריה, ואנחנו גם מקבלים דיווחים על שלג בטורקיה, בערים שלא רגילים לראות שלג בתקופה הזאת. זה באמת אירוע נדיר, ולצד זה גל חום, גל חום משמעותי באזור הונגריה, בודפסט, 23 מעלות שם היום, ובישראל 15 מעלות באזור ירושלים. זה מדהים, באמת. היוצרות התחלפו.
0: כן, ואתה, וכמו חבריך החזאים, לא כל כך, יש הרבה עבודה, הרבה עבודה לנסות לחזות את מזג האוויר המשוגע הזה. טוב, אנחנו כאן לפחות אצלנו באולפנים בבית קשת, יבש, רואים שאתה יודע, המדרכות רטובות, היה כאן איזה טפטוף קל, אבל אין גשם ואין מבול.
11: מודיע גשם אצלכם.
0: יאללה, הלוואי. הלוואי, אני לא יודע אם זה טוב לחקלאים, כי אתה יודע, כבר כמו שאמרנו, החיטה יבשה וצריך שהיא תהיה יבשה לקציר, אבל אני מקווה, אתה יודע, אף חקלאי לא יגיד לא לגשם.
11: נכון מאוד.
0: ליאור סודרי, חזאי מתאוטק, תודה רבה לך.
11: תודה רבה לכם.

אנחנו נצא להפסקת פרסומות אחרונות, ואחריהן הספורט המקומי, האזורי, הארצי והעולמי. תישארו איתנו.

0: מדברים ברדיו. משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: מדברים ברדיו. היציע הצפוני, תמונת מצב.
11: עכשיו אנחנו מדברים על ספורט, ואנחנו עם בשורות טובות לנציגותינו. קודם כל קריית שמונה שמבטיחה הישארות, ועושה את זה כשהיא משחקת רחוק מהבית, רחוק מהלב. עם כל מה שעוברים תושבי קריית שמונה, הקבוצה הזו מצליחה לעשות את זה שפו. עירוני טבריה אתמול מנצחת 3-0 את אשדוד, ועושה צעד וחצי לקראת הישארות. שלום לנטה לוינסון, שלום לפלג צ'ובינסקי.
12: שלום, צהריים טובים, ונציגה אחת שלנו דווקא פחות בשורות טובות.
11: בני ריינה.
12: אפול חיפה.
11: אפול חיפה. נציגה, חצי נציגה.
13: חצי נציגה.
11: היא קצת רחוקה מכאן, למרות ששוב אנחנו, כמובן יש לנו הרבה מאוד מאזינים באזור חיפה, והרבה מאוד אוהדים באזור הזה.
12: נכון.
11: אז היא קצת קשורה אלינו. יש שדרן אחד בדרך כלל בימים האלו בשעה 6, שאולי זה יתאים לו, לא, אולי זה יתאים לו לצפות בקבוצה שלו בשישי בצהריים.
13: אנחנו נשמע את דעתו היום בשש, כמובן.
11: שאל אותו מה הוא עושה בימי שישי בצהריים, נראה אם הוא יבין את זה.
13: אני בתור עד מכבי חיפה לא רוצה להטריס יותר מדי.
11: אתה יודע, זה תחשוב,
12: זה היופי, להפך.
11: אני חושב על הפרסונה, אתה יודע, יום שישי בצהריים, עם סיגריה בפה ואיזה כוס ערק ביד.
13: מה רע לו?
11: באצטדיון, לא יודע מה, באקו.
13: סמי אופר.
11: בבוניירה של הפולה.
13: אולי סמי אופר ירח לראשון המשחקים בשישי, זה גם איזשהו...
11: לך תדע, לך תדע. טוב, אז כן, אתמול...
13: אתמול, 2-0, קריית שמונה מנצחת את הפועל חיפה, שתוצאה שמסבכת מאוד מאוד את הקבוצה של סילבס.
12: ממש.
13: שתכף אנחנו ניגע גם... בזה, אבל בוא ניתן באמת, כמו שפתחת ואמרת, ונכון, קריית שמונה, הקבוצה הזאת שכבר, אולי הקבוצה, לא אולי, בטוח הקבוצה שסבלה הכי הרבה כתוצאה מהמלחמה, מצליחה להישאר בליגה, וזו חתיכת דרמה ובשורה ענקית, ושפו עצום לקבוצה הזו של שי ברדה, מלאה בכישרון, מלאה בחבר'ה לוחמים, והיא עושה את זה. זו מטרה שהציבה לעצמה, היא הראתה כדורגל טוב כל העונה, צריך להגיד גם את זה. היא בפלייאוף התחתון, זה נכון, היא בעיניי אנדר-אצ'יברית, זאת אומרת מקום הרבה יותר נמוך ממה שמגיע לה, אבל כן, היא מגיעה לפלייאוף התחתון, עושה שם את העבודה,
4: באה לשחק והייתה צריכה ניצחון והשיגה אותו
12: לגמרי.
13: והקבוצה השנייה שנגעת בה, עירונית וריאה, תראה, אני לא האמנתי למראה עיניי אתמול ב-1-0, לא ב-2-0, ב-3-0, לא
4: האמנתי. מי שם במסמך אשדוד זה לצ'ה?
13: לא, לא דיברתי, דווקא אני ציפיתי מקבוצה של מי
12: לצ'ה עומדים לרדת ליגה, אבל
13: אבל
4: הצבעים,
13: עוד כמה דקות. אני אומר, ציפיתי מקבוצה של מימר, למרות שהוא שם תקופה מאוד קצרה.
12: התרסקות של אשדוד, בקיצור.
13: לעשות את העבודה, וכן, אשדוד מתרסקת בבית, והנקודה המעניינת פה, מעבר לניצחון הבאמת מרשים, 3-0 ב-י"א, אצטדיון שכל כך הרבה קבוצות מתקשות בו, ואנחנו יודעים את זה, אתמול שני הבלמים של
12: סמביניה, המשחק שני ברציפות, שהוא כובש.
13: שמגיע לפלייאוף.
4: תשמע, אני קצת משוחד, ובאמת, העבירות שדבריה עשו, היו צריכים להנש עליהם, אבל דבריה, נגיד, כן, נגיד, אתה מוסיף להם 8 נקודות והם מובילים את הפלייאוף כמעט.
13: זה לא מפתיע.
4: זאת אומרת, הם נוגעים בפלייאוף העליון. קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת. מכל הקבוצות שאני רואה כאן, היא לא צריכה לרדת.
13: עירונית דבריה, בדומה לעירונית קריית שמונה, הציגה כדורגל טוב לאורך כל העונה, ועשתה תוצאות מאוד טובות נגד קבוצות הרבה יותר טובות.
4: גם בלי בית.
13: גם בלי בית, אמת, נכון, משחקת באצטדיון ברל, בנוף הגליל.
12: השאלה, סליחה שאני זה, אבל קודם כל זה יהיה הישג מטורף אם יכן תשרוד, אבל תמיד איפשהו תרחף השאלה, עם כל הפרשה הזאת של החוזים הכפולים, כן, נתנה להם בסוף איזשהו יתרון, גם מבחינת הסגל, שיכלו להרשות לעצמם.
4: גם את יודעת,
12: שחקנים באמת טובים שיש שם.
4: כן, ואת יודעת, גם קבוצות אחרות יגידו, היו צריכים להוריד להם נקודה יותר, זה היה מספיק בשבילהן כדי להישאר, נקודה פחות, זה
13: בשביל זה יש בית משפט, בית משפט
4: קבע, והוא קבע את זה מספיק זמן, משהו שידעו מה המצב
12: שלהם. וצריך לזכור שהקבוצה הזאת נאסר עליה להתחזק בינואר, אז אם אחרי כל הדבר הזה הם יישארו בליגה, זה מטורף.
13: ואני אישית טענתי כל הזמן שטבריה צריכה להישאר ותישאר וגם תסיים okay, מעל אשדוד ומעל...
4: זה בין היתר תלוי בקבוצה שנמצאת כבר בחוף הים של פולג, וזאת נכון. מכבי נתניה שצחק נגד הפועל ירושלים. נכון. תוצאה שבטבריה...
13: מה שנקרא, בטבריה ישבו מול הטלוויזיה וככה...
4: אולי תתעדכנו, כן, לך תדע, אולי יש אימון.
13: יכול להיות שיש אימון, אבל גם באימון הטלוויזיה תדלוק.
12: הפועל ירושלים יכולה לסבך עוד יותר את הפועל חיפה, להוריד את עירונית טבריה קצת יותר למטה. תחתית מטורפת.
13: כן, התחתית בוערת השנה ממש.
12: וחיים סילבס שכנראה לא יעמוד על הקווים במשחק כך קרוב.
13: לגמרי, אבל... אז העניינים, מה שנקרא במתחם האימונים של הפועל חיפה, לא רגועים בלשון המעטה. יואב קץ, אנחנו יודעים.
4: בדיוק.
12: יואב קץ אתמול העביר מסר שיש לו גיבוי מלא לחיים סילבס, בדרך כלל זה...
4: כן, זה גיבוי מלא ל-24 שעות.
12: בדיוק.
4: כן. טוב, הפועל חיפה קבוצה עם הרבה מאוד אוהדים, ואתה יודע, אנחנו ראינו את הפועל תל אביב, עושה עונות בלאומית, חוזרת לליגת העל בגדול, אולי זה משהו מתבקש עבור הפועל חיפה, הניעור הזה.
13: גם הפועל חיפה עשתה את זה, חזרה, לקחה גביע, נזכיר, אגב, המאמן שזכה איתה בגביע, מועמד עכשיו לחזור.
4: אתה צריך זיכרון טוב בשביל לזכור את הדברים האלה.
13: זה אני. עוד משחק, כמובן, מאזורנו, סכנין שמארחת את ריינה היום משחק שינעל את הסיבוב.
4: כן, ריינה רוצה להאמין שאפשר.
12: את הסיבוב.
4: אולי גם ינעל את הסיפור של ריינה, בדיוק.
13: אם סכנין מנצחת היום, כן, זה די סוגר לה את הדלת ומראה לה מה שנקרא את הדרך הבטוחה לליגה הלאומית.
4: אפרופו ליגה לאומית, שתי נציגותינו תשחקנה היום.
13: נכון. היום בליגה הלאומית הפועל אפולה משחקת נגד הפועל רעננה, מארחת אותה בבית, ו באותה שעה, שעה 7, הפועל נוף הגליל מתארחת אצל מכבי יפו בבלומפילד. הפועל נוף הגליל נמצאת, להזכירכם, מעל הקו האדום. עלתה מעל הקו האדום.
4: הכל תלוי בה.
13: עכשיו הדברים תלויים בה. היא עשתה את העבודה, והדברים תלויים בה, ואני גם באמת מאמין, אני בן אדם אופטימי, כמו שאתה רואה, אני מאמין שטבריה תישאר, אני מאמין שנוף הגליל תישאר, אפולה בדרך הדי בטוחה להבטיח הישארות, היא תהיה שנה הבאה בליגה הלאומית, אבל גם נוף הגליל תעשה את זה, ותעשה את זה בגדול.
4: אלה גם מאמין, כן. תכף ניגע בעוד משהו שהאמנת אתמול ויצא לפועל.
13: ויש לי גם, כן, אז אפשר לעבור ישר לשם, אתמול. אני רוצה להגיד לך משהו. מנצ'סטר יונייטד חזרה. עכשיו, למה אני אומר לך?
4: חזרה לליגת אלופות.
13: רגע, לא. מנצ'סטר יונייטד חזרה. אני אזכיר, אתמול באולד טראפורד, 3-2, יונייטד מנצחת את ליברפול, משחק שלאורך השנים האחרונות, אנחנו יודעים שמנצ'סטר התקשתה מאוד,
4: והמון הפסידים, מתפרקת במשחק הזה.
13: מתפרקת, הכל. מנצ'סטר יונייטד מובילה 2-0, בדקה 15, אני כבר פתחתי קונפטי, והחזרתי אותו חזרה לאריזה שלו, כשהיה 2-2, אבל התכתבנו ככה בינינו, אני אומר לך, מנצ'סטר יונייטד הולכת נצח, וזו הסיבה שאני אומר לך שמנצ'סטר יונייטד חזרה. כי אם אני, פלג צ'ובינסקי הקטן מחוקוק, אוהד יונייטד מאז שאני זוכר את עצמי בערך, חוזר להאמין שיונייטד הולכת נצח, משחק שהיא הובילה בו, וחזרו לה ל-2-2, מנצ'סטר יונייטד חזרה.
4: נגד ליברפול, טוב, זאת לא אותה ליברפול, זה נכון, אבל עדיין זה קשה, אני זוכר את ה-0-0 באמירויות מול ליברפול, ובכל זאת, יונייטד עדיין לא הציע לקריק חוזה, והיה עוד משהו שלפני המשחק, שככה הדאיג מאוד את אוהדי יונייטד, סר אלכס פרגוסון מפונה בעצם לבית החולים, כשהוא חש ברע, אבל הוא חש ברע, יונייטד חשה בטוב. חוזרת ומבטיחה את ליגת אלופות, טוטנהאם, אגב, המשחק האחר, הבא, עשתה צעד אולי להישארות, היא מנצחת את אסטון וילה.
13: 2-1.
4: הראש של אמרי נמצא בכלל בליגה האירופית.
13: שני עניינים קצרים מאנגליה, מאיטליה, יש לי זמן?
4: יש לך זמן.
13: אוקיי. מנור סולומון.
12: כן, עוד אתמול איטליה, אינטר זוכה באליפות, בפעם 21 בתולדותיה. היום מנור סולומון. המנור סולומון עם פיורנטינה יכולים להבטיח הישארות, חייבים לנצח, נאחל לו שיעשה את זה, ואם ירושה לי דבר אחרון, פרשת רוני דיילה, עד עכשיו מכבי תל אביב לא הוציאו הודעה, עדיין לא פותר, זה חייב לקרות.
4: כן, נזכיר, נסיעה במונית כשהוא שיקור, שפטפט שם כמה פטפוטים שלא היה צריך, חלקם אומרים אפילו שמדובר,
13: בלשון המעטה,
4: שמדובר בעבירה פלילית לחלוטין, זה כמובן נחקר, הוא עדיין המאמן של מכבי תל אביב, שידעה לשים קו אדום כשמדובר בעומר אצילי ודור מיכה, אנחנו זוכרים, יהיה מעניין איך הם,
13: מעניין איך מיצ'י נעין אגמם.
4: נגיד שנחזור רגע רק לליגה האנגלית, ואנחנו נחזיק אצבעות לאברטון היום.
13: כמובן. מה זה נחזיק ככה? חזק.
4: פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, תודה רבה, תודה רבה למדליה שבעה, תודה רבה ליניב שוורץ, ליובל יונה, מדברים ברדיו מחר אור אביד, ב-12 בצהריים, להתראות.

0: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. ויקטוריה אפולה, סניף חדש וענקי נפתח בעיר, יצחק נבון 5 אפולה, ועכשיו במבצע לרגל הפתיחה, אקונומיקה טאצ' 4 ליטר רק ב4.90 שקלים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: עד שעות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל ממשיך לתקוף בלבנון, כתבנו ניצן שפירה עם הדיווח.
14: בהמשך להתראות שהופעלו סמוך לשעה 1 על חדירת כלי טיס עוין במרחב מסגבם, שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. המטרה לא חצתה לשטח הארץ, התראות הופעלו על פי מדיניות. מוקדם יותר היום חיל האוויר ירד בהצלחה מטרה אווירית נוספת לפני שחצתה לשטח הארץ. הבוקר דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים, והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. לאחר מכן, צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.
13: הסלמה במצר אורמוז, סוכנות פארס האיראנית דיווחה כי שני טילים פגעו בספינת מלחמה אמריקנית, לאחר שלטענתה התעלמה מאזהרות איראן והספינה נסוגה מהאזור. במקביל, הצי האיראני טוען כי מנע כניסת כלי שיט צבאיים אמריקנים למרחב המצר. ברקע המתיחות, התנועה הימית במצר כמעט נעצרה. לפי מעקב CNN, מחלית אחת בלבד, הנתונה לסנקציות, חצתה היום את המצר ונכון לצהריים, לא נרשמה תנועת ספינות נוספת. זאת חרף הודעת טראמפ כי הצבא האמריקני יחל להגן על כלי שיט באזור. בתוך כך, כתבנו אסף רוזנצוויג מזכיר שדובר משרד החוץ האיראני אישר כי טהרן קיבלה את תשובת ארצות הברית להצעתה האחרונה שעוברה דרך פקיסטן, וכי נמצאת כעת בבחינה. שרון שרעבי ממובילי המאבק להשבת החטופים מצטרף למפלגת ישראל ביתנו, כך הודיעה המפלגה. שרעבי הוא אחיו של יוסי שרעבי שנרצח בשבי החמאס, ואחיו של שורד השבי אלי שרעבי שמשפחתו נרצחה בטבח 7 באוקטובר. מאז פרוץ המלחמה בלט כאחד הקולות המרכזיים במאבק להשבת החטופים. לדבריו, בכוונתו לפעול גם לחיזוק הביטחון וההתיישבות. כתבתנו דפנה ליאל מוסיפה כי יושב ראש המפלגה ליברמן צפוי לקיים מסיבת עיתונאים ביום רביעי השבוע, לראשונה מאז איחוד בנט לפיד. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרויקט הדמוגרפי הנרחב של כתבי החדשות, שבו אנחנו בוחנים איך תראה ישראל בעתיד, עם כל המספרים, התחזיות והמומחים שמוכיחים למה הכל יכול להתגלגל אחרת. והערב הפרק השני, אופר חדד עם הציונות הדתית.
15: הערב הציונות הדתית, הציבור שנמצא במוקדי הכוח וההשפעה המרכזיים בחברה הישראלית, מצהל ועד שולחן הממשלה, המספרים וגם מפגשים יוצאי דופן מיהודה ושומרון והגבעות ועד גוש דן, מסמוטריץ' ועד בנט, מי הוביל את הטון בציבור שהופך יותר ויותר מרכזי ומשפיע, האגף החרדלי או המיינסטרים, וגם על מימדי הדתל"שים והמסורתיים שאולי משנים את כל המשוואה.
13: הכתבה המלאה הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
17: מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים, טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד לשעות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
27: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
28: עזוב אותך, תיקח

0: עזיזם יקירי, כן, זה בפרסית, חביב אלבי יקירי עזיזם, פעם באה שאני מתחתן אני לוקח אותו עד בחתונה שלי, עד שירן. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 4 במאי 2026, 2-4, יום שני.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: חשוב.
2: חשוב מאוד. שלום, שותף שלי. תשמע, אני מקבל הרבה תלונות על זה שהתזכורת מספרות סגורות זה רק בעברית.
0: למה? למה תלונות? מי מתלונן?
2: יש לי, אני עברתי דירה, יש לי בבניין עכשיו שכנים נורווגים.
0: נו.
2: הם לא מקבלים התראה.
0: אוקיי.
2: הם יכולים לדעת.
0: מה הבעיה?
2: הם הולכים להסתפר, ומה? עומדים שם, דופקים על הזכוכית, מחכים כמו, באמת,
0: נו מה. שכנים נורווגים?
2: נורווגים,
0: באמת? לא ידעתי שיש לך שכנים נורווגים.
2: נורווגים מנורווגיה.
0: נו, אז מה הבעיה? ניתן להם התראה בנורווגית.
2: איך תיתן להם?
0: מה זאת אומרת? תן לי שנייה להתרכז. אוקיי, תן לי שנייה להתרכז, לא לדבר.
1: Påminnelse om stengte frisørsalonger. Påminnelse om stengte frisørsalonger. Frisørsalonger som ikke fungerer. Alle som trenger en barbering eller hårklipp, vennligst vent til i morgen, eller barber deg hjemme.
0: Hva er bæja?
2: Det er norveget?
0: Hva? מה הבעיה? תגיד לשכנים שלך שיש להם התראה בנורווגית.
2: אני כותב להם בקבוצה של הבניין, בוא נעזם תורה, אני בהלם.
0: ממה אתה בהלם?
2: איך התארגנת על זה כל כך מהר? איך עשית את זה?
0: מה זה איך עשית את זה?
2: איך עשית את זה?
0: אתה רוצה ביפנית?
2: מה?
0: רוצה תזכור את מספרות סגורות ביפנית?
2: ביפנית?
0: תגיד לי שאתה רוצה.
2: רוצה.
0: רוצה?
2: סבבה, רוצה.
0: רגע, לא לדבר, תן לי להתרכז. תן לי, קבל.
1: ヒゲ剃りや 散髪 が必要な方は明日までお待ちいただくかご自宅でヒゲ剃りをお願いいたします
0: מה הבעיה? מה? רק תגיד לי.
2: זה היה יפנית, כן? זה לא היה סינית, זה היה יפנית.
0: לא, זה היה יפנית, סינית זה...
2: איך עשית את זה? איך?
0: עזוב, לא משנה, נו, אתה גם ככה, אתה קטן אמונה, אתה לא תאמין, אני מעדיף לשיר את זה ככה, בוא נתחיל את התוכנית.
2: איך עשית את זה, רון? איך?
0: אני אספר לך, השתילו לי בינה מלאכותית במוח. תקשיב רגע, אתה רואה? ידעתי שאתה תצחק.
2: באמת?
0: כן, השתילו לי איזו בינה מלאכותית, זה משהו חדשני כזה, ניסיוני.
2: סבבה, כן.
0: כל מה שאני חושב עליו ואני רוצה שיקרה, קורה במקום.
2: בסדר, סבבה, סבבה, יופי של הסבר, רון.
0: אז למה ביקשת?
2: מאוד אמין, מאוד אמין ההסבר שנתת, ממש מאמין. סבבה? לא מאמין לך לשטויות האלה.
0: תגיד, אני שיקרתי פעם?
2: פעם? לא. הרבה פעמים כן.
0: טוב, אל תאמין, סבבה. אפשר להתחיל?
2: ומכל הלב גם. אתה יודע מה?
0: מה?
2: אתה יודע מה? אתה יכול לעשות את אימא שלי עושה התראת מספרות.
0: אני יכול לעשות מה שאני רוצה עם הבינה הזאת.
2: תן לי, קדימה. לא רוצה, לא. אני עכשיו רוצה שתעשה לי את אימא שלי נותנת התראת מספרות. קדימה, קדימה.
0: יו, איזה מעצבן, איזה טיפוס.
2: בוא, אם ישתירו לך. אוקיי, הנה אני בשקט.
0: תן לי להתרכז.
3: שימו לב, התראת מספרות סגורות, יחזקאלה, אביגדורה, דורונה, איציקה, זאבה, שאולה, אל תבנו אלפן היום, כי המספרות סגורות, כי זה יום שני.
4: מה, אבל רציתי להסתפר היום.
3: דובי, אין לך מספיק שערות על הראש, אני אוריד את זה עם סכין גילוח. בקיצור, אין מספרות, תתארגנו על גלח לבד, תעשו ספיחס בבית ותשתדרו. יאללה. אז ביי, ביי.
0: ביי.
3: ביי.
0: ביי.
3: ביי
0: ביי
3: ביי
0: ביי
3: ביי
0: ביי
3: גם לא כזה שעושים רק מחומצן מקדימה וסגול בצדדים זה ביי ביי
0: ביי טוב ביי
2: תשמע
0: כן
2: אתה מפתיע אותי כל פעם מחדש עם היכולות המטורפות האלה שלך אני איך, אני לא יודע מה להגיד, אתה יכול אולי לארגן לי גם?
0: מה, צ'יפ כזה?
2: צ'יפ כזה?
0: לא, לא, לא.
2: אני ממש אשמח.
0: לא, אין לך הכנה במוח לדברים האלה, יש לך מוח מצומצם מדי, לא, לא. סתם, לא, לא, אני לא יכול.
2: למה, מה?
0: אני אגיד לך, היו להם שני צ'יפים כאלה, ניסיוניים.
2: שניים? נו, אחד לך, אחד לי.
0: אז רגע, אבל תנסה. אחד השתילו לי, ואחד השתילו לקרפל. כן, אבל עשו עם קרפל איזה טעות, שמו לו את הצ'יפ הגרמני, והוא כרגע מדבר הגרמנית עד שעשו לו את העדכון. ואחרי שעשו לו את העדכון, נראה מה יהיה, אולי נפרק את זה מקרפל, אז כרגע זה רק בגרמנית.
2: אתה רציניתי?
0: אמיתי לגמרי.
2: זה נכון, קרפל?
5: יואב, איך כאן נישט מדיריילן, אוקיי? דו וירס נישט פרשטיין.
2: אוקיי, טוב. אז רק אני בלי צ'יפ. טוב, סבבה.
0: הם פיפל. Moving on up.

0: 45 FM, בני אלפרין ואריק בן דוד.
1: אופה.
0: רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן. רדיו קול.
2: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. כאן איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם באפליקציות, בממירים ובתדרים הנקלטים גם בדרום. אנחנו ב-101.5 FM, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. ואנחנו עם יואב כהן, שם גנרי. מה אומר?
1: מה אומר? אנחנו גם עם העורך הראשי שלנו, דני קרפל. סידרו לך? אתה חזרת לדבר עברית?
3: נאין.
1: אוקיי.
3: אבל ניש נורמל.
1: אוקיי, סבבה, תודה. מפיקה ראשית שלנו. מה?
0: אבל אני עם הצ'יפ שלי יכול להפוך אותו עכשיו ל... יו, איך לא חשבנו על זה? כי אני הרי בכוח המחשבה יכול לשנות אותו עכשיו.
1: על זה גם אתה חשבת, כי אני אין לי את היכולות האלה.
0: אז תן לי רגע להתרכז.
1: כן.
0: קרפל, דבר רגע.
3: תודה רבה.
1: או, קרפלון, שלום.
3: עוד בגרמנית נתקעתי, אלוהים אדירים.
0: קרפל חזר אלינו. יופי.
1: Welcome back, קרפלון. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, רון, שלום. בצוות, אם השנה, פרלה דנוך, יניב מרוזובסקי, סתיו קורנס. בדיגיטל, עידן נאור והראל גולדשטיין.
0: גם היום אנחנו עם המשחק המוסיקלי שמשגע את המדינה, שרים לחמש. יש לנו ג'ינגל למשחק הזה, שרים לחמש.
4: שרים לחמש.
0: אתם תעלו לשידור אצלנו, אנחנו נשמיע לכם שורה או חלק משיר מוכר, אתם פשוט תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין להתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: כפיים ועניינים זה טוב.
1: אני אוהב את העניינים, כן. העניינים זה ה...
0: אז אם תצליחו בכל החמש, אתם תתמודדו בסוף השבוע על פרס מטורף, שזה רמקול קריוקי בידורית עוצמתית עם תצוגת לד צבעונית, סוללה חזקה במיוחד ומיקרופון אלחוטי, של זה, איפה זה? הנה, הקופסה פה לידי, אתם יכולים להסתכל גם במצלמות. מירה קייס, מתנת בנדה מגנטיק. יבואנית רשמית של המותגים המובילים בעולם בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום. מעבר לזה, תקבלו עיסוי זוגי בסניף החדש והמפואר בלוקיישן מדהים. לוקיישן שלישי של קלמה ספא במלון דן פנורמה תל אביב. זה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה. ומעבר לזה גם תקבלו, יואב, מכונת קפה של אספרסו קלאב, ואת זה אתה תעניק להם, יואב?
1: הנה, אני מוצא את הזה, הנה, אני אגיד, תגיש לי את זה שוב.
0: מכונת קפה של...
1: כאילו הייתי מוכן, כאילו הייתי
0: מוכן. מכונת קפה של אספרסו קלאב.
1: מארז קפה מפנק במיוחד, הכל אל מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה.
5: שאונה קאמרה מטרימוניאלה.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקה, מוקצ'ינה, סט כוסות קפאינה, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. ככה אספרסו קלאב.
0: אם ידעתם רק שיר אחד, תקבלו פרס אחד, שני שירים, שני פרסים וכך הלאה. אם תדעו חמישה שירים, תתחרו על כל המתנות ששמעתם עכשיו, ומספר הטלפון שלנו הוא 0552-103-103 או
1: 0552-103-103.
0: צלצלו אלינו עכשיו.

0: Bridezilla, Bridekilla.
1: Bridekilla. בונה, לג בעומר. היום עושים מדורות.
0: נכון, נכון.
1: ונראה שדי סגריר בחוץ. מה יהיה?
0: אולי נזמין את החזאי שלנו? את צפריר קריר? מה אתם אומרים?
1: נזמין אותו עכשיו?
0: צפריר! בוא, בוא, בוא!
2: כן, כן, כן, כן!
0: שלום לחזאי 2 עד 4, צפריר.
3: שלום למאזינים.
0: שלום, צפריר קריר.
3: רון, הפעם החלטתי לגשת ישר ולעניין.
0: וישר לתת לנו את התחזית?
3: ישר.
0: באמת?
3: לחסות קטנה ואחרי התחזית.
4: אהלן חברים, זה פבליטו. אחרי שפרסמתי ביטוח וסופר ובנק וביטוח וסופר, החלטתי לפרסם גם ביטוח לסופר. יש לכם סופר? סובלים מפרוטקשן? המשטרה לא עוזרת? בואו תעשו ביטוח. מבטיח לתת לכם את התנאים הטובים ביותר. באותיות הקטנות כבר נדפוק אתכם כמו צ'ימיג'ורי כזה קטן קטן קטן קטן.
3: חזרנו אליכם.
0: צפריר, לג בעומר היום, כל הילדים בהתרגשות גדולה.
3: אבל נראה שבלילה הולך לרדת גשם של דמעות.
0: למה ככה?
3: כי אי אפשר להדליק אש בגשם. אנחנו לא חיים בסרט מצויר, נכון?
0: תשמע, צפריר, ילדים אספו קרשים, פרצו לאתרי בנייה, סיכנו את החיים שלהם בשביל ערב אחד של פירומניה. לא יפה לרדת עליהם.
3: אז לא נרד עליהם.
0: תודה.
3: נצא לחסות ואז!
5: מרגישים שמפחיד ללכת ברחוב? כנופיות של נערים משליטות אימה במרחב הציבורי הקרוב לביתכם? חיבשו כובע מצחייה שחור. כובע מצחייה שחור מנטרל מהנערים את כל הכעס. תראו כמוהם וחימקו בזהירות הביתה. כובע מצחייה שחור. ועכשיו, עם ציצית.
3: חזרנו אליכם!
0: טוב, מה קורה, צפריר? אי אפשר ככה, כל התוכנית?
3: למה לא? חסות קטנה ואחריה!
0: די, די, נו, צפריר, אנחנו מבקשים מכל הלב לדעת מה יהיה בערב כשהילדים מדליקים מדורות לג בעומר.
3: תשמע, רון, 40 שנה לא היה מזג אוויר כזה בחודש מאי. אבל אני עוד לא בן 40, אז מבחינתי, מעולם לא היה מזג אוויר כזה בחודש מאי! בוא נגיד שהערב לא יהיה צריך כיבוי צופים.
0: אוי, שזה יהיה גשם.
3: לא רק, גם רוח.
0: אז בכלל לא היו מדורות.
3: תגיד, רון, מה? זה מה שלומדים בצופים, כיבוי צופים?
0: אני לא יודע, אני הייתי בנוער עובד.
3: ואיך שם מחבים מדורה?
0: פיפי.
3: חסות קטנה ואחריה נסיים. רוצים להיות מסמר הערב ולהדליק את המדורה בגשם? דאודורנט ספרי! תפסיק להיות הילד הכי מסריח ובוא להיות הילד הכי מדליק. דאודורנט ספרי! כל השנה משאיר קטם בחולצה, אבל הלילה משאיר חותם. דאודורנט ספרי! חזרנו אליכם!
0: נראה לי שאתה יכול ללכת.
3: הלכנו אליכם!
0: לך!
2: כן, כן, כן, כן!
0: אתה יודע למה איסה נובח?
6: וואו,
1: איסה נובח כל פעם שהוא שומע... שמעת?
0: אתה זה עוד פעם?
1: איסה!

0: בואי נה, בואי נה, בואי נה, בואי נה, נו.
1: מה, באמת?
0: הנה. איסה. איי, איי, איי, אוקיי.
1: קוראים לו מושיק אפיה.
0: אה, הוא יצליח, אני אומר לך, הוא ילך לו טוב.
1: מבט שנוגע.

0: רושי קפיה ביום חמישי הקרוב שוב יעלה על הבמה הגדולה בחל מנורה, בשבעה במאי, זה יום חמישי הקרוב, וגם ב-26 במאי, ושווה לכם, הייתי. אתה עדיין לא היית, יואבה.
1: נכון, אני צריך ללכת, נכון?
0: מה זה צריך ללכת? תרוץ.
1: אני חייב. תרוץ, חבר'ה, תרוץ. אני חייב.
0: זה מושיק. אין גברים כאלה.
1: מושיק
0: אמר. נכון, אהרון? בוא, קרה לך מספר אחת בארץ, אני חולה עליו, וואלה כבר.
2: למה, אל תגיד כזה.
0: בואי, יעקב.
2: אתה מספר אחת.
0: לא, לא, במוזיקה.
2: מושיק, אני חולה עליו, חולה עליו.
0: לא, מושיק, אתה צריך להבין, יענו, אם דבר איתך, יענו, על בן אדם, יענו, שעושה מופעות, יענו, חבל על הזמרה, זה מושיק אפיה.
2: נכון, כי אם היית עושה, היית אתה מספר אחת.
0: ברור, מה קרה לך? לא, מושיק,
2: אבל... אתה נחדלת, אתה נחדלת.
0: לא, מושיק יארח אותי, אבל אל תדאג. לא, מה פתאום, נראה לך, מה קרה, אתה...
2: אתה בסדר, צריך לשמור לך על האוטו.
0: כן, אתה בחוץ, אחרת מי ישמור על המסעי.
2: באהבה, באהבה.
0: טוב, מה אתה מסתכל עליי? לא, השתלטתם ככה בלי, נכנסתם כזה מ-0 ל-200.
2: וואו, זה בעל הבית.
0: אז בוא, כך, בוא, יעקב, בוא לצ'רפאי. אחרי זה נעשה כניסה מכובדת, עם חצוצרות, כן, תן להם. בוא.
2: בוא, יואב, בוא, לא לפחד, לא לפחד.
0: באמת תודה רבה, תודה. יואב, תשמע. אתמול בלילה הייתי באולפן הקלטות להקליט, הייתי איתו עם הבחור הזה, עם אהרון אהרון, היינו באולפן להקליט נגנים לשיר החדש שלו.
3: איך היה בנהנת הייתי?
0: אני, תן לי רגע לדבר, תן לי לסיים את זה.
3: אין בעיה.
0: קיצור, הייתי איתו אתמול, הוא ביקש ממני לבוא איתו להקליט נגנים לשיר החדש שלו.
1: מה רגע, באיזה אולפן? מה, אצל פאר טסי שם?
0: לא, אצל פאר, לא. אצל פאר הוא הקליט שירה, בפרדס חנה כבר מזמן, הוא צריך להקליט עכשיו, אתה יודע, נגנים, עניינים.
1: אז באיזה אולפן, הייתם?
0: אני לא יכול להגיד,
1: למה לא? מה הבעיה?
0: כי עשיתי משהו לא יפה.
1: מה?
0: באולפן. גנבתי להם איזה שיר שעדיין לא יצא.
1: מה?
0: כן.
1: של מי?
0: כן. אני לא יכול להגיד. לא יכול להגיד.
3: מה הבעיה שלך? מה? אתה לא חייב לו כלום, אל תגיד.
0: אני לא אומר, אתה רואה שאני לא אומר.
1: מה?
3: בסדר, אבל מה? אבל למה אתה מספר את זה ברדיו?
0: כי זה יואב, מה יש לך, נו?
1: אפשר לשמוע אולי את השיר?
0: אתה יודע מה, הבאת לי רעיון.
1: אפשר?
0: בוא נפתח את זה למאזינים.
1: אוקיי, יאללה.
0: בוא נעשה כזה כמו פינה קאפל, עורך, אתה עורך, אוקיי? אפשר ל... בוא נעשה נחשו משאר.
1: נחשו משאר.
4: נשים את השיר
0: ומי שעדיין לא יצא. כן, נשמיע את השיר. המאזינה או המאזין הראשון או הראשונה שישלחו לנו את שם הזמרת או הזמר, תכף תדעו מי, רק אחרי שתשמעו, יקבלו מאיתנו מצלמת אקסטרים בשווי 600 שקלים מתנת רשת החנויות קאמרה. מה אומר יואב?
1: אני אומר להרוויח 600 שקל בלשלוח הודעה אחת בוואטסאפ, בוא נעשה, זה שווה.
0: נכון?
1: שווה מאוד.
0: אז אנחנו תכף נשמיע את השיר הזה, מספר הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70, 054-70-103-70, הראשון או הראשונה ששולח לנו הודעה מי שר, יזכה בזה, במצלמה הזאת.
1: ועכשיו שומעים את השיר?
0: כן, יש לנו ג'ינגל?
1: יאללה, קדימה.
0: בבקשה.
5: השמעת בכורה, משניים עד ארבע.

0: וואו, יש לנו זוכה.
1: באמת?
0: יש לנו זוכה ששמו הוא כשם הזמרת.
1: מה אתה אומר?
0: קוראים לו אור בן חיים, והוא מירושלים, והוא הראשון ששלח לנו הודעה בוואטסאפ, הוא ניחש את שם הזה, הוא לא ניחש, הוא, אתה יודע, יש לו שמיעה מוסיקלית, כנראה שהוא מכיר אותה. המילים והלחן של אור כהן, אלמוג קריאף ופן חזות, העיבוד וההפקה המוסיקלית של פן חזות, זה נקרא מגיע לי. והזמרת היא אור כהן, שפו לאור בן חיים מג'רוזלם, אתה זוכה במצלמת אקסטרים בשווי 600 שקלים, מתנת קאמרה, רשת חברות הצילום המקצועית מאוד ברחבי הארץ. מה אומר?
1: מדהים, בראבו, אור, כל הכבוד, כל הכבוד לאור וכל הכבוד לאור.
0: מגיע לה.
1: לכל האור.
0: יאללה. פרסומות?
1: יאללה.
0: פרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
4: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
5: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
6: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
7: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. מוזיקה ישראלית, ברדיו כל רגע.

0: 70 שנה, על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: גם זה היה ביציע הצפוני.
11: שלום למאמן, הפועל גליל עליון, עידן אבשלום, שלום עידן.
12: אני לא חושב שיש אירוע תרבותי ואירוע תקשורתי כמו קבוצת הכדורסל הזו.
11: חד משמעי.
12: זה בלי להזכיר מעל 1,000 ילדים שעושים כדורסל והם חלק מהדבר הזה. וברמה הארצית, היא לא רק קבוצת כדורסל, כן. היא סמל לצפון, היא סמל לזה שיש באזור הזה חיים וחיים טובים. חשוב שיהיה פה עוד משאבים, כי זה לא רק כדורסל.
10: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי ב6 בערב, רק ברדיו כל רגע.

0: התקווה 6, איזה... אוי, נו, באמת, לא, לא, לא.
1: מה לא, לא, לא, לא? היא שומרת על אסי, אז היא נשאר בבית היום.
2: אבל זה סוף שעה.
0: מה זאת אומרת נשאר בבית?
1: נשאר בבית, היה לו שיעולים כל הלילה.
0: אז איך אתה אומר שעשי בבית?
1: הוא בבית, אמא שלי שומרת עליו, בוא נשמע מה קורה, בוא נראה.
0: טוב, טוב, בסדר.
1: אני עונה לשנייה, טוב?
3: הלו.
1: אמא?
3: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
3: לב עוד ישן.
1: מה קשור לב?
3: עומר.
1: לא,
3: אילן.
1: אימא.
3: יואב.
1: אני יואב, אני יואב, אימא.
3: נו, חתריש, אסי.
1: אסי, אסי.
3: אסי עדיין ישן.
1: נו, מצוין, שישן, שיברי.
3: אז בשביל מה אני פה?
1: בשביל לשמור עליו.
3: אבל מה יוצא לי מזה אם הוא כל הזמן ישן?
1: אימא, בשקט, בשקט. מה, מה, את רוצה שהוא יתעורר?
3: כן, אני רוצה שהוא יתעורר. הבונבון של סבתא.
1: אמא, תשבי, תנוחי בינתיים. לא
3: יכולה לנוח, פיניתי כיור והכנסתי מדיח.
1: וואו, תודה.
3: המדיח התקלקל, אתה צריך להזמין טכנאי.
1: אל תתעסקי עם המדיח אם את לא יודעת.
3: לא הבנתי מה ללחוץ שם, נפתחו מים, אז ניתקתי אותו בחשמל עד שיגיע טכנאי.
1: אל תתעסקי עם המדיח אם את לא יודעת איך לטפל אותו. מה זה הרעש הזה?
3: אוי,
1: מה?
3: נפל פה סיר בטעות.
1: אמא, תנסי לשמור על השקט, הוא צריך לישון, בבקשה.
3: מה זה פה על השולחן? אוי, מה זה? זה מקדחה של פיליפ?
1: לא.
3: טי-טי-טי-טי.
1: אמא, תעזבי את המקדחה. אמא, את סתם תאירי אותו, נו. אמא, אמא. אמא, תפסיקי, נו, אמא.
0: הוא התעורר, הוא התעורר.
3: רגע, רגע, רגע, אני מעבירה את זה למצב פטישון.
1: אל תעביר למצב פטישון.
0: מה היא עושה?
1: את לא... אמא! הוא צריך לישון, אמא! נו!
3: אסי! אסי!
1: מה, הוא התעורר?
3: לא, אני לא מאמינה.
1: לא התעורר.
3: כלום לא מאיר אותו את הילד הזה.
1: מצוין.
3: אני הולך לפתוח אצלו את כל החלומות.
1: אמא, די, אל תעירי אותו בבקשה. הוא צריך להחלים, הוא צריך להבריא...
3: הוא ברוך איתך.
1: מה?
3: הייתי יכולה כבר לפגוש חברות ולהראות להן תמונות של אסי.
1: את ויתרת על חברות בשביל זה?
3: קבענו כמה חברות, כן.
1: אני לא ידעתי שוויתרת על תוכניות בשביל זה.
3: כן, יואב. אני ויתרתי על תוכניות בשביל עומר. אילן, נו.
1: אסי.
3: אני יודעת.
1: אוקיי, איפה קבעת עם חברות?
3: בניחום אבלים.
1: אני מצטער לשמוע.
3: אח של ראובנה.
1: כן.
3: גיסו, נפטר.
1: אוי,
3: דווקא שמחנו, רצינו להיפגש. חברות.
1: מי קבעתן? מי?
3: דורונה, גדעונה, שמשונה, זאבה, שאולה ודוידה.
1: כן.
3: אני מפסידה את כל החגיגה.
1: אני בטוח שעוד מעט אסי יתעורר ותוכלי לבלות איתו, בסדר?
3: ארון.
0: היי, מה שלי אוהב, חיים שלי בלב, יבלת אותי.
3: אולי תבוא לפה, תעזור לי.
0: לא, אני לא מחליף חיתולים, בשביל זה קחי את יעקב.
3: מה שלמה באמת, מה שלום יעקב?
0: טיפש, טיפש וטוב לו, נהנה מהחיים הרע, לא יאללה. צחקתי אותך, היי, מה שלי אוהב, יאללה, אני קורא אותך, איזה קרה.
3: לא, אולי תבוא, תיכנס עם המסעית פה ברוור.
0: אצל יואב, לחניה שלו עם בימבה אפשר להיכנס.
3: עד שהמסעית תצפצף ברוורס, עד שעשית תורף.
0: איזה סבתא, יאללה.
3: מתגעגעת לנכד שלי.
1: את איתו, את איתו בבית.
3: אבל הוא ישן. או, התעורר.
1: בון בון שלי. ביי, ביי.
0: זהו, רק אחד?
1: אוי,
0: מהרה לאסי.
1: רק בא אחד? כן, רצה לאסי.
0: וואי.
1: תרגיש טוב, מתוק שלי, קטנצ'יק.
0: ליטו לדנו, חיים שלנו בלבלב. יינות אדומים?

0: ליטו לידה. מה עם ליטו לידה? מה איתה? תגיד, אפשר להתקשר ללי רגע, לשאול מה העניינים איתה? אנחנו התגעגענו אליה, תקשרי אליה רגע. בינתיים נגיד שלום לאריה. אריה, מה קורה?
1: מה נשמע?
2: אריה, זה דחוף?
1: מאוד דחוף.
2: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועכשיו, בוא נתמנגל.
2: מה? מאיפה אתה? ספר לנו קצת, מה?
1: אני מבית שען.
2: מבית שען, יופי.
1: 27, נשוי פלוס תינוק חמוד.
2: הופה! מה, בן כמה הוא, בן כמה הוא?
1: הוא בן עוד מעט 9 חודשים, וכמובן אשתי בהיריון גם עם עוד תינוקת.
2: די!
1: זאת השם אמור ללדת עוד מעט.
2: וואו,
0: זה יופי.
2: בק טו בק, יפה. מה,
0: ו- מה, עושה?
2: מה אתה עושה בחיים חוץ מלחתל את התינוק?
1: אני עובד בחנות בגדים וסטודנט למשפטים.
0: הופה!
2: משהו, יפה, בונה, יפה. זה איש השקולות.
0: חנות בבית שען?
1: כן, חנות בבית שען.
0: איך היא נקראת?
1: רנואר.
0: ברנואר, סניף של רנואר.
2: יפה.
0: יפה מאוד, טוב. תשמע, אתה מכיר את המשחק שלנו שרים לחמש?
1: לא, האמת שלא.
0: אז
2: טוב שהתקשרת. אנחנו נספר לך עליו.
0: אנחנו משמיעים לך חלק משיר, אתה צריך פשוט להמשיך אותו.
2: אני כבר מאוד אוהב אותו, שתדע לך.
0: כן, אין עליו אריה מבית שען. אתה שומע?
1: כן.
0: 5 שירים כאלה, לדעתי לא נספיק את הכל בשעה הראשונה, אנחנו נמשיך איתך בשעה השנייה, אבל בוא נתחיל, אתה שומע חלק משיר, אתה צריך פשוט להמשיך אותו. יש לך 5 שירים כאלה, אם תצליח את כולם, תקבל מתנה גדולה מאוד, אחר כך נגיד לך מה, ועל כל ניחוש נכון, תקבל מאיתנו פרס.
1: אוקיי, ננסה.
0: יאללה, ג'ינגל, ונתחיל.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
0: אוקיי, אריה, אתה מוכן?
1: כן.
0: שיר ראשון, שים לב.
5: אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.
0: תמשיך.
1: על כל אותם ימים, על כל, על כל מה שהייתי בחייך, משהו כזה.
2: משהו כזה, מה זה משהו כזה?
0: על כל מה שראיתי בפניך.
2: מי זה שם עוזר לך בצד? מי זה שם לוחש לך באוזן?
1: המנהל שלי פה איתי.
2: אוקיי.
0: יאללה, שיר מספר 2. קבל.
5: שלומית בונה סוכה, מוארת וירוקה.
0: תמשיך.
1: היום...
2: תפסיק להקשיב למנהל, הוא לא יודע מה הוא מדבר, באמת, הוא לא מכשיל אותך.
0: על כן היא עסוקה היום. תשמע, יש לך עוד 3 שירים, אנחנו נדבר איתך בשעה הבאה ונמשיך מהיכן שהפסקנו.
1: אוקיי.
2: אבל תביא חבר אחר שלך שיעזור, מישהו שגם יעזור. יאללה, ביי בינתיים, נשיקות, ותעשו חיים בינתיים.
0: ביי אריה, תודה רבה. טוב, ואנחנו נצא לפרסומות חדשות, נחזור עם זק הספורט של אהרון אהרון, ונדבר עם אריה.
2: הכי כיף.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
13: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
14: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרגי תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרגי, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
17: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ארצות הברית מחישה רשמית את הדיווחים כי שני טילים איראנים פגעו בספינת מלחמה אמריקנית במצר אורמוז. כלום לא נפגע, זה משולל כל יסוד, כך נמסר. במקביל, הצי האיראני טוען כי מנע כניסת כלי שיט צבאיים אמריקניים למרחב. לפי מעקב CNN, מחלית אחת בלבד הנתונה לסנקציות חצתה היום את המצר, ונכון לצהריים לא נרשמה תנועת ספינות נוספת. זאת חרף הודעת טראמפ כי הצבא האמריקני יחל להגן על כלי שיט באזור. בתוך כך, כתבנו אסף רוזנצוויג מזכיר שדובר משרד החוץ האיראני אישר כי טהרן קיבלה את תשובת ארצות הברית להצעתה האחרונה, שהועברה דרך פקיסטן וכי נמצאת כעת בבחינה. נשיא צרפת מקרון ברח על אפשרות לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, אך הבהיר כי צרפת לא תשתתף בפעולה צבאית שאינה ברורה, וקרא להסדר מתואם בין ארצות הברית לאיראן שיבטיח חופש שיט יציב. בנוגע ללבנון, הדגיש מקרון כי יש לשמור על הפסקת האש לאחר דיווחים על עשרות הרוגים, וקרא לכיבוד ההתחייבויות כדי להגן על האזרחים ולשמור על ריבונות המדינה. בתוך כך, צהל ממשיך לתקוף בלבנון גם בשעות האחרונות. כתבנו ניצן שפירה עם הדיווח.
18: בהמשך להתראות שהופעלו סמוך לשעה אחת על חדירת כלי טיס סויין במרחב מסגבם, שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. המטרה לא חצתה לשטח הארץ, התראות הופעלו על פי מדיניות. מוקדם יותר היום חיל האוויר יירט בהצלחה מטרה אווירית נוספת לפני שחצתה לשטח הארץ. הבוקר דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים, והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. לאחר מכן, צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.
17: פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד שבעה קטינים בני 14 עד 15 בגין ניסיון שוד קורקינט ותקיפת שני בני גילם בפארק ארלוזורוב בתל אביב. לפי האישום, הנאשמים תקפו את הקורבנות באלימות קשה, דקרו אחד מהם וגרמו לשניהם פציעות חמורות שיצריכו פינוי לבית החולים. לנאשם מיוחסות עבירות של ניסיון שוד בנסיבות מחמירות, חבלה ופציעה חמורה והחזקת אגרופן. הפרקליטות מבקשת להותיר חלק מהנאשמים מעצר עד תום ההליכים ומדגישה את מסוכנותם הגבוהה ואת חומרת האירוע. שרון שרעבי ממובילי המאבק להשבת החטופים מצטרף למפלגת ישראל ביתנו, כך הודיע המפלגה. שרעבי הוא אחיו של יוסי שרעבי שנרצח בשבי החמאס, ואחיו של שורד השבי אלי שרעבי שמשפחתו נרצחה בטבח 7 באוקטובר. מאז פרוץ המלחמה בלט כאחד הקולות המרכזיים במאבק להשבת החטופים, לדבריו בכוונתו לפעול גם לחיזוק הביטחון וההתיישבות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט.
26: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים, טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד דשות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
28: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט.
26: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: 4.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה איה.

0: ימה במבם שלנו, במיוחד לתוכנית שלנו. ואת זה רוקדים כבר בקפריסין, את העניין הזה.
1: מה אתה אומר?
0: כן, כבר בחוף הריבה הוא ישמיעו את השיר הזה, כבר בכמה מועדונים באיה נאפה מנגנים את השיר הזה, וזה טרק לפנתיאון.
1: מה? זה פגז, פגז.
0: מה אומר? נקרא לארון אהרון?
2: אני כבר פה.
0: בוא יעקב.
2: אני כבר פה. אבל אהרון רגע, הוא צריך עוד, אתה יודע, עושה...
0: עושה לו כניסה עם חצוצרות וכאלה?
2: כן.
0: אז יאללה, תכניס אותו, תקבל אותו.
2: רגע, רגע,
0: איפה הוא?
2: כל החצוצרנים. חבר'ה, אתם מוכנים? חבר'ה, אתם מוכנים? בסימן שלי? בסדר? לא, רגע, רגע, רגע, תנקה שם את הפתח.
3: בסדר, בסדר.
2: עכשיו אפשר... לא, רגע, אהרון, לא, אל תיכנס, אל תיכנס, חכה. תשאר בחוץ, ככה. יאללה. חבר'ה, שלוש, ארבע, ו... חבר'ה, כל הכבוד, כל הכבוד.
0: חבר'ה, לא צריך, חבר'ה. להצניע, להצניע. תודה רבה, תודה רבה, זה היה מרגש מאוד, יעקב.
2: באהבה, באהבה.
0: לא צריך כל פעם, אתה יודע, מדי פעם תעשה לי כניסה ככה, אבל...
2: מדי פעם, אבל תמיד.
0: מדי פעם תמיד תעשה.
2: בטח, כן, בטח.
0: אתה מרגש אותי, בוא נתחיל את הספורט, מה אתה אומר?
2: עולה עליך, באהבה, אם אתה עושה את הספורט, אז יאללה.
0: אז יאללה.
2: יאללה.
4: בחסות. קצת פיננסים. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העולם.
0: חבר'ה, לא לשכוח לשיר, כן? כולם, אתם!
2: כן!

0: תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, נגיד שלום לכל הצוות שלנו, יוחנן הממתיק, שהוא ממתיקנו, יגאל קבב, שהוא קבבנו, יעקב בגלה, שהוא בגלנו, וצ'רלטון ספורט אחת,
1: ערוץ מספר אחת,
0: שמעביר את מבזק הספורט של הרון הרון, הצוות שלנו, אורי פלק, נועם טרבס, צוות תאומי שלנו, רן לויצקי, סגית פאר, ברק איסר, דורון אורן, ושקד פאר. מורג.
1: גם אינו.
0: יפה מאוד. אני רוצה להגיד מזל טוב לקרמית ונטורה שלנו. מזל טוב לקרמית ונטורה, ולהגיד מזל טוב ענק לסבא קובי. סבא קובי חומוסישקין. קובי נהיה סבא. סבא לניב. שניף בעצם היא הבת של אלה, שהיא הבת של סבא קובי.
1: יאללה.
0: מחומוס אישקין.
1: ככה זה עובד עם סבא ונכד.
0: מזל טוב לקובי שלנו, תנו לו בכפיים. יאללה,
1: מזל טוב. תודה רבה.
0: זהו, אני איתי ארון אהון. יש גם ידיעות.
1: לא, בטח, מה קרה?
0: אז תן לי, יואב, את המקום.
1: חייב, כן, חייב.
0: חייב, חייב, בואו נעשה...
2: אוקיי, תודה שפינית, תודה שפינית, יעקב. אז ככה, מאמן מכבי תל אביב, רוני דיילה, צפוי להיות מפוטר, אחרי מספר תקריות שהיו, אתה יודע, שהיו לו ביניהם גם הטרדת נהגת מונית לכאורה.
0: לכאורה, לכאורה.
2: מה אתה יודע על כל הסיפור הזה, אהרון?
0: אני אגיד לך מה אני יודע על זה, אני הבנתי שעכשיו רוני דיילה שינה את השם משפחה שלו לרוני דיילה.
2: אה? מה? אוקיי, מה, למה?
0: רוני די להטרדות, רוני די להשתקרויות, די לסטלות, די לאמן, לכאורה.
2: לכאורה.
0: לכאורה, כן.
2: אני איתך, אני איתך.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, הוא נורווגי?
2: כן, הוא נורווגי.
0: אז אני לא דואג, לא יכול למצוא עבודה בקלות.
2: איפה הוא ימצא עבודה בקלות?
0: בכנסת.
2: מה קשור?
0: יש את החוק הנורווגי, מה קרה לך?
2: אהרון, זה לא קשור.
0: הוא נורווגי, אבל מה לא קשור?
2: מה זה קשור?
0: מה זה קשור? זה חוק נורווגי, הבן אדם נורווגי, תעבוד בכנסת, זה הכי מתאים לך, מה יש לך אתה?
2: אני לא מבין מה זה קשור.
0: מה זה קשור?
2: מה, הוא פוליטיקאי? הוא עובד ציבור?
0: זה חוק סעודי? לא, זה חוק נורווגי. הבן אדם סעודי?
2: לא.
0: הבן אדם נורווגי,
2: בסדר.
0: אתה רוצה שהבן אדם יעבוד?
2: סבבה.
0: בכנסת.
2: סבבה, אוקיי.
0: עזוב, אתה לא מבין בנורווגי אתה. נשמע לך. רגע, יש גם חוק ויקינגי, לא? לא, זה לא פה. אין חוק ויקינגי?
2: אני לא מכיר כזה.
0: צריך לעשות חוק לפלנד.
2: מה? חוק לפלנד?
0: כן, כן, חוק לפלנד.
2: מה אומר החוק?
0: לא יודע, זה עוד רחוק. עד שעשו את זה, אני אחשוב מה אומר החוק.
2: יפה מאוד, אהרון, יפה מאוד.
0: יאללה.
2: רגע, מה יאללה? בוא, יש עוד ידיעה.
0: מה, איזה ידיעה?
2: לא סיימנו.
0: דבר אליי.
2: היה אימות פיזי, זה באמת, זה תפס אותי, אימות פיזי, במכות, כאילו, דחיפות, עניינים.
0: מי, אתה מותח אותי.
2: נאמר.
0: שמעתי.
2: והבן של רוביניו.
0: כן, נאמר והבן של רוביניו.
2: מה זה, הלכו מכות באימון? מה היה שם? מה קרה?
0: לא, מה היה? אני אגיד לך מה היה. תן להסביר לך מה היה.
2: מה היה? אז תגיד מה היה.
0: תן להגיד לך מה היה. חכה רגע, אתה יודע שאני יודע הכל. אתה יודע שאני יודע, מקבל יענו אידיעות מכל העיתונאים.
2: ספר.
0: אז בוא אני אסביר. אתה סתם צועק, בוא אני אסביר לך מה היה.
2: אני שואל מה היה, אם אתה יכול לספר.
0: אבל אני עונה לך מה היה. אתה לא נותן לענות. אמרת אימות פיזי, אבל זה לא סתם היה. היה בלגן בסנטוס, באימון, כן. הבן של רוביניו עשה מהלך על נעימר, יענו, עשה לו מהלך, עקף אותו מצד שני, תרגיל כזה, השפיל אותו.
2: די.
0: בין הרגליים כזה. עכשיו, נעימר, אתה מכיר אותו, התעצבנו כמו ילד. תיקל את הבן של רוביניו, יענו, בעצבים, התחילו מכות, כללות, עניינים, מי הגיע?
2: מי?
0: הבן של פלא.
2: לא נכון.
0: כן, הבן של פלא הגיע עם מונצ'קו, נכנס בבן של רוביניו.
2: מה?
0: מי היה שם?
2: מי?
0: גיסו של בבטו.
2: לא נכון.
0: גיסו של בבטו בא מהיציע, עם מי?
2: עם מי?
0: עם האחיין של ריבלדו.
2: לא נכון.
0: שניהם קפצו על נעימר, אתה לא מבין איזה בלגן היה שם, עד שהגיע בת אחותו של דונגה.
2: מה?
0: כן, גם הצטרפה שם, עשו הרימת ילדים כולם ביחד.
2: כן.
0: ואז הגיעה אחותו של רומריו.
2: מה, והיא גם היא הלכה מכות?
0: לא, היא אמרה להם, מה אתם רבים? תראו כמה אתם ספרה אותה. אמרה להם, 211.
2: די!
0: תעשו משחק. אז נרשמו לגביע על הליברטדורס. אנחנו עשו משחקים שם, משחקונים כאלה, 3-3, 6-7.
2: איזה סיפור, אהרון, מה? אמרנו שזה ככה עובד. בואי, נהיה מטורפת.
0: מה זה, אתה יודע בברזיל מה קורה עכשיו עם ה... כולם מדברים על זה בברזיל, נשבע לך.
2: בשפה אחרת.
0: כן.
2: אז לפעמים יוצא דבר טוב ממכות.
0: אופה, קיבלתי הודעה.
2: מה?
0: אחיין של סוקרטיס. הלאה, קרון, איך אתה בקי בכל בחומי, הלאה. טוב, זהו, אני... אתה היית יעקב יעקב.
1: בטח, מה, ואתה היית אהרון אהרון.
0: אהרון אהרון.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: אתמול לא הספקנו להשמיע את כל השיר, נכון. והבטחנו שנמשיך אותו היום.
1: אנחנו מקיימים הבטחות, חבר'ה.
0: מילה שלנו...
2: קרה לך אתה.
0: חבר'ה, נותנו לנו להמשיך.
1: אפשר, רגע.
0: לא
1: אפשר.
0: תאמינו, אבל אנחנו עם אריה מבית שען על הקו. שלום, אריה.
1: אריה!
3: שלום שוב.
1: מה העניינים?
0: התגעגעתי. רגע, אתה התגעגעת אליו?
1: מאוד התגעגעתי. מה חדש, אריה? מה השתנה?
3: לא השתנה כלום.
1: באמת?
3: אותו מקום.
0: מה, אתה עדיין ברנואר?
1: כן.
3: מה נעשה?
0: וואלה, עדיין שם, הכל רגיל. מה, הילדים גדלו בטח, לא?
1: כן, מה? אשתך ילדה כבר? ילדה?
3: גדול, הוא נראה בגיל בר מצווה.
0: הרבה זמן. אשתך ילדה. יואב, אתה דיברת איתו בשעה הקודמת, לפני 20 דקות.
1: כן.
3: רגע, שעה חדשה מתחילים מחדש, לא?
0: לא,
1: לא. זה שהמנהל הרס לך בשעה הקודמת, זה אתה סוחב איתך גם לשעה הזאת.
0: יש לך עוד 3 ניסיונות, אבל, אתה יודע.
1: כבר שהבאת עוזר אחר.
0: בינתיים יש לך אפס.
3: הוא עדיין פה, הוא עדיין פה.
0: 0-2 יש לך.
1: יאללה.
3: התעדקתי בשלומית בון עסוקה.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: אבל מכאן, באמת, תתנחם שאתה מכאן יכול רק לעלות.
1: בדיוק, קדימה.
0: או להתרסק עם עוד 3.
1: כן, כן.
0: יאללה, מוכן? ברגע שאנחנו מפסיקים את המוזיקה, אתה ממשיך לשיר.
3: אוקיי.
0: אתה מתחיל לשיר.
3: כן, מתחיל.
0: יאללה. ג'ינגל של המשחק, שיזכר.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש.
0: בבקשה.
5: שרים לחמש.
0: שיר 3.
6: והחיוך שלה.
3: וואלה, אין לי שמץ.
0: אוי, לא!
3: סימפטוט מזרחית, משהו כזה.
0: נסע לה למקום אחר.
1: איפה אתה? איפה אתה?
0: נסע לה למקום אחר. תמיד חשבה שלא עם שוק שואה. טוב, שיר מספר 4.
3: יאללה, שוט.
0: בבקשה.
6: אני אינני מי שהייתי, מי שעיקר.
3: כמה שנים, לא?
0: כמה שנים, מה? בזבזתי כספים ברנואר.
3: בדיוק.
0: כמה שנים בזבזתי בלהיות כמעט. טוב, ארבע.
1: אתה בדרך לשיא, אתה בדרך לשיא. אתה בדרך לשיא.
0: אוקיי, שיר מספר 5, בבקשה.
3: אקנה לך
0: עוד צרות
3: מלב הים.
0: תשמע, זה אתן לך, אתן לך עוד צרות מלב הים, אבל בגלל שאתה רגיל שקונים ממך...
3: האות הראשונה היא אותו דבר.
1: בדיוק.
0: אז אנחנו ניתן לו את זה כתשובה נכונה?
1: בסדר, יאללה, נו, בוא ניתן לו משהו.
0: בוא, קודם כל, אני רוצה, אתה חייב אבל, אחי, קח את זה ממני כמתנה אישית ממני, כי אני משלם על זה, אני רוצה לתת לך קורס מוזיקה, אצל שאולסקי והאקורדיון, בבקשה.
7: מה להגיד? שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אותי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: אתה מוזמן לבני שאולסקי והאקורדיון.
3: אני אפנה אליו.
0: אוקיי.
1: דבר איתו,
0: ומגיע לו,
1: לך.
0: יש לו תשובה אחת נכונה.
1: נכון, מגיע לך פרס אחד.
0: פרס אחד ועוד פרס אחד ניחומים.
1: כן?
0: כן.
1: אוקיי.
3: משהו אז... לאישה, לתינוק.
1: או...

0: ריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב.
1: מתנה למנהל? אין מתנה למנהל?
2: עוד חולצה.
0: יאללה, עוד חולצה, אתה יודע מה? קח חולצה, אבל אתה לובש את החולצה שלנו במשמרת בינואר.
1: לא יפטרו אותי, מה קרה לכם?
0: ילבש אותה ותצלם ותשלח לנו, ואנחנו נעזור לך למצוא עבודה אחרי שיפטרו
3: אותך. או שתוריד אותה מהר ותחליף לבגד אמיתי.
0: בדיוק. סבבה? יאללה, שלח לנו תמונה שלך כשזה מגיע.
2: אריה, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
2: ביי, להתראות.
0: ביי, ביי, ביי.
4: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
5: לא,
4: כאילו. שחר, כאילו.
5: בנפרד.
4: בנפרד.

0: של אבינה דיברתי, זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם, אז תעשו גוגל.
1: טוב, תעשו גוגל. עשו גוגל.
2: זה גוגל, בסדר, שחר,
3: נעשה גוגל. אז אולי אני יודע לבד.
2: כן, אפשר.
1: אתה כן, אתה סוג של צ'אט. אנחנו מתייסים תמיד עם... רק שנייה. איזה גודל סירים צריך לדלת של...
2: מה אתה עושה שם?
1: שנייה, אני על ה...
3: מה השאלה?
1: אני שואל את הצ'אט משהו.
2: מה אתה שואל אותו?
1: רגע, על איזה ציר אני צריך... התפרקה לי דלת בארון מטבח, ואני צריך... שנייה, תמיד... מה?
2: אז תקשר לנתן, מה אתה מורה פה?
1: לא, עזוב, הצ'אט היום יודע הכל.
2: די, נו, מה? תגיד לי, הצ'אט זה איש מקצוע?
1: לא.
3: אין לו ניסיון.
2: הוא תואם עליה, הצ'אט. מה קרה? דבר עם בן אדם, בשר ודם, מה נהיה ממך, בן אדם?
1: הוא תמיד יורד עליי, עזוב אותי, נו.
2: עליך?
1: נתן, מי?
2: מה יש לרדת עליך?
1: גם אמא שלי חושבת בדיוק.
2: אז יאללה, אז תקשר אליו.
1: אתה יודע מה, צודק, מה?
2: אתה גבר או לא גבר?
3: תקשיב לי טוב, אתה גבר.
1: אני לא גבר, אני אמא של הגברים.
3: אתה גבר! אני אמא של הגברים, בדיוק.
1: אני אבא של הגברים, מאירה.
3: מי הוא בכלל?
1: מאירה, תרים רגע טלפון בבקשה לנתן מהטור... כן, מהטמבוריה פה בוסישקין. תגידי לו שיש פה איזה גבר, אבל תגידי לו, במילים האלה יש פה גבר גבר שמחפש אותו.
3: בדיוק.
1: תגידי לו, כן.
3: אל תפחד.
1: קשרי, תקשרי. נראה לו מה זה.
3: נראה לו מה.
1: בטח.
4: מה פתאום הזיכון? על... בטוץ? אתה רוצה שיחזיק ללילה אחד? תוס לי מהעיניים, ילדה. הלו.
1: נתן, אח שלי, מה קורה?
4: מי זאת?
1: זה גבר, מה מי זאת?
4: מי קבע?
1: תגיד, יש לי, יש לך צירים?
4: אופה, שעה טובה. איזה שבועת?
1: מה?
4: 38, 39, 40.
1: לא.
4: מה, ניסית לתזמן כבר? עשית מי שפיר?
1: נתן.
4: זה בת?
1: נתן.
4: זה גיי?
1: לא.
4: וצי אל כדור או שתלכי יחפה על החוף, הוא יגלוש החוצה.
1: אני גבר, נתן, מה יש לך?
4: ואני יועצת ענקה.
1: יש לך צירים כאלה של...
4: איזה ציר?

0: ציר שאני
1: ציר סדיר?
0: לא.
1: ציר חזק? ציר כואב?
0: לדלת. ציר לדלת של ארון.
1: ציר גלוי? ציר נסתר? ציר קופסה?
0: איך אני אמור לדעת?
1: ציר אוף? ציר בקר? ציר אירופאי? ציר אנטישמי? סקנדינבי?
0: נתן.
1: של איקאה? של חיקוי? אתה קמצן?
0: מה כזה נורא בחיקוי? זה מחזיק, לא הבנתי, כאילו מה...
1: נראה לי זה ברקסטון איקס, מה את מרגישה?
0: בלבול, כאב.
1: את בשלב הלטנטי, בובה.
0: אני גבר, נתן.
1: ואני מלווה התפתחותית.
0: שמע, נו, הדלת תלויה ככה, אני צריך ציר שיהיה אפשר לסגור, אני לא יודע אפילו איך קוראים לה...
1: ציר קפיץ?
0: לא.
1: ציר פרפר?
0: לא יודע.
1: ציר יתוש?
0: אני באמת לא יודע.
1: ציר פילדלפי? ציר נצרים? ציר פיבוט? רגל ציר? צעד וחצי? זורק לשלוש?
0: לא, לא.
1: מה המשקל שלה?
0: אני לא בהיריון, נתן.
1: של הדלת, פרינצסה.
0: אני יודע. יותר
1: משלוש וחצי, נצטרך לעשות ניתוח.
0: מה?
1: כמה פתיחה?
0: אני לא בהיריון.
1: של הדלת, קושקוש.
0: אני לא יודע מה להגיד, נו...
1: 90 מעלות, 110, 120, 150.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: 165.
0: אני לא טוב בדברים האלה, אני לא...
1: אם זה פתיחה מלאה, אני לא יכול לתת לפידורה.
0: אני, אבל לא בהיריון, נתן, מה יש לך?
1: תוציא מהעיניים, הילדה.
0: מי צריך צירים? אני אקנה שידת מגירות.
1: תוציא לך לידת הכוס בוואקום.
0: נתק. עשית את השיחה הטובה היום, אבל, לא?
2: לא, תראה, די עמדת על שלך.
0: יואן, לא יודע מה לעשות.
2: אתה חייב לעמוד מולו, בן אדם. אתה חייב.
0: לא, אני כבר נחכה לאירוויזיון.

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: שעת הלאונג' שלנו. כל יום פינה כזו קטנה של שעת הלאונג' עם מוזיקה שאנחנו מאוד אוהבים, של לאונג', של ברים, של חופים, של עניינים.
1: אתה ללאונג'?
2: אני בינתיים פה, טוב?
0: טוב, תראה מי הגיע, יעקב. תראה מי הגיע, יעקב.
3: וואי!
0: אושרית חביה, נשמה!

0: רוצה להגיד לך, יענו, כמה אני יענו בעצבים עליך, את יודעת למה?
1: למה?
0: כי כל פעם שאני רואה אותך פנים מול פנים, את באה לי טוב. בטלפון אני יכול, יענו, חרטט, נתבאס, אבל ככה שאני רואה אותך, את יענו, את גורמת לי, את יודעת מה את גורמת לי, את יאללה.
1: אללה, חבל זה לא הדדי.
0: כן, באמת, חבל לו, אדוני. יעקב, תכף היא מדברת אליי, אני זאת, אבל מותר לה, לא?
2: מה, מותר לה? למה, אני מפחד ממנה.
1: מותר לי, הכל.
2: כן, אני מפחד ממנה.
0: תשמע, מה, אה,
2: תפסיק עם הקיצור. לא, לא, היא מציקה לי פה.
1: מה קורה, נסיכים, long time no see.
2: כפר
0: עלייך. יאללה.
3: השתגעגענו עלייך, אושרית. מה, מה איתך? מה עםך הצו?
1: אללה, ברוך השם. שבח לאל, חצב כבר עוסק מורשה, מביא כבוד לאימא.
3: יאה, איזה יופי.
1: אני אוטוטו מסיימת שנה בלימון.
0: מורנה כבר עברה, איך הזמן טס, אבל חבל לך על הזמן, יאללה.
1: הזמן טס-טס, כמו פר טס-טס.
0: יאללה, כן. תגיד, אמא, יש חדש מלימון? למדת משהו חדש, הבאת איזה יענו, משהו חדש. אני רואה על העיניים שלה, תקל על העיניים שלה, היא קורנת. נכון?
1: יש לי דרבוקים חדשים, אם בא לכם לשמוע.
3: בטח, בטח שבא לנו.
0: יעקב, יעקב, בא לך לשמוע?
2: כן, בטח, תני לנו, תני לנו, כפר עלייך, תני לנו.
1: בשיעור האחרון, בשיעור האחרון ברימון, למדנו לדרבק על שעון מעורר.
0: די.
1: זה עולה חזק בליינים של טכנו, בסטים של הלפנות בוקר.
0: וואי, וואי, וואי, בואי נה, מעניין, היה
2: כל. סקרן, סקרן, בטח, מה קרה?
0: מה, אפשר לשמוע אבל, אפשר לשמוע. כן, יאללה, תני לנו.

0: בונה, יפה. היית, והיא כבר לא, היא אפילו לא צריכה, היא עושה את הספירות כבר בראש. פעם הייתה עושה בכל, היום
1: היא כבר... אני אלך שריר אחורי ביד, חבל על הזמן מהדרבוק.
2: מה זה, הארבע ראשי שלי?
1: מה זה?
0: ובאצבעות
2: כבר... יש עוד איזה אחד שעכשיו למדנו גם, שהוא גם שעון מעורר, אחר.
1: מה זה?
2: קבלו.
1: יאללה.

0: ועכשיו עולה חזק.
1: יאללה,
0: בחנות ההורדות, אפשר להוריד את זה.
2: מוריד את זה,
0: מוריד את זה. גם למדנו לדרבק על הפתיח של החדש.
2: לא מאמין לה, אל תגידי סתם.
0: זה אקטואלי עכשיו.
2: יעקב, היא מדליקה אותנו סתם.
1: אל תגידי סתם.
2: באמת, אמיתי, אתה
0: אומר. קבלו, קבלו. בבקשה, בבקשה.

0: זה חדשות שאני רוצה לשמוע. אושרית חביה, נשמה, כפרה עלייך.
1: אמת, אמת לעמיתה.
0: יא אללה, יא אללה.
1: תודה, מכבדת. בכל מקרה, לא באתי לפה סתם, אתם יודעים שאני כל כולי אינטרס.
2: הנה אינטרסי.
0: מה? אוי, אם אפשר לעזור, מה רע?
2: מה זה, אינטרסנטי.
0: בסדר, אבל אם תבוא לזה בנגד, היא תהיה עוד יותר נגד.
2: מה רצית?
1: יש לי ליין חדש במועדון חדש.
0: אופה, מועדון חדש, מזל טוב, אושרית, כפרה.
1: אה, נשמה, אז. אני לא הבעלים, אני רק השם של המקום.
2: מה זאת אומרת? אה,
0: אוקיי, מה השם של המקום?
1: השם של המקום זה The Mind Exploded. Mind Exploded Club זה ברחוב יד חמוצים 10 ביבני.
2: יד חמוצים? מה יהיה בערב יענו? מה יש כאילו ליין? משהו מיוחד?
1: מה יהיה בערב המאפנט? אתם שואלים?
2: זה מה שאנחנו שואלים.
0: בטח, מה קרה לך?
1: איציק, שים לי מוזיקה של ליינים. מה קורה יפים ויפות שלי? כאן אושרית חביה, והתגעגעתי לחוש אתכם מקרוב אליי. אז ביום רביעי הקרוב ניפגש במועדון The Mind Exploded החדש ברחוב יד חמוצים 10 ביבנה.
2: אולי.
1: גילי ג'יבלי חוגג יום הולדת ויקבל מאיתנו עוגה ומכות. מי יגיעו לכבד אותנו ואת גילי ג'יבלי בליין החדש? הם שואלים.
0: שואלים? מי?
1: שלומי המשלם בלעיתו שילמתי לך. שילמתי לך. שרית השרופה בלעיתה נשרפת. נשרפת. קדוש המקדש בלעיתו מקודש. מקודש. מקודש. מקודש. מקודש.
0: איזה יופי, יאללה.
1: יעקב המעכב בלעיתו מתעכב. מתעכב. צדי הצייד בלעיתו צייד. צייד. נזי הנוזרת בלעיתה הנוזרת. נוזרת. כל אלה
0: איזה דרימטים, יאללה.
1: כל אלה יגיעו ועוד. שימו לב, הרשמה מראש לאירוע דרך הפייסבוק של איציק מליצקה, יחצן מספר אחת.
0: אין עליו, אין עליו.
2: אין, יחצן עשר.
1: אין עליו, איציק מליצקה בפייסבוק. קייסרים של ארס הנחש חינם עד השעה 10.
0: רק למה רק עד 10?
1: רק עד 10. חדר מכות, שימו לב, חדר מכות. חדר מכות יהיה פתוח לרשותכם עד 12. לא ללכת מכות מחוץ לחדר וגם לא נותנים בראש. לא בראש, לא מרביצים בראש. מי?
2: דודו, מה אמרת? מי?
0: היא אמרה לא בראש, תזכור. מה, מי?
1: מי שיפר את החוקים יקבל מכות.
3: בראש!
1: בראש. נתראה ברביעי במועדון המיינד אקספלודד. רחוב יד חמוצים 10 יבני.
2: אולי!
1: אולי, שנידף לו ברוח, ככה אני נסחף אלייך ילדה. את עושה מה שבא לך ואני כמו משוגע אחרייך צמא
2: לבך.
0: יאללה, יאללה,
2: בוא נזכר בשירים שלנו, אושרית. בוא
0: פרה עלייך.
2: יאללה, היידה,
0: יאללה.
2: על איפה שיש לנו של איידי עם שלום אישה בת שעשינו.
0: אבל אל תשלח אותי לבד לחדר מכות.
2: מה זה? מה פתאום?
0: אל תשלח אותי לבד.
2: מה קרה לך אתה? אשלח אותך לבד.
1: יגמרו אותך שם, יגנו. פרק.

0: אושרית חוויה, טוב, לפחות אין לה איזה קוד קופון הנחה למאזינים שלנו.
1: לאושרית היא לא חילקה לנו כלום.
0: לך יש, בסטנדאפ פקטורי למופע שלך.
1: לי נכון, לי בהופעה של הסטנדאפ פקטורי ב-11 במאי, זה עוד שבוע בול.
0: עוד שבוע.
1: יום שני.
0: חפשו בגוגל יואב כהן סטנדאפ פקטורי.
1: קוד הנחה למאזינים, 103. 103, הכי פשוט.
0: 103 זה הקוד סטנדאפ פקטורי. עכשיו אנחנו רוצים להקדיש את הדקות שנותרו לנו לאחד המלחינים והמשוררים, באמת אחד הגדולים, משה נגר, הלך לעולמו בגיל 79. הוא כתב והלחין עשרות שירים שהפכו לקלאסיקות ונכסי צאן ברזל, כמו אל נבקש ומלאך ילדה. עבד עם הגדולים, עם ציון גולן, זוהר ארגוב, נתי לוי, אישי לוי, עוזי פוקס, יהי זכרו ברוך. בוא נשמע את מלאך ילדה של זוהר ארגוב, המילים והלחן של משה נגר.

0: ועם הצלילים הקסומים האלה אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית שלנו. יואב, נהנית היום אני מקווה?
1: אני נהניתי מאוד.
0: אל תגיד סתם, אתה סתם אומר.
1: אני לא אומר סתם.
0: קרפל, חזרה לך עברית?
2: כן, זהו, היה לי קשה קצת בהתחלה, לא נהניתי בהתחלה.
0: כן, כי היית די גרמני.
1: כן, עשית לי זיכרונות טובים. כן.
0: טוב,
1: גם לא זיכרונות שלי, לא זיכרונות שלי.
0: יצטרכו להתגעגע אליי עד מחר, אין מה לעשות.
2: אוקיי, בסדר.
1: אין לי בעיה, בכיף אני אתגעגע. עורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות אם השנה פרל הדנוך. יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטלי דן האור והראל גולדשטיין.
0: נגיד תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, תודה גדולה לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו קול, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, הלילה בשעה 10 שידור חוזר, שידור חוזר גם ב-103 FM בשעות הלילה המאוחרות. פודקאסט 2 עד 4 בקיצור, אפשר למצוא אותנו באפל מיוזיק ובספוטיפיי. תודה לשלומי צבאי אמיתי, עם קצין הקישור אורי אליהו, לברק קיסר, חבר שלי.
1: חבר שלי.
0: תודה רבה לך.
1: תודה גם לאיסה הכלבלב.
0: אני רוצה להגיד.
1: ותודה לך. ותודה גם לך.
0: רון שלום.
1: תודה עליך.
3: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע. כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
4: גם זה היה ביציע הצפוני.
5: שלום למאמן, הפועל גליל עליון, עידן אבשלום, שלום עידן.
6: אני לא חושב שיש אירוע תרבותי ואירוע תקשורתי כמו קבוצת הכדורסל הזו.
5: חד משמעי.
6: זה בלי להזכיר מעל 1,000 ילדים שעושים כדורסל והם חלק מהדבר הזה. וברמה הארצית, היא לא קבוצת כדורסל, היא סמל לצפון, היא סמל לזה שיש באזור הזה חיים וחיים טובים. חשוב שיהיה פה עוד משאבים, כי זה לא רק כדורסל.
4: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
3: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. כל

0: חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: יש לייפסטייל?
0: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע, פרצנו את המצור על הורמוז. עם כל העדכונים האחרונים, כתבנו אסף יחזקאלי.
9: סנטקום בהודעה רשמית אומרים כי ספינות מלחמה אמריקניות פועלות כעת במפרץ הפרסי, והכוחות האמריקנים פועלים לחידוש התנועה במצר. וכצעד ראשון, שתי ספינות סוחר נושאות דגל ארצות הברית עברו בביטחה במצר הורמוז. מוקדם יותר מסר מקור איראני לסוכנות הידיעות תסנים כי הרפובליקה האסלאמית ערוכה במלואה לכל תרחיש, והתעקש כי הכוחות האיראנים לא יאפשרו מעבר חופשי לכוחות האמריקנים.
8: נשיא צרפת מקרון ברח על אפשרות לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, אך הבהיר כי צרפת לא תשתתף בפעולה צבאית שאינה ברורה, וקרא להסדר מתואם בין ארצות הברית לאיראן שיבטיח חופש שיט יציב. בנוגע ללבנון הדגיש מקרון כי יש לשמור על הפסקת האש לאחר דיווחים על עשרות הרוגים, וקרא לכיבוד ההתחייבויות כדי להגן על האזרחים ולשמור על ריבונות המדינה. מתווה הפיצויים המעודכן על מבצע שאגת האריו שער בכנסת, כתבתנו הילי קרן עם הדיווח.
10: מתווה הפיצויים לעסקים שנפגעו במהלך המלחמה האחרונה עם איראן אושר במליאת הכנסת. במסגרת המתווה שאושר יוקרו גם 5 הימים הראשונים בהם המשק היה סגור כימי חלט, וכן גם יוגדל מקדם הפיצוי על הוצאות קבועות לעסקים. לפי משרד האוצר, בעלי העסקים בארץ התחילו לקבל את המקדמות כבר השבוע ויוכלו לקבל עד 80% מסכום הנזק שנגרם להם.
8: בפשיטה באמצע כביש 1 נחשפה רשת להברחת שוהים בלתי חוקיים בפעילות של אגף חקירות ומודיעין מגב עוטף ירושלים והחטיבה הטקטית של מגב. במסגרת המבצע נעצרו 3 חשודים ו-22 שוהים בלתי חוקיים. מהחקירה הסמויה עלה כי הרשת פעלה באופן שיטתי באמצעות נהגים וספסרים שהסיעו את השוהים לעומק הארץ. הבוקר פשטו הכוחות על מיניבוס בכביש 1 ועצרו את החשוד בהסעה יחד עם 22 השוהים הבלתי חוקיים, ובמקביל נעצרו 2 חשודים נוספים בירושלים בחשד לניהול הרשת. כלל החשודים הועברו להמשך חקירה. על רקע האלימות והפשיעה בחברה הערבית שספרה השבוע מעל 100 נרצחים מתחילת השנה, מספר ראשי רשויות ערביות הגיעו הבוקר למטה מחוז החוף של המשטרה ונפגשו עם המפכ"ל דני לוי. ראש עיריית סכנין אמר בתום הפגישה, הוצגה בתוכנית עבודה, החידוש המרכזי הוא הסיכום על קיום ישיבה חודשית קבועה למעקב אחר התקדמות התוכנית והכלים שיוקצו לה, כך מעדכן כתבנו אור רביד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים. טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד לשעות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: המויאל בדרכים. זיו המויאל, זיו המויאל.
1: כן, כן, אני לוקח את זה מכאן, הנה זה מגיע.
0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: שלום, שלום לכם. אחר הצהריים טובים, 5 דקות אחרי 4, כל רגע 96, 91.5. המויאל בדרכים, אנחנו כאן כל יום אחר הצהריים, שיהיה לנו כיף, שיהיה לנו סבבה. שנהנה ביחד, בין אם אנחנו בתנועה זורמת בדרכים, בין אם אנחנו בפקקים, בין אם אנחנו בבתים, סתם מטיילים, סתם באנו מרחוק, משם ומכאן, ונפלנו על התחנה הכי שווה בצפון. ובמסגרת התוכנית שלנו המון המון המון המון מוזיקה טובה, הכי מגוונת שאני יכול לתת, להעניק, שיהיה לנו מכנה משותף כזה, שכל מי שמגיע לכם בין 4 ל-6 יהנה מהשירים, בין אם זה יותר הטעם שלו או שלו, בין אם לא. העיקר שנעשה מין איזה קומונה רדיופונית כזאת כאן, של הגליל והעמקים. שלום, שלום. שלום גם ליובל יונה, על התוכן ועל הדיגיטל, לרום מכת על האותות, לאופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אני זיו המויאל, עד השעה 6 בערב. ממשיכים לחלק גם היום ארוחות בשריות מפנקות, מתנת דנבר, במושבה כנרת, עוד מעט חידה, תשלחו לנו לוואטסאפ, אולי תקבלו פרס שווה, וטעים בעיקר. ממשיכים לחלק פרסים לפסטיבל חלב ודבש של המועצה האזורית עמק ישראל, עם הופעות שוות ביותר. מה עוד? חונכים פינה חדשה היום. פינה של זוגיות, של ייעוץ זוגי, של כלכלת המשפחה, של ייעוץ כלכלי בנישואים עם דינה עטיה, שהיא ברשת נוסקת מעלה מעלה, ואנחנו זוכים לקבל אותה כאן פעמיים בשבוע, כדי לדבר על כל מיני דברים מגניבים יותר ופחות, מסמכים יותר ופחות שקורים בתוך הזוגיות שלנו, שווה שווה להישאר. עוד מעט נדבר כאן עם פרידה, כן כן, פרידה עוזיאל, האח הגדול. אלבום חורה יצא כבר, סינגלים שיוצאים לה בדרך לאלבום שני, ושיר חדש, ילדה מבורכת, נדבר איתה כאן. יש לה מופע בקרוב, יש לה רוקדים כוכבים בקרוב. נדבר איתה על האח הגדול הנוכחי, ועל האח הגדול של פעם, ועל המוזיקה שלה. בקיצור, יהיה כיף ממש. וממש לפני כמה שעות ראיתי פרק בתוכנית המצוינת של רוני קובן בכאן 11, פגישה, את הפרק עם נועם בטן, שהולך לייצג אותנו באירוויזיון עם מישל, ודווקא השיר בובה עלה לי בראש. יאללה, תן בראש. עד השעה 6 בערב, נאחל לכם שתשמרו על עצמכם, תיסעו בזהירות ותהנו מהמוזיקה, תגבירו, יאללה.
2: מה אני עושה פה? איך חזרתי לכאן? אלכוהול ואגו, זה שילוב מסוכן. בדים על הרצפה, סימנים מאתמול, שמישהו יעזור לי,

איזה שיר מגניב. היי מאמא, שיר שעושה כיף, בטח ובטח עם השורה השנייה, זה עצירה באפולה נדרשת. בדוק. 4:15, המויאל בדרכים, כל רגע, 96-91-5. אני מזכיר לכם שבמושבה כנרת יש את האימפריה של אלעד קורנפיין, דנבר במושבה. בשעה הבאה נחלק לכם ארוחה בשרית מפנקת שכוללת קרי חושתיה שם. דנבר במושבה כנרת, פוטראק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, אבל לא רק פוטראק, גם אירועים וגם קייטרינג, אירועי חברה וחתונות, בר ובת מצווה, ימי הולדת, עם מטבח שף בשרי, קצביית פרימיום ומעדניה לאנשים, גבירותיי ורבותיי, וגם לנשים שמבינים ומבינות בהרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, המקום כשר. 053-335-9707, בקרו ותהנו. בהמשך נחלק גם כרטיסים למופעים השונים במסגרת פסטיבל חלב ודבש שמתקיים בחודש מאי, מזה הרבה מאוד שנים, מסורת מדהימה של המועצה האזורית עמק יזרעאל שמפיקה את הפסטיבל הזה. גם בערב פתיחת חודש המורשת עם שלומי שבת שמארחת לאה שבת ומנור שבת, שלום חנוך מארח את דודו טסה ואורית ותום, מדהימים מהיהודים. רייב צהריים עם מרינה מקסימיליאן ודרוויש, כל זה קורה בהמשך חודש מאי. לרכישת כרטיסים 046-520-7734. כל הפרטים על פסטיבל חלב ודבש, כל הלוז המלא כמובן ברשת, חפשו ברשת, ברשת. עכשיו בא לי שמרק רונסון ישתף פעולה עם ברונו מרס. אופיר, מה אתה אומר על זה? הצגה של שיר, יאללה להגביר את הווליום.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית, קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. Let's
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם, גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים
8: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. המחיר

0: הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
1: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

תגידו מה שאתם רוצים על הודיה, השיר הזה, שיר שנכנס ללב. 4:28 עכשיו, אנחנו המויאל בדרכים, ב-4 במאי 2026, המויאל בדרכים תוכנית מספר 2 בכל רגע. וברקע כבר, שרית חדד עם שיר שאי אפשר להישאר אליו עדיש אף פעם, לא משנה אם אתה ברחבה, לא משנה אם אתה ברכב, או שאתה עכשיו סתם באולפן, כמוני, קרוסלה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: כמו שכבר סיפרתי לכם, אני חונך היום פינה חדשה. בעזרת השם, אינשאללה, שיהיה כאן כמה שיותר, פעמיים בשבוע, לפחות מעכשיו. אם באמת אחת ויחידה תעקבו אחריה באינסטגרם, זה פשוט גם תענוג, גם מעלה חיוך, גם עמוק, גם מלא ידע, גם מלא ניסיון. אפשר להרוויח מהכל, גם אם אתם לא קשורים לסרטון הספציפי שדינה העלתה, וזה מה שקורה לי. אני רואה את הסרטונים שלה ואני אומר, אני חייב להיכנס עוד ולראות עוד. דינה עטיה, יועצת כלכלית, זוגית ואישית, חפשו ברשתות, דינה קו תחתון עטיה, קו תחתון קונסולטינג, זה באינסטגרם, חפשו דינה עטיה בעברית, משהו יקפוץ לכם, זה בוודאות. דינה, שלום שלום.
2: וואי, תמשיך, אני אוהבת.
1: מה קורה?
2: אני מעולה, חתם, אני מקווה שאנשים בדרכים עוד מעט יגיעו הביתה והמשרה הבאה מחכה להם, אז שינשמו רגע, אולי יקבלו איזה טיפ או שניים.
1: יאללה, הלוואי.
2: ואולי הערב יהיה קצת אחר.
1: בדיוק. היו לנו הרבה אפשרויות וגם שוחחנו מוקדם יותר היום. המון המון המון דברים שאפשר לדבר עליהם כמובן בזוגיות, כי את לא רק יועצת זוגית, את גם מכניסה את המוטיב של כלכלה בתוך הזוגיות. את יכולה רגע להגיד על זה מילה אחת, כי זה לא שומעים את זה בדרך כלל כשמדברים עם אנשי מקצוע.
2: אתה יודע, אומרים שיש בעיות בכסף, אז אהבה בורחת מהחלון. זה גם סבתא שלי אמרה, כנראה שזה עבר מדור לדור. אבל זה נכון. ברגע שיש בעיות בכסף ודוח הכלכלי, ובמיוחד עכשיו אחרי המלחמה, שאנשים לא עבדו ועסקים התפרקו, אז איפה זה פוגע? בביחד. מה לעשות? ככה זה. זה דופק את הזוגיות. אז מה אני עושה? אני יושבת ואני עושה להם תוכנית הבראה. בכל סיטואציה, ואת יודע, אנחנו במדינה כזאת, שתוכניות ההבראה לא נגמרות. יש תוכנית הבראה, המתקפה עם איראן, יש תוכנית הבראה עם המלחמה, עם התקפה עם עזה. זה ככה, זה תוכניות הבראה כאלה.
1: כן.
2: השמות הם צבעים, פשוט ככה.
1: יו, מדהים. אגב, רגע, מה הפתרון שאפשר לתת בימים האלה? מה זה תוכנית הבראה? חוץ מלהגיד, חבר'ה, תשיגו פרנסה, זה ישפר לכם את הזוגיות.
2: אני אגיד לך, תקשיב, יש גם המון, המון, המון, העניין של הבזבוזים. אפשר לקצץ. בוא. אנחנו התרגלנו לכמה חוגים, אנחנו התרגלנו לרכבים, אתה יודע, עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד רכב, ועוד לשדרג, ועוד פתאום, בשביל המצב רוח שלי, אז אני רוצה לעשות את המטבח, לשפץ אותו. אנחנו עוצרים את הכל, זה לא יעבוד עכשיו. אנחנו צריכים להירגע, בטח, תקשיב, אחרי מלחמה, מה רוצים לעשות? או לנסוע לחול, או לברוח לאילת, או...
1: רגע, דינה, אבל כשאנשים אומרים לך, כשאת אומרת לאנשים את זה בקליניקה, הם כזה... לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא יכולים להוריד, כי כבר חנוק לנו, אז ממה נוריד?
2: ממה להוריד? אין, אני יושבת איתם, אין דבר כזה, אני מצליחה לגלח, אין דבר כזה. אין דבר כזה לשבת ולראות עם זוג, ולא להגיד, וואלה, פה את יכולה להוריד, אין דבר כזה. בוא, גם אפשר להוריד עוזרת. לא צריך פעם בשבוע אם אנחנו בדוחק. היום עוזרת ב-500 שקלים. מה לעשות? ומסעדות, מסעדות זה גם 500-600 שקל.
1: אבל אנחנו מבינים, דינה, שאנשים יוצאים היום כי הם צריכים את האוויר הזה, נכון?
2: לא.
1: חבל שהוא עולה להם כל כך הרבה פשוט.
2: לא, אני לא מסכימה. ופה הייעוץ הזוגי נכנס.
1: כן.
2: אתה הולך למסעדה. תגיד, היום אתה יושב במסעדה. בוא, אני אתאר לך את זה. איך זה נראה? אתה יושב במסעדה, אתה יושב מול הגבר, אז או שאת מצלמת את המעלה באינסטגרם, או שהוא מקבל שיחה. דרך אגב, אצלנו אנחנו הולכים למסעדה, הטלפונים בתא הכפפות, אנחנו לא מורידים את זה.
1: וואו, מדהים.
2: אנחנו, אני לא מנתחת לב, וגם בעלי לא, ולא מחפשים אותי, שעה וחצי שקט. אין את הכאב ראש הזה. אנשים יוצאים ומצלמים ועסוקים, והמצא כל רגע שואל, אתם בסדר, אתם בסדר. ועוברת שעה וחצי, שרתי 600 שקל ויצאתי, מה כיף פה? למה שאני לא אלך עם בעלי לים, יפרוס מיכה, אשים מוזיקה, בקבוק יין, לא בזבזתי כסף, לא היו לי הפרעות, שמתי איזה מוזיקה טובה, דיברנו על משהו, ווואלה, חזרנו הביתה, סקס טוב, הכל טוב, מה
1: מושלם, בעיה? מושלם. אגב, סליחה
2: לא
1: שאני שואל...
2: לא צריך עכשיו מיליונים על כל דבר, בוא.
1: כן, סליחה שאני שואל, אחוז האנשים שנכנסים אלייך לקליניקה, ואת יודעת, והם גם מודים בזה, שהם חיים מעל הפופיק ברמה הכלכלית. זאת אומרת, יותר רוצות משהכנסות.
2: הם יודעים, הם אומרים, הילדים מפונקים, כל דבר שהוא רוצה, אתה יודע, היום ילדים זה טאבלט ומחשב וטלפון היקר, ובוא, אנחנו לא היינו ככה. היינו מעבירים, אני לא אגיד לך שהיינו מעבירים, אתה זוכר את התקופות האלה, שנעליים מהאח הגדול הקטן, גם את זה היה, בגדים מהאחות הקטנה, גדולה לקטנה, היום כן, הכל בטח. מותגים, הכל הלאה ודוניה, מזמינים חבר, אז, אז בוא נעשה פיצות. בוא, יש את השפע הזה, ואתה יודע מה? לא מתאים כל כך עכשיו. צריך טיפה להתכנס.
1: אני רוצה להתכנס וגם... לנושא שחשבנו עליו לדבר עליו היום, אבל אין מה לעשות, שמתחילים לדבר על כלכלה בניסויים, זה מעניין. אז אבל נשמור את הכלכלה בניסויים לעוד הרבה פינות אחרות בהמשך.
2: תמיד יש כלכלה, תמיד.
1: כן, בדיוק. אני לא יודע איך לגשת לנושא הזה, ואת פתח תוביל אותי טוב יותר. אנחנו רוצים לדבר על אגו בזוגיות, וכשאומרים אגו בזוגיות, זה כזה נשמע, אוקיי, על מה אתם הולכים לדבר עכשיו? מה המקרים הקיצוניים שאת רואה? איי, איי,
2: איי, איי, זה נושא אין זוג שאין שם את הקרניים האלה של האגו בתוך הזוגיות הזאת. מי יקופף לשני את היד? ככה זה עובד. זה כמו אש שאם אתה לא שולט עליה, היא שורפת לך את הבית. אתה יודע, אש, אתה חייב להשתלט עליה. היא יכולה להיות מהממת, היא מחממת לי את האוכל, היא יכולה לחמם לי את החורף, אבל אני שולטת עליה. אבל אגו זה בדיוק אותו דבר. זה מתחיל מזה שאני שואלת אותה, למה את לא עשיתם סקס חצי שנה? אז היא אומרת לי, אני לא יוזמת. למה את לא יוזמת? לא, אני לא יוזמת. אני לא אחכה שהוא יעשה לי פרצוף או שהוא יסרב לי, אז אני לא יוזמת.
1: וואו.
2: זה אגו, כן? בוא. זה אגו פר אקסלנס. עכשיו תגיד לי אתה, כמה פעמים גבר יוזם סקס ואישה מסרבת לו? הוא ממשיך ליזום, נכון?
1: כן.
2: אני לא ממשיך, אין לו אגו בעניין של הסקס, אבל היא תוותר על סקס, היא לא תעשה חצי שנה. לא, היא תחכה שהוא ייזום.
1: עכשיו, כדי להרגיש שהיא עדיין נחשקת על ידו? מה עומד מתחת לזה?
2: לא, אני אגיד לך, יש שם משהו יותר עמוק. אישה, כשהיא מבקשת סקס, אז הגבר אומר, רגע, היא ביקשה. היא יכולה. זה לא איזה טאבו שגבר מבקש. אלא מה קורה היום בסקס? גבר יוזם, גבר מתחיל, גבר... אישה לא עושה את זה. היא לא עושה את זה, והיא מפסידה לדעתי. והיא יודעת, והיא אומרת לי בערך בעיניים, את יודעת, גם לי בא. אז תעשי, אז תזמי. לא, זה אגו. זה אגו חולה אפילו, הייתי אומרת. וזה דופק את הזוגיות. כי היה לי, היום היה לי זוג, חצי שנה הם לא שכבו, כי 30 שנה הוא נשוי, הוא אמר לי, תקשיבי, נמאס לי. אני רוצה שגם היא תראה לי שהיא רוצה אותי.
1: כן, כן. נשים יקרות, אנחנו גם צריכים את הפידבק הזה, חשוב שתדעו, באמת.
2: אני חושבת שזה יפה, אני חושבת שזה מהמם. אישה שיוזמת סקס ומרימה לגבר שלה שהיא רוצה אותו, וואו, אף.
1: כן.
2: ובעיניי זה מדהים.
1: רגע, עוד כיוון לאגו שנובע בעיקר
2: מהיחסים. לא, רגע, רגע, לכל אנשים שבפקקים עכשיו שהם באות הביתה היום, שיקחו את הכובע על המיטה וירמזו לגבר שהם רוצות סקס היום. הלאה.
1: ממש ככה, בול. תעדכנו אותנו בוואטסאפ. עוד כיוון לאגו, זה היחסים ש... כן, זה יחסים שבין הבני זוג לבין ההורים של הצד השני, מכירה דברים כאלה?
2: אני מכירה, וואי וואי, זה מתחיל בחגים. אני לא מדברת איתך, עם אמא שלך, אני לא מדברת עם הגיסה שלי, אני לא יבוא בחג, אני לא ירים את הכפפה, אני לא יזום, אני לא יזמין. אני לא יזמין אותה, מה פתאום שאני יזמין אותה? נראה לך? לא, שהיא תתקשר אליי ושהיא תתנצל וזה עובד ככה. עכשיו הגבר באמצע, כן? בוא.
1: כן.
2: תאר לעצמך שאשתך עכשיו ממררת לך את החיים על אמא שלך, היא חושבת שהיא צודקת, אתה באמצע, אתה לא יודע מה לעשות, אתה לא יכול לקחת את הילדים לאמא שלך כי היא עומדת על זה, וזה גיהנום, זה גיהנום. אבל זה לא רק זה, מה קורה עם הריבים והשתיקות? אתה יודע מה קורה לזוג שהוא רב, יש שתיקה, עכשיו מישהו צריך לפנות כדי להשלים?
1: נכון.
2: אין מצב. לא, שהוא ראשון. לא, שהיא תבוא ראשונה, אני צודק. וזה מתחיל ככה, אני צודק, היא צודק.
1: בינתיים יש דין החיים וילדים, וצריך להתקדם, אבל בינתיים יש שתיקה.
2: לא, הם עושים הכל בוואטסאפ, נשמה, הכל בוואטסאפ, מה קרה לך? הם כותבים בוואטסאפ, תיקח תביא, תקנה, כל הטאפים האלה שלא נגמרים, טאפ, טאפ, טאפ, הכל הזה, כל המטלות בטאפ, אבל זה לא נגמר. ויותר מזה אני אגיד לך, עכשיו, הוויכוח הקטן שכזה, ופתאום עכשיו הופך להיות הזכרות ופנקסנות, והיא זוכרת לו מלפני 30 שנה מה היה. איך תשלים? ואני אומרת, תקשיבי חמודה, אמרת כל מה שאת חושבת בערב, תמזגי כוסיין, תגידי לו, מאמי, הולכים לישון בשולם. אמרתי, לא חייבים להסכים, בוא נסכים שלא להסכים. אבל לא נלך לישון ברוגז.
1: נכון, החוק הידוע.
2: אגו זה מחלה. אגו זה חורבן בית. ואם אני לא אעצור את זה, אני אדפוק לעצמי את הזוגיות. ואצלנו אנחנו משאירים, אגו זה טוב, זה, אבל לא בזוגיות. אגו זה יכול להיות טוב בעסקים, זה יכול להיות טוב בחוץ, לא בעסק, לא בזוגיות. זוגיות?
1: רגע, יש לי שאלה לסיום. מתי את מבינה, באיזה שלב את מבינה בכל העניינים האלה של אגו, שהחברה האלה לא נועדו יותר להיות ביחד, הם צריכים לעשות separated, ומצד שני, שאת הולכת לפתרון. מתי את מבינה לאן את הולכת פה בפתרון
2: לא,
1: של הזוגיות?
2: לא, באגו אני פותרת את הבעיה.
1: אוקיי. אגו זה לא בעיה של אנחנו לא צריכים להיות ביחד יותר.
2: לא, זה רק גיהנום בבית שלוקח שנה, שנתיים, שלוש, לפעמים יותר, שחייבים לעצור אותו. אפשר, אחרי שפותרים את הבעיה של אגו, ואומרים, רגע, אין מקום לשתי אלפות בבית, בואי. יש אלפה אחת, תבחרו. את רוצה להיות אלפה, אין בעיה, הוא לא יהיה אלפה. אבל תבחרו. אבל אגו אני יכולה לפתור. זה לא בגידה. בגידה זה קצת יותר מורכב. אגו, אם באים, אז אני מצליחה, אין חיה כזאת כמו הזוג היום שיצא מאצלי, פתרנו את זה. אגו אפשר. אני מניחה את האש, הכל בסדר.
1: טוב. ניפגש גם ביום רביעי לשיחה הרדיופונית השבועית שלנו, דינה עטיה, יועצת כלכלית זוגית ואישית, חפשו ברשתות, דינה.
2: שיהיה לכם ערב יפה.
1: היה תענוג.
2: ערב יפה, ביי, תהנו, ביי ביי.
1: ביי ביי, תודה רבה לדינה. אופיר, נצא לפרסמות, כי השעון דוחק בנו.
0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
3: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף עפולה, בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.

0: חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: יש לייפסטייל?
0: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

הכי כיף בעולם לשמוע שירים של פעם שכל כך אהבנו, פתאום בגרסאות חדשות. זה היה אייל גולן עם זרה, 2026 עכשיו CK, ביחד עם כל החברים כאן, שרים את Love 1TT. המויאל בדרכים.

כיפי, קצת לפני חמש סוגרים שעה ראשונה. המויאל בדרכים, הוואטסאפ שלנו פתוח לכל מסר שתרצו להעביר לנו, 052-500-9696. בשעה הבאה זה גם יהיה המקום שלנו לקבל מכם תשובות לחידות שלנו ולזכות אתכם בהפרסים. 052-500-9696. סוגרים שעה ראשונה, אומרים תודה גדולה לכם ולכם מאזינות ומאזינים, קודם כל בראש ובראשונה, אחר כך כמובן ליני ולאופיר, ליובל ולרום, וברקע כבר, אחד השירים האהובים עליי ביותר, התחלה חדשה, הפרויקט של רביבו, פרסומות חדשות, שווים לשעה שנייה.

0: בחסות דנבר במושבה. פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
3: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
5: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי. בזק מה עשיתם?
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שני לוחמים נפצעו בינוני בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. השניים פונו לבית החולים רמב״ם כשהם סובלים מפציעות בפלג גופם התחתון. עוד מעדכן דובר צה"ל כי נמשכת הפעילות בתגובה לשיגורים הבוקר. בפעילות ממוקדת במרחב ממנו בוצעו השיגורים בדרום לבנון, כוחות סיירת גבעתי יתרו עשרות רקטות ואמצעי לחימה, בהם כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב RPG וציוד לחימה ששימש את מחבלי חיזבאללה. כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. צבא ארצות הברית הודיע, פרצנו את המצור על הורמוז. לאחר מכן פרסם צבא איראן כי ביצע ירי הזהרה לעבר משחטות אמריקניות מי שהתעלמו מהזהרות. עם כל הפרטים האחרונים, כתבנו אסף יחזקאלי.
17: סנטקום בהודעה רשמית אומרים כי ספינות מלחמה אמריקניות פועלות כעת במפרץ הפרסי, והכוחות האמריקנים פועלים לחידוש התנועה במצר. וכצעד ראשון, שתי ספינות סוחר נושאות דגל ארצות הברית עברו בביטחה במצר הורמוז. מוקדם יותר מסר מקור איראני לסוכנות הידיעות תסנים כי הרפובליקה האסלאמית ערוכה במלואה לכל תרחיש, והתעקש כי הכוחות האיראנים לא יאפשרו מעבר חופשי לכוחות האמריקנים.
16: מוקדם יותר נשיא צרפת מקרון ברח על אפשרות לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, אך הבהיר כי צרפת לא תשתתף בפעולה צבאית שאינה ברורה, וקרא להסדר מתואם בין ארצות הברית לאיראן שיבטיח חופש שיט יציב. בנוגע ללבנון הדגיש כי יש לשמור על הפסקת האש לאחר דיווחים על עשרות הרוגים, וקרא לכיבוד ההתחייבויות כדי להגן על האזרחים ולשמור על ריבונות המדינה. החשוד באונס שיילי אתרי ותקיפת נעמה שחר נחת בישראל וילקח לחקירה, כתבתנו לנעים.
18: החשוד באונס הזמרת שיילי אתרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר נחת היום אחר הצהריים בישראל, אחרי שעורך דינו משה וייס הבהיר כבר אתמול כי מרשו עשה זאת מרצונו הטוב והחופשי. הוא הגיע בטיסה מברלין, נעצר בנמל התעופה בן גוריון ונחקר במשטרת לב תל אביב. הוא יידרש למסור את גרסתו לחשדות נגדו בעקבות התלונה שהגישה נגדו נעמה שחר, שטוענת כי לפני 4 שנים הוא תקף אותה מינית לאחר בילוי משותף.
16: מתווה הפיצויים המעודכן על מבצע שאגת הארי אושר בכנסת, כתבתנו הילי קרן עם הדיווח.
19: מתווה הפיצויים לעסקים שנפגעו במהלך המלחמה האחרונה עם איראן אושר במליאת הכנסת. במסגרת המתווה שאושר יוקרו גם 5 הימים הראשונים בהם המשק היה סגור כימי חל"ת, וכן גם יוגדל מקדם הפיצוי על הוצאות קבועות לעסקים. לפי משרד האוצר, בעלי העסקים בארץ התחילו לקבל את המקדמות כבר השבוע ויוכלו לקבל עד 80% מסכום הנזק שנגרם להם.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים. טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד לשעות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: יס על העולם, 5:05, שלום שלום, שעה שנייה, המויאל בדרכים. הכל נכון אם גם אתם בדרכים, אם כן על הכיפק, אם לא עוד יותר על הכיפק, כי זה אומר שממש השקעתם לפתוח ולהזין לנו הערב הזה ובכל יום מ-4 אחר הצהריים ועד 6 בערב ב-96 ו-91.5. עקבו אחרינו ברשתות החברתיות, זה יהיה שווה לכם ממש ממש, יש לנו תוכן ממש ממש מגניב להציע לכם. תודות גדולות אני שולח כאן ועכשיו ליובל יונה, רום הכט, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואני זיו המויאל עד השעה 6 בערב. המון המון תגובות אדירות אנחנו מקבלים על הפינה החדשה שחנכנו כאן בשעה הקודמת, פינת הזוגיות עם דינה עטיה. אל תדאגו, היא תהיה כאן פעמיים בשבוע, אפשר לשלוח הודעות בוואטסאפ, אפשר להקשיב לה פשוט. אמרתי לכם, זה גם מצחיק וגם כיף. עובד נחלק ארוחה בשרית מפנקת שכוללת קריך ושתייה, מתנת דנבר במושבה כנרת. איך בא לי את הארוחה בשרית הזאת?
2: איך אני מארגן את זה? תארגן.
1: חייב, מה? עומד נספר לכם על מה שקורה בפסטיבל חלב ודבש של המועצה האזורית עמק ישראל בחודש מאי הזה, עם מופעים פשוט כבירים. וממש עוד מעט, שיחה שלי עם פרידה. כן, כן, פרידה, מהאח הגדול, כן, כן? שעושה מלא מלא דברים מגניבים, מוציאה שירים, מוציאה אלבומים, רוקדת עם כוכבים. והיא פשוט כנראה, יש חוץ מזה שהיא שם מרשימה, היא כנראה יש את שיחה ממש ממש כיפית. אז נמתין בקוצר רוח. ובינתיים, אני מקדיש את השיר הבא לכם ולכן, קרן שמש שאתם בחיים של עצמכם וגם בחיים שלי. עד שש בערב, תבלו.

0: עם זיו מויאל.
1: 5:13. תגידו, איך עבר עליכם היום? חולך אחר הצהריים הזה? אני מקווה שדברים בחיוך פלוס. תנסו, למרות כל מה שקורה, אין מה לעשות. אני חושב שמה שישפר את הפלוס של החיוך, זה מה שאנחנו מחלקים עכשיו במתנה לאחד מכם או אחת מכן, ארוחה בשרית מפנקת שכוללת כריך ושתייה, מתנת דנבר במושבה. פוטראק, בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, ועושה גם אירועים, ועושה גם קייטרינג, והמקום כשר, עם מטבח שף בשרי וקצביית פרימיום מעדניה לאנשים שמבינים בבשר, ובמקרה של דנבר, בהרבה בשר. דנבר במושבה כינרת, 053-335-9707. כדי שאחד מכם או אחד מכן ייקחו מאיתנו ארוחה בשרית מפנקת מתנת דנבר במושבה, והארוחה הזאת כוללת כריך ושתייה, כל מה שצריך לעשות זה לכתוב לנו עכשיו בוואטסאפ, דנבר, אני בדרך. 052-500-9696. 052-500-9696. דנבר, אני בדרך. אבל תהיו בדרך באמת. בסדר? מושבה כינרת, זה הכתובת. דנבר במושבה, זה המקום. לכתוב דנבר, אני בדרך, לשלוח בוואטסאפ 052-500-9696 ולהתמודד בגבורה. אחרי הפרס שלנו, ארוחה בשרית מפנקת שכוללת כריך ושתייה בדנבר במושבה כינרת. יאללה, תנו בראש. עכשיו, בן צור, כמובן. אחד יחיד ומיוחד, שאותו כמובן גילינו ממש כאן, באולפן הזה, בבית קשת.

0: כמימל.
1: תודה רבה לבן צור היקר. עוד לפני הפרסומות, נראה לי שנעשה עכשיו איזה חגיגה עם הבלק אייד פיז. מה אתם אומרים? יאללה, תן את זה, שיהיה כיף, מה? אפשר להגביר ולשבור את הרמקולים. ביום שני שמח לכם.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב', 04-6755-941.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש לייפסטייל?
5: כן,
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: 570 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים,

529, זה רק אני שאני שומע את השיר הזה, לא משנה מי מבצע אותו, רק המילים האלה יוצאות מהפה בשירה גדולה, וזה מרגש, לא יודע למה אני... באמת באמת זה לא משנה אם שלומו מבצע את זה, או סבלימינל פה עם איציק שם, אני, זה פשוט מילים מרגשות בטירוף. 5:30 עכשיו, עוד לפני השיחה הבאה שלנו עם פרידה. בואו נציג את השיר החדש של פרידה, ניתן כבוד ונפרגן כמו שצריך. כי חוץ מהמיני אלבום בכורה שהיא הוציאה בשנתיים האחרונות שנקרא בטיפול, אמרתי שנתיים האחרונות, מאז היציאה מהאח הגדול, ולהוציא את השירים לאט לאט. יצאו משם להיטים אדירים, לא אכפת לי, אולי נשמע אותו אחרי הרעיון איתה, ככה בול, מאחלת לך. עכשיו יוצא שיר חדש של פרידה, זה נקרא ילדה מבורכת. אתם יודעים, אנחנו רגילים, לא, אנחנו לא רגילים בעצם, אבל בתת מודע שלנו בפנים נכנס שברוב המקרים גברים ישירו שירי זיקה לדעת, שירי מסורת. ולפעמים יש לנו כל מיני יציאות של נשים חזקות שבאות לשיר על הקשר שלהן עם בורא עולם. וזה מה שיש לנו כאן. שיר ראשון חדש לקראת אלבום חדש של פרידה. זה נקרא ילדה מבורכת, נשמע אותו, מיד נדבר איתה.

0: וואו, תקשיבו, איזה דבר מעולה. 533, זו פרידה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: פרידה, מה נשמע? אחר הצהריים טובים.
2: אחר הצהריים טובים, מה קורה?
0: אנחנו מצוין. תקשיבי, הקשבתי לשיר הזה, תוך כדי כמובן נכנסתי לקרוא את המילים, ובעצם שרתי איתך, למרות שעדיין לא שיננתי את המילים בעל פה, ואני רוצה לשאול כשאלה ראשונה על הקשר שלך עם בורא עולם.
2: וואו, שאלה יפה לפתיחה. קודם כל, אני גדלתי בבית מסורתי, אני מגיעה גדלתי בנתיבות, שמרנו שבת בבית, זה לא היה איזה משהו שעוזר לי. וזה משהו כאילו שאני מרגישה שיענקתי מילדות. אני כן אגיד שבבגרות שלי, קצת התרחקתי מתוך איזשהו מרד, ודווקא כשהתבגרתי חזרתי מאוד הביתה, כמו שנקרא, וממש בהמון מובנים, מובן של האמונה, ואלה המקורות שלי, והם אני ואני הם.
0: כי אני אגיד לך מה, בתור אחד שכמובן צפה בך באדיקות ומקשיב לשירים, נכנס לתוך המילים.
2: יש, איזה כיף לי, אלוהים.
0: נגיד למאזינים שילדה מבורכת זה בעצם שיר ראשון שהוא חדש לקראת אלבום חדש אחרי המיני אלבום שהוצאת עם הלהיטים הנהדרים, שאנחנו נשמע את לא אכפת לי אחרי השיחה, אם לא אכפת לך. ואני מנסה להבין אם כשנהיים מפורסמים, זאת אומרת מהאח הגדול, דרך עוד מעט רוקדים, דרך המופע שיש לך ביום ראשון בעשרה במאי, ברדינג 3, הרבה מאוד דברים קורים. מה אז קורה למערכת היחסים שלך עם עם הקדוש ברוך הוא, עם אלוהים, עם אישות כזו שאת מאמין?
2: האמת שהיא מאוד מתהדקת, כי... כן, כי הרבה דברים, פתאום אתה מתחיל אפילו...
0: כאילו הודיה? בעצם הודיה?
2: קודם כל, אחת המוכשרות בעיניי. אחת המוכשרות, באמת.
0: לא, התכוונתי הודיה במובן של להודות.
2: אני בוכה, יוני, קוראת.
0: לא, בסדר, פרגנת להודיה.
2: האמת שכן, זה בדיוק, הוצאת לי את המילים מהפה. אני גם בתחום ההודעה לגמרי, וגם אני מרגישה שיש דברים בעולם הזה, זה עולם שהוא בו, הוא קצת מלוכלך. אין כמעט ואין תמימות, ויש המון אינטרסים, ויש מערכת יחסים עם איזה משהו שהוא נטול כל אינטרס, ורק באהבה גדולה ואהבה ללא תנאי, עם משהו כל כך הכרחי, כדי להישאר רגע עם איזשהו מצפן. לפעמים אני לא יודעת מה נכון, אני מוקפת בכל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה דעות, ואני לא יודעת מה נכון, לי.
0: ואולי גם מי רוצה בטובתך ומי לא?
2: זה בוודאי. ופשוט רגע, אני צריכה איזה משהו נטול אינטרס, אני צריכה איזשהו לשמוך, להשליך, וזהו.
0: כן. את יודעת שאני שואל לפעמים אומנים שהם 20, 25, 30 שנה כבר בתעשייה, ואני שואל אותם על התעשייה, מה קורה בתעשייה? הם כבר מאוד עייפים להגיד, כי הם כבר מצאו את הנישה שלהם.
2: כן.
0: ואת כוכבת טריה בתוך הדבר הזה של השנה, שנתיים, שלוש האחרונות. איך נראית התעשייה ברמה של, מבחינתך, כאילו מהנקודה מהבת שלך?
2: האמת שאני כל כך לא מעורבבת, לא, באמת, כאילו, הלוואי והייתי, אני בן אדם שמאוד כנה ו... אני לא מאמינה במערכות יחסים על גבי אינטרס משותף. החברים שהיו לי לפני, אותם חברים שלי היום, כן הצטרפו אולי כמה שמות בודדים מהתעשייה, אבל לצערי אני אגיד, כן? שאני לא כל זאת מעורבבת.
0: זאת אומרת, מי שרוצה שתהיה כזה במעגל שלו, יצטרך לעבור שם איזה אתגרים כאלה ואחרים?
2: לא, אני מאוד אשמח, ממש לא, אני מאוד חברותית ואני אוהבת חברים מאוד. אני פשוט לא אצור חברות על איזשהו רקע של אינטרס או איזה משהו שאני רוצה ממישהו. אני מאמינה בדרך הישר ואני מאוד אוהבת בני אדם. כאילו תמיד יש לי על מה לדבר ותמיד אני מוכנה להיכנס לשיחות. אנשים הם דבר מעניין.
0: כן, לגמרי. לסיום החלק הזה לפחות, שאנחנו מדברים על ילדה מבורכת, אני אאחל לך שהשם ישמרך מכל הצרות ויאר לך פנים בעיניים טובות, ושתיבדי רק לחיים ארוכים, תרצי להאמין שהמשיח יבוא עוד היום. אני מאחל לך הכי טוב בעולם, פרידה. נדבר על מופע הבכורה הראשון, אפשר?
2: יאללה, בכבוד.
0: רמת ההתרגשות שלך?
2: האמת שהמפלס ממש עולה. כבר זהו, התחילו הכאבי בטן, ולא באמת, אני כבר נהייתי כזה קצת קצרה ולא סבלנית. באמת, אנשים שמסביבי הם סובלים ברמות, ברוך השם. סתם, כאילו, כן, אני זקוקה לאכלה, זה פתיחת דבר. בטח עם המצב הביטחוני שמשחק איתנו אנדן דינו.
0: נכון.
2: אבל אני בהתרגשות גדולה וציפייה לקראת הדבר.
0: אז בעשרה במאי, ברדינג 3, ותגיעו, כי זה נראה לי תהיה חוויה מדהימה, עם פרידה ש... יש קאברים? או שרק שירים כזה מהמיני אלבום ומה שהולך להיות?
2: יש גם קאברים, ויש אורחים, ויש
0: דיבורים. יש אורחים?
2: ברור.
0: קול. יאללה, מגניב. בקרוב, תראי מה זה, אנחנו כאילו בונים את השיחה לפי המגדל, המסולם שאת מטפסת בו לאט לאט. אז בקרוב עונה חדשה לרובדים עם כוכבים.
2: נכון.
0: בקשת 12, בעונה שאנחנו כבר רואים את המשתתפים, זה הולך להיות סופר מסקרן, בטח אם את נמצאת שם. אני, סליחה על הבורות, כן? יכולות הריקוד, כישרון הריקוד.
2: זה לא בורות בכלל, אני אגיד לך שגם אני בעצמי לומדת להבין איפה אני בסקאלה. אני אגיד שכן, יש לי ספייס, ואני ככה, זה שלוטט, אבל האם אני רגדנית? התשובה היא לא, אני מקווה להיות בעזרת השם עם עבודה קשה.
0: לא, אבל אני אגיד מה, אני חושב שיכול להיות יתרון ענק עבורך, שמצפייה באח הגדול, מהרבה מאוד שעות של צפייה שם, כן כאילו גמישות ואהבת הגוף, אם אני יכול לתאר את זה ככה.
2: נכון, נכון.
0: זה אומר שזה ישחרר על הבמה, לא?
2: כן, כן, פשוט סלונים זה כל כך שונה, זה מאוד שונה מכל סוג ריקוד אחר, זה מאוד מוחזק, זה מאוד, זה המתמטיקה של הריקודים. אבל אני בזרועות פתוחות לחוויה הזאת, ועם
0: האתגרת... רגע, הם הולכים להתקבע בתוכנית הזאת רק על סלונים ורק על הסגנון הזה?
2: זה רק סלונים.
0: יו,
2: כאילו, אחר כך במהלך יש מודרני וזה, אבל בתכלס הנתח הרציני הוא סלונים.
0: טוב, טוב, את מנצחת בזה, אין זהו, אני... חברים, להצביע לפריד, אני לא יודע מה, אם יש הצבעות וכאלה, אבל נלך איתך.
2: יש הצבעות, יש.
0: יאללה. אני יכול לשאול שאלה לפני סיום על האח הגדול, או שזה כאילו כבר מאוס?
2: זה מאוס, אבל אם אתה רוצה לשאול, אני איתך.
0: לאו דווקא במה שהיה לפני, זה היה לפני המון זמן, ועברת הרבה דברים מאז, אבל לאו דווקא על אז, אלא היום, את רואה את התוכניות? את רואה את התוכנית?
2: האמת שאין לי זמן, יואו.
0: אין לך זמן.
2: אני לא, אין לי זמן, אין לי זמן.
0: את רוצה לראות ואין לך זמן? או שזה כזה?
2: וואי, סלח לי אלוהים, שאני לא טיפוס של טלוויזיה, אתה יודע? אני צופה חברתית, כמו כולם, אני צופה ברשתות.
0: יפה, רילסים של דקה, השלמת פרק.
2: זה, שומעת? כל, אם את, זה, מה שצריך לדעת ברשת הרי בסוף, נכון?
0: קיצור, את עוקבת אחרי רן סוויסה ורואה את זה. מה זה? את עוקבת אחרי רן סוויסה ורואה את מאקו.
2: כן, רואה בדיוק מה קורה במאקו, מה קורה בזה, מה קורה שם. ככה אני גם יודעת מה מזג האוויר ומה קורה במדינת ישראל.
0: יפה. טוב, היית עוברת את זה שוב?
2: לא, מה פתאום? ברוך, אני לא מתחרטת, כן, אבל אני לא נכנסת לזה שוב פעם.
0: לא, אוקיי. רשמנו. ולא נקרא לך שוב לעונה נוספת.
2: לא, לא. אוהבת אותך, אני לא רוצה לסגור דלתות, אוהבת אותה מאוד, אבל אני, זו חוויה של פעם בחיים, נקודה.
0: כן, כן, זה לגמרי נשמע כמו שאת חד משמעית בעניין הזה. שמענו לפני שפניתי עליך את ילדה מבורכת, זה סינגל חדש, אז תכניסו אותו לספוטיפיי שלכם ולפלייליסטים שלכם, ואנחנו נשמע עכשיו, את לא אכפת לי שזה באמת להיט פשוט ענק, ענק, ענק. פרידה, המון המון תודה שעלית לשידור אצלנו, תודה. ביי. אחלה פרידה שבעולם, יואו, איזה כיף היה. לא אכפת לי.

בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. הלוואי.

0: חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

היידה ג'ימבו ג'יי. שיר שתמיד כיף לשמוע. ועוד משהו שתמיד כיף לעשות זה לחלק לכם פרסים. עלתה בגורל היום הזה, 4 במאי 2026, ורד מזרחי מדבריה, ורד היקרה, תודה רבה רבה. אמרנו לכם לשלוח לנו דנבר אני בדרך, למי שרוצה לקבל מאיתנו, למי שרוצה לקבל מאיתנו, ארוחה בשרית מפנקת, מתנת דנבר במושבה כנרת, ארוחה בשרית שכוללת קריך ושתייה, כי דנבר במושבה זה הדיבור בכל מה שקשור לבשר, עם פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, עם אירועי חברה וחתונות, ימי הולדת, מטבח שף בשרי, קצביית פרימיום ועדניה לאנשים שמבינים בהרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, המקום כשר, 053-335-9707 לפרטים נוספים. וכשאמרנו לכולכם לשלוח לנו דנבר אני בדרך, קיבלנו מבול הודעות, מתוכם אנחנו נשלפה לה ורד מזרחי, ורד היקרה, ארוחה בשרית מפנקת, הכוללת קריך ושתייה, אני מקווה שאת בדרך, כפי שכתבת, אני מבקש לכתוב, להבטיח ולקיים. סוגרים ונועלים שעתיים של המויאל בדרכים, תודה ליובל, ליניב, לאופיר היקר שבלעדיו הייתי משדר לעצמי היום, אני זיו המויאל, אנחנו נסגור עם אגם בוכפוט ונשתמע מחר, ב-4 אחר הצהריים, מיד אחרינו שלומי ברטלר.

0: שלום.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. Let's identify.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
12: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל כל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
11: כללית, איתכם בכל מצב.
13: רדיו שנוגע.
14: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
15: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
14: מיד לאחר החדשות.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
17: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
18: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון. בצל הפרת הסכם הפסקת האש בידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה, לשון ההודעה. עליכם להתפנות מביתכם מיד ולהתרחק מהכפרים למרחק של לפחות 1,000 מטרים אל שטחים פתוחים. מוקדם יותר, שני לוחמים נפצעו בינוני בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. השניים פונו לבית החולים רמב״ם כשהם סובלים מפציעות בפלג גופם התחתון. כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. דיווחים סותרים אחרי הודעת ארצות הברית כי נפרץ המצור על הורמוז. כתבנו אסף יחזקאלי.
19: מצב המצור במצר הורמוז גם כעת נשען על דיווחים סותרים. מחד, פיקוד המרכז האמריקני אמר שכוחותיו פועלים לחידוש התנועה הימית, וכצעד ראשון, שתי ספינות סוחר נושאות דגל ארצות הברית כבר עברו בבטחה במצר, וכי הוקם תא שליטה לתאום ולהכוונה במידה ויהיה צורך בליווי אקטיבי. מנגד, משמרות המהפכה הודיעו שאף אונייה לא עברה אותם, והזהירו שוב כי כל ספינה שתנסה לחצות את הורמוז ללא תאום תיתקל בסכנה ואף תיעצר בכוח.
18: בתוך כך אומר נשיא צרפת מקרון, אנו נהנים מאמון מצד ארצות הברית ובמקביל זוכים לכבוד ולאמון גם מצד האיראנים. איננו תמימים כלפי איראן, אך איננו מצויים עמה במלחמה, וזה יוצר מצב שבו אנו יכולים למלא תפקיד משולב, יכולים להציע סיוע דיפלומטי, צבאי וכלכלי כדי לאפשר פתיחה מחודשת של מצר הורמוז. החשוד באונס שי ליאטרי ותקיפת נעמה שחר נחת בישראל וילקח לחקירה. כתבתנו לינאים.
20: החשוד באונס הזמרת שי ליאטרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר נחת היום אחר הצהריים בישראל, אחרי שעורך דינו משה וייס הבהיר כבר אתמול כי מרשו עשה זאת מרצונו הטוב והחופשי. הוא הגיע בטיסה מברלין, נעצר בנמל התעופה בן גוריון ונחקר במשטרת לב תל אביב. הוא יידרש למסור את גרסתו לחשדות נגדו בעקבות התלונה שהגישה נגדו נעמה שחר, שטוענת כי לפני 4 שנים הוא תקף אותה מינית לאחר בילוי משותף.
18: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום לכם, גשם ממשיך לרדת בעיקר בצפון, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. בשעות האלה כבר מרגישים את הקרירות, קר במיוחד באזורי הערים. עדיין מנשבות רוחות חזקות, הם יחלשו מעט בשעות הלילה. מחר הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל. עדיין הרבה עננים בשמיים, סיכוי לגשם קל, הדגש יהיה שוב על אזור הצפון. בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: ערב טוב, ערב טוב, ערב מעולה, ארבע דקות אחי השעה שש, יום בית בשבוע, ארבעה לחודש מאי, ברוכים תהיו על הבחירה שלכם להצטרף אלינו לכאן ליציא הצפוני ברדיו כל רגע, כמעט כמו בכל ערב, אנחנו כאן ב-91.5 וב-96 FM, גם ב-96 FM COIL, גם בהוט וביס ובמקלטי הטלוויזיה, וגם כמובן באפליקציה, אתם ברוכים את הדרך הנוחה וחוברים אלינו מעתה ועד שבע, אז ננעל את היציאה לערב הזה. הריו והרימו אלופת איטליה החדשה לעונת הכדורגל 25-26, זוהי לא אחרת מאשר אינטר, בפעם ה-21 בתולדותיה, אתמול היא גוברת 2-0 על פארמה, פותחת פער של 12 נקודות בצמרת, שלושה מחזורים לתום העונה, מבטיחה לעצמה בכך את האליפות השישית, השלישית, סליחה, בשש השנים האחרונות. סחטן, זה בערך עונה כן, עונה לא, שכזה. והיא נראתה טוב, והיא כמעט אני חושב לאורך כל העונה הוליכה שם את הסריה, אז עשתה זאת ובגדול, ומי אם לא מרקוס טורם ומחתריאן, באמת שניים הכובשים הבולטים העונה בכלל באיטליה ובפרט בקבוצה הזאת באינטר, חתומים על שני השערים שהעניקו את צלחת האליפות ועוד השתתפות בעונה הבאה בליגת האלופות, ושפו הרי הוא גם לדבריה, זה בגזרה שלנו, על מופע ענק, גם במבחן התוצאה וגם במבחן היכולת, 3-0 ניצחון באשדוד, לא הרבה קבוצות עשו את זה העונה שם, למרות שאשדוד בתחתית, לא הרבה קבוצות כבשו שם 3 שערים ולא ספגו, דבריה עושה את זה, והוא מלקט את 3 נקודות יקרות במאבקי ההישרדות שלה, כאמור ניצחון מוחץ אתמול במאבקי התחתית, ניצחון שמייצר לנו תחתית שממשיכה לבעור, אבל דבריה מטפסת אחרי המחזור הזה, בתום המחזור הזה, מעל הקו האדום, עם 27 נקודות, פותחת פער של 2 נקודות, על אותה אשדוד שיורדת אל מתחת הקו. הרי הוא גם לקריית שמונה, שאתמול עם ניצחון 2-0, קל וחלק, עושה את העבודה בבית, שהפך להיות בית כבר בשנתיים וקצת האחרונות בנתניה, 2-0 על הפועל חיפה, ובכך מבטיחה לעצמה, למרות כל המכשולים והאתגרים, ונדבר על זה עוד מעט, מבטיחה לעצמה עונה נוספת בליגת העל, היא עושה את זה בזמן ולא נקלעת למאבקי הישרדות מיותרים עד השניות האחרונות. ניצחון הזה 36 נקודות מבטיחות לה עוד עונה בליגה הבחירה. נדבר עם אריאל שירצקי, קפטן הקבוצה, על הכל. נדבר גם על דבריה, איתנו ראש העיר שם, יוסי נאבה. נשאל אותו גם מה קורה עם האצטדיון, כי הרבה שואלים, וזה נראה שהוא די תקוע למי שעובר שם בציר הזה, בסמוך לקיבל לזורים, למושב הזורים. מה המצב? מתקדמים, לא מתקדמים? וגם חיפה, דווקא לא הצד הירוק, הצד האדום, זה שהפסיד את מול הקבוצה של שי ברדה, בשקט בשקט הפועל חיפה, עכשיו זה כבר לא אולי וזה. הפועל חיפה כרגע, נראה את הקבוצה החלשה בפלייאוף התחתון, ובמחזור הקרוב, הבא, בפלייאוף התחתון היא תארח את אשדוד. זה ראש בראש על הישארות בליגה, כך כמו שזה נשמע. יכול מאוד להיות שמי שיעביר את המשחק הזה על הקווים כבר לא יהיה חיים סילבס. נדבר על זה עם איצי גולדשטיין. וגם רוני דיילה, אתמול אמרנו הכל חוץ מלכל הילד בשמו, אבל בערב, בליל אמש, הוא עצמו פרסם מכתב התנצלות, מאמן מכבי תל אביב, החשוד בהטרדה מינית, דיברנו על החקירה, זומן אתמול חקירה וכולי, אחרי פרסום מכתבו, כבר ניתן לומר שמדובר ברוני דיילה, מאמן מכבי תל אביב, האם הוא בדרכו הביתה, על הרבה פחות מזה מאמנים סיימו את דרכם במועדון הזה של מיץ' גולדר, האם זה כבר יקרה היום? נברר. זהו, כל אלה ועוד שר לאוזניים שלכם, אתם בוחרים את הדרך הנוחה כפי שאמרתי קודם, וחוברים אלינו. עוד לפני כן, עושים כפיים ושולחים תודה לפלג צ'ובינסקי שערך כאן את המשדר, פירמה יוסף נמצא לצידי בעמדת ההפקה, תודה לזיו המויאל, שנעים לנו את השעתיים האחרונות קודם לכן. שלומי ברטלר זה אני יחד איתכם יוצאים לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציא הצפוני.
0: ערב טוב פלג צ'ובינסקי.
2: ערב טוב ברטלר, מעניינים.
0: מה קורה?
2: בסדר, האמת, אתה יודע, בתור תוכנית רדיו של ספורט צפוני, אנחנו די מבסודים היום, לא?
0: כאילו, מאוד, מאוד.
2: מאוד, אתה יודע, יש לנו את ריינה שעוד צפויה לשחק, וכנראה, בוא נגיד את האמת, סיימה פלוס מינוס את, בדרך החוצה מליגת העל, בוא נגיד, אלא אם כן יקרה משהו מאוד מאוד דרמטי, אבל אתמול, עוד נגיע למשחק הזה, אתמול, קריית שמונה, הקבוצה שכבר שנתיים וחצי, אולי יותר, שחקת לא בביתה, מבטיחה את הישארותה בליגה.
0: בתנאים לא תנאים, בלי בית, שהקהל גם ממעט להגיע כי הוא מפוזר חלקו, חלק חזרו לצפון, חלק לא. באמת, מיותר לציין מה עובר על העיר הזאת גם בכלל, באופן כללי. נשארת בליגה, שפו ענק, אני עוד פעם אומר, באמת, שפו ענק, לשי ברדה ולכל הצוות, אתה יודע, זאת מערכת שלמה שעוטפת את השחקנים, שפו ענק, אני לא יודע אם הרבה מועדונים, ובוא נאמר ככה, מועדונים קצת פחות מסודרים, ועם ניסיון כמו שיש לי קריית שמונה, היו עומדים בזה.
2: לגמרי, כמובן שנזכיר את איזי שרצקי באותה נשימה, יחד עם שי ברדה והכל, ורק נגיד שאמרנו לאורך כל העונה הזו, שקריית שמונה זו קבוצה אנדר-אצ'יברית, והיא לא במקום שהיא צריכה להיות, זאת אומרת, התוצאות שלה, או המקום שלה בטבלה, לא מייצג את המקום שבו היא אמורה להיות, או את הכדורגל שבו היא משחקת. זה קבוצה ששיחקה מאוד התקפי, לחצה ועשתה המון צרות
0: ושילמה על זה, כמו שאתה אומר, איבוד של לא מעט נקודות.
2: נזכיר את אותו איבוד נקודות בדקה 96 נגד מכבי חיפה ומשחקים נוספים, אבל כן, בסוף זה היה קשה, אבל הם נשארו בליגה, ושפו ענק לקבוצה הזו, שאגב מה שאמרת מאוד הזכיר לי את הרעיון שעשינו בתוכנית עם עידן אבשלום לפני כשבוע, נכון. על החשיבות של הקבוצה, נגיד הוא דיבר על גליל עליון, אז נמשיל את זה לקריית שמונה,
0: שזה סיים סיים.
2: כן, כן, סיים סיים לגמרי.
0: לחבל הארץ הזה, שנראה כי נשכח, שנראה כי נזנח, שנראה כי לא מעניין את מי שצריך לעניין אותו, רוצה לומר מקבלי ההחלטות, והקבוצות ספורט האלו באמת עושות שואו בלתי רגיל, ועושות יחצנות מופלאה לאזור גדול, עם אנשים טובים, באמת כמעט כנגד כל הסיכויים.
2: לגמרי, ממש, ושוב, שפו ענק לחבר'ה האלה שאתמול באים, מנצחים 2-0, ובאותה נשימה תכף נגיע לצד השני, לצד המפסיד של המשחק הזה.
0: אגב, עידן אבשלום, בוא נפרגן לגליל עליון, 92-78, אתמול בחוץ בבאר שבע, לפועל באר שבע, ליגת ווינרסל, אחרי הניצחון לפני כשבוע וטיפה לפועל תל אביב, יש אותות חיים, יש, רואים שמשהו, עידן אבשלום, מהרגע שהגיע, התחיל לחולל שם איזשהו שינוי.
2: אז זה לקח זמן, וצריך להגיד שבועות ברעיון הראשון שעשינו עם עידן אבשלום, הוא מאוד עמד על כך שהוא מאמין ביכולת של הקבוצה ובשחקנים להישאר בליגה, והלוואי, הלוואי, הלוואי שהיכולת הזאת תימשך, והוא ימשיך ככה, הקבוצה הזאת תמשיך במסלול הניצחונות, ובסוף תעשה את הבלתי יאמן, כי זה באמת יהיה בלתי יאמן במציאות כזו, בשנה כזאת, בתקופה כזאת, בסיטואציה שאליה הם נכנסו, שהקבוצה הזאת תישאר בליגה, זה יהיה מדהים ממש. אז קפצנו כדורסל, נחזור רגע,
0: לא, פתחת ואמרת, אנחנו שמחים כתוכנית ספורט צפונית, בכל הגזרות, גם כדורסל.
2: לגמרי, לגמרי, חד משמעית, והלוואי, אמן, שהיום נוף הגליל תעשה אותנו אפילו מאושרים יותר, ותצליח ככה גם, אף שהיא כבר מעל הקו האדום, אבל תנצח גם היום. גם בזה ניגע עוד מעט, כן. אבל הפועל חיפה, זה הסיפור, הפועל חיפה, קבוצה עם תקציב, היא למשל אמורה להיות הרבה יותר גבוה בטבלה,
0: חד משמעית,
2: מאשר,
0: חד משמעית,
2: באמת, מבחינת תקציבית,
0: מבחינת תקציבית זה היא ונתניה, כן, לא שייכות לפלייאוף הזה, אני חושב
2: לגמרי, והיא מסתבכת כהוגן, וכמה שוב, זה יכול להיות עניין של שעות, יכול להיות שעת שתדבר עם איצי גולדשטיין כבר תתקבל הודעה, אבל כמה שאנחנו מבינים, ואיציק עוד ירחיב על זה, סילבס בדרך החוצה, ואני אמרתי לך על זה שבוע שעבר,
0: ואמרתי לך שזה לא יקרה,
2: אין מצב כן. והכל, אז יש הפתעות גם לשועלי כדורגל כן. ותיקים כמוך, וכן, אי אפשר להתעלם מהיכולת.
0: לא, אי אפשר להתעלם.
2: רעה של הקבוצה הזאת, שצריך גם לומר, לסייג ולומר, סובלת מהמון פציעות, שחקנים מאוד משמעותיים, רדולוביץ', כל מיני חבר'ה כאלה כן. שמאוד סמכו עליהם, ולא מביאים את הסחורה, וגם נפצעים והכל, אז היא סיטואציה באמת באמת קשה. הם חשבו שאלון טורג'מן יבוא להושיע אותם.
0: שמע, לא, אם אתה מזכיר טורג'מן, חייב להיות סנגורו, הוא לא הבעיה.
2: לא, הוא ממש לא
0: הבעיה. הוא מאז שהוא הגיע, הוא כבר כבש כמעט בכל משחק.
2: לגמרי.
0: יש ריבוי בעיות קולוסלי, באמת, באפול חיפה, אני חושב כמו, לא יודע לומר, אובדן אמונה, אובדן רצון, ככה לא נראית קבוצה ש, אתה יודע, מבינה איפה היא נמצאת ונלחמת על חייה.
2: עכשיו, אני אגיד ש, וצריך להגיד את זה במה שנקרא ביושר, כי אני לא חושב שאפול חיפה תרד ליגה. אני חושב שאפול ירושלים קבוצה חלשה ממנה, וריינה אני לצער
0: בסדר, אז ריינה נניח תפסה את המקום, את הכרטיס הראשון, עכשיו יש עוד כרטיס. אני לא יודע, אתה יודע, אתה אומר הפועל ירושלים, אני מסכים איתך אגב גם ביכולת, ועדיין ראית אותם נצחת בפלייאוף, ואתה לא רואה את הפועל חיפה עושה את זה. יום ראשון המחזור הבא, הפלייאוף התחתון נשחק ביום ראשון בדומה לשבוע, הפועל חיפה בסמי עופר, ראש בראש עם אשדוד, הפסד במשחק הזה, והפועל חיפה מתחת לקו האדום, ומשם אני כבר לא רואה אותם את הפסט עד סוף העונה.
2: נכון, זה יהיה אולי הירידה מלבד הפועל תל אביב לפני שנתיים, כן, צריך להגיד כן. את זה, אבל אולי הירידה מהמשמעותיות והמפתיעות ביותר שתהיה אם וכאשר, אז, אבל עוד פעם, אני אישית לא חושב שהפועל חיפה תראה, אבל לך תדע, כדורגל זה דבר נזיל.
0: אגב, להבדיל, כי עוד מעט דבר על דבר ברחבה, אתה מסתכל אתמול על דבריה, באשדוד, מגרש קטן וביתי, והכל נכון, וקבוצות מאבדות נקודות, גם קבוצות צמרת שם, לאורך השנים. תשאל את מכבי חיפה, הם יספרו לך. ואתה רואה קבוצה שבאה ונלחמת.
2: קבוצה מה זה נלחמת? עכשיו, זה בדיוק באתי להגיד לך על זה, אז רק נגיד, עירונית טבריה מנצחת אתמול 3-0 את אשדוד ביוד א', זה באמת, ואני לא סתם אומר את זה בטונציה הזאת, כי זה באמת מפתיע, קבוצה של שרון מימר, שהיא אשדוד ביוד א', וחוטפת 3-0, זה כמעט, זה, מי שעוקב אחרי הליגת העל, זה כמעט בלתי נתפס, הדבר הזה.
0: כן, לא, ואתה אומר, ואם בילנקי שניסה, והגיע לכמה מצבים, אבל לא היה אחד, ושבירו שנכנס רק בסיום, ומייקל, אז כלומר, השערים לא מגיעים מהחלק הקדמי, אז אתמול זה הסמביניה, ובאצ'ו מהבלמים, הם נותנים לך את הסחורה, כלומר.
2: הבלמים, וחדידה כמובן שהצטרף.
0: וכאילו אתה מבין שכל הקבוצה מבינה את מצבה ובאה ופשוט נותן את הסחורה במאני טיים.
2: כן, שפו, באמת, אנחנו אי אפשר, כשראיתי בעיני רוחי לפחות באופן אישי את טבריה בפלייאוף התחתון, אני חושב שככה ראיתי אותה, זו קבוצה שהיא באמת מוכשרת ומאוד מאוד שם, היא מאוד נוכחת גם במשחקים מול הקבוצות הגדולות לפני הורדת הנקודות והפלייאוף התחתון וכל
0: זה קבוצה שעכשיו הייתה צריכה להיות עם 34 נקודות בעיצומן של המדידות בגדי הים לכנרת ומציאת הקפקפים, כלומר באמת, זה, אתה יודע,
2: השקפקפים,
0: בדיוק, מדוזה, לא היה סנדלי מדוזה, כן.
2: סנדלי מדוזה. כן, לגמרי, אז טבריה באמת
0: עושה את העבודה, מתמודדת עם לחץ, שפו.
2: כן, כן, באמת משחק מרשים מאוד, ותקופה שהיא תצא ממנה מחוזקת, והיא שמה את העונש מאחוריה, ומסתכלת קדימה וסחתן לחבורה של חודדה. אז היום אני רוצה לעבור צ'ק. על המשחקים, היום אנחנו מדברים על הפועל ירושלים שמתארחת אצל נתניה, הפועל ירושלים אם היא רוצה להיאבק על הישארות בליגת העל חייבת את הניצחון, משחק נוסף בני סכנין, מכבי בני ריינה, שני המשחקים בשעה 8, בני סכנין וריינה, אני אגיד לך, ריינה כנראה תנצח שם, כי סכנין באמת אין כבר על מה לשחק. כן. שאלה, האם זה יעזור איכשהו לריינה לצאת מהמצב הזה, ואיכשהו בשיניים להישאר בליגת העל, שווה לעקוב, מעניין לראות איך זה יתאים. כמובן שהפסד היום סוגר את, את הסיפור לחלוטין, והיא כבר ריינה מזה לא תצליח לצאת. אני רוצה גם להגיד שמנור סולומון היום יכול להבטיח את
0: הישארות,
2: את הנבוק של חול.
0: לא, דיברנו, בירחנו את אינטר קודם לכן. שפה, מברוק, אליפות, אתה יודע, באמת, ביג טיים, מגיע לה. לאורך כל העונה הייתה שם.
2: לגמרי. ומנור יכול להבטיח היום הישארות אם הוא ינצח, אם קבוצתו תנצח באולימפיקו.
0: את רומא, זה לא...
2: לא משוחק קלה, אבל לא בלתי אפשרי, בטח כשקוראים לך פיורנטינה.
0: כן.
2: זהו, בוא ניגש לווינר.
0: יאללה, בוא ניגש לווינר.
1: אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
0: אוקיי.
2: טוב. אז אנחנו מתחילים מהמשחק הראשון, אנחנו מדברים על בני סכנין, בני סכנין, בני ריינה, תכף אני מקבל את היחסים, יש לי פה איזה...
0: מוקש, משחק מוקש.
2: בני סכנין, בני ריינה, בני סכנין מקבלת 2.30, X3.25, ובני ריינה 2.70. כן, אז...
0: זאת אומרת, נתנו ניצחון לריינה וסכנין כמעט אותו דבר.
2: כן, ממש כמעט אותו דבר, אני רוצה להגיד, אני הולך עם ריינה.
0: אני גם, אני מצטרף אליך,
2: אני תמיד הולך עם קבוצה שיש לה על מה לשחק.
0: כן, כן, כן, כן.
2: אני הולך עם ריינה,
0: היא גם הראתה יכולת במשחקים האחרונים.
2: נכון, נראה.
0: אני מצטרף אליך, ריינה תיקח את הנקודות בדוחה.
2: תחת ליאור ראובן. המשחק הבא, מכבי נתניה מארחת את הפועל ירושלים, מכבי נתניה 1.85. הפועל ירושלים 3.35 ועל איקס 3.70. אני הולך פה עם נתניה, אני חושב שכאילו בניגוד למה שאמרתי לך קודם, אני חושב שלרוני לוי יש על מה לשחק, יש לו על לשחק על העונה הבאה, יש לו לשחק, להראות שהוא יכול לנצח, ואני...
0: למרות שהחוזה שלו מובטח.
2: כן, אבל עדיין, אתה יודע, ראינו עם אבוקסיס ששום דבר לא מובטח.
0: נתניה הפסידה לקש, רק נאמר, במוזור קודם, והפועל ירושלים דווקא ניצחה פה בגרין את ריינה. אני הולך פה על טקו, אני חושב שהפועל ירושלים כן ילחמו ויעשו הכל, יהיה קשה לנתניה, אני צריך את המשחק הזה, הפועל ירושלים פשוט לא יודעת לכבוש, אז היא לא תנצח. אני שם פה איקס.
2: אוקיי, המשחק הבא הוא אברטון שמארחת את מנצ'סטר סיטי, סיטי כמובן חייבת,
0: חייבת.
2: בשביל להיצמד לארסנל במאבק האליפות, אז ניתן את היחסים, אברטון 6.50, איקס 4.60 וסיטי 1.35.
0: נגיד פה שתיים ביחד כזה? שתיים? לא, אופה, אז אני שם את השתיים שלי ו...
2: אני שם פה איקס.
0: אתה שם פה איקס? וואו. הלכת על הפתעה. היינו די תמימי דעים אתמול במשחק של אסטון וילה טוטנאם, הלכנו על אסטון וילה, ובסוף טוטנאם לקחו שם.
2: והנה טוטנאם, האמת, גם מרשים מאוד ניצחון, שעדיפה עליה בהרבה. יכול להיות שישארו בליגה בסוף, לך תדע.
0: יכול מאוד להיות, והשלוש נקודות האלה בניצחון בווילה פארק, יכול להיות זה הנקודות שישארו אותה בליגה, אבל בהקשר של היום, די בדומה למה שאמרת קודם, אני חושב שהסיטי צריכה את הנקודות, היא חייבת אותן, והיא הולכת לעשות את זה. אני אשר פה שתיים.
2: משחק הבא, מהליגה הספרדית, סביליה, מארחת את ריאל סוסיידד, אתה יודע, זה מסוג המשחקים האלה שאני אומר לך שכל שבוע יש אותם.
0: נכון. נכון. סביליה, בטי, סביליה זה, כן, תמיד סביליה גם איפשהו נמצא.
2: נכון, תמיד סביליה שם, איפשהו בא זה. אז ניתן את היחסים, סביליה 2.25, X3.25, וריאל סוסיידד 2.80. לא קבוצה קלה ריאל סוסיידד, אבל סביליה בבית, אני חושב שתעשה את העבודה, סביליה.
0: סביליה בבית. טוב, אני הולך פה על סוסיידד בשביל אלמנט ההפתעה, וגם כי הכל יכול לקרות במשחק הזה. אל תשכחו לשלוח, שלא תגידו אחרי זה, ידענו וכאלה.

0: בסדר.
1: חכה.
0: טוב, אני אמתין.
1: אגב, היה עוד משהו שלא אמרנו אתמול, שרציתי להגיד ושכחתי, איכשהו, מנצ'סטר יונייטד חזרה, רק ניתן על זה מילה.
0: הובילה 2-0, שוויון 2, וידע לקחת הנקודות.
1: אז אתה יודע, אתמול אני ככה מסתמס עם ירין תוך כדי, ב-2-2 הוא אומר לי, חגגת מוקדם מדי, וזה, אמרתי לו, שמה, אנחנו הולכים נצח, ועצם זה שאני, פלג צ'ובינסקי הקטן, אוהד מנצ'סטר יונייטד, יודע לבוא ולהגיד שאחרי שליברפול חוזרת לי מ-2-2 בבית, שמנצ'סטר הולכת לנצח, זה אומר שמנצ'סטר יונייטד חזרה. אז מנצ'סטר יונייטד חזרה, זו הבשורה, בהצלחה בשנה הבאה, נתראה בליגת האלופות.
0: מנצ'סטר יונייטד חזרה והיא תהיה בליגת האלופות ביג טיים, אני חושב שגם הרחיקה את ליברפול מעליה עכשיו ל-5, או משהו כזה שם בטבלה.
1: כן.
0: שפו. מה שלום פרגוסון אגב, הוא הגיע למשחק, נכון, הוא היה באולד טראפורד, ואז הוא נלקח לבית החולים.
1: נכון, הוא בא לבית החולים, לא חש בטוב.
0: ננסה לבדוק לשלומו.
1: אבל אני חושב שזה לא משהו דרמטי.
0: אני מניח שהניצחון הזה החזיר לו את הצבע על חייו.
1: אני את הצבע הוורוד.
0: שיהיה לנו בריא, סר אלכס. גם אתה, שתהיה לנו בריא. פלג צ'ובינסקי, תודה רבה. ביי ביי, טוב להתראות.
2: 91.5-96 FM, היציע הצפוני.
0: כן, יונייטד 3, ליברפול 2, כך זה נגמר. באמת ההפתעה הגדולה הגיעה מהווילה פארק, שמה אסטון וילה מפסידה 2-1 לטוטנאם, ואסטון וילה, דיברנו על זה, אני חושב, לפני שבוע פה עם זאביק זלצר, נלחמת על חייה. ברנלי ווולפס, הן השתיים כבר הבטיחו במרכאות את נשירתן לצ'מפיונשיפ, לליגת המשתה שם באנגליה. הקרב על מי תשרוד הוא בין ווסטאם לטוטנאם. הניצחון הזה של טוטנאם מקנה ל-37 נקודות, נקודה יותר מווסטאם. יש 9 בקופה, נקודה יותר לטוטנאם. וואו, אם טוטנאם תירד, היום דיברתי על זה עם אחד העיתונאים גם בצפון, זה יהיה משהו כמו נשירת ליגה של הפועל תל אביב כזה, סדר גודל. זאת לא קבוצה, זאת קבוצה של צמרת הפרמייר ליג, לא קבוצה של ליגת המשנה. ובכל מקרה, ההפסד של אסטון וילה מרחיק אותה מהשתתפות בליגת האלופות בעונה הבאה, וזה, זאת מכה, אני מניח, גם בטח כלכלית עבור המועדון הזה, וגם יוקרתית, כך שההפסד הזה בא בהפתעה הגדולה. דיברנו על הפערים בצמרת, הפער הוא 6. מן יונייטד במקום 30-64, ליברפול במקום 40-58 נקודות. 70 לסיטי שצחק הערב, 76 לארסנל במקום הראשון. סיטי, כמו שאמרנו, ב-10 בערב, מתארחת אצל אברטון, חייבת ניצחון, שידור חייבי ישיר בספורט אחת. נעדכן אתכם שכעת, במקביל אלינו, צ'לסי בסטמפורד ברידג' מארחת את נוטינגהאם פורסט, מארחת ובדרך לתבוסה. כעת היתרון של פורסט הוא כבר 3-0. נמשיך ונעדכן. פרסומות יוצאים אליהן, ואז חוגגים הישארות עם קריית שמונה, וענייני דבריה וחיפה, וקיצור, אל תלכו לשום מקום.
3: רטלר, צא לפרסומות.
4: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
5: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.

0: שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7.90 קולון ג'ל 4 ליטר ב-19.90 כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי החל מ-670 שקלים לזוג חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה זה לא משהו שמסבירים זה משהו שמרגישים להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון
5: רטלר, יאללה, תחזור למגרש
6: אוקיי, חזרתם אלינו היציא הצפוני ברדיו כל רגע, נגענו בזה בקטנה קודם, אז רגע נעשה סדר, מיד אחרינו בשבע, שני משחקים בלאומית, הנהלו את הפלייאוף התחתון, המחזור 33, שתי נציגות מהאזור שלנו, זאת נוף הגליל, שתשחק אצל מכבי יפו, ותרצה, אחרי הניצחון המורשים על חדרה, לייצר רצף. ושישאיר אותה מעל הקו האדום ובמקביל אפולה בבית פה הפועל אפולה תארח את הפועל רעננה גם היא חייבת לנצח בדומה לליגת העל גם התחתית של הלאומית בוערת טוב נחזור ללילה אמש עוד מעט נהיה עם דבריה שיש לה עוד משימה ענקית למרות הניצחון המורשים באשדוד יש אחת שאמש רשמית נושמת לרווחה אפשר לומר סיימת העונה, עונה פטלטלה, שמתחברת לעונות האחרונות בכלל. אני מדבר על עירוני קירת שמונה, שאתמול משיגה את ניצחון הליגה העשירי שלה, ועושה זאת ביג טיים, כשהיא גוברת 2-0 על הפועל חיפה, וכאמור, מבטיחה לעצמה, עונה נוספת, בליגה הבכירה. נהיה עם קפטן הקבוצה, אריאל שירצקי, אהלן אריאל, ערב טוב.
7: מה קורה שלומי, ערב טוב?
6: סדר גמור, ברכות, מברוק.
7: תודה רבה.
6: מה הדבר הראשון שסבא אמר לך אחרי המשחק?
7: וואלה, לא
6: דיברתי
7: איתו עדיין.
6: וואלה! לא באת לו בסבא, הבאתי גבי, הסבא, שנשארנו בליגה כאלה, לא? אין את זה?
7: השאיפות שלנו יותר גבוהות.
6: כן, אבל העונה כמו שהיא התפתחה, אתה יודע, כבר הבנתם שאתם הולכים לשם.
7: זה היה תקופה כזאת, בעיקר לפני המלחמה, יצאנו למלחמה עם ניצחון, ו... בחודש האחרון כבר הבנו, גם שרקנו יותר טוב וראינו לאן הדברים הולכים, אבל זה הכי חשוב בעולם.
6: זה הכי חשוב, ואתה יודע, אני עכשיו פותח את זה רחב, ובוא נדבר שנייה על העונה כולה. זה עונה בעצם שלישית, ברצף, שאתם לא בבית. אתה יודע, אני נזכר רק בשבוע שעבר. אתם מעריכים את נתניה. כאילו, באמת, מציאות שאם יורדים לסף דעתה, היא לא מציאות נורמלית.
7: ברור, אתמול זה המשחק בית שלנו, יעני, כאילו. כן. זה לא בית ולא כלום, אבל... זה שנה שלישית כבר שזה קורה, אז אפשר להגיד שהתרגלנו ובאנו מוכנים למאני טיים ככה, אבל זה לא, אין לזה צורה אבל.
6: אין לזה צורה, אין לזה, נסה לתאר לי רגע את השגרה אריאל, איך זה כאילו עובד, השחקנים צריכים להגיע מאיפה שהם לא מגרים לנתניה, האימונים מתקיימים איפה, בשפעים, תנסה רגע לתאר לנו את זה.
7: אני אנסה להסביר איך זה עובד, האימונים בשפעים ובחדרה כרגע, היה עונות שהיינו ב... 15-16 מגרשים רק בשנה.
6: יאללה.
7: עכשיו זה שפעים וחדרה. האנשים שהתמזל מזלם, יש להם משפחות במרכז. אחרי זה יש לך את החבר'ה שבבתי מלון, והכי צריך להגיד כל הכבוד לחבר'ה שנוסעים כל יום מקריית שמונה, לא חזור, שזה איזה שישה שחקנים וצוות. ואין לנו חדר הלבשה, וזו הסיטואציה.
6: שעושים כל יום את הדרך. עכשיו, זה לא רק גיאוגרפית ארוך, זה פקקים ועניינים, ואחרי זה לחזור הביתה, זה טירוף.
7: תקשיב, חלבי, ג'ואן חלבי יורד ממג'דה לקריית שמונה, מצטרף לחבר'ה מקריית שמונה, נוסע וחוזר, אני לא יודע איך עושה את זה.
6: תאמין לי. ועוד צריך להישאר מרוכז ומפוקז ולשמור על שגרה של ספורטאי מקצוען.
7: כן, זה חלק טוב, להתאמן טוב, וזה אחד הקשים.
6: לא להאמין. לכן אני אומר, עכשיו לא בגלל שאני רדיו צפוני ופטריוט, אבל אני כן, אבל גם בלי הטייטל הזה, ההישג שלכם הוא ענק בעיניי. כי לעשות את זה, אתם בכלל עליתם ליגה תוך כדי מלחמה, שוכחים את זה.
7: כן, זה העונה הראשונה של המלחמה נקטעה בשביל העשירי. עלינו ליגה, זה מבחינתי היה באמת עונה היסטורית, כי זה היה באמת כנגד כל הסיכויים.
6: ששם בכלל זה, אני קורא לה עונת הבגאז'ים, אתה יודע, הייתה לי שיחה עם יוסי אדרי, ואני זוכר...
7: עדיין אנחנו בבגאז'ים, אנחנו עדיין בבגאז'ים.
6: ברמה, ברמת הכדורים והגופיות אימון? או שפחות נותנים לכם בשפעים, לא יודע, יש לכם איזה חדר, איזה לוקרום כזה
7: להפסנס? לא, לא, אני לא יכול למכור את האוטו שלי, אני מריח שנשבו.
6: אתה יודע, אתה מספר את זה, אני צוחק, אבל זה באמת הופך את ההישג. בוא, אנחנו מדברים על קבוצה בליגת העל, בליגה מקצוענית, זה נשמע כמו איזה משהו בובה של לילה כזה, אתה יודע איזה מרחוב. ובעיניי בגלל זה ההישג שלכם הוא מדהים. תגיד, היה איזה רגע, נגעת בזה ברם ואמרת, זה לא המטרות שלנו, אבל כלומר חיוונו יותר גבוה, ויכול להיות שאולי, כי היו הרבה משחקים ששיחקתם מדהים, אבל בגלל ששיחקתם את כפיפיים, החלק אחורי נשאר חשוף וכל מיני כאלו, והשארתם המון נקודות בהרבה אצטדיונים לאורך העונה על קר הדשא. בדיעבד, אולי זאת הייתה באמת טעות?
7: אני לא חושב שזה הייתה טעות, כי אתה באמת, אתה משחק הכי טוב שלך, אתה בא למשחק, נותן הכל, ויש דברים שלא תלויים בך, אתה מבין מה אני אומר? כן. אנחנו בהתאם לשחקנים, ויש הרבה כישרון בקבוצה, עלינו כל משחק, ואתה יודע, כל אחד רוצה להראות את הכישרון שלו ולתת את הכי טוב שלו, ופשוט יכלנו עם אותו יכולת להשיג יותר נקודות, זה מה שאני התכוונתי.
6: כן, כן. תגיד, איפה הבנתם שהעונסת כאילו מתחילה להסתבך, או שאתם הולכים למקום אחר ממה שתכננתם? היה איזה רגע כזה, היה איזה משחק, או איזה נקודה כזאת?
7: אני לא זוכר משחק ספציפי, אבל מסתכלים על הטבלה ומבינים.
6: כן, אתה אומר, הטבלה לא משקרת במקרה הזה. ואז אריאל צריך לעשות איזה סוויץ' בראש, להבין, אנחנו בפאזה אחרת. אנחנו שמים את המטרות בצד, כי יש פה עונה שיכול להיות שתלך עד הקצה, מבחינת, אתה יודע, לשרוד בליגה.
7: נכון, ורואים את הקבוצות עכשיו שנלחמות, לא משנה כמה שחקנים טובים יש שם, קשה להזיז את הרגליים, ו... בסיטואציות האלה מגיע כבר לאופי של השחקנים, והצלחנו להוציא את הקבוצה מזה ביחד.
6: כן, שפו, באמת, באמת, שפו גדול. תגיד, עד כמה הייתה אתמול אווירת כאילו שחרור, שמחה, שמח, חגגתם, עשיתם משהו?
7: חגגנו, שמחנו, כל ניצחון חוגגים, זה לא מובן מאליו.
6: כן. עכשיו אני רוצה לחזור שנייה למציאות ולמצב, כי כבר היה דיבור, התחילו לשפץ את האצטדיון לפני מלחמת ישראל איראן נמבר 2, וכבר היה דיבור שאולי חלק מהפלייאוף, אם לא אולי אפילו כל הפלייאוף, צחקו אותו בבית, ואז קרה מה שקרה, ושוב האצטדיון נפגע והכל. אתם יודעים איפה דבר, יש סיכוי שמה שבעונה הבאה שוב תתחילו וצחקו אותה בחוץ?
7: כל העונה שיפצו את האצטדיון, והגענו למצב שזה היה כמעט גמור, ואז התחילה מלחמה. אני לא הייתי באצטדיון מאז, כאילו, שהתחילה המלחמה, אז אני לא יודע, אני מאמין שהוא, כשיפצו את רוב הדברים העיקריים, אני מאמין שהוא מוכן, ואם לא תהיה מלחמה, אז שנה הבאה אמורים לחזור לשם.
6: כמה אתם מתגעגעים באמת לבית, לאצטדיון, לקהל?
7: אלה מאוד...
6: לא, אני רוצה לומר שלא התרגלתם, אתה יודע, כבר 3 שנים אתם בגאז'ים וזה, שלא התרגלתם כבר לזה, למציאות הזו.
7: לא, לא, תן לנו לחזור לבית.
6: כן, אין כמו בבית. טוב, אתה יודע, אריאל, עכשיו הסתכלו עליכם עד תום העונה במחזורים שנותרו, ו3, יש כאלה נאמר 9 נקודות בקופה, ויגידו, אתה יודע, מדברים על הקבוצות שלכאורה אין להם על מה להילחם וכאלה, אבל בסוף יש פה פלייאוף ויש יורדות, ויכול להיות שיהיה לכם תפקיד במשחק הזה.
7: לא, אנחנו... כל שחקן יש לו את המטרות שלו, יש פה שחקנים, אנחנו רוצים להגיע לנבחרת, להגיע לשחק, לעשות את הקריירה הכי טובה, אין לנו, יש לנו את המטרות שלנו ככה או ככה.
6: כן. ואני בטוח שתשמרו על מקצוענות עד תום העונה, ואני שוב מאחל לכם מברוק, ואנחנו שמחים לא פחות מכם, שגם בעונה הבאה תהיו בליגת העל, שאין קבוצה שיותר מגיעה לה בליגה, מקריית שמונה. אריאל שירצקי, קפטן הקבוצה, מברוק, ויאללה, שיהיה בהצלחה בהמשך.
7: תודה רבה, ומחכים לחזור לצפון.
6: כן, אמן ואמן, במהרה. תודה, אריאל. ביי ביי, להתראות. באמת. אתם שומעים אותו, קפטן של מועדון, בליגת העל, בשר מבשרה אגב של המועדון, אריאל שירצקי, גדל במחלקת הנערים, הילדים, נערים, נוער וכו'. הוא מתאר לכם מציאות שכבר 3 שנים קיימת, בקבוצה בליגה מקצוענית, לא בליגה ג' מחוז דרום השומרון, ומבלי לפגוע בקבוצות שמשחקות שם במחוז הזה, וזאת המציאות של הקבוצה הזאת. כן, ציוד, כדורים, גופיות, קונוסים, בגאז'ים, מגיעים, אוספים, 6 חבר'ה יורדים ממג'דל שם, סדר קריית שמונה והיישובים, כל יום לאימונים או בחדר או בשפעים, ולא יודע, בגלל זה אני אומר, העסק שלהם הוא ענק. טוב, מה? היינו אמורים לדבר עם דבריה עכשיו, מה קורה עם החבר'ה בדבריה? שלא, לא עונים לנו. טוב, ננסה לתפוס אותם עוד רגע, עוד מעט. בינתיים נעשה עוד הפסקה קצרצרה. אם לא נתפוס אותם, אז נקפוץ לענייני חיפה, צד האדום של העיר חיפה, גם שם בצד הזה. מעניין.
5: רטלר, צא לפרסומות.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: יש לייפסטייל?
14: כן,
15: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סי סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנס. אתם לא חסכתם.
5: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
6: אוקיי, חזרתם אלינו היצע הצפוני ברדיו כל רגע, 91.5-96 FM. עוד שנייה אנחנו עם ענייני הפועל חיפה, לפני זה ענייני דבריה. היינו אמורים לדבר שם עם ראש העירייה, סינה הבאה, משום מה אנחנו לא... לא יודע, לא מצליחים לתקשר. מקווים שאתה בטוב, ובכלל לכם אנשי המועדון, לא יודע למה אתם גוזרים על עצמכם שתיקה. יכול להבין שחקנים וזה, רוצים לשמור עליהם בפוקוס, אבל לא לתת למאמן לדבר, לא לתת למנהל לדבר. אנחנו מדברים עם אריק אלמנזון, הבעלים לא מעט, רוצים קצת לגוון בטוב וברע, ודווקא אחרי הניצחון באשדוד, ואני חושב שעבור 150 אולי כמעט 200 האוהדים שעשו את כל הדרך לאשדוד וליוו אתכם, מן הראוי שהייתם נותנים לאחד מאנשי הצוות, כן? לדבר. שמחו על אלירן חודדה, הוא יודע לדבר טוב. אל תפחדו מהתקשורת, בסדר? הנה, העברתי את המסר. עכשיו אנחנו עם ענייני הפועל חיפה, איציק גולדשטיין, ידיעות אחרונות, אהלן.
9: אהלן, ערב טוב.
6: מה נשמע?
9: ציינת על עירוני טבריה.
6: כן.
9: אז צריך לציין שעירוני טבריה עלתה מעל הקו האדום.
6: נכון.
9: ומי שבדרך ההפוך, בדרך ההפוכה, זה הפועל חיפה.
6: תשמע, זה פשוט, הנה, אתה פשוט, ואני ואתה נאמר את אותם מילים. אתה יודע, כולם מתעסקים במכבי חיפה וברק בחג, ובשקט בשקט, יש פה קבוצה שחלמה אולי למעלה, ופלאו, והכל, ויש לה סגל, אני חושב, מהטובים שבפלאו פתחתון, אבל כל ההוויה שלה, זה קבוצה שבאמת רוצה לרדת ליגה, אין לי מילים אחרות לומר, בדרך לשם.
9: מה, צריך לציין, זה שבעה מחזורים רצופים שהקבוצה לא ניצחה. הקבוצה במצב, תקשיב, אני מדבר עם שחקנים, משפט אחד, הקבוצה מפורקת. אין חדר הלבשה, חיים סילבס איבד את זה. אם אתה שואל אותי, אני גם קורא עכשיו שיואב קאץ רוצה להחזיר את ניר קלינגר. תשמע, יואב קאץ הוא האיש שתמיד עושה את הדברים הלא נכונים, בזמן הלא נכון כן. ובמקום הלא נכון. הוא תמיד חוזר אחורה לאותם מאמנים שקשלו אצלו פעם אחר פעם. כך היה עם חיים סילבס, וכך היה עם עכשיו עם קלינגרים יחזור. אין, זה פשוט לא יאמן. היה לו את המאמן אולי הכי טוב בארץ, בכדורגל הישראלי, רוני לוי.
6: רוני לוי.
9: הוא זרק אותו, הוא לא רצה אותו, הוא חשב שהוא יסתדר בלעדיו. ועכשיו...
6: הוא שחרר את כל הסגל כמעט, את כל הכוכבים, אמר, אני מוכר, לא מוכר, אני אשקיע מינימום, ובינואר פתח את הארנק והשתולל והביא איזה 11-12 שחקנים חדשים.
9: זה לזכותו של יואב.
6: לא, בסדר, למה לא לשמר את ההליך? אתה כבר נשאר, נכון? למה לא לשמר את המאמן את רוני, את השחקנים שאתה יכול להשאיר? למה לעשות הכל בינואר? הנה, זה לא מתחבר, זה לא תופס, זה לא עובד.
9: הוא חשב שהוא יחסוך שקל וחצי. מה קרה? הוא פיזר שני מאמנים, עלה לו פי שתיים מרוני לוי, וגם הוא עשוי לרדת, שזה מה שיואב, הסיוט הכי גדול שלו, זה שהפועל חיפה תרד ליגה. הוא מת למכור את הקבוצה, ואם הקבוצה יורדת ליגה, אני לא בטוח שהיא עולה תוך 10 שנים, אני לא בטוח שיואב קאץ לא מגיע לגיל 90 פלוס, שהקבוצה בידיים שלו בליגה לאומית, הסיוט הכי גדול שלו זה בגלל שהוא רוצה כל הזמן לחסוך את השקל.
6: כן.
9: אז בבקשה.
6: כן. והפועל חיפה רק נזכיר, כבר בתקופת יואב, בשני העשורים, כבר הייתה בליגה השנייה. כלומר, זה קרה. וראינו, אני זוכר, אתה יודע, מטבעי הלכת זוכרים, גם את האפתיות שלו אז, כשהקבוצה ירדה, לא יצא מגדרו, נהיה בלאומית, לא קרה כלום, נחזור.
9: הפעם הוא לא אומר את זה. ליואב יש משימה, הוא רוצה למכור בעונה הבאה את הקבוצה. אם היא יורדת ליגה, נגמר. אף אחד לא ייגע במועדון הזה.
6: אתה יודע, יצא לי לדבר עם לא מעט אוהדים בשבוע האחרון, זה לא הפסד אתמול, זה ראינו גם את היכולת בתיקו מול דבריה בכלל, כמו שאתה אומר, 7 משחקים קבוצה למנצחת. והרבה אוהדים, איציק, ותיקים וטובים של עשורים רבים, עוד מימי קריאת חיים, אומרים דבר כזה, אם נגזר עליהם, צריך לרדת ליגה, ואז זה מה שיגרום ליואב לעזוב, עדיף לנו להיות בלאומית שנה וגם שנתיים, ושיבוא בעלים אחר עם רצון, שיבוא להשקיע במחלקת הנוער, בקבוצה הבוגרת, וירים את הקבוצה הזאת מחדש על הרגליים.
9: אז אני, לצערי הרב, אומר לכם, אם הפועל חיפה יורדת ליגה, אף אחד לא ייגע בה. אף אחד לא ייגע בה. הקבוצה, בלי נכסים, בלי מגרש אימונים שלה, בלי בעלים שתומך בה בצורה שהיא חכמה. יואב, באמת, בשנה הזאת, רוצה כסף כמו מים.
6: כן.
9: אבל בצורה הכי לא חכמה בעולם. החליף שחקנים, החליף מאמנים, ומה נוצר? הקבוצה עם 2 נקודות מתחת לקו, מהקו האדום.
6: לא להאמין. ובמחזור,
9: פשוט לא יאמן.
6: ובמחזור הקרוב, פועל חיפה פוגשת את אשדוד, שזה יכול להיות... אתה יודע, משחק הירידה, זה משחק שהפסד שם, ואתה יודע, והיא יורדת אל מתחת לקו האדום.
9: הסיכוי פה שאשדוד במצב יותר קשה מהפועל חיפה, והתנופה שלה כלפי מטה היא בשתי נקודות יותר מהפועל חיפה. זה קרב שמי שמפסידה יורדת, אין ויכוח. יישארו שלושה מחזורי ליגה עד הסוף, נגמר הסיפור, לא משנה.
6: להערכתך, סילבס יעביר את ה... בינתיים נאמר, הוא המאמן, הוא מעביר את האימונים, יעביר גם את המשחק הזה על הקווים, המפגש שזה מול אשדוד?
9: אני מאמין שכן.
6: לא נראה לך שיואב ילך למהלך עכשיו.
9: יואב לא ילך למהלך הזה, כי ניר קלינגר ירצה חוזה גם לשנה הבאה, גם אם הפועל חיפה יורדת, והוא לא ירצה חוזה קטן בגרושים, ולכן יואב ירצה מישהו אולי עד סוף העונה הזאת. והיחיד שירצה זה חיים סילבס. אבל אצל יואב אמרתי, הוא עושה תמיד את הדברים הלא נכונים בזמן הלא נכון ובמקום הלא נכון.
6: טוב, עכשיו עכשיו גם אין לו להקפיץ, אתה יודע, את גל הראל, או בעבר זה היה ימי מאיר בן מרגי, אין לו את מי להקפיץ לסגור.
9: מה, צחוק צחוק, גל הראל עשה יותר נקודות
6: נכון,
9: מסילבס נכון. בכל מה שהוא מאמן עכשיו.
6: זה נכון. תודה, אם עובדות לימדו אותי לא להתווכח. נעקוב ונראה לאן הולך העסק שם בגזרה הזו של...
9: חברים, צריך לציין את מה שעושה טבריה. כן. עם הפחתת הנקודות, מדהים. היא לא מוותרת, היא לא, ממש. היא לא רוצה לרדת ליגה, ונכון לעכשיו, עם הפנים קדימה, ומאוד נראה הגיוני שהיא לא יורדת ליגה.
6: כן. ובעיקר תלויה בעצמה. איציק גולדשטיין, ידיעות אחרונות, תודה רבה.
9: בכיף תמיד.
6: ביי ביי, ערב טוב להתראות. נציין שהיום נגענו בזה שני משחקים שינהלו את הפלייאוף התחתון, סכנין בדוחה מול ריינה, ונתניה, מכבי נתניה יצאה בבית מול הפועל ירושלים. איך נראית התחתית? שימו לב, ריינה האחרונה עם 18, הפסד היום, והיא נפרדת, ניתן לומר, מליגת העל, באופן די רשמי. אשדוד, גם אם תחת לקו האדום אחרי הפסד מול דברה, עם 25 נקודות במקום ה-13. במקום ה-12 מעל הקו האדום, זאת הפועל ירושלים עם 25, יחס שערים עודף על אשדוד, בטיפה, בשער אחד בודד. הפועל חיפה עם 27, דברה עם 27, ואז סכנין, קירת שמונה, נתניה, סיימו את דרכן בעונה הזו במובן הזה. כך שהפועל ירושלים היום גם היא חייבת לנצח, איבוד נקודות שלה, והמאבק הזה, אשדוד, ירושלים, חיפה, דבריה, ממשיך איתנו בטח עד המחזור הבא, וסביר שעד סיום העונה כולה. כך זה נראה, ואם אמרנו שיש דרמה בצמרת, אז יש גם דרמה ענקית בתחתית. ידיעה שממש יוצאת עכשיו ממכבי תל אביב, דוברות מכבי תל אביב, לפני דקותיים. מכבי תל אביב, מועדון הכדורגל למכבי תל אביב, והמאמן הראשי שלה, רוני דיילה, הגיעו להסכמה הדדית, כי הוא ייקח פסק זמן מתפקידו באופן מיידי, מסיבות אישיות. קני מילר ימונה למאמן הראשי הזמני. זאת ההודעה הראשונית של מכבי תל אביב. אמרנו את זה בפתיחת המשדר הזה, בתחילת התוכנית, אחרי שרוני דיילה פרסם מכתב התנצלות אתמול לכלי התקשורת, שחרר פוסט ברשתות החברתיות ולקח אחריות על המעשה בו הוא נחשד. אמרנו שסביר שיקרו דברים. אצל מיץ' גולדר אין משחקים, וניסיון העבר הוכיח את זה. ראו מקרה עומר אצילי ודור מיכה, אז באותה עונת אליפות. זה היה עניין של זמן עד שזה יקרה. מה זה אומר פסק זמן מתפקידו, מסיבות אישיות, אנחנו מבינים למה, מה זה אומר פסק זמן מהתפקיד, ומה זה אומר שקני מילר ממונה כרגע למאמן זמני, את זה צריך כבר, אנחנו מנסים עכשיו בדיוק להשיג, כותבי מכבי תל אביב, עכשיו בדיוק על הידיעה הזו, ננסה להבין מה זה אומר, האם די לסיים רשמית, או אולי בכל זאת מיץ' גולדר ייתן לו צ'אנס לסיים את העונה, כבר היו דיבורים על הערכת חוזה או לעונה הבאה, בלי קשר, האם מכבי תל אביב תיקח חליפות או לא, ככל הנראה עכשיו, בסיטואציה שנוצרה, עתידו הרחוק יותר, בטח ובטח מוקפא, שאלה אם יסיים את העונה כמאמן הקבוצה או לא. בכל מקרה זה הסיפור כרגע. דיילה מסיים את תפקידו באופן זמני במכבי תל אביב. קני מילר הוא זה שיחליף אותו. פסק זמן מהתפקיד. יכול להיות שמדובר באיזשהו ניסוח משפטי או משהו כדי להוציא מה שנקרא, את הצד של המועדון, בסדר, במובן הזה, ענייני חוזים, אתם יודעים, מעסיק, מועסק וכאלה, אני פחות בקיא בזה, אבל נצטרך לברר את זה. ננסה בדקותיים שנשארו לנו להסיק בכל מקרה, כתב מהגזרה הזו של מכבי תל אביב, ונעדכן. אז אנחנו ממש לקראת סיום, רק נסגור פה כמה פינות שהיו לנו לאורך המשדר הזה. צ'לסי זה בסטמפורד ברידג', חמש דקות לתוספת זמן שם, צ'לסי עדיין מובסת. בדרך לתבוסה אולי יותר גדולה, 3-0 כאמור בבית מול נוטינגהאם פורסט. בעשר הערב, מנצ'סטר סיטי, אם חולמת עדיין אליפות בפרמייר ליג, חייבת לנצח את אברטון. אצלה בבית, בחוץ, באברטון, בליברפול, פער 6, יתרון לארסנל, סיטי, במידה ומנצחת היום עם צמקת ל3, ומחזיקה משחק חסר ביד. ניצחון הוא מס, בהקשר הזה. גם שם, באנגליה, אחרי המחזור הזה, יוותרו 9 נקודות בקופה, רק נומה. איטליה, דיברנו על מנור סולומון, הערב פירונטינה תתארח אצל רומא, גם במשחק הזה תוכלו לצפות בספורט 2, ברבע ל10, באולימפיקו. אחלה מנור וניצחון של פיורנטינה מבטיח לה רשמית את ההישארות עונה נוספת בסריה A. זהו, עוד משהו שיש לנו להתקן אתכם לגבי היום? לא. זהו, אז אנחנו חותמים כאן, משדר מהדורת יום בית של צד צפוני ברדיו כל רגע. להזכיר לכם שמחר לא נהיה כאן, תוכנית הנדלן, אנחנו שווים ברביעי, מיד אחרי חדשות השעה 6. נודה לעוסקים במלאכה, פלג צ'ובינסקי שערך את המשדר הזה, אופיר מוסף שהיה לצידי בעמדת ההפקה, שלום ברטלר הייתי אני, ברווין, אולי נשיג אנשי דברה וכאלה, אתם יודעים, נשתדל, ממש רצינו לעשות את זה היום, לא עלה בידינו. נזכיר שברווין יש מחזור אמצע שבוע, הפלייאוף העליון בית"ר ירושלים תתארך בבלופילד אצל הפועל תל אביב, מכבי בחיפה בסמי עופר תארך את הפועל באר שבע, חיפה לכאורה סיימה עונה, אבל יש לה השפעה גדולה לכל הקבוצות בפלייאוף העליון. יש השפעה על זהות האלופה. יתרון נקודה להזכיר לביתר על באר שבע ערב המחזור הזה. מחר, מכבי תל אביב תארח בבלומפילד את הפועל פתח תקווה, כאמור, ללא רוני דיילה, כפי שאמרנו קודם, ללא רוני דיילה, שלא יעמוד מחר על הקווים, אחרי שבדקות האחרונות במכבי תל אביב מקבלים את ההחלטה, או מיץ' גולדר, בעלים של מכבי תל אביב מקבל את ההחלטה, לסיים את תפקידו של רוני דיילה כמאמן, לפחות מגדיר את זה כפסק זמן מהתפקיד, שמח בצד הצהוב של תל אביב. מחר לא נהיה כאן, אז נעסק בזה ביום רביעי, נאחל לכולכם, נודה לכם על ההאזנה, ונאחל לכולכם שיהיה ערב טוב, נעים, רגוע, שלב ושקט, עם המון בשורות טובות. יאללה ביי.
14: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
18: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
19: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
20: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון.
17: מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. הלוואי!

0: חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. לפני זמן קצר שוב דיווחים על התראות מפני ירי טילים במפרץ. מוקדם יותר הערב אישר מפקד צבא איראן כי זו שגרת טילים וחטבאמים לעבר האמירויות. הוא טען כי כל סנטימטר במים האלה נמצא בשליטתנו. דבריו מגיעים בהמשך להודעת משרד ההגנה של איחוד האמירויות כי שוגרו לעבר המדינה 4 טילי אישיות, 3 מהם יורטו ונוסף נפל בים. עוד דווח כי פרצה שריפה במתקן תעשייתי פטרוקימי בעקבות מתקפת כתבם איראנית. במקביל, באיראן מחישים את הודעת ארצות הברית כי נפרץ המצור על הורמוז. כתבנו אסף יחזקאלי.
5: מצב המצור במצר הורמוז גם כעת נשען על דיווחים סותרים. מחד, פיקוד המרכז האמריקני אמר שכוחותיו פועלים לחידוש התנועה הימית, וכצעד ראשון, שתי ספינות סוחר נושאות דגל ארצות הברית כבר עברו בביטחה במצר, וכי הוקם תא שליטה לתאום ולהכוונה במידה ויהיה צורך בליווי אקטיבי. מנגד, משמרות המהפכה הודיעו שאף אונייה לא עברה אותם, והזהירו שוב כי כל ספינה שתנסה לחצות את הורמוז ללא תאום, תיתקל בסכנה ואף תיעצר בכוח.
4: דיווח ראשוני על אירוע דריסה בלייפציג, גרמניה. המשטרה אישרה כי ישנם שני הרוגים. עד כה לא ידוע מה הרקע לאירוע, כך מעדכן את שליחתנו, אנטוני ימין. חייל צהל נפצע באורח קל מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הודכנה. מוקדם יותר מזכיר כתבנו ניצן שפירה, שני לוחמים נפצעו בינוני בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה. השניים פונו לבית החולים רמב״ם כשהם סובלים מפציעות בפלג גופם התחתון. בתוך כך דובר צהל בערבית פרסם מוקדם יותר התראת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון, ואמר כי בצל הפרות הפסקת האש צהל יפעל בעוצמה. בעקבות הפרסום ב-N12 על החשד לעבירת מין, מועדון הכדורגל מכבי תל אביב ומאמנה הראשי הגיעו להסכמה כי הוא ייקח פסק זמן מתפקידו. עם כל הפרטים כתבנו בן גולדפריינד.
6: בהתייחסות רשמית ראשונה וקצת מוזרה יש להגיד של מכבי תל אביב לפרשת המאמן שהטריד מינית נהגת מונית, פרשה שנחשפה ב-N12, המועדון הודיע כי המאמן רוני דיילה יוצא לפסק זמן כלשונה מאימון המועדון מסיבות אישיות. בכך בעצם המועדון נמנע מלפטר את המאמן, והוא עשוי לחזור לתפקידו בהמשך, אולי לאחר ההחלטה אם יוגש או לא כתב אישום.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14-4. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, גשם ממשיך לרדת בעיקר בצפון, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. בשעות האלה כבר מרגישים את הקרירות, קר במיוחד באזורי הערים. עדיין מנשבות רוחות חזקות, הם יחלשו מעט בשעות הלילה. מחר הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל. עדיין הרבה עננים בשמיים, סיכוי לגשם קל, הדגש יהיה שוב על אזור הצפון. בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: step, won't you give me that step by step? I call ya. Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף עפולה בכתובת יהושע חנקין 27. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. Let's I'm
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
7: אני אקי.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: הערב בחדשות, דריכות בישראל. בפעם הראשונה מאז הפסקת האש, איראן משגרת כתבמים וטילים לעבר האמירויות. זאת אחרי שארצות הברית פרצה את המצור בהורמוז. מה הוביל את טראמפ להחלטה לנסות לפרוץ את המצור? איך זה נראה בשטח? מיד מפקד חיל הים לשעבר באולפן. עזה, עדות מבפנים, בלעדי, קצין צהל טוען, חמאס מתעצם לנו מול העיניים.
11: בונים עלינו תוכניות עכשיו, אנחנו טאטים ומתכוננים לתקוף אותנו. זה התחושה, ואנחנו יושבים פה בפנים.
10: למרות האיסור, אלפים הגיעו לאזור ההילולה במירון, עימותים עם שוטרים. יעד דיווח משם. הסדר טיעון לנתניהו, אחרי הודעת היועמ"שית, מחלוקת בין פרקליטי נתניהו לבני משפחתו, כיצד להגיב על הצעת הנשיא. מיד ירון אברהם עם הפרטים. האכזריות של המעורבים ברצח בפתח תקווה, מיד הציטוטים מחקירת החשודים והאמירה המקוממת הזו של פעיל הליכוד.
12: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג, רק התכוונו לדקור אותו.
10: כשישראל תהיה בת 100, הפרק השני. עופר חדד עם הציונות הדתית.
13: אני רוצה להזמין שהתורה תהיה חוקה של של מדינת ישראל.
14: אתה יודע שבמדינה כזאת אני עוברת לקנדה, סלפלה.
15: שאני רוצה לחיות בציבור שבמרחב הציבורי יהיה יותר כמוני.
10: המתחזקים החדשים.
16: אני מתחבר מאוד, אני כבר מניח תפילין.
10: הדתלשים.
14: ברגע שהפסקתי להאמין שאלוהים יצא מהתמונה, אז הבנתי שאני צריכה עכשיו לחשוב מחדש על שאר
17: ה... אז כל סט הערכים.
14: בדיוק.
10: כיצד ישפיעו אנשי הכיפות הסרוגות על עתיד המדינה? וטרנד הצעדים שמשגע את העולם.
14: מה אתה עושה?
16: צעדים.
14: מה קורה לו? אפליקציה הזאתי? זה יותר מדי.

0: ערב טוב, הסלמה הערב במפרץ, מתיחות גבוהה בישראל, דיונים והערכות בשאלה, האם המלחמה חוזרת? לראשונה, אחרי כמעט ארבעה שבועות, איראן שוברת הערב את הפסקת האש, שיגור של כתבאמים וטילים לעבר איחוד האמירויות ואומן, וגורמת שם לפצועים, נזק ודלקות. זו התגובה האיראנית למהלך של ארצות הברית, שנועד לפרוץ את המצור על מיצר הורמוז וחילוץ של ספינות שתקועות שם. מיד נהיה איתכם, כתבינו ופרשנינו עם כל הכותרות שלכם, נהיה גם איתך מפקד חיל הים לשעבר, האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, אבל פותחים איתך ניר דבורי, פרשנינו הצבאי, כאמור מתיחות גבוהה במערכת הביטחון, האם המלחמה חוזרת?
1: נכון מאוד, דני, אני חושב שהמילה הנכונה היא דריכות סי, עוקבים בדריכות אחרי ההתפתחויות במפרץ הפרסי, צריך לומר, כרגע זה אימות בין ארצות הברית לבין איראן, ועדיין בגובה להבות מדוד ומוגבל. יש כאן בישראל מוכנות גבוהה ותיאום הדוק מאוד עם האמריקאים ועם מדינות המפרץ לגבי האפשרויות השונות כבר בטווח הזמן המיידי. לא בטוח בעת הזו שכל תקרית במפרץ תביא את האיראנים גם לראות לעבר ישראל, אבל כאן לא לוקחים כרגע סיכונים ועושים כאן את כל ההכנות ואת כל ההערכויות. הכוננות גבוהה הרי במילא, לא היה צריך להעלות אותה לאורך כל התקופה הזו, ולכן כרגע אין שינוי בהיבט הזה. ולבסוף צריך לומר, גם הערב הזה, פיקוד העורף שמעדכן כל הזמן את ההנחיות ואת הערכות שלו בהיבטי מדיניות התגוננות, משאיר אותן בעינן. אין הנחיות מיוחדות לתושבים בעת הזו.
0: תודה ניר. כתבנו המדיני ירון אברהם, ישראל באופן רשמי לפחות בינתיים מחוץ למתיחות הזו, אבל יש כרגע דיון אצל מקבלי ההחלטות.
2: כן, זה נכון, בישראל עוקבים בדריכות אחר המהלך האמריקני לפריצת מצר הורמוז. לאורך הערב הזה התייעצויות בדרג המדיני ובדרג הביטחוני, התייעצויות מצומצמות שלא מגיעות עד לכלל השרים בהחלטה מודעת לשמר את הדברים באופן ממודר. בישראל אומרים, אנחנו מודעים להשלכות האפשריות של ההחלטה האמריקנית, כולל חידוש הלחימה העצימה נגד איראן. גורם ישראלי שמדבר איתנו לפני שעה קלה אומר, אם עד עכשיו הכדור היה בידי טראמפ ובידי ההחלטות שלו, עכשיו הכדור הוא בעצם בידי האיראנים. אם הם יחליטו להילחם על המעבר במצר הורמוז, המשמעות היא חזרה ללחימה. בהתרשמות הישראלית זה יכול להישמע מוזר, אבל גם הערב בהתרשמות הישראלית טראמפ לא רוצה את הלחימה העצימה, הוא מעדיף לרתום את כל המהלך האחרון לכדי שיח, אבל נראה, כך מבינים בישראל, שהאיראנים לקחו את הנכס האסטרטגי של מצר הורמוז עד הקצה, והערב הזה, כפי שהערכנו בימים האחרונים, יכול להיות מאוד שלהחלטה הזאת של ארצות הברית ללכת על פריצת המצור, תהיינה השלכות גם על המעשה הצבאי, ובכללן גם השלכות על ישראל.
0: תודה ירון. ברק רביד, שליחנו בוושינגטון בארצות הברית, מתלבטים איך וכיצד להגיב.
3: אני לא חושב שבארצות הברית מתלבטים. אני חושב שמה שאנחנו רואים ביממה האחרונה הוא תוצאה של דיון שהנשיא טראמפ קיים ביום חמישי, שבו הוא ביקש מאנשיו להגיד לו איך שוברים את המבוי הסתום שנוצר. מצד אחד אין מסע ומתן, מצד שני, או לפחות שהמסע ומתן לא מוביל לשום תוצאה, מצד שני יש הפסקת אש ויש מים עומדים, והוא רצה לשנות את המצב הזה, ואני חושב שלכן הוא נקט במהלך הזה מצא הורמוז. עכשיו, אירועי השעות האחרונות, מיוחד ההתקפות האיראניות על איחוד האמירויות, מעמידות את טראמפ קרוב יותר מכל רגע מאז שהפסקת אש נכנסה לתוקף, לחידוש מלא של המלחמה, וזה אומר אותן התקפות על מתקני תשתית באיראן, שבהן הוא איים במשך תקופה ארוכה ועדיין לא יישם. עכשיו, במהלך אותה ישיבה ביום חמישי, מפקד פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית מציג לנשיא טראמפ בדיוק את התרחיש הזה של מה שקורה עכשיו. ארצות הברית שולחת ספינות דרך מצר הורמוז, האיראנים בתגובה שולחים ספינות מהירות של משמרות המהפכה או יורים טילים על אותן ספינות, וארצות הברית מחסלת אותם. זה בדיוק מה שקרה היום. האדמירל קופר בשיחה ממש לפני חצי שעה אומר, ארצות הברית השמידה שש ספינות מהירות של משמרות המהפכה, ירתה עוד כמה טילים שהאיראנים ירו לעבר ספינות שניסו לעבור במצר. אבל השלב הבא שארצות הברית נערכה אליו, ככה נשמע עם בכירים אמריקאים, זה שהאיראנים בתגובה התקפו את מדינות המפרץ, וזה בדיוק מה שראינו. קורה עם ההתקפות על איחוד האמירויות, והתגובה שהאמריקאים מתכננים, או תכננו לפחות, אני לא יודע אם טראמפ ייתן פקודה, התגובה שהאמריקאים תכננו לתרחיש כזה, זה חידוש של המלחמה, ולכן אני חושב שאנחנו קרובים מאוד מאוד לדבר הזה. בכיר אמריקני שמקורב לטראמפ אמר לי שאותו מהלך במצר הורמוז שהחל הבוקר היה התחלה של תהליך שהיה אמור להביא לשני דברים, או לפתיחה של המצר או לאימות מחודש עם איראן. ואותו מקור אומר לי, אם האיראנים ימשיכו במה שהם עושים, יהיה ברור שהם הצד השלילי, הרע והתוקפני, ולארצות הברית תהיה את כל הלגיטימציה לחדש את המלחמה.
0: טוב, נחכה להחלטה של האמריקנים. ברק, תודה רבה לך, אוהד חמו, כתבינו. האיראנים הולכים בעצם על כל הקופה, אוהד, פותחים ראשונים באש. מה הם מנסים להשיג?
4: הגדרת את זה יפה, דני. הולכים על כל הקופה, אגרסיביים, לוקחים סיכון גדול, אבל להבנתי מבחינתם, בעיניים האיראניות, זו לא פעולת התאבדות. יש פה כוונה להרתיע את האמריקאים, יש פה כוונה לסמן קווים אדומים, אבל ההבנה שלהם או הנחת העבודה שלהם היא שארצות הברית לא תגיב, וזו נקודה חשובה. למה דווקא עכשיו? אנחנו ראינו קודם לכן בדיווחים הקודמים, בכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי היום באיראן אומר את הדבר הבא, ובעיניי הוא גם מזקק בעצם את התפיסה האיראנית. הוא אומר, לאמריקאים יש שתי ברירות, שתי אפשרויות, או לקבל את הריבונות שלנו על מצר הורמוז, או לצאת למלחמה. ומבחינת איראן, בעצם מה שראינו היום, אותה חצייה של שתי ספינות אמריקאיות את הורמוז, המשמעות שלה היא פגיעה בסטטוס קוו שהאיראנים כל כך עמלים לשמר לאורך השבועות האחרונים. אגב, האיראנים טוענים ששיגרנו טילי שיוט וכתבאמים ורקטות לעבר אותן ספינות, אבל בשורה התחתונה ארצות הברית מצליחה לפרוץ את המצור בעצם שאיראן הטילה בהורמוז, והדבר הזה הוא דרמטי מבחינת האיראנים. למה דווקא ירי לעבר המפרץ? הזכרת את איחוד האמירויות, גם את עומן, משום שירי או הטבעה, הייתי אומר, של ספינה אמריקאית, המשמעות של זה זו מלחמה ישירה, ואיראן לא רוצה את הדבר הזה, ולכן היא בוחרת להגיב בזירה שמתאימה לה, בזירה פגיעה, קרובה, ועדיין ההנחת עבודה שלה זה לא בהכרח בחייב תגובה אמריקאית.
0: תודה רבה, אוהד, על היממה החולפת המתוחה במפרץ, והסיכוי שזה מחזיר אותנו למלחמה, כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
5: כ-15 שעות אחרי שהכריז אמש נשיא ארצות הברית על פרויקט חופש לשחרור כלי שיט שנתקעו במצר הורמוז מאז ראשית המלחמה עם איראן, התקן הצבא האמריקני היום בצהריים ששתי ספינות סוחר ששטו תחת דגל ארצות הברית עברו במצר הורמוז וממשיכות כעת ליעדן.
6: An early sign of success for Project Freedom, the U.S. Military Central Command said just a few hours ago two U.S.-flagged merchant ships were successfully escorted out of the Strait of Hormuz by a pair of American destroyers.
5: שלושה שבועות מאז שהטיל צבא ארצות הברית מצור ימי על נמלים איראניים, אמש פרסם דונלד טראמפ על מהלך שיהודו שחרור הפקק הבינלאומי שנוצר במצר הורמוז. בפוסט ברשת החברתית שוס כתב הנשיא, לטובת איראן, המזרח התיכון וארצות הברית, נלווה ספינות בבטחה אל מחוץ לנתיבי השייט המוגבלים, כדי שיוכלו להמשיך בעניינן. מדובר בספינות מאזורים בעולם שאינם מעורבים בשום צורה במה שקורה במזרח התיכון, הם קורבנות של הנסיבות. טראמפ הזהיר שכל הפרעה למהלך תטופל בכוח, וכצעד בונה אמון, שחרר צבא ארצות הברית לפקיסטן את 22 אנשי צוות של ספינת המסע האיראנית טוסקה, עליה השתלט הצי האמריקני לפני כשבועיים, גם הספינה תושב לי ועליה.
7: Our troops are highly motivated, they're focused, they're vigilant, and they're ready.
5: האדמירל ברט קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, ביקר באזור בימים האחרונים, נפגש עם הכוחות האמריקנים ואף טס מעל מיצר הורמוז.
8: U.S. Central Command has said there's a number of assets associated with it, and there are guided missile destroyers, over 100 fighter jets, unmanned vehicles, but most notably there's 15,000 troops involved.
5: הצי האמריקני לא צפוי בשלב הזה ללוות את כלי השייט בדרכם במיצר, אלא לנטר איומים פוטנציאליים, דוגמת מוקשים ימיים, ספינות וחטבמי נפץ שישוגרו לעברם, ולהדריך את הספינות מהו נתיב השייט הבטוח למעבר. מדובר במהלך משותף לצבא האמריקני, לחברות ספנות ולחברות ביטוח ימי.
9: ארטש אלם כעד בו אכתר قاطع וסריע נירוי דריאי ארטש ג'מהורי אסלאמי אז ורוד נאפשקנהای דושמן אמריקאי סהיוני به محدوده تنگه هرمز ممانعت شد.
5: באיראן טענו הבוקר ששיגרו טילים לעבר משחטות אמריקניות שנכנסו למיצר, לאחר שלא נענו לאזהרות צבא איראן. בצבא ארצות הברית הכחישו כל פגיעה. בנוסף, אימו משמרות המהפכה על כלי השייט שחונים במיצר שכל מעבר בו, ללא תאום איתם, יענה בתקיפה. אימו וקיימו. איראן תקפה שתי ספינות מסע של איחוד האמירויות ולפני זמן קצר פגע במתקן הנפט סמוך לנמל פוג'יירה. במקביל פרסמה איראן את מפת השליטה שלה במיצר המריבה.
8: Almost certainly this was an effort by Iran to say we're serious and we will take action if you do put any ships through the strait.
10: I would like to appeal to all the authorities, you know, for de-escalation as soon as possible.
5: כ-2,000 ספינות תקועות במיצר הורמוז ובסביבתו כבר 10 שבועות. נשיא ארצות הברית הבטיח אמש לאחרי כולן, בתקווה להקל ולו מעט הלחץ הקלי מבית ומחוץ, ובעיקר, כך בידי איראן את הקלף החזק שבידה להשיבה למסע ומתן, שאולי יוביל לסיום המלחמה.
0: כן, ונשיא ארצות הברית טראמפ מחריף הערב את האיומים בריאיון שהוא נתן לכתב פוקס, אומר, איראן תקפה פני המערכת המערכת האמריקנית, זה השליט. אז מי שאלה טראמפ בפקד במרוז גורס, שלום בסדר צניות, זה הציטוט של טראמפ ממש לפני מספר דקות. אז משעות הלילה טראמפ מאס בפקק במיצר הורמוז. תומר אלמגור, אתה עושה לנו סדר במצב בשטח.
11: כן, דני, במשך יותר מהחודשיים האחרונים, האיראנים נעלו את מצר הורמוז וסבו הפסדי ענק לכלכלה העולמית. עד שהלילה לטראמפ נמאס, הוא הכריז על מבצע חדש לפתיחת התנועה במצר. בואו נראה את המצב בשטח. 2,000 אוניות עם יותר מ-20,000 מלאכים מחכות, תקועות בשני הצדדים של המצר ולא יכולות לעבור על המחליות האלה. הן נוסעות המון נפט, הן תקועות כאן כי איראן לא מאפשרת לשום ספינה לעבור במצר. כאן זה השטח שאיראן טוענת שנמצא בשליטתה ואף אחד לא יכול לעבור דרכו בלי אישור ובלי לשלם עמלה של $2 מיליון. איראן לא רק מאיימת. מתחילת המלחמה היא תקפה יותר מ-25 ספינות מסחריות שהתקרבו למצר הורמוז כולל היום. סגירת המצר, אחד מנתיבי הסחר החשובים ביותר בעולם, גובה מחיר כלכלי כבד. מחיר שטראמפ פשוט לא יכול להשלים איתו לאורך זמן. מחיר הנפט זינק מ-$72 לפני המלחמה ליותר מ-$110 היום, והעלייה הזאת במחיר הנפט גמה לזינוק של 20% במחירי הדלק ברחבי ארצות הברית. מכה כלכלית כואבת הציבור האמריקני ומכה פוליטית לנשיא טראמפ. גם הכלכלה העולמית סובלת, ולפי התחזיות היא תפסיד מאות מיליארדי דולרים מהסגר הזה על הורמוז שטראמפ מנסה עכשיו. לשבור בכוח.
0: תודה רבה, תומר, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים. אז כמה? 2,000 ספינות תקועות שם, ובמבצע חופש אמריקני הצליחו להעביר שתי ספינות. זה יצליח? זה הולך לאנשהו?
12: חכה, זו ההתחלה. בואו ננסה להסביר לציבור מה קורה באמת במצר הורמוז. אז אני חושב שאם מסתכלים על התרשים שתכף יופיע על המסך, אז אנחנו נראה שהשייט מתבצע במרכז המיצר כאשר לא סגרו אותו. האיראנים מחליטים לסגור את המיצר, ואז הם ממקשים את החלק הדרומי שלו, ולא מאפשרים לאוניות לעבור. במקביל, האיראנים מפתחים מסלול חדש, נתיב חדש, שעובר קרוב לחוף האיראני, בין שני איים, והם מחליטים סלקטיבית מי יעבור ומי לא יעבור. האמריקאים מכינים תוכנית כדי לפרוט את הסגר. הדבר הראשון שהם עושים, הם מחפשים נתיב שהוא קרוב לחוף אומן, שהוא נקי ממיקוש. הדבר השני, הם משמידים את כל הצי האיראני ואת חיל האוויר האיראני כדי שלא יתערבו במהלך. והדבר השלישי, הם מכינים חבילת ביטוח ביחד עם חברות ביטוח אמריקאיות, כדי שאפשר יהיה להעביר את האוניות. ואז מגיעה הכרזה עכשיו של הנשיא ושל מפקד סנטקום, זה כולל ספינות שילוו, ספינות אמריקאיות, עם יכולת יירוט של טילים וכתבמים, שילוו את האוניות שיחליטו לעבור, ייתנו להם חבילת ביטוח, והשאלה הגדולה היא האם בסיכומו של דבר אוניות אכן יעברו או לא יעברו.
0: כי מה הבעיה? מספיק כתבם אחד, טיל אחד, מוקש אחד שעוצר את הכל שוב.
12: זה מבחן גדול של הדבר הזה. אני מניח שהאמריקאים דיברו עם לא מעט חברות, ואני מניח שבסיכומו של דבר הם יצליחו להעביר אוניות דרך המיצר. לאמריקאים יש כוח גם אווירי וגם ימי גדול מאוד. ראינו את ההטבעה של השש סירות היום, ואת היכולת להעביר שתי אוניות. זה היה פיילוט לדעתי, ולדעתי הלילה אנחנו נראה עוד אוניות שעוברות.
0: לשיטתך, תוך כמה זמן אפשר לפתוח את הפקק הענק הזה של 2,000 ספינות?
12: זה ייקח זמן, זה ייקח שבועות, זה לא ימים, זה ייקח שבועות, אבל בסיכומו של דבר אפשר לפתוח את זה. אני רוצה להעיר עוד הערה אחת. אני חושב שאם התוכנית האמריקאית תעבוד בסיכומו של דבר, אז טראמפ משיג פה הישג אסטרטגי גדול מאוד. כי הוא מצליח להשאיר את הסגר על כנו, על איראן, שיחנוק בסוף את השלטון האיראני, ובמקביל הוא מוריד מעל הכתפיים עול כבד מאוד של מחירי הדלק הגבוהים, וככה הוא יכול להשאיר את הסגר הזה לאורך זמן.
13: וזו הסיבה שבגללה האיראנים תוקפים הערב את האמירויות.
12: ודאי.
13: שייני, תודה רבה לך. דין פישר, כתבנו לענייני תעופה, כאמור, האמירויות מותקפות הערב, איך זה משפיע על הטיסות לדובאי, אבו דאבי, איך זה משפיע על הטיסות בנתב"ג?
14: נכון מאוד, דני, ואחרי שבדובאי וגם באבו דאבי ניסו בכל דרך להוכיח שהתיירות והשגרה חזרה לעצמה, אז אין ספק שהמכה הזו היום היא מכה מאוד משמעותית מהצד האיראני, גם לדובאי וגם לאבו דאבי. לפני זמן קצר בעצם נסגרו נמלי התעופה המרכזיים הללו, בעיקר בדובאי. יש שם לא מעט נחיתות שהגיעו מיעדים רחוקים מארצות הברית, 15 שעות טיסה, שכרגע הועברו לנמלי תעופה שונים, אבל נכון לעכשיו מנסים להחזיר לשגרה מסוימת את נמלי התעופה, אבל הם עדיין פועלים במתכונת מצומצמת מאוד. זה משפיע גם על טיסות מישראל, כשלפני זמן קצר טיסה של פליי דובאי, 123 ישראלים שהמריאה מנתב"ג, נאלצה לנחות נחיתת חירום. בגלל שהיא לא יכלה לנחות בדובאי, היא הועברה לאומן, מאומן עם כרגע מתדלקת, המטוס מתדלק, ומשם הם יועברו לנמל תעופה אחר, לא לנמל התעופה המרכזי בדובאי. צריך להגיד, דני, בישראל עוקבים בדריכות גם אחר הטיסה הזו, גם אחר טיסה נוספת שנמצאת כרגע באוויר מתל אביב, וממשיכה את דרכה לכיוון דובאי. מקווים מאוד שהמרחב האווירי שם ייפתח. ועוד מילה, לא מעט שאלות על מה שקורה כאן בנתב"ג. אז צריך להגיד שהאיחוד האירופי היה אמור להסיר את ההמלצה שלו שלא לטוס לישראל ממש בשעות הקרובות. כרגע באיחוד האירופי מתנהלים דיונים, בישראל גם כן, במשרד התחבורה מציינים שנכון לעכשיו שגרה בנתב"ג, אבל אין ספק שאלו שעות מתוחות גם כאן בישראל.
13: כן, תודה רבה. דין, ניצן שפירא, כתבינו הצבאי, אז אין הפסקת אש באיראן, גם לא בלבנון.
11: גם לא בלבנון, וכוחות צה"ל המשיכו לפעול במהלך היממה האחרונה בתוך השטח הלבנוני. שתי תקריות עם פצועים בקרב לוחמי צה"ל במהלך השעות האחרונות. באזור שעה 11 בבוקר, לוחמי סיירת גולני נתקלים פנים אל פנים, טווח מאוד מאוד קרוב עם מחבלי חיזבאללה. שני לוחמי הסיירת, סיירת גולני, נפצעים באורח בינוני, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. המשפחות שלהם כמובן הותקנו בנוגע לאירוע הזה, ושעה קלה לאחר מכן אירוע נוסף, רחפן נפץ שמחבלי חיזבאללה משגרים לעבר כוחות צה"ל. לוחם צה"ל שנפצע קל, גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. הפעילות בלבנון נמשכת.
13: כן, בהמשך נדבר על הפעילות בעזה, שגם היא נמשכת. תודה רבה. הפסקה של דקה, ואחר כך המגעים להסדר טיעון במשפט נתניהו, המחלוקת בין פרקליטי נתניהו למשפחת נתניהו, וגם הפרק השני בפרויקט שלנו, כשישראל תהיה בת 100, הפעם עם הציונות הדתית. דקה.
15: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
16: אני לא יודעת אותו.
15: אולי 0000?
16: אני לא יודעת אותו.
15: כוכבית 1234?
16: מה השם שלך והמספר שלך?
15: אהרון אהרון מהג'ור.
16: אהרון?
15: אהרון מהג'ור.
16: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
15: תגידי לי כן או לא, 2580?
17: אני לא יודעת.
15: 5555 אולי?
17: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
15: חמקר תגידי לי, 4282?
17: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
15: תגידי מה קרוב, 2...
17: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
15: אז לא יהיו בוטנים.
18: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
17: בסדר, ביי ביי, תודה.
18: מדברים ברדיו.
19: ביבנאל, בקהילת הברסלבים, ממשיכים לחתן ילדים שנים רצופות בסיתונות. שלום, אור קשתי.
20: אף אחד לא שואל את הקטינים, אף אחד לא שואל בת 14 אם היא באמת רוצה להתחתן, אין דבר כזה. זה מנגנון שליטה, כוחני, מאיים, שמזכיר יותר קאט מאשר כל דבר אחר.
18: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
13: חזרנו עם המגעים להסדר טיעון במשפט נתניהו. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה אחרי לבטים ברגע האחרון שהיא מקבלת את יוזמת הנשיא לשיחות בנושא הזה. ירון אברהם כתבנו המדיני, נתניהו לא הגיב עוד למהלך ואתה יודע למה.
2: כן, אז אחרי שהיועצת המשפטית לממשלה העבירה את תשובתה לבית הנשיא, ובתשובה הזו היא מוכנה לפתוח בשיחות להסדר טיעון, הערב אנחנו מפרסמים כי בסביבת ראש הממשלה התגלעו בימים האחרונים, ובעצם עדיין מתגלעים חילוקי דעות בשאלה האם להתייצב כן או לא לשיחות בבית הנשיא. מצד אחד, פרקליטי ראש הממשלה ובראשם עורך הדין עמית חדד, שסבורים כי האינטרס המשפטי של נתניהו הוא להגיע לשיחות בבית הנשיא. ההסבר שלהם הוא שגם אם הנשיא בסופו של דבר יחליט לתת חנינה לנתניהו, הוא יצטרך להראות בהליך בבגץ שמוצאו מבחינתו כל ההליכים האחרים, גם בתוך כותלי בית המשפט, אבל גם מחוץ לכותלי בית המשפט בכל מה שנוגע לגישור. מנגד, בסביבת ראש הממשלה, קרי, משפחתו, רעייתו שרה ובנו יאיר, סבורים שאסור לנתניהו להתייצב בבית הנשיא לשיחות. בני משפחת נתניהו, גם חלק מהיועצים שלו, סבורים שמדובר פשוט בבזבוז זמן, שהנשיא הרצוג משתמש בשיחות הקרבה הללו כדי להתחמק ולהימנע מלדון באמת בסוגיית החנינה, ואולי גם להוריד מעליו את הביקורת והלחץ של הנשיא טראמפ. כמו כן, הם סבורים שאם הרצוג באמת היה רוצה להגיע להסדר טיעון, הוא היה עושה את זה מזמן, ולא מחכה עד שימשכו ההליכים בכל מה שנוגע לבקשת החנינה, כדי לקרוא לנתניהו ולפרקליטות להיכנס לשיחות הללו. ראש הממשלה עוד לא קיבל החלטה, דני, נזכיר הדדלן שהציב הנשיא, קרי אתמול, עבר. כל אחד מהצדדים בסביבת נתניהו מושך לכיוון אחר, נתניהו יצטרך להכריע, וזה צפוי לקרות ממש בקרוב.
13: תודה רבה ירון. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, האכזריות של החשודים ברצח בפתח תקווה, בלעדי, תמלילי החקירה הנחשפים. יהיה בשידור חי בהילולה במירון. למרות ההגבלות, אלפים הגיעו לשם, התעמתו עם המשטרה. עזה, עדות בלעדית מבפנים, קצין צהל מתאר את התעצמות חמאס לנגד עיני הכוחות. וכשישראל בת 100 תהיה, אופר חדד בפרויקט המיוחד שלנו על ההשפעה של הציונות הדתית על עתיד המדינה.
1: אני רוצה להזמין שהתורה תהיה חוקה של של של מדינת ישראל.
21: כן, תדע שבמדינה כזאת אני עוברת לקנדה. סוף תדע.
22: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
24: הלו, תיזהר!
23: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
25: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
26: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
27: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
26: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
28: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
29: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
30: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
31: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
32: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
33: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
32: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
34: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
35: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
36: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
37: המחיר

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק. וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: כן, אז אנחנו מדברים על איראן, על לבנון, אבל בינתיים בעזה, חמאס מנצל את הפסקת האש כדי לבסס את כוחו ולהתעצם. כתבינו הצבאי ניצן שפיר, אתה מביא דברים שאומר הערב קצין צהל שרואה את זה מול העיניים.
1: רואה את זה מול העיניים, ובזמן שאמרת, כפי שציינת כאן דני, שהקשב במדינת ישראל של צהל, של מערכת הביטחון, מופנה גם לאיראן וגם ללבנון, חמאס מנצל את הזמן הזה היטב כדי להתעצם, כדי להשתקם. בימים אלה, הסדר מדיני לא נראה באופק, גם המפקדה בקריית גת, על פי הדיווחים השונים, צפויה להיסגר. האמריקאים צפויים לצמצם את הכוחות שלהם באזור הזה של רצועת עזה, וחמאס כרגע מנצל את הזמן הזה כדי לבסס את שליטתו בתוך שטח הרצועה, וכדי להבין בצורה הטובה ביותר, דני, מה קורה שם בתוך הרצועה, גם בהיבטים של ההתעצמות, של השיקום, מה שרואים הלוחמים, החשש שלהם מהפתעה של מחבלי חמאס על המוצבים, על המגננים שנמצאים בהם בתוך שטח הרצועה. צריך לשמוע את הדברים שאומר הקצין ששוחחנו איתו מוקדם יותר היום. בואו נשמע את זה.
2: אז בואו נשחקר טוב אותם, אנחנו לא פוגעים בהם, אנחנו לא נוגעים בהם, במסעיות השיוע, הם עוברי חמלך וגם ברחפנים שעוברים אלינו, והצבא לא שולט על זה. יש פה החזקה מאוד מאוד חזקה שלהם של השטח, מעבר לקו הצהוב, הם שולטים מעבר לקו הצהוב בצורה מוחלטת. זה מציאות מאוד מטעטעת, אני רואה את הצפיתנים, רואים, בן אדם עומד, שולח ילדים להסתובב באזורים מסוימים, רוצה לראות את התגובה של צהל, בונים עלינו תוכניות עכשיו. זאת אומרת, אנחנו קטים ומתכוננים לתקוף אותנו. זה התחושה, ואנחנו יושבים פה בפנים להחזיק בשטח בלי איזשהו מהלך קדימה שהוא מקדם את הכרעת חמאס. זה ממש מתסכל. התחושות הן מאוד קשות, שזה עניין של זמן. אני רוצה להגיע לאויבים שלי ולהפתיע אותם, ולא שהם יגיעו ויפתיע אותי. אנחנו מרגישים שאנחנו על זמן שאול פה, ושמתישהו יגיעו אלינו ויפתיעו אותנו, וזה יקרה בבת אחת בכמה מקומות, כמו שהם יודעים לעשות. לא ניזום, סתם. יגיעו לחמאס, זה מה שאנחנו רואים מול העיניים. זה לא הולך לאף אחד אחר, זה מעצים את חמאס. כבר זה היה דולרים במזוודות, והיום זה סיוע במשאיות. זו הקונספציה החדשה, היא קוראת לנו מול העיניים, והיא פשוט מעצימה את האויב שלנו.
0: כן, ניצן, ממש אזהרות שמזכירות את הימים שלפני 7 באוקטובר, בידי חיילי צהל, חיילינו קשורות. תודה רבה. היום ל"ג בעומר, חג שמח, ובהר מירון, למרות ההגבלות, אלפים הגיעו למתחם שם מכל הכיוונים. אלי הירשמן כתבנו, אתה שם בהר, וזה מביא לאימותים בין השוטרים למסתננים.
3: נכון, לאימותים, אבל מוגבלים, המשטרה מנסה להתאמת, היא גם מורידה כמה מאות במיניבוסים שמנסים להגיע, אבל אלפים רבים מגיעים רגלית, אומר לנו גורם בעדה החרדית שהם הצליחו להביא אלפים שנכנסו רגלית ויבואו עוד. נגיד שברגעים אלה יש את ההדלקה המרכזית של האדמו"ר מביאן בפנים, פה לא רחוק מאיתנו, אמור להיות שם 200 חוגגים, יש שם יותר כמה אלפים, ולצד השמחה וההתרגשות יש גם חשש במערכת הביטחון ובמשטרה, אם חלילה יהיה אירוע רב נפגעים או יהיה איזשהו ירי מלבנון שיכול לגרום לבעלה, שזה הסיבה שבעיקרון, בגלל הסיבה הזאת, קבעו שיהיה מתווה מאוד מצומצם של כמה מאות, אבל בפועל, דני, יש פה בין 20 ל-30 אלף לפי הערכות.
0: תודה רבה, אלי. עוד על היום הזה בהר, בכתבה שהכנת.
3: חבר'ה, איך מגיעים למירון?
4: איך מגיעים למירון? רגלית, מה זה איך מגיעים למירון?
3: כמה קילומטר עוד אתה צריך ללכת?
4: אני מאמין, אזור של 150 קילומטר.
3: משעות הבוקר המוקדמות, המונים צועדים על הכבישים המוליכים לעבר מירון.
5: איך תגיע למירון? יש לך עוד מלא הליכה. כמה צריך ללכת עד להגיע למירון? הבנתי, 3 שעות?
3: אחרי שהמשטרה הודיעה על סגירת הצירים, אלפי חרדים מקבוצות סגורות וקיצוניות החלו את הבוקר בנסיעה לעבר היישובים הסמוכים למירון.
6: תיזהרו מהמשטרה, אתם לא מפחדים?
7: עושים לא עושים שום דבר.
6: מהיה.
5: מהיה?
6: כן. מה? אתם בטוחים?
7: הולכים ברגל. כן, יש תכנית.
3: משם הם הולכים ברגל,

0: ונכנסים דרך פרצות בגדר של מושב מירון. המשטרה הצליחה לחסום את חלקם, אולם רובם נכנסו פנימה. בזמן שהמשטרה חוסמת את השערים הרשמיים, המונים מגיעים לגדר מסביב ליישוב, פורצים פנימה ואופ, הם בער. המשטרה באה אחרי זה, סוגרת, והם פותחים פרצה חדשה. פים ויגייטר צפויס, מגזוקת סנישטוקין אוטובוסים. אין
1: זה ננדושו עם פים פרשה בסין אור הגנוז.
0: אינה אין את המזוקת המכן השטרה עם יבוסטי.
1: עם המספל אלן דרי ושטרה טלפין, אינז ולרנגי.
2: אנחנו הולכים על פי החוק. יכניסו אותנו, נכנסנו, לא, גם מפה הצדיק שומע אותנו. כל המתחם הזה זה הר גדול.
0: כמה מתפללים שהכניסו לציון ספר תורה עם דגל ישראל הותקפו. המשטרה חילצה אותה מהמקום. אדמו"רים רבים הודיעו על קיום הדלקות השנה ברחבי הארץ וקראו לחסידיהם שלא לעלות למירון. אולם אלפים רבים בדרכם לרבי שמעון ובמשטרה לא יודעים איך לעצור את אלו ההולכים ברגל.
3: כשבועיים עברו מאז שנרצח בנימין אימנו זלקה בערב יום העצמאות, וחקירת הרצח שם בפתח תקווה נמשכת. הדר גיציס כתבנו, אתה מפרסם הערב דברים קשים שאמר בחקירה אחד הנערים החשודים.
4: שלום דני, כן, כדי להבין את עומק ההחזריות של הנערים המעורבים בפרשה הזאת, צריך לצלול למה שהם אומרים בחדרי החקירות של ילאב שרון שבמחוז מרכז במשטרה. והנה אנחנו ערב חושפים שיחה, למעשה חקירה, או לפחות חלק ממנה, של אחד החשודים בפרשה הזו, ואלו הדברים שהוא אומר כשהוא נשאל באשר לסרטון שאנחנו רואים כעת על המסך. החוקר שואל, מה אנחנו רואים כאן? מה אתה עושה? הוא אומר, מרביץ לו. החוקר משיב, אתה מרביץ לו והוא כבר מוטל על הרצפה. מה הוא עושה ברגע הזה? החשוד עונה, הוא פשוט ניסה להגן על עצמו. החוקר מקשה, אומר, אני לא מבין, למה אתה ממשיך להקות אותו כשהוא כבר לגמרי חסר עונים על הרצפה ולא יכול להזיק לאף אחד? החשוד משיב, אז מה אני אעשה? הרבצתי לו עד שהוא, אומר, אז מה אני אעשה? הרבצתי לו ובאמצע אני אעצור? כולם מרביצים, מה אני אפסיק? החוקר מגיב, עד מתי אתה התכוונת להרביץ לו? עד שהוא ימות? אתה יודע שזה קרה. אתה מרביץ לו והוא שוכב בשלולית של דם. החשוד משיב, טוב, עזוב אותי. החוקר גם אחר כך מקשה ואומר, מה קורה אחרי זה? אתה בורח בלי להזיק עזרה? והחשוד ממשיך בדרכו ואומר, שחרר ממני. על כל פנים, דני, היום המשטרה מפרסמת שכל המעורבים בפרשה הזו נעצרו, כל מי שנראה כאן בתיעוד הנורא הזה שהוביל לרצח המזעזע של עמנו בנימין זלקה, מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, דיבר גם מבני המשפחה היום, הודיע להם שכתב האישום בדרך, ובינתיים החקירה נמשכת, אבל אתה יודע, לא רואים כאן חרטה, צער, רק עומק של אכזריות שקשה להכיל.
3: כן, תודה רבה. אדר, ובעקבות גל האלימות בקרב הנוער והרצח של אימנו, מתכנסת היום הוועדה לזכויות הילד בכנסת, ומי שמוזמן לדיון ומעורר ביקורת חריפה הוא העבריין לשעבר, פעיל הליכוד, רפיק דושים.
5: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
6: לא, לא, לא. ממש לא, סליחה, תחזור בך. הילדים האלה תכננו את הרצח שלו.
7: אתה לא יודע את העובדות,
6: אני ממש לא מוכנה לקבל את האמירה הזאת.
3: רק לדקור. בחודשים האחרונים, עוד ועוד ניסיונות מצד רבנים וארגונים שמתכוונים לערער על מקומן של נשים לוחמות בצהל. אחד הקולות המובילים נגד שילובן הוא מיכאל פועה, יושב ראש ארגון בוחרים במשפחה. מיכל פילן חושפת איך כספי המיסים שלנו מגיעים למי שפועל בגלוי נגד שוויון.
8: רגע, זו חיילת? מה היא עושה בנמר?
9: הכניסו לנו פרמדיקית לנמר.
8: יוסי, אני לא מוכנה לזה.
10: אם זה המצב ולא מתחשבים בך, תעזוב הכל ותחזור הביתה.
9: זה או שוויון או ניצחון.
11: הסרטון הזה של ארגון בוחרים במשפחה עורר סערה ציבורית. ב-2026, לא רק שיש מי שמסתכל על הלוחמות בצהל ככאלו שעלולות לפגוע בלוחם הדתי, גם היכולות שלהן והנחיצות שלהן למלחמה על ביטחון המדינה מעורערות.
12: צבא זה אירוע גברי, וכמה שפחות נשים שמה.
11: מי שעומד בראש הארגון בוחרים במשפחה הוא מיכאל פועה.
12: בליגה הלאומית משחקים גברים נשים? ולא משחקים נשים, כי שמה צריכים לנצח. בצבא יש אג'נדות שלא הניצחון זה העיקר.
11: אולי שמעתם את השם שלו בעבר. הוא היה מנכ"ל חטיבת מנהיגות יהודית בליכוד בתחילת שנות ה-2000, וכל מוביל בשנים האחרונות נגד זכויות להט"ב. הוא גם מי שהוביל את הקו הניצי נגד כניסת ישראל לאמנת איסטנבול, אמנה בינלאומית למניעת אלימות במשפחה, נגד החוק שמגן על נשים מאלימות כלכלית, ונגד חוק האזיק האלקטרוני, שאמור להגן על נשים מאלימות במשפחה.
7: יוצרים תודעה כוזבת, כאילו נשים הן תמיד קורבנות. הבעיה המרכזית היא בתלונות השווא לדוגמה.
11: בתקופה האחרונה נראה שפועה שם לעצמו מטרה חדשה, הוצאת הנשים הלוחמות מצהל. הנה עוד סרטון מבית היוצר שלו, והמסר ברור.
13: צמרת צהל הפכה למעבדה פרוגרסיבית שמנסה להנחיל שוויון, אכלה, מגדר, מילים יפות שנשמעות נהדר, אבל לא מנצחות מלחמות.
11: פועה גם פנה ביוזמתו לרמטכ"ל זמיר בדרישה לבטל את תפקיד היוהל"ם, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, את כל הפקודות הצהליות הרלוונטיות. הנה למשל כתבה שפרסם הארגון על אונס של חיילת על ידי איש מילואים יחד עם הטקסט הזה. השקר של השוויון הוא אכזרי, הלוחמת הוכנסה בעל כורחה למצב שסיכן אותה, והלוחם שטוען שזה היה בהסכמה פשע בכל מקרה בהפקרת שמירה. השוויון פוגע בחיילות והורס את הביטחון. וזו לא אג'נדה חדשה, הנה פוסט של פועה שאלה ב-2017 על שוטרת שנאנסה. העיקר זו המהפכה, וכשיקרה מה שצפוי ועוד פעם תיאנס מי שהיא במשמרת, נהיה עוד פעם בהלם, כתב. הגיע הזמן להעמיד לדין את מי שנותנים לשוטר ולשוטרת להיות ביחד במשמרת לילה לבד בניידת.
14: הוא ארגון שהמטרה שלו היא נגד נשים.
15: חס ושלום, הארגון שלנו הכי דואג לנשים.
14: מה זה דואג?
11: פועה עובד גם כחוקר תורני בחצי משרה במרכז תורה ומדינה, מכון מחקר תורני חרדלי, שבו בוחרים במשפחה החל את דרכו, וגם הוא מקדם אג'נדה נגד שירות נשים בצהל. המכון הזה נתמך על ידי משרד התרבות והספורט, ועל פי אתר התמיכות הממשלתי, קיבל רק בשלוש השנים האחרונות כמעט מיליון שקלים. פועה עצמו מקבל שכר שנתי של כמעט 111 אלף שקלים על חצי משרה.
16: הנשים הן חמישית מהכוח הלוחם בצהל, והן חיוניות למאמץ על המלחמתי. זה לא אני אומרת, זה הרמטכ"ל אמר. זה פשוט לא הגיוני שהממשלה מצד אחד תקרא לאנשים לבוא ולהקריב את זמנם ואת חייהם, ומהצד השני לממן מישהו שבדיוק פוגע בלוחמות.
11: כך קורה שכספי המדינה מממנים אדם שפועל נגד זכויות נשים ולהטאבים, נגד עמדת הצבא והרמטכ"ל, ובעיקר נגד אחד התהליכים החשובים שקורים כאן, למען שוויון.
3: כן, ואלו התגובות במשרד התרבות והספורט. אומרים בתגובה, המשרד תומך במכון תורה ומדינה בהתאם לקריטריונים המקצועיים המקובלים. על פי דיווחי המכון לשנת 25, החוקר פועה הוא עסק במסגרתו ועסק בשני מחקרים שהוקרו על ידי הוועדה המייעצת למחקר תורני כבעלי חשיבות לאומית. על פי תיאורי המכון, הם אינם עוסקים בסוגיות נשים בצהל. אז אנחנו שמחים לחדש לכם. בשעות אחרי הצהריים, לחד בישראל החשוד באונס של שיילי אתרי ובתקיפה מינית של נעמה שחר לינאים. את חשפת את הסיפור של נעמה באולפן שישי, והחקירה במשטרה מתמקדת בתלונה החדשה שהגישה.
17: נכון מאוד דני, החקירה ממש החלה לפני זמן קצר, חקירה כפי שאמרת שמתמקדת בתלונה של נעמה שחר על תקיפה מינית שהראה לפני כ-4 שנים. קו ההגנה של החשוד במקרה הזה הוא שכל האירוע המיני היה בהסכמה, הוא במתכוון להציג למעשה לחוקרים אס-אמסים שמראים שהם התכתבו לאחר מכן ונפגשו שוב. צריך לומר, עובדה שנעמה עצמה לא מכחישה אותה וסיפרה עליה בעצמה גם בראיון שלנו וגם לחוקרים במשטרה. והשלב הבא, ככל הנראה, הוא יהיה אימות בין שניהם. בנוסף לחקירה הזו, יש עדיין שתי סוגיות פתוחות בעניינו של החשוד. קודם כל, תיק החקירה לחשד באונס של שיילי אתרי שנפתח מחדש. המשטרה אספה כבר את כל הראיות בהשלמת החקירה וצריכה להחליט האם היא מגישה נגדו כתב אישום או סוגרת את התיק. וכמובן, סוגיית הפרסום של שמו, בית המשפט השלום ידון בימים הקרובים ויחליט האם לפרסם את שמו, או שיחליט שיש חשש ממשי לאובדנות ולא נוכל לפרסם את שמו בציבור. דני.
3: תודה רבה. לי, נמשיך לעקוב מה שנקרא. יוצאים להפסקה ואחר כך הדברים האלו. נעדכן על דברים שאומר הנשיא ברגעים האלו, הנשיא טראמפ, על התקיפות האיראניות, וגם הטרנד שכבש אלפי ישראלים, אפליקציה שהפכה את ספירת הצעדים לתחרות, וגם הפרק השני בפרויקט שלנו, כשישראל תהיה בת 100, שזה אוטוטו. הערב, איך תשפיע הציונות הדתית על עתיד המדינה?
18: ברגע שהפסקתי להאמין שאלוהים יצא מהתמונה, אז הבנתי שאני צריכה עכשיו לחשוב מחדש על שער ה...
19: אז כל סט הערכים.
18: בדיוק.

0: 6 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
14: הלו, תיזהר!
13: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
15: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
16: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
19: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ההסלמה במפרץ, מערכת הגנה אווירית ישראלית שנפרסה באיחוד האמירויות, הופעלה לירות טיל איראני ששוגר מוקדם יותר. כך דיווחה רשת CNN מפי מקור המעורה בפרטים. לאחרונה דווח כי ישראל העבירה לאמירויות סוללת כיפת ברזל וצוות להפעלתה. לפני שעה קלה תקף טראמפ ואמר בריאיון לפוקס ניוז כי איראן תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף כלי שיט אמריקניים. ספיר ליפקין, כתבתנו עם העדכונים.
5: שלושה בני אדם ממוצא אודי נפצעו בינוני בפוג'רה שבאיחוד האמירויות בעקבות מתקפה שבוצע בידי כתבם איראני. קודם לכן הודיעו באמירויות שפרצה שריפה באזור התעשיות הפטרוכימיות בפוג'רה. ארבעה טילי שיוט מאיראן שוגרו לעבר האמירויות, שלושה מהם יורטו ואחד נוסף נפל לים. כך לפי הרשויות במדינה.
4: ובצל הדריכות בישראל, הקבינט המורחב התכנס ביום רביעי לדון במצב הביטחוני. גורם צבאי אומר לכתבנו ניצן שפירה כי צה"ל עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות. אנחנו מדגישים כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, מערכות ההגנה האווירית והיכולות ההתקפיות שלנו ערוכות בכוננות גבוהה שלא השתנתה מאז הוחלט על הפסקת האש. בכל שינוי בהנחיות נעדכן בהתאם. ההילולה במירון, נפרצו המחסומים במתחם ההדלקה, כתבנו בהר אל הירשמן עם הפרטים.
6: האדמו"ר מביאן שהדליק את המדורה במירון עזב את המקום. לדברי גורם במשטרה רבים עזבו איתו את ההר. יחד עם זאת, המונים עדיין נמצאים במקום וחוגגים בציון הרשב"י. במשטרה מנסים למנוע הגעה של חוגגים נוספים למירון.
4: לאחר מצות של שבועיים הושלמה חקירת רצח אימנו בנימין זלקה זיכרונו לברכה וכל החשודים נעצרו. 19 קטינים נעצרו בחשד למעורבות בקטטה האלימה שבה נדקר זלקה בערב יום העצמאות, מרביתם תושבי פתח תקווה. בימים הקרובים מציין כתבנו ברנו טגניה תגיש המשטרה הצהרה תובע החתומה על ידי הפרקליטות בדבר הכוונה להגיש כתבי אישום נגד המעורבים, כל אחד על פי חלקו באירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, גשם ממשיך לרדת בעיקר בצפון, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. בשעות האלה כבר מרגישים את הקרירות, קר במיוחד באזורי הערים. עדיין מנשבות רוחות חזקות, הם יחלשו מעט בשעות הלילה. מחר הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל. עדיין הרבה עננים בשמיים, סיכוי לגשם קל, הדגש יהיה שוב על אזור הצפון. בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: Jason. Jason, you're...